0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila Marijana Debevec.
1: Radijska kateheza.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni tudi z moje strani v tem sobotnem večeru. Nocoj bomo v radijski katehezi znova spregovorili o filmu Presveto srce, o katerem smo govorili že v prejšnjem tednu. Tokrat sem povabila spet tri druge goste, ki nam bodo spregovorili vsak svojega vidika, odstrli tudi svoje srce, svoje poglede na ta film, pa tudi na samo duhovnost o češčenju Jezusovega srca in življenju z njim. V studiu Radija Ognišče so z menoj Maša Leskovar, pater Pepi Lebrecht in Aljaž Kraševec. Dobrodošli.
3: Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, dobro večer.
2: Pa bi začela kar z vami, pater Pepi, mogoče malo bolj ta teoretični del. Zadnjič smo slišali več o tem, kako duhovnost Jezusovega srca najdemo v Svetem pismu. Sestra Snežna nam je o tem spregovorila. Kaj pa skozi zgodovino cerkve? Kdaj se je pravzaprav začelo češčenje Jezusovega srca? Je bil pomemben prelomni trenutek v paralemonialu ali že prej tudi?
5: Tudi že prej, čeprav terminologija ali izrazoslov je mogoče ni bilo izdelano še. Recimo sveti Avguštin in tudi drugi očetje cerkveni so že govorili o pobožnosti presvetega srca. Potem pa v 12. in 13. stoletju se začne razvijati zelo osebna čustvena pobožnost do Kristusove človeškosti in njegovega trpljenja. Če bi recimo jih nekaj poudarili pa izzeli, je vsekakor prisoten sveti Bernard iz Clairvauxa, potem naš sveti Frančišek Asiški, njegov duhovni učitelj, bi lahko rekel, oziroma učenec, sveti Bonaventura, potem recimo bi še poudaril sveto Gertrudo Veliko ali Jedrt. Torej, pri svetem Bernardu in pri svetem Frančišku vidimo, kako častijo Kristusove rane in je to bila zelo močna duhovnost v tistem času. Noter so zrli Kristusovo ljubezen do nas, pa tudi koliko trpljenja je moral prestati. Seveda se je v tistem času že kontempliralo, zrlo v molitvi in v duhu tudi Jezusovo prebodeno stran, tako kot pač že beremo v svetem pismu, iz katere je pritekla kri in voda, se pravi zakramenti cerkve. Sveti Frančišek sploh je bil v svojem življenju izredno potopljen v Kristusovo trpljenje, sočustvoval z njim v postu, v molitvi, a ne? In tudi sam na nek način je prejel, kakor vemo, stigme ali rane in je na ta način živel res to povezano s Kristusom, ko je hotel na Laverni doživeti tisto ljubezen, ki je Kristusa gnala, da nas je odrešil in čutiti v svojem telesu trpljenje, ki ga je moral Kristus zaradi te ljubezen do nas pretrpeti. Ne? In to mistično duhovno zedinjanje s Kristusom je bilo tako močno, da je pustilo v njegovem srcu, pa tudi v njegovem telesu rane. Potem zelo zanimivo je tudi sveti Bonaventura v svojem delu, recimo Skrivnostna vinska trta, ki jo je napisal, zre zopet ranjeno gospodovo srce in pravi, da po vidni rani vidimo nevidno ljubezen gospoda Jezusa Kristusa in rano te ljubezni. Pri sveti Marije, Marita Lekok je razvodeto, da je ta ljubezen ranjena ne samo zaradi naših grehov, ampak tudi zaradi tega, ker dovolj

0: vračamo do ljubezni, ki nam je Gospod daja. Ne? In zanimivo je, da tudi on že to nekako zelo, ta ljubezen Kristusa, ki je nevidna, ki se nazvem pokaže v njegovih ranah, je torej tista ljubezen, ki je ranjena. Potem sveti Bonaventura tudi zelo zanimivo govori, ko mu eden od navadnih bratov, ki je neučen, postavi vprašanje. Zdaj, jaz kot neučen človek sploh lahko Jezusa dovolj ljubim, ko me on tako zelo močno ljubi. In potem mu je sveti Bonaventura ob neki priliki dal tako zelo zanimivo primero. A veš, da neka stara ženica, ki nikoli ni študirala teologije, lahko Gospoda Jezusa Kristusa tako močno in močneje ljubi kot velik doktor teologije. Ker je pač notri srce, ker je notri ljubezen, ker je notri njeno življenje in ker je notri združevanje svojega trpljenja z Gospodovim. No, mogoče še kakšno misel iz zgodovine o sveti Gertrudi ali Jedrt, ki je 1402. leta na Saškem umrla. Pri njej se zelo močno pojavi ta podoba Jezusovega srca, ki ga kontemplira kot kraj Božje ljubezni. Ne? Se pravi, tam, kjer se Božje ljubezen je navzoča in razodeva. In kristjani ne premišljujemo samo, kaj Jezus naredil, ampak Jezus želi vstopiti v našo notranjost in mi želimo s tem, ko ga molimo, ko zremo njegovo prebudeno srce in njegovo trpljenje in ljubezen, mi želimo vstopiti v njegovo srce in seveda tukaj dobivati moč za življenje. No, tako nekaj, recimo, netipičnih, ampak pomembnih ljudi, ki so oblikovali duhovnost, pobožnosti do srca Jezusovega, potem pa seveda najmočneje v 17. stoletju, ko pride sveta Marija Marita Alacoque in vse, kar sledi.
1: Pa je ta duhovnost po vašem mnenju zanimiva tudi danes za sodobnega človeka? Včasih, če pogledamo, ne vem, tiste podobice, presveto srce Jezusovo, se bile nekako, mogoče za nekoga bi se lahko zdele zastarele. V čem je sodobnost te duhovnosti?
0: Vsaka duhovnost seveda je sodobna, če jo živimo obrnjeno na to, kar ljudje živijo. Recimo v našem času, ko sem malo premišljal, v čem je ta sodobnost pomembna, bi lahko rekli v mnogih stvarih. Mislim, da jih je prav papež v tej encikliki Tako močno nas je ljubi odlično to povzel. Recimo ena od stvari, ki je zelo aktualna, je, da ti moraš živeti iz srca, se pravi iz svojega bistva, iz svoje notranjosti, iz ljubezni. Ni dovolj znanje, ni dovolj samo kompetentnost, tehnična usposobljenost. V medčloveških odnosih doma povsod je potrebno srce. Druga taka pomembna sporočilnost tega je, da človek, če hoče res srečno in izpolnjeno živeti in biti tudi dober za druge, mora biti v sebi, imeti neko središče, mora biti poenoten. Mi odkrivamo, da je današnji čas tisti, ki nas zelo fragmentira, ki nas zelo razprši. In človek ne more živeti srečno in polno in se tudi ne suvereno in zdravo in modro odločati v življenju, če nima nekega središča, nekega jedra in prav to je srce. Potem naslednje takšno veliko sporočilo je, da naš čas lahko živi samo, če živimo iz notranjega sočutja, usmiljanja in če imamo dobro srce, kot rečemo drug do drugega. To je eno ključnih vprašanj danes. Ne toliko samo znanje, ne toliko samo, recimo, če bi zopet rekel, kompetentnost ali pa uspešnost na nekem področju. Pomembno je, da imamo srce drug za drugega. Ne? In potem seveda, da najpolnejše živiš, če živiš iz ljubezni. Ljubezni pa človek sam iz sebe ne more živeti, zato potrebuje Božji ljubezen in prav očiščenje srca Jezusovega preko molitve, preko zakramenta spovedi za nas katoliške kristjane, preko svete maše je tisto, ki nam res neposredno vliva, če rečem tako, Božji ljubezen v naše srce. Zato je to virene moči tudi, da človek lahko ustraja, da lahko ostaneš v ljubezni, kot nas v Janezovem evangeliju Gospod sam vedno znova vabi. Ne. Potem pa še to, recimo, seveda podarko je še lahko veliko, ampak mogoče bi še tega dal, tudi že Dostojevski, recimo, je v svojih delih, pa tudi moderni literarni ustvarjalci, tako pesnika, kot pisatelji, ugotavljajo, da se zelo težko med seboj srečujemo. Ne. Ker smo se pa zelo različni, ker imamo različne vere, ker imamo različne kulture, ker smo, kaj sem, iz različnih ozadij. Recimo, srce je tisto, ki omogoča ali daje prostor, da se ljudje sploh lahko med seboj srečujemo. Če imaš ti slabo srce, če si ti zaprt, če nisi dobrohoten, če nisi ljubeč, če nisi željan odprtosti in srečanja s drugim, se ne moreš z drugim srečati. Ne? In pa če imaš neko trdo srce, se nekje zapreš in tam verjetno zabuban živiš. Tako je srce pravzaprav en prostor srečevanja, odpiranje prostora za srečevanje med nami ljudmi, predvsem pa, kar je pa bistveno, seveda, da se v srcu odpremo, Božjemu srcu in se lahko srečujemo z Bogom in mi z Bogom, Bog z nami. V tem smislu se mi tudi zdi ta pobožnost izredno pomembna in v tem času, ko je malo mogoče v prejšnjih letih ta pobožnost nekoliko zamrla, se mi zdi tako zelo pomembno, da jo zopet poživimo tako v naših družinah, kakor posamezniki in pa tudi v različnih naših župnijskih občestvih in drugih skupnostih.
1: Ja, ampak če pogledamo našo družbo, kakršni živimo, storilnostno naravnana, človeka čim bolj izkoristiti, čim več v službi da od sebe, pride domov je utrujen, mogoče čaka samo na tisti prost dan, čaka na dopust, torej družba bi lahko rekli skoraj brez srca. Kako lahko kristjan konkretno danes vnaša, res omenili ste to papeževo okrožnico čudovito o Božjem srcu, pravzaprav prinaša to Božjo ljubezen v te vsakdanje okoliščine tega hitrega tempa, hitenja, ko nimamo časa več, da bi si pogledali v oči?
0: Tam, kjer je tema, prinesi luč, eno tako splošno načelo, ki jih mnogi podarijo. Ne? In seveda luči ne prinašamo v nekih velikih reflektorjih, ampak v majhnih vsakdanjih stvarih, to se meni to zdi. Da recimo kazem, eno tako konkretna stvar, ne? Če povsod samo kričijo, da ti vidiš, da je tišina tista, ki lahko človeka bolj izpolni in jo preneseš, potem da preneseš neko toplino besede, neko toplino odnosov, da preneseš nek drug način ravnanja, da recimo kazem, da rečeš, pa sve ni vredno živeti samo za teh nekaj let, pa za te neko službo, pa za to stvar, so ene stvari, ki se oglobljajo od tega, da se vzameš čas za odnose, da govoriš o pomenu odnosov in to tudi kažeš nazven, da govoriš, da prijateljstvo, zvestoba, ljubezen, to me najbolj osrečuje in to je tisto, kar je bistvo srca. Ne? Se mi zdi tako, da tisto malo, kar moraš, da prineseš, da o tem tudi govoriš in potem pač si nekdo lahko tudi postavi vprašanje. Srje, zakaj pa ta tako razmišlja, zakaj pa ta tako dela in to je recimo lahko moj ali pa naš prispevek. Kar se pa tiče nekega cerkvenega občestva, ne, tu pa seveda imamo v družbi možnost tudi na organiziran način recimo neke stvari ponuditi, recimo karitativno dejavnost katoliške cerkve, to je, če hočemo en čist konkretni izraz prinašanja ljubezni srca v ta svet, ne, ali pa recimo zdaj, ki je bila stična, ne, to srečanje, ne, to je isto, ne, srce, ki gori, ne. To je to, da mladi ljudje vidiš, da so lahko veseli, da se lahko družijo, da so lahko nasmejani, ne? Da ni treba, da so samo zafiksani po nekaj čemerni, pa kaj se nekaj dašnje. To so taki čist konkretni, ne? In vsak v svojem poklicu potem lahko pač tisto, kar zmore, kar mu je dano, preko molitve, preko ene globine, ki je v sebi doživel in jo živi, potem pač nekaj prinese. Mi zdi, da je to tisti način.
1: Pred nami je zdaj premiera filma Presveto srce 6. oktobra v Ljubljani, 13. v Mariboru. Pater Pepi Lebrecht, kateri vidiki filma pa so mogoče nagovorili vas?
0: Veliko jih je. Recimo, kazen, če bi nekaj povzel to, da te Bog ljubi ne glede na to, kdo si ti bil in kakšne rane imaš, da te Bog pravzaprav prvi ljubi. In da je On vedno do tebe usmiljen in da ni treba, da se že popoln, da lahko prideš naprej. Potem, da v vseh časih, skozi pričevanja, ki so v tem filmu, skozi neko skrivnostno, previdnostno Božje, če hočemo srečevanje, človek lahko pride do srečanja s tem srcem in samo življenje povsem spremeni, povsem postane drugačen, recimo. Potem, recimo še različne izkušnje, ki so jih imeli ljudje, mnogi so se počutili zavržene, osamljene in to je neko občutje tudi našega časa, ta osamljenost, zavrženost, ta brezsmiselnost, recimo, so potem prišli do preko stika z Božjim srcem, pobožnostjo in ljudmi, ki to živijo, do čist novega spoznanja, da so ljubljeni, da so vredni. In še mogoče en vidik, odpuščanja, a ne, da je možno v stiku z Jezusovim srcem in odpuščanjem, ki nam priteka, nam kristjanom pospovedi drugim, pa tudi na drug način, vedno znova začeniti, da ni nobeno življenje zapečateno in da nobeden človek ni za Boga dokončno izgubljen in da te Bog vedno išče. To so recimo nekateri vidiki, zaradi kateri bi vsekakor priporočal ogled tega filma in ta film te ne pusti neprizadetega, na koncu moraš na nek način sam do sebi si dati odgovor, kaj pa jaz, bi tudi jaz lahko poglobil ta odnos, bi tudi jaz lahko bolj iskal Boga, Jezusovo srce in mogoče v življenju dodal še več svojega srca notri.
1: Komu bi priporočali ta film, pa mogoče tudi s kakšno naravnanostjo naj se odpravimo na ogled tega filma, ker ne gre za neko akcijo, nek triler, ampak pravzaprav za zelo močno poglobljen film.
0: Mislim, da tega filma ne zgrešiš, če imaš neko notranjo, to moš kar imeti eno tako duhovno naravnanost, se mi zdi, neko odprtost, da želim nekaj v Bogu, v duhu doživeti, ne. Če boš isko akcijo razvedrilo, pač te, filmu tega ne bo, ne. To je se pravi tako prvo, se mi zdi, naravnanost. Drugač pa ta film je lahko dober za vse, tudi za mladino, pa za druge, če je seveda ta notranja naravnanost. Vsekako pa ljudje, ki so z Bogom že šli v neko globljo izkustvo ali pa imajo nek resno notranji odprtnost do Boga, neko vero, zaupanje in ljubezen, bodo ta film doživeli veliko globlje in jih bo zelo osebno nagovoril in obogatil. Tisti pa, ki so iskalci, mogoče tudi, ja, ne, ker konc koncev, ko si iskalec ali pa če si kje v kakšni ranjenosti ali pa na dnu, hlepiš po vsem in tu je nekaj dobrega in nekaj svetega in nekaj ljubečega, te tudi to lahko se mi zdi, tudi če si samo iskalec ali pa če si se daleč od Boga ali pa če bi se rekel, ah, se to meni se nič, ne ti dotika ali to me ne more nič spregovoriti. Se prav tukaj se mi zdi tudi lahko zgodi kaj globljega v človeku.
1: Ja, zdaj bi predlagala, da prisluhnemo prvi pesmi in sicer na zgoščenki Nova mana Maša Leskovar, naslov te pesmi je Božje srce. Kdo jo je napisal, kaj nam ta pesem prinaša?
2: Ja, govori o Božji ljubezni, ki je bistvo, a ne, Božjega srca in usmiljenju in kako lahko človek zajame v tem oceanu te ljubezni in je lahko delež te ljubezni.
1: In kdo je napisal?
2: Alek Cvitar, duhovnik, ki je že zdaj bolan, ampak zadoščuje za vse stvari.
1: Prisluhnimo torej pesmi Božje srce, potem pa nadaljujemo naš pogovor.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate radijsko katehezo, v kateri danes govorimo o ljubezni do presvetega Jezusovega srca, pobožnosti. Na osnovi filma Presveto srce, ki prihaja v naše kinematografe že v torek, torej 6. oktobra bo premiera v Ljubljani, vabljeni potem na ogled tudi naprej. Film si je ogledala tudi Maša Leskovar. Mogoče bi začele midve kar pri duhovnosti presvetega srca. Kaj vam pravzaprav ta duhovnost prinaša? Česa vas uči?
1: Torej, prvič so se srečala s to duhovnostjo ravno v Parilu Munjalu, odkudar tudi nekako največje sporočilo izvira. In to takoj po sprobrnenju, imela sem okrog 23 let in prva stvar, ki mi je bila preko tega češčenja Jezusovega srca v kapeli sami prikazovan, kjer se je Jezus prikazal sveti Marije Lekok, je bil mir. To je bil moj največji sad tistega časa in tega češčenja Jezusovega srca in pa srečanje z Božjim odpuščanje, se pravi njegovo usmiljenje. Ker po sprobrnenju dobiš nekak drugačne oči, drugačna želja, kako bi živel in kaj sem se ozirala nazaj, čeprav sem imela za seboj eno tako globinsko, vseživljenjsko spoved, se mi zdi še zmeri tako malo matral, ne, kaj sem se spomnila, kako sem recimo nepravilno živela, kako bi raj zdaj živela za nazaj in nisem mogla tega popraviti. In ne, da bi zdvomila v zakrament svete spovedi, se pravi, da mi Gospod ne bi odpustil, ampak sam se človek je včasih, sam sebi največji rabelj, ne, in si sam krivdo nabijaš. No, in v uni kapeli sem pa tako doživela to popolno odpuščanje, ne samo z Božje strani, ampak tudi sama sebi. Se pravi, da sem dojela, da je njegovo usmiljenje neskončno večje od kakršnega koli greha, v bistvu od celega sveta, ne samo v njih mojih manjših recimo, ampak da je on res toliko usmiljen, no, in da je to njegova največja lastnost. In potem sem se dejansko tako, ko sem potem začela to malo raziskovati, a ne, Jezusovo naravo in tako, naravo Božjega srca, ne, da sem večkrat naletela na ta stavek, da je največja Božja lastnost usmiljenje. Se pravi, gotovo je Jezus, pač Bog, a ne, pravični sodnik tudi, ampak da je njegova najmočnejša narava je pa njegovo usmiljenje. In to sem potem tudi preko tele Faustine Kovalske, no, v tej knjigi njeni dobila še potrditev. No, tako da te dve lastnosti se mi zdita prvi moji taki oporni palici, no, za mojo hojo za Jezusom od tistega leta naprej. In ta mir, no, in ta počitek na Jezusovi strani me še danes spremlja, ne, jaz kot mama 4 otrok in žena in tako imamo, zdaj so ravno karno doma 4 najstnike in tako in je zelo živahno. In me zelo nagovarja ta podoba svetega Janeza, kako je počival na Jezusovi strani, njegovi srčni strani. In jaz se tudi tako hodam, no, v kapelo spočiti na Jezusovo srce in v pomoč mi je ta rožni venec Božjega usmiljenja, ki ga že leta molim vsak dan in prek njega izročam pol svojo družino in tudi cel svet in trkam, no, na Božje usmiljenje.
0: Aljaž Kraševec, kateri vidik Jezusovega srca ali pa te njegove neskončne ljubezni pa vas posebej nagovarja?
2: Ja, jaz bi rekel, da je zelo podobno kot Maša. No, mislim, da bi Maša lahko bila del tega filma, gledam to, kako so bile ta pričevanja v tem filmu. In mislim, da je to bi se zelo podobno. Meni je kar najboljše, je ravno glede tega Jezusovega srca, ki je bil tudi v filmu zelo dobro prikazano, da se povezuje z sveto Evharistijo. Jezusovo srce, sveta Evharistija, pa tudi evharistični čudeži, ki so bili omenjeni. So v vseh teh evharističnih čudežih je vedno to Jezusovo srce, se sveta hostja spremeni tudi na zunaj. Ne samo kot pri maši, ampak tudi na zunaj se spremeni v srčno mišico in v bistvu, ko greš pred najsvetejše, pravzaprav greš pred Jezusovo srce. In je to, kot Maša rekla, ne, za dobro pač priješ tja, lahko daš iz vse. Tam se človek res dejansko odpočije. In kot danes ljudje, se mi zdi, letamo, kar ste tudi prej omenile, od počitka do počitka, da se samo čaka, ne, da bomo počivali in tako se čaka pauzo, smo preutrujene. Jaz mislim, da ta preutrujenost ni za tega, ker imamo preveč dela, ampak mislim, da je zato, ker smo premalo pred najsvetejšem. Imamo premalo pravzaprav tega počitka v Kristusovem srcu, kot je dobro omenila Maša, kot apostol Janez. Mislim, da je to bistveno. No. Da ne bo več prostega časa, človeka ne spočije, ampak ga spočije počivanje na Jezusovem srcu. To je edine možen res počitek. Ne? Prijete k meni vsi, ki ste utrujeni, obteženi in jaz vas bom poživil. Ne bo vas dopust, ne bo vas. On tudi tu potrebujemo, da se ne motem, da se razumemo. Ampak ja, to mislim tako. In tudi sam mislim, da je za duhovnika biti pred najsvetejšem. Tudi ko sem bil posvečen v duhovnika, torej duhovnik mi je pridigal, gospod Jože Kastelj, zdaj že pokojen, je rekel, nese, torej kot duhovnik, veliko krat bodi pred najsvetejšem, pred Brnaklem, tam je tvoje mesto. In mislim, da je to. Pa še druga stvar, recimo, kar mi je zelo drago, rad imam to Jezusovo srce, tudi ko sem imel birmance, smo vedno delali tudi prve petke, ker te obljube Jezusovega srca so zelo velike in močne. In tudi vedno, ko je petek, če le ni kakšnega obveznega godu, vedno zame imaš včasih srcu Jezusovo. To je tako.
0: Ja, to, ko ste omenili, torej včasih mislimo res, da se bomo spočili, če bomo, ne vem, se na nek način sproščali, če bomo gledali televizijo, telefoni, najbolj pogosto, najbolj pri roki je vedno. Tudi sama opažam, kako se dejansko v resnici bolj odpočijem včasih ob neki molitvi. Sprehod, molitev, pogovor z Bogom, kako te dejansko bolj umiri, kot pa vse ostalo je pa, potrebno si vzeti čas za to. Maša Leskova, recimo, kako vi, mogoče kakšen primer, rekli ste, torej imate najstnike doma, življenje je verjetno kar zahtevno, res si vzamete ta čas, ta posvečeni čas, ki vam potem da moč za naprej?
1: Ja, tako, mi da z možem, no, so se že, kako ne grdo rečem, v štartu zmenila, ne, da bo ta želja, da bo vse priredila v bistvu te želje, no, da bi Jezus bival pri nas doma. Ne. Da bi bila družina, kjer bi bil usmerjena v Gospoda, in zato sem je že takoj vedela, ne, da jaz recimo enih 8 ur na zaposlitve ne bom, niti si nisem želela, no, in hkrati, da bi lahko ohranjala vsaj jaz, ne, če mora že mož hoditi pač vsak dan v službo 8 ur, ta čas za Boga. A ne, in jaz res od svojega sprobrnenja naprej, no, hodim vsak dan sveti maši, že čist zaradi sebe, zato da se jaz lahko napolnim, no, in izročam vse naše člane družine, ne, v Božji ljubezen, pa tudi za vas svet. No. Jaz tako vidim, koliko je treba res zdaj, koliko je tema močna, ne, v tem svetu, in da je res treba stalno ta svet izročati v luč, ne, da Boga prosimo za njegovo usmiljenje in njegovo navzočnost v naših življenjih. Ne. Tako da gotovo en del dneva posvetima, ne, za osebno molitev, torej in sveto mašo, in pa iz tega ven seveda izide tudi želja potem, da bi Gospoda oznanili drugima. Mava pač možno srečo, da so lahko v skupnosti Emanuel in da tam z brati in sestrami evangeliziramo in živimo za misijon, da recimo v založbi Emanuel izdajemo take knjige, ne, kjer bi lahko ljudi res privedli do Božje ljubezni, do sprobrnenja. Tako da to je ena stvar, ne, da se osebno zauzameš, ne, in tudi vidno, recimo mož, ne, čeprav je 8 ur v službi, on recimo na mesto sila gre v kapelo molit, ne. Ali pa se zjutraj zmenja pred službo, da pač 1 uro prej greva skupaj k sveti maši. Tako da gotovo mora biti ena žrtev. No. Brez te žrtvice časovne, ne, o kateri zdaj govorimo konkretno, kako v vsakodnevnem življenju, torej poskrbeti za to, ne, da bomo deležni te Božje ljubezni in tega miru, je treba eno žrtvico naresti. Ne. Ali malo manj spanja, ali je en čas tam malo manjši in tako naprej. Druga stvar pa ta, ne, ta pripetost na Jezusa. Ne. To pomeni, da bi živeli tega Emanuela, kar pomeni Bog je z nami, ne, čez ves dan. Ne. Se pravi, pride pa kakšen dan, ko pa recimo ne moreš tako napolno živeti, ali moraš še že zjutraj za kakšne službe tako naprej, pa se pol kaj nagrmati, pa pol mišljaš, takrat boš na molitev, pa pol recimo vidiš, da ne, takrat moraš pa pol otroka peti zdravniku ali karkoli, a ne, in pol bi bil lahko v bistvu človek zafrustriran, ker reče, joj, danes pa ne morem zdaj tega, ne. Ampak ne, imamo spet to možnost, ne, da z gospodom, da živimo, tudi ko pomivamo posodo, tudi ko vozimo avto, ga lahko slavimo in smo povezani z njim. Ne. Se pravi, v bistvu to Jezusovo srce, ki je stalno v nas, a ne, ki je del našega življenja, ki je del mojega srca, ga nosiš s seboj. No in to je meni tako največje odkritje, ne, da ni treba, da si nujno v cerkvi, da bi lahko molil, lahko moliš kjerkoli. Ni tudi nujno, da če slučajno spravo ne moreš jeti recimo k sveti maši in bi deležen svetu Evharistije, lahko prejmeš tudi duhovno, a ne, v tistem izjemnem dnevu recimo duhovno Evharistijo in se na duhovni način povežeš z Jezusovim srcem. Tako da se mi zdi, da nam Gospod daje ogromno možnosti, da lahko zajemamo iz njegovega srca.
0: Mogoče še en vidik filma, ki je tudi zelo močan, tudi zame je bil povezanost med ljubeznijo Jezusovega srca in križem. Predvsem ta fant, ki je zelo hudo bolan in ostaja bolan in vendar ti vidiš, da živi polno življenje v tej Božji ljubezni. Mogoče to povezanost, gospod Aljaž Krašovec?
2: Ja, v bistvu to, kar se zdaj omenila, je stvar pri filmu, ki me najbolj nagovorila. Ta fant, prav tako še zdaj vidim to ikono, če ste gledali ne, film, ko se z vozičkom pripelje pred srca Jezusovo, tako kamera tudi zelo prikaže tako srca Jezusovo, starejši ta kip srca Jezusovo, zelo lep, in tako njega z vozičkom. To se mi zdi, to je meni ena taka največja ikona, kar mi je ostala od tega filma. In sicer, ravno tu mi je najbolj zadelo, no, kako ste omenili. In sicer, če se spomnite, pripoveduje, torej, ta sveta Marita Marija Alko, ki je imela najmočnejša prikazovanja, oziroma najbolj znana prikazovanja, je imela od 1673 do 75 in takrat v enem izmed teh prikazovanj se je zgodilo naslednje. Jezus se prikaže, svoje srce ji pokaže in potem ji reče, ali želiš mi podariti svoje srce. Kar je lepo, ne? Ne reče, ukažujem ti, da mi ga daš, ampak ali želiš, ne? Ker ne, to je ljubezen, ne more biti ljubezen prisiljena. No in ona potem to da in kaj Jezus naredi? Jezus vzame njeno srce, ga da noter v svoje srce in potem, kakor paketne, da nazaj to v njeno srce. Ona je tako doživela veliko bolečino in potem me je pa zelo šokiral stavek, oziroma tako me je pretreslo, oziroma me je dalo najbolj misliti naslednji stavek. Jezus je rekel potem, za znamenje, da je to prikazovanje resnično, bo stalna bolečina v tvojem srcu. Ne? Ker v bistvu, če bi se nam kitajska zgodilo, bi najprej človek pomislila, sem jaz to urede. Ne? Ampak ona je imela kot znamenje za to, da so te prikazovanje resnično, da je to od Boga je bila bolečina, torej trpljenje v njenem srcu. In meni takrat sem kar zastrigil z ušese in mi je bilo tako, zakaj je Jezus ni dal kakšno drugo znamenje? Ne? Recimo,
0: bolj prijetno.
2: Točno to. In recimo naše Magdalene Gornik, ne, je imela križ, ok, imela tudi polno trpenje, ampak je imela križ, ki je lebdel v zraku, ne, na prstnem košu. No, ampak ne pa bolečina. In pa me to ful spomnil, tudi recimo Janez Pavel II. Je govoril v današnjemu svetu, ne krščanstva oropati trpljenja. V smislu, pa ne tako negativno, ampak v smislu ne izprazniti Jezusovega križa. Ne more biti krščanstva brez brez bolečine, brez žrtvovanja, brez prave ljubezni, ki pa gre vedno skozi križ. No in to mi je bilo tisto, ne, da v bistvu znamen, da hodiš po pravi poti, oziroma znamen, da je neka stvar Božja, je vedno tudi bolečina prisotna. Ne, to je bilo, ne, znamenje, da je nekaj od Boga, je bila njena stalna bolečina v srcu. Ne. In to se mi zdi tako močno sporočilo za današnji čas, ki je dosti hedonistično, ki pravzaprav vsi tudi v cerkvi, da se ne, samo da bomo imeli zdravje, ne, to je najbolj važno, samo da bomo zdravi. Da, ne, če nekdo nekaj trpi, joj, da imamo mol, da ne bo trpel, tako, pa absolutno, ne, si smo, kristijani smo namenili temu, da lajšamo trpljenje in tako naprej, ni trpljenje tako, ampak če prebereš te svetnike, so posemelje, vsadzga pot je bila pravzaprav zaznamovana s preizkušnjami, s trpljenjem, s križe in tako, in se mi zdi tako, da je bistvo krščanstvo, ne, oziroma to sporočilo tudi Jezusovega srca, ljubiti Jezusovo srce, pomeni pravzaprav se darovati. Ne. Darovati pomeni pa umrti same sebe, je vedno to povezano z bolečino. In ne zaradi tega, ker bi bilo to, ker bi Jezus nam bil ne privoščil, da nam je urede, ampak je to prava pot, ki ti pripelje do tistega polnega življenja, kot ste omenili. Jezus res reče, ne, če boste hodili za menoj, boste imeli polno življenje. Ampak to je možno samo preko te strme potine. Samo preko te strme poti. In ta fant je dobro rekel, ne, da spoznava, kako je bistvo ta srce Jezusovo povezano s skrivnostjo križa, da je to pravzaprav skupajno. In to je mene zelo, zelo metko nagovoril. No? Ker se mi zdi tudi v današnjem času, recimo, kakor je Janez Pavel II. Tudi govoril, doskrat hočemo narediti tudi krščanstvo malo lažje. Tako da ne bi bilo, ne, pa si ne treba čist, ne. Pa ni treba unga, pa ne, tohmašet, pa dobro, se imamo lahko kje v srce, pa tako ne. Ampak, ampak je, je ta pot, mora biti težka, da lahko pripele do pravih sadonov.
0: Mogoče še pred sklepom, kakšna spodbudna misel, kako bi povabili ljudi, da si gredo pogledati ta film Presveto srce v kino?
2: Ta film je, je poln enih pričevanj, no, in mislim, da je, torej, če grem tja, grem bistvo kot na katehezo, no, tako v tem smisle. In, in tam imaš ogromno nekih takih dobrih spodbud, ko te lahko zelo spodbudi, da bi krščanstvo malo bolj zareživo. No. In da bi, da bi pravzaprav iskal mir, iskal ja, pravo pot v Bogu. No. Mislim, da je to zelo preprosto. Ni, zelo, ni film na zelo visoki kvalitetni ravni, ampak bi vam tlele dal en tako mogoče anekdoto. No. Pred kratkem sem bil pri enemu, na enemu pogrebu in tam je en duhovnik pridigal in ta duhovnik, so neke duhovnike, ki imajo bolj dar, da, da bolj pritegne ljudi se svojim govorjenjem in so druge, ki ne. Ampak njegova vsebina, njegove pridigela pa zelo dobra. Če si ti tisto dobro poslušal, ne, ni bilo tako, da bi te pritegnilo, ampak če si pa dobro poslušal, so pa njegove besede zelo resne, da si se malo vsev nazaj pa se rekel, mislim, da kar tu govori, to je resno. Mislim, jaz imam resno premisliti o svojem življenju. Resno je klical ljudi k spreobrnenju in tako. In tako se mi zdi, da je tudi pri tem filmu. Ne, da mogoče ni na zunaj zelo privlačen, ampak vsebinoma pa zelo dobra. In, in ja, in, in to je to. No.
0: Maša Leskovar, še vaša spodbuda?
1: Ja, jaz mislim, da tale film te želi premakniti naprej. Od tam, kjer si. Se pravi, če si čisti iskalec, boš dobil nekaj čist novega, boš morda prvič slišal za srce Jezusovo, če pa si že globoko na duhovni poti, te bo pasilo, da razmišljaš, nekaj moram narediti. Vse tako je bilo z mano. No. Jaz, ko sem šla domov tega filma, sem rekla, nekaj se mora spremeniti, nekaj moram še narediti, ne, v češčenju Jezusovega srca. No. In jaz osebno sem se odločila za tele prve devet petkov, da bom opravila. In pa druga stvar, obudila sem nekako, no, mi smo se kot družina posvetili Jezusovemu srcu. Torej, v bistvu bi vsazga nagovorila, no, k temu, oziroma spodbudila, da bi se on sam posvetil Jezusovemu srcu. Se pravi, mi smo kot družina, takrat je bila sicer samo še dva otroka, smo šele imeli, smo šli prav k enemu duhovniku in smo zmolili z njim tisto molitev in on nam je prav tak plakat s to molitvijo potem nadprintal in s tema dvema podoboma Jezusovega in svetega, od Marije svetega srca brezmadežnega, sta bila gora, ne, in pa smo mi to dali v okvir in takrat naprej jaz vem, da smo, da je naša družina posvečena Jezusovem Marijemu srcu in to je točka naše varnosti in našega zaupanja, no, da se nam ne more nič hujčka zgoditi.
0: Ja, in kako lepše bi lahko sklenili ta pogovor kot z novo pesmijo Sveto srce Maša Leskovar, kdo je napisal in kaj bomo slišali?
1: Ja, pride torej iz skupnosti Emanuel iz francosko-anglesonskega sveta, torej ni zrasla na našem svetu v Sloveniji, ampak smo jo pa prevedli in govori točno o bistvu Jezusovega srca, kako je bilo prebodeno, kako je ranjeno in kako še danes trpi za nas, da bi nas privedlo k sebi.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s to čudovito pesmijo zaključujemo nocojšnjo radijsko katehezo, v kateri so bili z nami pater Pepi Lebrecht, Maša Leskovar in Aljaž Kraševec. Govorili pa smo torej na osnovi filma Presveto srce, ki si ga lahko od torka naprej ogledate že tudi v ljubljanskih kinematografih. Pogovor sem pripravila Marijana Debevec. Želim vam blagoslovljen večer še naprej.
1: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čas svetemu Jožefu. K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah in ko smo na pomoč poklicali tvojo sveto nevesto, prosimo za vplivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno devico Božjo materjo in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus svojo krvjo in pomagaj nam v naših potrebah svojo močjo in priprošnjo. O skrbni varuh svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa. Odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, omogočni naš varuh v tem boju zoper moči teme in kakor si nekdaj odtel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsakdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Velik del poti nočnega programa je že za nami, spoštovani poslušalci, smo pri predzadnji postaji. Ponovitev 30. dela radijskega romana Le eno je potrebno je pred nami. Friderik Baraga je očipvejcem priskrbel slovar njihovega jezika, delo pa je misionarju vzelo veliko časa in denarja. Vabljeni k poslušanju.
1: Radijski roman.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dober večer želim v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Prišli smo do 30. dela. Tiskarna v Detroitu si slovarja ni upala natisniti in tudi sam je spoznal, da bi tiskanje v njej, če tudi bi delo prevzela, trajalo dolge mesece. Odločil se je, da takoj odpotuje naprej v Cincinnati in izroči tiskanje Hemanovi tiskarni. Škof, ki je bil za praznike v stiski za duhovnike, ga je naprosil, da bi čez veliko noč ostal v Detroitu in prevzel spovedovanje v nemščini in francoščini. Ni mogel odreči. Tot naravnost je povedal, kar ga je vse skozi peklo. Premilostni, stisko v mestu vidite, ker vam je pred očmi vsak dan. Predstavljajte si zdaj duhovno bedo pri nas na severu. Na samo veliko noč bodo mnogi brez maše in brez tistega občutja, ki ga ima vsak kristjan na ta velik praznik. Vem, je rekel, za voljo tega vam ne branim iti v Evropo. Teritorij škofije je postal prevelik in duhovnikov ni. Vem pa še eno. Odločitev za apostolski vikariat v Gornjem Michiganu mora kmalu priti iz Rima. Če pojdete v Evropo nabirati duhovnike kot škof, boste nemara imeli več uspeha. Se vam ne zdi? Kakor vse kaže, se Rimu ne mudi, je rekel trpko. Ne poznajo razmer. Predaleč so od njih. Nazadnje je res težko umeti, da so pri nas tolikšne daljave. V Evropi tega ni. Dolgo ne bom mogel več čakati. Rudarska naselja se hitro širijo. Poglejte samo Market. Vas je bil še pred nedavnim. Zdaj prihajajo ljudje od vse povsod. Kjerkoli sta v zemlji bakar ali železo, poganjajo naselja. Brez duhovnikov, ki bodo hodili za ljudmi, se bo mnogo duš zgubilo. Zato mislim, škof ali ne škof, kakor brž končam tiskanje slovarja, se odpravim na pot. V ihti, s katero je govoril, se je nasmehnil. Z vašim privoljenjem, seveda, premilostni. Škof mu je vrnil nasmeh. Upam, da ga takrat ne boste več potrebovali. Na velikonočni ponedeljek je na parniku Bay City odpotoval iz Detroita in že naslednji dan prišel v Cincinnati. Oče Hammer ga je z velikim veseljem sprejel v svoje župnišče. Kakor brž se je domenil za voljo tiska pri Hemanu, se je šel poklonit na škofu Porcelu. Našel ga je pri čudoviti volji. Čakamo, vsi čakamo, je vzkliknil, ko mu je stiskal roko. Mislim, da mora priti breve iz Rima vsak čas, morda prav v teh mesecih, ko boste med nami. Tako zelo si želim, da nam boste sobrat po posvečenju. Povabil ga je na kosilo. Tiskarna si slovarja ni upala natisniti prej kot v 3 mesecih. Moral je biti v tiskarni od jutra do večera. Pregledovati odtise, popravljati, včasih celo bodriti stavce, ki jim je zmanjkovalo potrpljenja. Dolge indijanske besede so jih medle. Ob nedeljah je pomagal očetu Hammerju v cerkvi, na povabilo nadškofa pa je nekajkrat pridigal tudi v stolnici. V Rožniku je nastopila huda vročina, ki jo je težko prenašal. Mislil je na Lans, na prijeten vetrič, ki je vsak večer zavel čez grič. Pogrešal je svoje preproste ljudi, večerno pobožnost, udan in miren glas zvona, ki je ob mraku objel vso vas. Zavidal je Van Pemblu, da je lahko ostal tam. Tako prijeten je kratek sprehod po griču, molitev za mrtve na pokopališču, občutek, da je stopljen s preprostim življenjem in preprosto viro teh ljudi. Bogatijo ga s svojo preprostostjo. Ničesar nimajo in vendar imajo vse. Prav kakor je pri svetem Pavlu zapisano. Težko je čakal, da je bilo tiskanje končano. Ob koncu Rožnika se je vrnil iz Rima oče Kundek in na škofijo prinesel novico, da je apostolski vikariat za Gorni Michigan potrjen in prav tako oče Baraga. Nadškof je poklical Baraga k sebi in mu novico povedal. Vedel sem, je vzklikal blaženo. Zdaj ste tu in treba je samo počakati, da pride listina. Premilostni, v Cincinnatiju ostanem do konca malega srpana in nič dlje. V sredi meseca bo tiskanje slovarja končano in ko uredim vse, kar je še treba, odpotujem. Morda je ustno poročilo točno, morda ni. Dokler ni listine, ne morete ničesar storiti. Vem, je rekel prizadeto. Hotel sem vam prihraniti pot nazaj. Listina mora priti. Morda pride. Toda pomislite, da je od Baltimorskega zbora preteklo že leto dni in to ustno sporočilo zdaj je prvi odmev nanj. Listina lahko pride čez en mesec, čez dva. Ne morem čakati iz dneva v dan. Čeprav je bil trdno odločen, da svojega bivanja v Cincinnatiju ne bo zategnil, se ga je loteval nemir. Mislil je na stroške. Potovanja z ladjo ali železnico so mu jemala denar, ki ga je krvavo potreboval za cerkve in bolnike. Lahko se zgodi, da se samo vrne v lans in bo listina prišla. Spet bo moral napraviti isto pot in spet trošiti denar. Oče Hemmer je bil navdušen za nadškofov predlog ostati in čakati. Ne upam, čakanje bi me bolj ubijalo, kakor v teh mesecih delo v tiskarni. Slovar je dotiskan in vezan. Moje delo v Cincinnatiju je končano. Čakal je vendar le do konca malega srpana. Listine iz Rima ni bilo. Nato se je poslovil od nadškofa, dal naložiti slovarje na ladjo in se odpeljal preko Detroita v Salu St. Marie. Dolgo že ni bil tukaj, toda ostali so mnogi spomini. Marsikaj se je spremenilo, odkar je bil prvič tukaj. Poiskal je patra Koblerja in z njim obiskal nekaj družin. Poklonil mu je en izvod slovarja in povedal, kar je slišal na škofiji v Cincinnatiju. Upam, da je res, je rekel pater iskreno. Nemara bodo naredili napako, če so res izbrali mene. Vso pot me muči ta misel. Vi ste mirnejši in bolj odprte narave kot jaz. Bolj bi bili vredni te službe. Škof zaprt vase. Ne more biti dober škof. Pater Kobler je položil roko na slovar. Prijatelj, že ta knjiga vas postavlja nad vse druge. Božja volja ni vedno naša volja. Gotovo pa je, da je vedno nad našo. Mogel je ostati nekaj dni, ena izmed ladij je odplula proti Eagle Harborju in to si je izbral za pot domov. Tako bi mimo grede opravil še misijonsko pot. Iz Eagle Harborja do Lansa tudi peš ni več daleč. Rad bi ostal sicer še dan ali dva v Ontonagonu, toda misel, da je Van Pemel nemara v Arbrecrocheju, mu ni dala miru. Po odhodu Pirca je namreč večkrat šel tja, včasih za mesec dni. Jezika se je bil že toliko naučil, da je marsikaj opravil brez tolmača. Zna se zgoditi, da Van Pemel sploh ostane v Arbrecrocheju. V Lans je prišel že pod noč. Ljudje so ravno odhajali od večerne pobožnosti. Pa so se takoj vrnili v cerkev, da jih je blagoslovil. Van Pemla res ni bilo doma. Pustil mu je pismo, v katerem mu je nakratko opisal veliko noč. Pismo je bilo staro že dva meseca. V Arbrecrocheju je nekaj bolnikov, ki so blizu smrti. Moram jih obiskati in tudi nekaj krstov me čaka. Nemara ostanem tam za dlje časa. In še eno pismo ga je čakalo. Bilo je sicer kratko, toda zadelo ga je prav v srce. Pisal je pater Skola. Odhajam iz La Pointa z dovoljenjem premilostnega škofa Henija, ki mi je določil novo misijonsko delo med menominiti v Kešena rezervaciji. Razmere v La Pointu se slabšajo. Indijanci odhajajo. Nekateri celo v Pirčo misijon v Minnesoti. Tudi zdravje mi peša, posebno živci. Tako naglega odhoda ni pričakoval. La Point, ki ga je sam tako ljubil, bo torej ostal prazen. Truden je bil od pota, toda ni se mogel spraviti spat. Ubogi pater Skola. Samota v La Pointu ga je ubila. Ni je mogel več prenašati. Gotovo so ljudje jokali, ko je odhajal. Predobro vedo, da naslednika dolgo ne bodo dobili. Čeprav se je zunaj že malo ohladilo, se mu je v sobici zdelo zagatno. Stopil je pred hišico, vetrič, ki je narahlo vel od jezera, mu je dobro del. Nameril se je proti pokopališču. Vselej je v stiski rad naredil ta obisk. Vedno se mu je zdelo, da stoji ob večnosti, ki ima odgovore na vsa vprašanja. Vse muke, vse skrbi, vse težave postanejo tako ničeve ob gomilah. Kolikokrat je tako stal na pokopališču v La Pointu in brez besed govoril starim prijateljem Kadotom. Nič, kar je na svetu, ni veliko v primerjavi z večnostjo. Vse je kakor to drobno, belo cvetje ob robu grobov. Pojde v Evropo in najde duhovnike. Ti mrtvi pojdejo z njim. Iz njih, ki so našli viro in v njej umrli, bo govoril in rotil. Naredil je veliko znamenje križa čez Božjo nivo in se vračal. Vse hišice so bile že v temi. Slišati je bilo le pljukanje jezera pod gričem. Noči v Kimavcu so vedno tako lepe, veliko lepše, kakor so bile v Cincinnatiju. Zdaj je molil za patra Skolo, za starega prijatelja Pirca, za mladega Mraka in mladega Van Pembla, da bi vzdržali v samoti, da bi se jim duh ne zlomil in da bi ostali med Indijanci do zadnje ure. Ko je prišel do koče, se mu še ni dalo noter. Sedel je na klop in gledal čez vasico, kakor da prisluškuje dihanju vseh, ki zdaj počivajo. Čez nekaj dni bo že spet moral na pot. V Ontonagonu mora urediti papirje za voljo cerkvenega zemljišča in v Eagle Harborju mislijo začeti z gradnjo cerkve. Takoj po tem obisku odide v Evropo. Oglasi se v Detroitu in od tam naravnost v New York. Spet bodo ljudje sami. Oče Van Pemel bo sicer od časa do časa prišel, toda zdaj bo moral kdaj tudi v La Pointe. Gleda v nebo, v zvezde, ki se utrinjajo. Kako brez moči je. Toliko je sanj, ki jih ne more uresničiti. Moj bog, je dihnil. Ti, ki zvezde urejaš in jim določaš pota, usmili se svojih otrok. Jemljejo jim zemljo, ne daj, da bi jim vzeli še duše. Preprosto te ljubijo, daj mi milost, da najdem duhovnikov zanje. Ob njih ti ostanejo zvesti do zadnje ure. Poznam jih. Vstal je in čeprav je vedel, da še ne bo zaspal, je moral vsaj leči. Noge v kolenih so ga tako hudo bolele. Na široke liste lučnika, ki je rasel za kočo, je že padala rosa. In tukaj, spoštovani poslušalci, bomo za necoj rekli hvala za pozornost in lahko noč in upam, da se nam pridružite spet čez teden dni. Radijski roman lahko spremljate tudi med našimi podcasti. Seveda pa knjigo Le eno je potrebno, toplo priporočamo tudi v branje. Hvala za pozornost in lahko noč.
1: Radijski roman.

To je bila ponovitev 30. dela radijskega romana Le eno je potrebno. Naš nočni program, kot vsako noč oziroma vsak začetek jutra zaznamuje slovenska oddaja Radia Vatikan, slišali jo boste ob 4:40 minut, ob 5. uri pa vabljeni k skupni molitvi rožnega venca na godovni dan svetega Frančiška Asiškega.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Pape še imenoval kardinala Maura Gambetija za nadškofa metropolita Kieti Vasta. V Vatikanu kmalo srečanje ob 10. obletnici posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia. Prisluhnili bomo nadaljevanju meditacije papeža Leona med bedenjem z mladimi v Parizu in nadaljevanje papeževega govora v UNESCO, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom. Sveti oče Leon 14. je v soboto 3. oktobra sprejel odpoved pastoralnemu vodenju nadškofije metropolije Kieti Vasto v Italiji, ki jo je podala njegova ekscelenca nadškof Bruno Forte. Sveti oče je imenoval njegovo eminenco kardinala Maura Gambetija, minorita, za nadškofa metropolita Kieti Vasta v Italiji, s čimer ga je premestil s položaju generalnega vikarja njegove svetosti za Vatikan, na duhovnika papeške bazilike svetega Petra v Vatikanu in vatikanske ustanove Fabrika di San Pietro, svetišne stavbne uprave svetega Petra.
0: Ob 10. obletnici izida posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia bo od 7. do 14. oktobra v Vatikanu potekalo srečanje papeža Leona 14. s predstavniki škofovskih konferenc in voditelji katoliških cerkva vzhodnega obreda. Udeležilo se ga bo približno 248 škofov ter nekaj družin in strokovnjakov. Zadnji dan bo sveti oče daroval mašo ob 10. uri na trgu svetega Petra. Srečanje bo potekalo na temo 10 let po Amoris Laetitia, oznanjevanje evangelija družinam danes. Namen dogodka je pojasnil sam papež v sporočilu, ki ga je objavil marca letos. Ob upoštevanju sprememb, ki še naprej vplivajo na družine, sem sklenil sklicati oktobra 2026 predsednike škofovskih konferenc vsega sveta, da bomo v medsebojnem poslušanju nadaljevali sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam, v luči Amoris Laetitia in ob upoštevanju konkretnih uresničitev v krajevnih cerkvah, je zapisal Leon 14. 10 let je primeren čas, da se prisluhne škofom na poti, po kateri hodijo skupaj z družinami, je povedala Gabriela Gambino, podpredsednica dikasterija za laike, družino in življenje, na predstavitvi srečanja, ki je potekalo 2. oktobra na tiskovnem uradu svetega sedeža. Naš čas zaznamujejo hitre kulturne in družbene spremembe, zaradi katerih je družinam vse težje živeti in posredovati vero. V vse bolj sekulariziranih družbah morajo mladi odkriti lepoto zakonske poklicanosti, da bi svojo ljubezen zakoncev lahko živeli v Kristusu, o njej pričevali in jo posredovali svojim otrokom ter tako bili del žive cerkve. Gambino je zatrdila, da je realnost družinske pastorale na 5 celinah izredno raznolika in se sooča z različnimi situacijami in izzivi na področju zakona in družine. Vse povsod pa se cerkev zaveda nenadomestljive vloge družine pri ohranjanju življenja same cerkve in pri gradnji družbe, ki spoštuje človeško osebo. Družine, ki so sposobne posredovati vero, so danes nujne, da bomo jutri imeli cerkev, ki bo sposobna ustvarjati poklice in evangelizirati svet na vseh področjih, je dejala Gabriela Gambino. Srečanje lahko v nekaterih pogledih razumemo kot nekakšno ocenjevalno zasedanje. Sam izraz se je uporabil tudi v izvedbeni fazi sinode 2021-24, kot je pojasnil Giacomo Costa, svetovalec generalnega tajništva sinode, ki je odgovoren za metodologijo dela na oktobrskem srečanju. Izpostavil je, da se sinodalni proces ne konča s sprejetjem dokumenta, dokument namreč ni končni cilj, vstopiti mora v življenje cerkve in se prepustiti preizkušnji izkušenj. Cerkve so poklicane, da njegove smernice prenesejo v različne kontekste, preizkusijo poti, preverjajo sadove in težave ter se nato skupaj vrnejo k temu, kar so doživele. Petdnevno srečanje bo namenjeno petim tematskim sklopom. Udeleženci bodo prisluhnili družinam, škofom in strokovnjakom, ki bodo spregovorili o različnih izkušnjah in pogledih. Glavni poudarek pa bo na delu po skupinah, kar bo omogočilo intenzivnejši pogovor in razpravo ter lažjo pripravo sklepov. Rezultati petih dni bodo zbrani v kratkem poročilu o prehojeni poti. Kot je poudaril Kosta, ne gre za nov zaključni dokument, ki bi nadomestil apostolsko spodbudo, ampak za povzetek rezultatov srečanja, ki se bodo oblikovali skozi poslušanje in razločevanje. Končno skupno poročilo bo na koncu predloženo Svetemu očetu. Po 10 letih ne želimo zgolj meriti razdalje med besedilom in njegovo izvedbo, je dejal Kosta. Želimo prisluhniti temu, kar nam izkušnje krajevnih cerkva in družin danes pomagajo, da bolje razumemo, kaj je dozorelo, kaj ostaja težko, katerim vprašanjem se ne moremo izogniti in katere korake smo poklicani narediti. Zato pravi rezultat srečanja ne bo poročilo, ki ga bomo pripravili, ampak poti, ki jih bo srečanje tlakovalo v krajevnih cerkvah.
1: Prisluhnemo nadaljevanju meditacije papeža Leona 14. med bdenjem z mladimi v Parizu.
2: Odločitev, da ti načeli vzamemo za svoji, ni samo etična obveznost. Je odločitev, da postanemo pristni moški in ženske, brez kompromisov. V zvezi s tem nam apostol podaja še tretji glagol – boriti se. Izogibati se zlu in prizadevati si za dobro namreč pomeni boriti se. Boriti se, tako kot je to počel sveti Pavel, ki je pogosto upodobljen z mečem v rokah, znamenjem Božje besede, z mečem duha. Ta glagol močno odmeva tukaj v Franciji, deželi svete Ivane Orleanske, mlade ženske, ki se je znala pogumno boriti. Vendar pozor, boj, k kateremu smo poklicani, je boj vere, to je zauzetost, da živimo po evangeliju kot učenci Jezusa, Božjega sina, v katerem smo vsi bratje in sestre. V njegovem imenu imamo moč pravičnih, da se upremo skušnjavi. V njegovem imenu imamo ustrajnost krotkih, da se posvečamo dobremu. Naš boj ni boj proti drugim. Ne uporablja orožja nasilja, preziranja ali zatiranja. Naše edino orožje je ljubezen, ki se daruje. Nažalost vemo, da obstajajo sile, ki nasprotujejo naši povezanosti z Bogom. Sile, ki želijo razdeliti ljudi in narode ter jih postaviti drugega proti drugemu. Te sile zla nimajo le nasilnega obraza, ampak včasih tudi zahrbtno podobo, saj obljubljajo prav tisto, kar nam oduzemajo, namreč srečo. Ko se počutimo oviti v njihovo temo, pa nas luč svetega duha razsvetljuje in tolaži. Zato nocoj skupaj izberimo kreposti, ki jih moramo gojiti, da bomo sledili Gospodu. Na tej poti svetosti nismo sami, saj po njej hodimo skupaj z vsemi našimi brati in sestrami, ki nas obkrožajo. To izkušate tudi nocoj in med velikimi srečanji, kot so svetovni dnevi mladih. Poleg tega so naši zavezniki svetniki. To so prijatelji, ki nas podpirajo v preizkušnjah. Predragi, ko življenjske odločitve zahtevajo pogum, se jim priporočajte in posnemajte njihov zgled. Kot smo peli v litanijah, nam spodbuda svetnikov zagotavlja, da v molitvi nikoli nismo sami, da v cerkvi nikoli nismo sami. Zlasti v tem času prosimo torej za njihovo pomoč, da bomo obrtniki miru. To je večna želja Boga in nenehna naloga človeštva. Nocoj sem omenil nekatere izmed njih. Prosimo tudi sveto Terezijo deteta Jezusa, naj nas nauči svojo malo pot vsakdanje ljubezni, ki je trden temelj vsakega trajnega miru. Ta mir Gospod uresničuje v zavezi, ki jo sklene z vsemi nami po posredovanju Jezusa, Kristusa. Zato sveti Pavel, ko kaže na temelj naše izkušnje vere, ne govori le o tem, kaj lahko storimo mi kot odgovor Bogu, ampak tudi o tem, kaj Bog stori za nas. Apostol to povzame v enem dogodku. Jezus pred Pilatom. Resnica ljubezni pred hinavščino moči. Dober boj se torej ujema z lepim pričevanjem. To kaže uporaba istega pridevnika, kalos, ki tu pomeni dobro opravljeno. Dobro opravljeno delo, tisto, ki je dobro, je odrešenje, ki ga Jezus uresniči za nas. V boju proti grehu in smrti nas Kristusova zmaga vse osvobaja. Rešuje nas pred vsakim zlom in nas vabi k vsakemu dobremu.
3: Dans cette lumière, regardons les deux reliques que nous avons devant les yeux.
2: V tej luči poglejmo dve relikvi, ki sta pred nami. Tuniko in križ. Ena je tisto, kar je bilo Kristusu oduzeto. Druga tisto, kar je bilo Kristusu podarjeno. V tem smislu sta obe znameni njegovega trpljenja. Jezusu so vzeli tuniko, da bi nas oblekel v belo oblačilo, oprano v jagnjetovi krvi. Tako križ iz sredstva smrti postane znamenje upanja. Zato tunika in križ skupaj predstavljata nas. Nas cerkev, ki se rodi iz Božjega življenja, podarjenega svetu. Dragi mladi, da bi rasli v svetosti in spremenili našo družbo na bolje, bodite svetle priče tega evangelija, to je blagovesti, ki je sam Kristus, naš zveličar. Njemu čast in večna oblast.
3: Amen.
1: Prisluhnemo nadaljevanju govora njegove svetosti Leona 14. v UNESCO 25. septembra letos. V našem zboru je zato vredno raziskati temeljno vprašanje, ki nas neodložljivo nagovarja. Kaj pomeni biti človek? To vprašanje zadeva vsako kulturo, saj se dotika točke, v kateri se stekajo vse oblike znanja, umetnosti in verstva. Tudi v 21. stoletju na vse zadnje ne moremo imeti za samoumevno, da vemo, kdo je človek in kaj pomeni živeti človeško. Vsaka generacija namreč poklicana, da se spoprime s tem kulturnim izzivom, zlasti s pričo tragedij, ki se žal ponavljajo še danes. Človek je predvsem tisti, ki je spočet in se rodi. Biti človek torej najprej pomeni biti otrok. Nihče izmed nas si tega ni izbral. Nihče se ni odločil, komu, kdaj ali kje se bo rodil. Ta očitna resnica osvetljuje dejstvo, ki ni le biološko, temveč etično. Kot otroci smo vsi bratje in sestre. Naša človečnost je že od začetka dar in preizkušnja, obljuba in odgovornost. Za vsa človeška bitja pomeni roditev izvorno vez, občestvo življenja, ki ima v družini svoj izvir in prvo vzgojno okolje. Drugič, vsi se rodimo nagi in pomoči potrebni. Revni smo že od rojstva. Potrebni kruha in besede, nege in naklonjenosti, torej vsega, kar hrani telo in duha. To dobro vemo, pa vendar je nevarnost, da bomo na to pozabili, ko odrastemo. Posledice te pozabljivosti trpijo prav najbolj potrebni. Vsakič, ko je njihova človečnost izdana ali zavržena, izkoriščena ali prevarana. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 5. poglavje od 1. do 7. vrstice. Naj zapojem pesem svojemu ljubemu, pesem mojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču, prekopal ga je, ga otrebil in zasadil žlahtno trto. Sredi njega je se zidal stolp in o njem izdolbil tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozje, pa je dal veniko. Zdaj pa jeruzalemski prebivalci in judovi možje, razsodite med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal veniko? Zdaj vam bom povedal, kaj bom storil svojemu vinogradu. Odstranil mu bom ograjo, da bo izropan. Podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Spremenil ga bom v pustinjo, ne bo obrezovan, ne okopavan. Poganjala bosta trnje in osad in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj. Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami in judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej krivica, da bo pravičnost, pa glej upitje. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 4. poglavje od 6. do 9. vrstice. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem. In Božji mir, ki vsak um presega, bo varoval vaše srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvale vredno. Vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prijeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 21. poglavje, od 33. do 43. vrstice. Poslušajte drugo priliko. Bil je neki hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. Dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko je prišel čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili, enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Spet je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničarji zagledali sina, so med seboj rekli, ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu, hudobne že bo kruto pokončal. Vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste brali v pismih, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. To je gospodovo delo, ki je v naših očeh čudovito. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom vidi v tej priliki številne teme, kot so Božja previdnost, nehvaležnost ljudstva za veze, velika gospodarjeva skrb za svojo lastnino ter nenavadna sovražnost in nasilje njegovega starodavnega ljudstva. Neznani pisec pa pravi, Kristus je imenovan kamen, saj so njegovi temelji trdni in zlobni ga ne morejo preseči. Vsako storjeno zlo je storjeno proti Bogu. Kazen za storjeno zlo je sorazmerno z njegovo težo, kakor je slava za storjeno dobro. Bog je neomejen pri kaznovanju zla in nagrajevanju dobrega. Misli Benedikta 16. Evangelij današnje nedelje se zaključi s še posebej strogim Jezusovim opozorilom, namenjenim duhovnikom in starešinam ljudstva. Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. To so besede, ki dajo misliti, kako veliko odgovornosti ima tisti, ki je bil poklican delati v gospodov vinograd, še posebej tisti, ki je prejel oblast, ter spodbujajo k obnovi popolne zvestobe Kristusu. Trdno zasidrani v veri na vogelnem kamnu, ki je Kristus, ostajamo na njem kot mladika, ki sama ne more obroditi sadu, če ne ostane na trti. Samo v njem, po njem in z njim so gradili cerkev, ljudstvo nove zaveze. O tem je zapisal Božji služabnik Pavel VI. Prvi sad poglobljenega samorazumevanja cerkve je ravno odkritje življenjske povezanosti s Kristusom. Tako očitno, temeljno, nujno, a nikoli dovolj poznano, premišljeno ter obhajeno. Misli papeža Frančiška. Danes tako Izaija, kakor evangelij, uporablja podobo gospodovega vinograda. Gospodovo vinograd so njegove sanje, načrt, ki ga on obdeluje vso ljubeznijo, kakor viničar svojo brajdo. Trta je namreč rastlina, ki potrebuje veliko pozornost. Božje sanje je njegovo ljudstvo. On ga je zasadil, ga obdeloval s potrpežljivo ter zvesto ljubeznijo, da bi postal sveto ljudstvo. Ljudstvo, ki bi prinašalo dobre sadove pravičnosti. Toda, tako v antični prirokbi, kot v Jezusovi priliki, je Bog glede na svoje sanje razočaran. Izaija pravi, da je tako ljubljen in skrbno obdelovan vinograd dal viničje. Medtem, ko je Bog pričakoval, da bo pravica, pa glej prelivanje krvi, da bo pravičnost, pa glej upitje zatiranih. V evangeliju pa so viničari tisti, ki so uničili gospodov načrt, saj ne opravljajo svojega dela, temveč mislijo na lastno korist.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Z molitvijo častitljivega dela rožnega venca začenjamo današnji jutranji program. Vabljeni, da se pridružite ljubljanskemu nadškofu metropolitu Stanislavu Zoretu.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,

0: Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja,

0: zdaj na naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
0: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja. In privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In uvedi nas kušnjavo, ter večreši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In odpeli nas v kušnjavo, ter rešij nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekovaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In odpeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
5: blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrti. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
0: in večna duša in sveti,
5: naj počivajo v miru.
0: Amen.
6: Gospod z vami
0: in s tvojim duhom,
6: naj bo slavljeno ime Gospodovo, naša pomoč je v imenu Gospodovem,
0: ki je ustvaril nebo in zemljo.
6: Naj vsemogočni Bog blagoslovi današnji dan, vso našo domovino in vse njene prebivalce v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.
6: Slavimo Gospoda.
0: Bog

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 4. oktobra leta 1181 je umrl koroški vojvoda Herman Španhajmski oziroma Herman II. Španhajmski. Med drugim se je uveljavil kot odvetnik krške škofije. Na današnji dan 1565 je v Tübingenu umrl škof Peter Pavel Vergeri. Kot škof v Kopru, kjer je bil rojen, je poznal slovansko bogoslužje v glagolici. Opozarjal je pred nevarnostjo protestantizma, pozneje se je približal Lutrovim privržencem. Trubarja je nagovoril naj namesto gotice sprejme latinico in ga spodbujal pri prevajanju svetega pisma. Pri slovesnosti ob unovični vzpostavitvi koprske škofije leta 1978 je takratni ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik omenil tudi škofa Vergerija in o njem povedal.
2: V času, ko so se pri nas širili luteranski nauki, je bil v Kopru škof Peter Pavel Vergeri domačin. Ta je bil najprej nunci v Nemčiji, kamor ga je papež Pavel II. Poslal, da izbere s katoliškimi in protestantskimi knezi mesto, kjer naj se vrši tridentinski cerkveni zbor. Ko se je Vergeri vrnil v Rim, je bil posvečen najprej za modruškega škofa, od tam pa premeščen v Koper. Tu je spočetka zelo lepo in apostolsko deloval, toda v Nemčiji se je sprijateljil z luterani in sam postal luteran,
1: je dejal Jožef Pogačnik. 4. oktobra leta 1784 je avstrijski cesar Jožef II. Razpustil najslavnejši samostan na Kranjskem, Stično. Na isti dan leta 1898 so se cistercijani znova naselili v njem. Na današnji dan 1821 se je v Labinjah rodil duhovnik in šolnik Andrej Raspet. Med drugim je bil profesor v goriškem bogoslovju in ravnatelj malega semenišča. 4. oktobra leta 1874 se je v gradišču pri Slovengradcu rodil kipar Franz Bernecker. Med študijem na Dunaju so ga sprejeli v klub Sava. Bernekerjevo delo obsega portrete, figuralne kompozicije ter nagrobne in javne spomenike. Med njegova dela sodi nadvratni relief svetega Martina za župnijsko cerkev na Bledu, v Kranju je postavil vodnjak svetega Janeza Nepomuka, za Narodno banko v Ljubljani je naredil 4 atlante. Franz Bernecker je naredil tudi Trubarjev spomenik v Ljubljani. Leta 1881 je v Slovenskih Konicah umrl duhovnik, politik in častnikar Jožef Ulaga. Škof Slomšek ga je 1851 posvetil v duhovnika in poslal na Dunaj na študij svetega pisma. Jožef Ulaga je po vrnitvi učil verouk in slovenščino na gimnaziji v Celju, zatem pa je predaval svetopisemske vede v bogoslovni šoli v Mariboru. Zavzemal se je za poenotenje pravopisa ter uvedbo slovenščine v urade in šole. 4. oktobra 1998 je v Ljubljani umrla gledališka igralka Vida Juvan. Odigrala je čez 500 vlog v gledališču, radijskih in televizijskih igrah. Desetletja je predavala dramsko igro. Vida Juvan je dobila Prešernovo nagrado in Borštnikov prstan. Leta 2014 je papež patra Stanislava Zoreta imenoval za ljubljanskega nadškofa. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 4. oktober, Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj. Lik asiškega obožca sodi med najbolj mikavne v vrsti svetnikov katoliške cerkve. Zgled njegovega življenja je še posebej dragocen danes, ko mnogi ljudje prodajo dušo in telo Bogu, ki se imenuje standard, ki pa jih ne more osrečiti. Človek je srečen, če hoče biti orodje miru, kakor je zapisano v lepi molitvi, ki jo pripisujejo svetemu Frančišku Asiškemu. Rodil se je 26. septembra leta 1182 v Asiziju, mestu v sončni italijanski pokrajini Umbrija. Njegov oče je bil trgovec s francoskim blagom, njegova mati pa je bila iz južne Francije. Ko se je otrok rodil, je bil oče na potovanju, zato mu je sama izbrala ime Janez, Giovanni. Oče pa ga je po vrnitvi prekrstil v Frančiška, Francesco ali Francozek. Namenil mu je nasledstvo v trgovskem poklicu. Kazalo je, da se bo fant kot trgovec odlično obnesel, le preveč družaben in radodaren je bil. Bil je duša vesele fantovske družbe, toda vedno zelo dostojen. Ko mu je bilo 20 let, je zbolel in takrat se je v njegovi duši izvršila velika sprememba. Vse, kar je imel svojega, je razdal revežem, bogato obleko povrnil očetu ter se umaknil v samoto. Neke noči je zaslišal klic: Frančišek, popravi mojo cerkev, ki se podira. Misleč, da gre za razpadajočo cerkvico svetega Damjana blizu mesta, se je takoj lotil dela. Kmalu pa je spoznal, da ga Bog kliče k obnovi Kristusove cerkve, ki je propadala zaradi posvetnega duha, ki jo je bil zajel. Začel je hoditi okoli in oznanjiti uboštvo, preživljal se je z darovi, ki jih je priberačil. Bil je neprimerno srečnejši kot prej, ko je letal od zabave do zabave. Njegovemu zgledu so sledili številni njegovi nekdanji prijatelji. Tako je nastala prva Frančiškova družina, ki se je do leta 1221, ko je Frančišek sestavil redovna pravila, katere je potrdil papež Honorij III., pomnožila tako, da je štela že 1200 bratov. Še prej, leta 1212, je Frančišek skupaj z asiško meščanko Klaro, ki je tudi svetnica, ustanovil žensko vejo reda, to je drugi red ali klarise, ki so živele v svojih lastnih samostanih. Za poročene, ki živijo sredi sveta, pa je Frančišek leta 1221 ustanovil tako imenovani tretji red, skupnost tistih, ki živijo v duhu redovnih pravil svetega Frančiška. Vse tri veje so se kmalu razmahnile po vsem krščanskem svetu. Od številnih lepih stvari iz življenja svetega Frančiška naj omenimo to, da je za božični praznik leta 1223 v votlini samotnega kraja Grečo med polnočnico pripravil žive jaslice in od takrat je navada po cerkvah in po domovih v božičnem času postavljati jaslice. Za praznik povišanja svetega križa 14. septembra leta 1224 je Frančišek dobil na rokah, nogah in prsih znamenja Kristusovih ran, ki jih je nosil do smrti. Dve leti pozneje je nevarno zbolel in na bolniški posteli izložil pesem, ki je v književnosti znana kot Sončna pesem ali Hvalnica stvarstva. Sestra smrt, kakor jo je sam imenoval, je prišla pon 3. oktobra leta 1226, ko je dopolnil 44 let. Na papeževo željo je brat Elija sezidal v Asiziju veličastno cerkev, pod katero so svetemu Frančišku pripravili grob. Na grobu tega priljubljenega svetnika se že stoletja zbirajo romarji z vsega sveta.

0: Ura je 6.
1: Radio Ognjišče.
0: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Z vami jutreni program Radio Ognjišče v nedeljo 4. oktobra, 27. nedeljo med letom, roženvensko nedeljo. Nedeljo pogoduje sveti Frančišek Asiški, spominjamo pa se tudi 800-letnice njegove smrti. Vse to bomo obeležili tudi v našem radijskem sporedu. Z vami pa smo novinar Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in pa Jože Bartol. Kako se bo odvijal naš program? Ob 6.50 bo duhovni nagovor, ki ga v mesecu oktobru pripravlja novomeški škof Andrej Saje. V oddaji Utrip cerkve v Slovenijo ob 8. bomo ob 800-letnici smrti svetega Frančiška prisluhnili, kakšno je njegovo sporočilo za današnji čas. Slišali pa bomo tudi poročila Slomškovega dneva v Mariboru in Redovniškega dneva v Kančevcih, pa tudi novo izdajo revije Novi svet bomo predstavili. Ob 8.45 boste lahko prisluhnili vabilu na pripravo in k praznovanju misijonske nedelje. Ob 9. pa bo oddaja iz življenja vesoljne cerkve, v njej pa o papeževem obisku v Franciji. Podoživeli bomo trenutke, ki ne veljajo le za Francijo, ampak za vso Evropo. Za vtis smo poklicali tudi delegata za Slovence v Franciji, duhovnika Jožeta Kamina. Sveto mašo ob 10. uri bomo prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. V torek 6. oktobra bo v kongresnem centru na Brdu pri Kranju 5. festival slovenskih sirov. Predsednica Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Eva Vrevc Jenko bo v kmetijski oddaji predstavila program festivala, in sicer ob 11. uri. Rojaki v ZDA kljub razseljenosti darujejo svoj prosti čas za ohranitev slovenskega jezika, kulture in identitete. To je prišlo do izraza tudi med nedavnim obiskom ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko. Več pa v oddaji Slovencem po svetu in domovini danes ob 17. uri. In potem smo že v radijskem večeru, v oddaji Moja zgodba ob 20. bomo objavili nekatere povzetke mednarodnega simpozija z naslovom 35 let potem ocene in analize prehoda v normalnost. Lahko boste slišali uvodne besede doktorice Andreje Valic-Zver, pa Lojzeta Peterleta in pa prispevka primarija Janeza Remškarja in pa doktorja Andreja Finka. V nedeljskem klepetu ob 21. uri pa bo naš gost Jani Kramar iz Slovenskega društva Hospic, govorili pa bomo o smrti in zakaj nas pogosto prestraši že samo omemba hospica. Odprt pogovor o minljivosti pomaga, da bolj polno živimo in se lažje soočamo s slovesom. Toliko v napovedniku našega radijskega sporeda. Radio Ognjišče je res radio z vsebino, zato vabljeni, da ste z nami. Zdaj lepa je 6:04.

0: Ditka Haberl je bila tole in pa nad mestom se dani, žal se še ne dani, sončni vzhod bo čez eno uro ob 7:04. Sonce bo danes zašlo ob 18:36, noč se kar dobro daljša, 12:28 bo danes dolga na 277. dan tega leta. Sicer pa je 27. nedelja med letom, roženvenska nedelja, ko goduje sveti Frančišek Asiški, diakon in redovni ustanovitelj, je pa tudi svetovni dan varstva živali. Kar se vremena tiče, ne povem, da bo danes jasno, temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Kako je s temperaturami? V Kopru jasno 10, Maribor, Celje jasno 9, Ljubljana nekaj megle 5 stopinj Celzija, tudi Novo mesto megla 4, v Murski Soboti pa delno jasno in 1 stopinja Celzije. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes nekatere zapore cest med 12 in 15 uro in sicer pol urne popovne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. In še to, danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton. Srečno!
1: Da bo dan nasmejan.
2: Oprostite, bi mi lahko dali 50 evrov za kavo?
3: 50 evrov za kavo? No, jaz se vem, da so cene tukaj le ob morju previsoke, ampak od kdaj pa kava stane toliko?
2: No, sej ne stane toliko, ampak jaz imam navado, da ob kavi vedno pojem še kakšno pečenko ali kaj podobnega.

brez ljubezni sem ostal. Potem prišla je druga, bil sem nor.

0: 6 in 12 minut jutranji program Radija Ognjišče 4. oktobra, nagodovni dan svetega Frančiška Asiškega je z vami. Ob njegovem imenu pomislimo na preprostost, bližino ubogim, veselje nad stvarstvom. V sončni pesmi je sonce imenoval brata, luno pa sestra. Takšen pogled na svet govori o hvaležnosti. Voda, zemlja, svetloba, življenje niso nekaj samoumevnega. In Frančišek je znal občudovati, obenem pa opaziti človeka v stiski. Takole nam je o njem povedal frančiškan pater Gregor Kos.
1: Sveti Frančišek je občudoval vse, kar je Božje. In to je nekaj lepega, da znamo videti Božje delo sredi tega sveta. Je v spredju tudi odgovornost in skrb, ki jo imamo ljudje do narave. V sedanjem času se tega tudi bolj zavedamo in živali, rastline, vse to nam govori tudi o večnosti, vse to nam govori tudi o tem, da nas ima nekdo rad in prebuja ta odnos do narave v nas posebno nežnost.
0: Tole ni bil pater Gregor Kos, ampak pater Ambrož Mušič, ampak pravzaprav je bila tema prava. Vsekakor nas praznik svetega Frančiška Asiškega nagovarja tudi za današnjo nedeljo, da odpremo oči za lepoto okoli nas in da gremo naprej z občutkom za ljudi, s katerimi živimo.

16:17 minut, god svetega Frančiška Asiškega je in 800-letnica njegove smrti. Številne slovesnosti cerkvene bodo po Sloveniji. Posebej izpostavljamo župnijo svetega Frančiška v Ljubljani, v Šiški. Prej smo slišali patra Ambroža Mušiča, ki je župnik v tej župniji. No, danes ob 17. uri bo tam slovesno sveto mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki danes slavi tudi 12-letnico škofovskega posvečenja. Ob Frančiškovem jubileju bodo v Šiški zaznamovali tudi stoletnico blagoslovitve cerkve, po maši pa bo druženje v Frančiškovi dvorani. No, že uro pred sveto mašo, se pravi ob 16, pa tudi na samostanskem vrtu tradicionalni blagoslov živali. Zdaj pa v Olimje, tam bo slovesna sveta maša ob 9. uri, praznovanje bo obogatila Frančiškova hvalnica stvarstva. V ljubljanski Štepani vasi bo sveta maša z nagovorom brata Primoža ob 9:15, nato pa druženje in tudi preprosto kosilo. Na Brezjah slovesna sveta maša ob godu svetega Frančiška ob 10. uri in Frančiškova nedelja je tam povezana tudi s spominom na posvetitev cerkve leta 1900 in pa njeno razglasitvijo za baziliko leta 1988. Na Sveti Gori pa bo prav tako ob 10. uri maševal upokojeni nadškof Anton Stres. Pri minoritih na Ptuju bo ob 10. uri sveto mašo vodil apostolski nunci Luigi Bianco. Sledila bosta blagoslov relikvi in relikvijarja ter ob 11:20 slavnostna akademija. Po skupnem kosilu bo ob 16. uri še blagoslov domačih živali in tudi njihovih lastnikov. Še na Kostanjevico pri Novi Gorici poglejmo, tam bo ob 18. uri sklep celodnevnega češčenja slovesno sveto mašo, sledil pa bo koncert Vodopivčevih cerkvenih pesmi v izvedbi Združenih zborov in Kromberških vodopivcev. Lepo vabljeni, da tudi vi obeležite god svetega Frančiška. 16:19 minut je.

0: 26 minut.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Z nami je dežurni prognostik Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro želim.
0: Se bo nadaljevalo tako prijetno jesensko vreme, kaj ne?
2: Ja, v resnici še nekaj dni, danes pa še prav posebej zelo jasno vreme pričakujemo. Tako je jutro kar mrzlo skoraj, da bi lahko rekli, v mraziščih temperature že pod ničlo, denimo na Blokah -3, Babno polje celo -4, pa tudi Logatec, Jezersko -1 stopinja, tudi Ilirska Bistrica, no tako da je res že takšno jesensko jutro, ki bo te temperature bodo počasi obarvale tudi listje na drevju in pričakujemo lahko še vedno nekaj lepih jesenskih dni, kajti čez dan se bo pa ob sončnem vremenu se grelo malo nad 20 stopinj, torej danes jasno, jutri pa občasno več koprenaste oblačnosti, sicer padavine bodo ostale precej zahodno od naših krajev, ampak ne bo pa več tako res lepo modro nebo, kot ga pričakujemo danes. No, v torek spet več jasnine, v sredo pa na zahodu že gostejši oblaki in verjetno tudi na Primorskem prve kaplje dežja. Ta dež pa bo potem v četrtek zajel kar večji del Slovenije, tako da v tem tednu bo prišlo potem do spremembe vremena in v noči na petek se bo tudi toliko ohladilo, da bo vrhove naših gora pobelil prvi jesenski sneg, kot kaže.
0: O, to pa je že podatek.
2: Ampak to šele v noči iz četrtka na petek.
0: Da takrat se gotovo tudi še slišimo, morda se bo vse skupaj zamaknilo tudi za kak dan, ampak ja, spremembe prihajajo.
2: Tako, tako, ampak danes pa pravzaprav zelo podoben dan včerajšnjemu.
0: Hvala lepa, Brane Gregorčič, želim lepo nedeljo, čeprav bo službena, vse dobro.
2: Tudi vam, lep pozdrav, srečno.
0: 3 minute in pol pa še do poročil.

0: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v baziliki molitev.
0: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra na Brezjah.

0: v Škofji Loki na 104,5 MHz.
1: Ura je 6:30, z vami Radio Ognišče, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega, enega najbolj priljubljenih svetnikov katoliške cerkve. Njegovo življenje je korenito spremenil Kristusov klic: Frančišek, pojdi in popravi mojo razpadajočo hišo. Odpovedal se je premoženju ter začel živeti med ubogimi in oznanjati evangelij. Postal je ustanovitelj Frančiškovih redov ter glasnik miru, bratstva in spoštovanja stvarstva. Nekdanji provincial slovenskih frančiškanov, pater Marjan Čuden, je v letošnjem jubilejnem Frančiškovem letu povedal:
2: ta jubilej je priložnost za nas vse, da poglobimo svojo vero, da živimo usmiljenje in gradimo mir po zgledu svetega Frančiška. Papež Leon XIV. Je to leto obdaril s popolnim odpustkom pod znanimi pogoji, če obiščamo cerkve, kjer delujemo tisti, ki sledimo svetemu Frančišku, minoriti kapucini frančiškani in na romanju Frančiškove kraje.
1: Nova Slovenija je na včerajšnjem programskem kongresu potrdila izjavo z naslovom Skupaj za Novo Slovenijo 2030, ki med drugim v ospredje postavlja skrb za višjo rodnost Slovencev, energetsko neodvisnost in vzdržno rabo virov, prehransko suverenost, zavezanost NATO ter podporo gospodarstvu in podjetništvu. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak in ministrica za demografijo Mateja Ribič.
3: Cilj zame je, da imamo vojsko, ki je pripravljena, da imamo dobro opremljenega vojaka, da imamo zaščiten zračni prostor, dovolj streliva, sodobne oklepnike, ki zagotavljajo varnost našim vojakom, drone in zaščito pred droni in predvsem dovolj dobro usposobljenih ljudi.
4: Postati moramo družba, ki skrbi za starejše, podpira družine, mladim omogoča osamosvojitev in družba, ki krepi vezi med generacijami.
1: Na statutarnem kongresu v Murski Soboti pa so se zbrali člani SD-ja. Predsednik stranke Matjaž Han je ob tem poudaril pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Evropska komisija bo v začetku prihodnjega tedna predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti Evropske unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanja z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Še športna novica. Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov gostovala v Lucernu. Izbranci Boštjana Cesarja so na tretji tekmi proti Švici izgubili z 1-2. Slovenska vrsta je povedla v drugi minuti z golom Žana Vipotnika, Švicari pa so izenačili v 10. minuti po avtogolu, povedli pa v 38. minuti. Danes bo jasno, temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V torek pretežno jasno, nekaj več oblačnosti na zahodu države, v sredo še vedno dokaj jasno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo in popoldne že lahko pade kakšna kaplja dežja. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob šestih. Škofijska mesta, Koper jasno 10, Maribor in Celje jasno 9, Ljubljana megla 5, Novo mesto megla 4, Murska Sobota delno oblačno 1 stopinja Celzije. Še nekaj drugih krajev. Izola jasno 14, Nova Gorica jasno 13, Postojna jasno 10, Tolmin, Gornji Grad in Lisca povsod jasno 9 stopinj, Slovenske Konjice in Hrastnik jasno 7, Trebnje delno jasno 5, Jezersko jasno 5 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik megla 4, prav tako 4 stopinje pa na Kredarici, kjer je jasno. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes med 12. in 15. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Na Dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica v smeri proti Ljubljani ponovno odprt. Danes med 8. in 22. uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton skupne dovoljene mase. Toliko v poročilih, 6:35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
6: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 350 838.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

opozoril Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. V Novem mestu na 97,1 MHz.

6:41, 19 minut do sedmih, v spominskem parku Teharje bo danes ob 11. sveta maša za žrtve povojnih pobojev. Ob somaševanju duhovnikov jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, po maši bo še spominska slovesnost. Teharje ostajajo kraj bolečega spomina na ljudi, katerih življenje je bilo nasilno prekinjeno, in na družine, ki so desetletja nosile težo izgube. Zbrani danes v Teharjah bodo njihove usode izročili nebeškemu očetu v sveti daritvi. Spomin na žrtve nas zavezuje k spoštovanju človekovega dostojanstva, k iskanju resnice in prizadevanju za mir, ki pa lahko zraste le iz poštenega soočenja z našo preteklostjo.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: San Francisco, Le Monde pri Chicagu, Cleveland, New York. To je le nekaj postaj obiska ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šiminko pri rojakih v Združenih državah Amerike. Prisluhnite, s kakšnimi vtisi se je vrnila domov.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Še 14 minut in ura bo 7. Na Kronski gori v župniji Šentjanž pri Dravogradu bo danes ob 16. diakonsko posvečenje. Posvečena bosta Jure Golob in Žiga Kreft. Za cerkveno občestvo bo to nedvomno vesel dogodek. Za kandidata pa pomembna odločitev in začetek novega obdobja služenja. Današnjo slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. Spremljajmo jo z molitvijo za tista, ki bosta prejela posvečenje, za njune domače in za vse, ki so ju podpirali na njuni poti odločitve za duhovniški poklic.

6:51 minut, 9 minut do 7. Bližamo se duhovnemu nagovoru. Za danes ga je pripravil novomeški škof Andrej Saje. Slišali ga bomo po tele skladbi vokalne skupine Ekce.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci Radia Ognjišče, lepo vas pozdravljam iz Vatikana, iz večnega mesta Rima, kjer ta konec tedna obhajamo 150-letnico Zavoda Teutonik, kjer sem v študijskih letih tudi sam preživel dobrih 5 let. V soboto smo se srečali tudi s papežem Leonom XIV. V teh dneh se zahvaljujemo za vsa ta leta ter za možnosti, ki smo jih imeli v času študija, za izobraževanje, za duhovno rast, za življenje v skupnosti in spoznavanje in vključevanje v vesoljno cerkev. Z vami želim podeliti nekaj misli o Božji besedi današnje rožnovenske nedelje. Prerok Izaija in Jezus v Evangeliju govorita o vinogradu. Vinograd je podoba Božjega ljudstva, pa tudi našega življenja. Bog je kakor gospodar, ki vinograd zasadi, ga varuje in mu daje vse potrebno, da bi obrodil dober sad. Od nas pa pričakuje, da darovi, ki smo jih prejeli, ne ostanejo neizkoriščeni. Ob tem se lahko vsak od nas vpraša, kakšne sadove prinaša moje življenje, kaj raste iz mojih besed, mojih odločitev in mojih odnosov. Ali ljudje ob meni doživljajo več miru, upanja in dobrote? Apostol Pavel nam danes pokaže zelo konkretno pot. Pravi, nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in priprošnjo in zahvaljevanjem. To ne pomeni, da kristjan nima skrbi, vsi jih imamo. Pomeni pa, da s svojimi skrbmi ne ostanemo sami. Lahko jih položimo pred Boga. Prav zato je dragoceno, da vstopamo v oktober mesec rožnega venca z molitvijo in duhovno držo. Papež Leon XIV. Nas skupaj z vso cerkvijo vabi, da poživimo molitev in posebej molitev rožnega venca. V času, ko nas spremlja toliko nemira, negotovosti in skrbi, potrebujemo trenutke, ko se ustavimo pred Bogom. Lahko ga molimo v avtu, lahko med hojo, lahko v kapeli, lahko v svoji sobi. Rožni venec je preprosta molitev in zanjo ne potrebujemo veliko. Potrebujemo predvsem čas in odprto srce. Lahko ga skupaj molimo v družini ali sami. Morda ne zmoremo vsak dan celega rožnega venca, lahko pa začnemo z desetko. Ko molimo rožni venec, skupaj z Marijo gledamo Jezusa. Premišljujemo njegovo življenje in mu izročamo svoje življenje. Ljudi, ki jih imamo radi, bolne, osamljene in naše družine, cerkev ter svet, ki tako zelo potrebuje mir. Naj bo zato mesec oktober za vse nas priložnost, da znova odkrijemo moč molitve. Ne samo kot besede, ki jih izgovarjamo, ampak kot čas, ko dovolimo Bogu, da obdeluje vinograd našega srca. Če ostajamo povezani z njim, bodo počasi rasti tudi sadovi, o katerih govori današnja Božja beseda. Več miru, potrpežljivosti, pravičnosti, dobrote in ljubezni. Drage poslušalke in poslušalci, želim vam lepo rožnovensko nedeljo in blagoslovljen začetek meseca oktobra. Naj vas in vaše domače spremljata Božji mir in Marijina priprošnja. Vsem pošiljam lep pozdrav iz Rima in Vatikana.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 4. oktober. Svetnik.
2: Jutranje sonce je razširilo novico, da je on, ki je bil njihov brat in oče in vodnik, zapustil ta svet. V nenavadnem sprevodu so telo prenesli v vasiško cerkev. Solze žalosti so tekle po radostnih obrazih. Tišino žalovanja so spremljali vzdihi neizmernega občudovanja. Nato so zadoneli glasovi, odprle so se zapornice v srcih in med himnami in hvalnicami so ga ob donenju trobent častno prenesli v mesto. Posamezni so jemali oljčne veje in veje drugih dreves, slovesno so spremljali svete ostanke. Brško je blaženi mož stopil pred sijajno božje obličje, je pričel bleščati od velikih številnih čudežev, je zapisal Bonaventura. So jemali oljčne veje in veje drugih dreves, slovesno so spremljali svete ostanke. Brško je blaženi mož stopil pred sijajno božje obličje, je pričel

Je Frančišek, hvala, ker si nas naučil reči soncu, vetru in ognju, brat, in luni, zvezdam, vodi in zemlji, sestra. Predvsem pa hvala, ker si nam pokazal, kaj pomeni v bližnjem ljubiti Boga. Dragi Frančišek, sveti Frančišek, prosi za nas.

poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče. 4. oktober je pred nami, dan z bogato vsebino in tudi priložnostjo za oddih. Nekateri se odpravljate k sveti maši, drugi na obisk, skupno kosilo. Kdo pa od nas je danes tudi na svojem delovnem mestu? Vsekakor nas nedelja povezuje, čeprav jo preživljamo na različne načine. Želimo vam, da bi bilo danes dovolj časa za pogovor, ki ga med tednom niste utegnili dokončati, pa za srečanje, ki ste se ga veselili, in tudi mi bomo z besedo in glasbo del vaše nedelje. No, kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes jasno, temperature bodo 19 do 24, tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature bodo podobne današnjim, kako je v škofijskih mestih. Pred eno uro v Kopru in Celju jasno 9 stopinj, Maribor jasno 8, Ljubljana megla 5, Novo mesto megla 3, v Murski Soboti delno jasno 2 stopinji Celzija. Beležimo prometno nesrečo. V Ljubljani na Celovški cesti je zaprto križišče z Bravničarjevo ulico v smeri proti Medvodam. Žival na gorenjski avtocesti ovira promet na izvozu Kran vzhod iz smeri Jesenic in tudi ponekod po državi je megla v pasovih, zato vozite previdno. Opozarjamo, da poteka pri nas Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in danes med 12. in 15. uro bodo občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest.

27 minut, tole je bila zasedba Utrip kraljestva. Sicer želimo vsem vam dobro nedeljsko jutro, dragi

17 minut, danes je god svetega Frančiška in zaradi tega tudi svetovni dan živali. Kdor živi s psom ali mačko, dobro pozna veselje ob njuni družbi, pa tudi vsakodnevno odgovornost za njo. Tako je današnji dan posvečen vsem živalim, domačim, rejskim, prostoživečim in naš odnos do njih se pokaže v primerni oskrbi, ravnanju in spoštovanju njihovega življenjskega prostora. Poseben jutranji pozdrav danes torej namenjamo tudi vsem, ki imate radi živali in zanje skrbite.

0: God svetega Frančiška Asiškega je danes in pa svetovni dan živali. Tako v nekaterih župnijah pripravljajo tudi blagoslov živali. To je srečanje, ki se ga pogosto posebej razveselijo otroci, ko pred cerkev pripeljajo svojega živalskega prijatelja. V ospredju sta zahvala Bogu za stvarstvo in pa prošnja za njegovo varstvo. Z njima pa tudi naša odgovornost za živali. No, mi vas opozarjamo danes predvsem na župnijo Ljubljana-Šiška in pa na minorite na Ptuju, kjer bosta blagoslova živali ob 16. uri. Sicer pa nam je o aktualnosti svetega Frančiška Asiškega za današnji čas nekaj besed povedal frančiškan pater Gregor Kos.
1: Tudi meni osebno je Frančišek tisti, ob katerem sem odraščal v župniji svetega Frančiška med brati frančiškani, v katerem sem spoznaval pomen preprostosti, ponižnosti, uboštva, veselja do življenja, do vsega ustvarjenega. V duhu njegove majhnosti ali ponižnosti je tudi prenova, ki jo je cerkev doživela s Frančiškovim gibanjem in ki je bila čisto drugačna kakor prenova ali prevrat, ki ga je povzročil v svoji želji po spremembah Martin Luther. Torej, Frančišek ni ustanovil druge skupnosti, druge cerkve, ampak je ponižno, preprosto obnavljal eno samo Kristusovo cerkev.
0: Tako pater Gregor Kos, zanimivo kot misel za razmišljek ob današnji nedelji 4. oktobra, ura je 7:22.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051-380-838.
2: Wow, kakšni lasje!
3: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
6: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
7: Čas je za poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Katoliška cerkev se danes ob godu svetega Frančiška Asiškega spominja tudi 800-letnice njegove smrti. Frančišek je želel postati čim bolj podoben Kristusu, zato je izbral življenje v boštvu, molitvi in služenju ljudem na robu družbe. Leta 1224 je na gori Laverna prejel Kristusove rane in postal prvi zanesljivo izpričani stigmatik v zgodovini cerkve. Umrl je 3. oktobra 1226 pri Porciunkuli, star približno 44 let. Njegovo sporočilo preprostosti, miru in bratstva ostaja živo tudi 800 leti pozneje. Člani in simpatizeri Nove Slovenije na programskem kongresu v Ljubljani so potrdili izjavo Skupaj za Novo Slovenijo 2030. Zbrane so med drugim nagovorili ministri in predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, ki je napovedal, da bo stranka branila temeljne vrednote, hkrati pa delala za boljšo in pravičnejšo Slovenijo. Pri tem je omenil tudi razvojni zakon.
8: S tem zakonom delamo prvi korak k Sloveniji, v kateri se bo splačalo delati, ustvarjati in kjer se pravice uravnotežijo tudi z dolžnostmi. Ne bo rešil vseh problemov, ki so se nakopičili v 4 letih napačnih odločitev vlade Roberta Goloba. Je pa prvi in hkrati najpomembnejši korak do razvojne Slovenije.
7: V prihodnjem proračunu Evropske unije je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko, so voditelji 17 članic povezave, med njimi tudi premier Janez Janša, v pismu opozorili irskega premijeja Michaela Martina. Poudarili so, da mora prihodnji proračun omogočiti Evropi, da izkoristi priložnosti, ki jih prinašajo novi izzivi na področjih varnosti, odpornosti in konkurenčnosti, a ne na račun kohezije in kmetijstva. V Bosni in Hercegovini bodo potekale splošne volitve. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev bo izbiralo predstavnike državnih, entitetnih in kantonskih oblasti in sicer predstavnike v državnem parlamentu, parlamentih obeh entitet ter člane skupščin 10 kantonov federacije, 3 člane predsedstva Bosne in Hercegovine ter predsednika in podpredsednika Republike Srpske. Še šport. Slovenska nogometna reprezentanca je v ligi narodov gostovala v Lucernu. Izbranci Boštjana Cesarja so na tretji tekmi proti Švici izgubili z 1-2. Slovenska vrsta je sicer povedla že v drugi minuti z golom Žana Vipotnika, Švicari pa so na to izenačili v 10. minuti po avtogolu, povedli pa v 38. minuti. Na sporedu evropskega prvenstva v kolesarstvu v Sloveniji pa je danes še moška članska dirka, dolga dobrih 196 km, ki se bo ob 12.30 začela v Ljubljani, kolesari pa bodo morali premagati tudi vzpon na Možjanco. Primož Roglič je o tem povedal.
9: Če greš počasi, je vsak klanc ok, ne? Problem je brzina, ne? Če greš pa hitro, pa vse težko, tako da definitivno klanec je dovolj strm, da bo opravil določeno selekcijo.
7: Povejmo še to, da se bo že ob 9. uri začela cestna dirka za mladinke. Zdaj pa k vremenu, več o njem nam je povedal dežurni prognostik Brane Gregorčič.
10: Pričakujemo lahko še vedno nekaj lepih jesenskih dni, kajti čez dan se bo pa ob sončnem vremenu se grelo malo nad 20 stopinj, torej danes jasno, jutri pa občasno več koprenaste oblačnosti, sicer padavine bodo ostale precej zahodno od naših krajev, ampak ne bo pa več tako res lepo modro nebo, kot ga pričakujemo danes. No, v torek spet več jasnine, v sredo pa na zahodu že gostejši oblaki in verjetno tudi na Primorskem prve kaplje dežja. Ta dež pa bo potem v četrtek zajel kar večji del Slovenije, tako da v tem tednu bo prišlo potem do spremembe vremena in v noči na petek se bo tudi toliko ohladilo, da bo vrhove naših gora pobelil prvi jesenski sneg, kot kaže.
7: Temperature po Sloveniji ob 7, škofijska mesta Koper jasno 9 stopinj, Celje delno jasno 9, Maribor jasno 8, Ljubljana megla 5, Novo mesto megla 3, Murska Sobota delno jasno 2 stopinji. Ajdovščina, Izola jasno 14 stopinj, Nova Gorica jasno 12, Pohorje jasno 11, Mežica jasno 8, Rogaška Slatina, Bohinjska Češnica, Kranj, Idrija in letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod 5 stopinj, Kočevje in Kredarica pa jasno 4 stopinje Celzija.
11: Prometno-informacijski center.
12: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Celovška cesta v križišču z Bravničarjevo ulico v smeri Medvod ob so uredili. Zaradi živali je oviran promet na primorski avtocesti pri priključku Logatec proti Kopru, zaradi predmetov pa tudi na primorski avtocesti pri Uncu tudi v smeri Kopra. Danes bo še potekalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Med 12. in 15. uro bodo občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Cesta Črnolica-Lesično bo v Lesičnem zaradi del zaprta danes do 20. ure. Cesta Gorenja vas Škofja Loka pa v predoru Sten tudi danes med 8. in 20. uro. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta od jutri do 24. decembra, dnevno med 8. in 14. uro in 30 minut, obvoz bo preko Vršiča. In tako kot vsako nedeljo bo tudi danes med 8. in 22. uro veljala omejitev prometa za težka tovorna vozila. Lep dan želimo in srečno pot.
7: To je bilo vse v poročilih, ura je 7 in 37 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V petek 2. oktobra na god angelov varuhov je odšel gospodu duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. V petek 2. oktobra na god angelov varuhov je odšel gospodu duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. Rojen je bil leta 1947 v Ljubljani, v župniji Velike Lašče, mašniško posvečenje prejel leta 1973 v Ljubljani. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Ribnica, Tržič, Sveti Lenart, Svibno, Adlešiči in Preloka. Danes, v nedeljo 4. oktobra, bo od 15. ure naprej ležal v župnijski cerkvi svetega Nikolaja v Adlešičih, kjer bo ob 20. zanj sveta maša zadušnica. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb pa bo jutri v ponedeljek 5. oktobra ob 15. v Adlešičih. Rajnega sobrata priporočajo v molitev. V 97. letu je v gospodu zaspala draga mama Cirila Tomazin, mama šolske sestre Terezije Tomazin. V 97. letu je v gospodu zaspala draga mama Cirila Tomazin, mama šolske sestre Terezije Tomazin. Od nje se bodo poslovili s pogrebno svetomašo jutri v ponedeljek 5. oktobra v 15. uri na pokopališču v Gornjem Logacu. Pokojnica bo ležala na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za obnovo taborske cerkve. K Bogu je odšla ljuba sestra in teta Ivica Jakopič z Vodovodne ulice v Ljubljani. K Bogu je odšla ljuba sestra in teta Ivica Jakopič z Vodovodne ulice v Ljubljani. Pogreb pokojne sestre in tete bo v četrtek 8. oktobra ob 13. uri na ljubljanskih Žalah. Do pogreba bo od 7. ure naprej ležala v vežici svetih Cirila in Metoda.

7:41 minut, pred nami je še nekaj obvestil. V spominskem parku Teharje bo danes ob 11. uri sveta maša, ki jo bo za žrtve povojnih pobojev daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Po maši bo tudi spominska slovesnost. Župnija Homec vabi na tradicionalno roženvensko pobožnost v cerkev Marinega rojstva na Homcu. Danes ob 14:30 najprej rožni venec in ob 15:00 sveta maša s procesijo milostnega kipa Matere Božje s plaščem. Parkiranje bo na označenih mestih pod hribom. Organiziran bo prevoz na hrib. Uvodni srečanji delavnic molitve in življenja bosta na sedežu Karitas Ajdovščina v torek 6. oktobra ob 18. uri in v župniji Rakitna v sredo 7. oktobra ob 18. uri v župnijskem domu. Več informacij dobite na dmz.si. Dom Sveti Jožef Celje vabi k katekumenatu oziroma veruku za odrasle. Uvodno srečanje bo v torek 6. oktobra ob 20. uri, prosijo pa za prijave do 4. oktobra na info@jozef.si oziroma 059-073-800. Skupnost srce razvezanih v cerkvi vabi na 10. vseslovensko srečanje razvezanih v cerkvi, ki bo v soboto 10. oktobra ob 10. v cerkvi svetega Jurija v Šentjurju pri Celju. Sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, po maši bo še predavanje in pričevanje. Slovenska Karitas organizira v oktobru seminarje Karitas z naslovom Drug drugemu dar s poudarkom na duševnem zdravju starejših. Prvi seminar bo v domu svetega Jožefa v Celju od 9. do 10. oktobra. Program in prijave na spletni strani karitas.si oziroma na 1-359-60 oziroma info@karitas.si. Lepo vabljeni na jesenske kasaške dirke na hipodrom Stožice, danes od 14. ure naprej. V srednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi razdalji in pa državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk. Kulinarična ponudba, bogat otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop je prost, brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Pridite v nedeljo popoldne na hipodrom Stožice. Gimnazija Želimlje pa v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela v novembru za obdobje 8 mesecev z možnostjo podaljšanja. Več informacij na zelimlje@zelimlje.si. To so bila obvestila. Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov za današnji dan. V kulturnem domu Cerknica bo ob 17:30 prireditev Srečko in jaz. Gre za recital poezije Srečka Kosovela ob stoletnici smrti v izvedbi Janka Krištofa in klavirski spremljavi Ane Tisen. Gledališka sekcija Kulturnega društva svetega Mihaela Grosuplje pa vabi na ogled ljudske komedije Gospodska kmetija, ki bo v Kulturnem domu Grosuplje danes ob 17. uri. Jubilejna 20. prireditev pri nas je pesem doma, s tradicionalnim srečanjem ljubiteljev slovenske ljudske in zborovske glasbe bo ob 15. uri v domu krajanov in gasilcev vojsko. Posebni gostje prireditve bodo člani slovenskega vokalnega kvarteta.
Mešani pevski zbor Koral Laško pod vodstvom Neže Vlaga in Mešani pevski zbor Forte iz Vojnika pod vodstvom Lovra Freliha vabita na koncert Odmev večnosti, ki bo ob 17. uri v cerkvi blaženega Antona Martina Slomška v Zgornji Rečici pri Laškem. Koncert basbaritonista Luka Debevca Majerja in organista Uroša Urbanija pod naslovom Povej srce zakaj bo danes ob 17. uri v cerkvi svetega Jerneja v Begonjah pri Cerknici. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

0: 57 minut, nedelja 4. oktober je roženvenska nedelja. V cerkvi na Slovenskem jo bomo zaznamovali številnimi romarskimi srečanji, začetkom ljudskega misijona in pa tudi slovesnostmi ob obnovah cerkva. Tako bo v Trbojah ob 10. uri v župnijski cerkvi Marije v nebo vzete sveta maša ob začetku ljudskega misijona za župniji Smlednik in Trboje. Daroval jo bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Pri Svetem križu nad Belimi vodami pa bo ob 10.30 romarski shod na roženvensko nedeljo. No, na Močilnem pri Radečah bo ob 11.30 ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik blagoslovil obnovljeno streho podružne cerkve svetega Miklavža in daroval sveto mašo. Sledil bo srečelov, katerega izkupiček bodo namenili obnovi zvonjenja pri tej cerkvi. V Dolnjem Zemonu pri Ilirski Bistrici bo ob 16. uri shodna sveta maša v podružni cerkvi svetega Mihaela. Upokojeni koprski škof Juri Bizjak bo ob tej priložnosti blagoslovil obnovljeno notranjost cerkve. V Portorožu pa bodo ob 18. uri v župnijski cerkvi Device Marije roženvenske obhajali obletnico njene posvetitve in sklenili tudi celodnevno češčenje najsvetejšega.
1: Pojte Gospodu.
2: Slovenska sodobna krščanska glasba.
1: Pojte Gospodu.
3: 4. oktobra po svetu obeležujemo Svetovni dan živali. Dan je svoj pomen in mesto dobil po svetem Frančišku Asiškem, ki goduje na ta dan in njegovem odnosu do stvarstva. Frančiškovo najznamenitejše in največkrat objavljeno besedilo je prav Hvalnica stvarstva, v kateri se v hvalnici pokloni stvarniku. Prisluhnimo pesmi Frančiškova hvalnica, ki se naslanja na omenjeno besedilo in v kateri nam bo zapel mešani mladinski pevski zbor Župnije Vič. Pesem pa naj bo ob tem tudi vabilo na letošnji gala koncert Radija Ognišče, ki na oder Galusove dvorane Cankarjevega doma prinaša povsem nov avtorski muzikal Mir in dobro in v njem življenjsko zgodbo Frančiška Asiškega.

0: pesmi Frančiškova hvalnica je bil z nami mešani mladinski pevski zbor župnije Ljubljana Vič.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

0: da bo dan nasmejan.
1: Oprostite, bi mi lahko dali 50 evrov za kavo?
2: 50 evrov za kavo? No, jaz se vem, da so cene tukaj ob morju previsoke, ampak od kdaj pa kava stane toliko?
1: No, sej ne stane toliko, ampak jaz imam navado, da ob kavi vedno pojem še kakšno pečenko ali kaj podobnega.

0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, mir in dobro. S tem Frančiškovim pozdravom začenjamo tokratno oddajo, saj prav danes mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega. Kakšno je njegovo sporočilo za danes, bomo slišali v zadnjem delu oddaje, še prej pa bomo prisluhnili poročilom o Slomškovem dnevu v Mariboru in Redovniškem dnevu v Kančevcih. Predstavili bomo tudi novo izdajo revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju, še prej pa oznanila.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
2: Jutri bodo godovali Apolinari Škof, Flora Devica, Placid Redovnik in Faustina Kovalska Redovnica. V torek Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov, Fides Mučenka in Renato Škof. V sredo bo praznik Rožnovenske Matere Božje. V četrtek bo god svete Benedikte Mučenke, Pelagrije s pokornice in Tajde s pokornice. V petek godujejo Dionizi Škof in tovariši mučenci, Janez Leonardi, duhovnik, Abraham, očak in Sara, svetopisemska žena. V soboto so na svetniškem koledarju Florenci Mučenec, Daniel Danilo Mučenec in Cerboni Škof. V nedeljo pa Firmin Škof, Bruno Kelenski Škof, Etelburga Opatinja, Janez 23. papež. Prihodna nedelja bo 28. med letom.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
2: Čaka nas lepa slovesnosti polna nedelja. Mnoge slovesnosti bodo povezane tudi s svetim Frančiškom. Že prva, ki jo omenjamo, dopoldne na Ptuju v cerkvi svetih Petra in Pavla, bo ob 10. praznovanje 800-letnice smrti omenjenega svetnika. Somaševanje bo vodil apostolski nunci v Republiki Sloveniji Luigi Bianco. Na Sveti Gori bo slovesno praznovanje godu svetega Frančiška ob 10. Slovesnost bo vodil nadškof Anton Stres. Na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj bo slovesna sveta maša ob 10. tudi ta bo v znamenju 800-letnega spomina na svetega Frančiška Asiškega. V Trbojah v Župnijski cerkvi Marije v nebo vzete bo ob 10. sveta maša ob začetku ljudskega misijona za Smlednik in Trboje, maševal bo nadškof Zore. Dopoldne bo v spominskem parku Teharje ob 11. obletna sveta maša in spominska slovesnost za žrtve povojnih pobojev. Maševal bo škof Matjaž. V župniji Radeče bo pri podružni cerkvi svetega Miklavža na Močilnem ob 11:30 blagoslov obnovljene strehe in sveta maša, daroval jo bo škof Jamnik. Pri svetem Petru na Kronski gori bo ob 14:00 slovesnost diakonskega posvečenja. Nadškof Cvikl bo v diakona posvetil bogoslovca Jureta Goloba in Žigo Krefta. Na Homcu pri Domžalah v Župnijski cerkvi Marijinega rojstva bo popoldne slavje Rožnovenske nedelje. Ob 14:30 bo rožni venec, ob 15:00 pa sveta maša s procesijo milostnega kipa Matere Božje s plaščem. Na Zaplazu bo danes popoldan grozdetov molitveni shod. Ob 15:30 bo molitev, ob 16:00 pa sveta maša. V župniji Ilirska Bistrica v podružni cerkvi svetega Mihaela v Dolnjem Zemonu bo ob 16:00 shodna sveta maša. Z blagoslovom obnovljene notranjosti cerkve. Slovesnost bo vodil škof Bizjak. V svetišču Marije Toležnice žalostnih v Logu pri Vipavi bo romarski shod sveto mašo danes ob 17:00. In še Ljubljana v Župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški bo ob 17:00 sveta maša ob stoletnici blagoslovitve cerkve in ob 800-letnici smrti svetega Frančiška. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
0: Torek.
2: V Kopru v cerkvi Svete Ane bo v torek ob 20. Sveta Maša za blagoslov novega akademskega leta. Maševal bo koprski škof Peter Štumpf.
0: Sreda.
2: Na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj bo v sredo dan rožnega venca. Ob 18. bo začetek molitve veselega in svetlega dela rožnega venca, ob 19. bo Sveta Maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši pa molitev žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Ves čas, od 18. do 21. ure, bo neposredni prenos v programu Radija Ognišče in v video obliki tega dela rožnega venca. Ob 19. bo Sveta Maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši pa molitev žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Ves čas, od 18. do 21. ure,

0: Tamaša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom.
1: Četrtek.
0: V kapeli kliničnega centra bo v četrtek ob 19:20 sveta maša za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje.
1: Petek.
0: Na Brezjah, v Baziliki Marije Pomagaj, bo v petek molitev za bolnike z rakom, njihove sorodnike, prijatelje in zdravniško osebje. Ob 18:30 bo rožni venec, ob 19:00 pa sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
1: Sobota.
0: V soboto bo v Ljubljani pohod za življenje, začetkom ob 9:30 na Prešernovem trgu. Že ob 9:00 bo v Frančiškanski cerkvi na Tromostovju nadškof Zore daroval sveto mašo.
1: Nedelja.
0: Prihodna nedelja bo v Primskovem na Dolenjskem posvečena Juriju Humarju, duhovniku, zdravilcu, kulturnemu delavcu in zavednemu Slovencu. Ob 10:00 bo sveto mašo daroval nadškof Stres. Na Ponikvi pa bo v nedeljo 23. vseslovensko srečanje kmetov. Ob 12:00 bo sveto mašo daroval nadškof Hočevar, ob 14:00 pa bo pri Slomškovi rojstni hiši akademija.
1: Nedelja je Gospodov dan.
2: Prejšnji konec tedna je bil v znamenju blaženega Antona Martina Slomška. V zavodu, ki nosi njegovo ime v Mariboru, so ga sklenili slovesno sveto mašo in blagoslovom obnovljene športne dvorane. Pred 2 letoma se je zrušila približno tretjina njene strehe. Čeprav je nastala velika materialna škoda, na srečo ni bil nihče poškodovan. Mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl, ki je tudi naslednik blaženega Slomška, se je zahvalil vodstvu zavoda, zaposlenim, mladim in dobrotnikom, ki v času preizkušnje niso izgubili vere in zaupanja. Obnova je zavodu prinesla tudi veliko finančno breme, zato zbiranje pomoči še poteka. Slovesno je bilo ta dan tudi na Slomškovem dnevu, ki ga je pripravilo Društvo katoliških pedagogov. Več Mateja Subotičanec.
3: Letošnji Slomškov dan je potekal pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Zaznamovali so ga 4 velike obletnice – 180 let od Slomškovega škofovskega posvečenja in začetka izhajanja drobtinic. 175 let od ustanovitve bratovščine svetih Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za beatifikacijo. Nadškof Cvikl je v pridigi poudaril, da je bila vera za Slomška luč in vodilo vsega njegovega delovanja. Starše je zato povabil, naj otrokom poleg znanja in možnosti za razvoj talentov posredujejo tudi zaklad vere. Blaženi Slomšek je za življenje po veri priporočal 3 temelje: nedeljsko sveto mašo, vsakodnevno molitev in poslušanje Božje besede. Molitev je imenoval nebeška pošta, po kateri človek Bogu izroča svoje prošnje in prejema njegove darove. Tudi kulture blaženi Slomšek ni razumel samo kot umetnost, ampak kot način življenja, ki se kaže v poštenosti, delavnosti, spoštovanju in odgovornosti. Cilj vzgoje je bila zanj kultura srca, saj znanje dobi pravi smisel šele, ko človeka naredi boljšega in bolj sočutnega. Nadškof je zbrane ob koncu povabil še k molitvi za Slomškovo kanonizacijo in za čudež, ki je potreben za njegovo razglasitev za svetnika. V Mariboru pa so ta dan poseben program pripravili tudi člani Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenskega katehetskega urada. V dopoldanskem delu so pod vodstvom patra Silva Šinkovca premišljevali o vlogi kristjana v družbi. Spraševali so se, kako naj jezik, kultura, umetnost, vedenje in strokovno delo odsevajo krščanske vrednote. Za zgled življenja iz vere so predstavili nekdanjega predsednika vlade Lojzeta Peterleta, ki je prejel naziv častnega člana Društva katoliških pedagogov Slovenije. V pogovoru je z udeleženci delil več navdihujočih zgodb o tem, kako tudi v javnem življenju ostati pogumen, pokončen in veden.

0: svetega duha. Naziv mu je podelil mariborski nadškof Cvikl.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Redovniki in redovnice so se 16. septembra zbrali pri kapucinih v Kančevcih na tradicionalnem redovniškem dnevu. V letu, ko se spominjamo prehoda svetega Frančiška Asiškega v večnost, so se ustavili ob njegovi misli, ki jo je zapisal v oporoki, da mu je Gospod dal brate in seveda tudi sestre. Letos se jih je zbralo približno 150 iz celotne Slovenije. Med njimi je tudi kar nekaj mladih, ki so letos vstopili v redovniške vrste ali so tik pred vstopom v novicijat. Med njimi sta bili tudi dve Marijini sestri iz Benina in indijski salezijanec. Več o vsebini v prispevku sestre Mete Potočnik, ki se je srečanja tudi udeležila.
3: V dopoldanskem delu srečanja je kapucin brat Štefan Kožuh razmišljal o skupnosti in občestvu. Besede Gospod mi je dal brate je Frančišek zapisal kot eno temeljnih izkušenj svojega življenja. Zdi pa se, da ob smrti dobijo še posebno globino. Tisti, ki vse življenje sprejema brate, tisti, ki vse življenje skrbi za brate, ob koncu postane tudi tisti, ki potrebuje bratovo skrb. Biti brat, biti sestra pomeni tudi ponižno sprejemati pomoč in se pustiti nositi.
4: Po mojem, cerkev danes ne potrebuje več moči, temveč več evangeljske bližine, več poguma za preprostost, za iskrenost, za človečnost. To so besede Marcela Brula, režiser letošnjega škofjološkega pasijona in tudi na Dragi zdaj le nedavno je spregovoril. Lejte, nekdo, ki nas opazuje, nekdo, ki čuti, po čem žeja svet. Pa pojdimo k nam, kako mi danes iz te bogate dediščine, ne samo Frančiškove, vsak iz svoje, živimo to razsežnost, ki daje upanje, ki daje bližino, ki zna poslušati. Najprej, rad bi spomnil na eno, kaj ne rečem, formulo, ki nam je zaupal papež Frančišek v letu posvečenega življenja 2015-16. Je rekel takole, gledati na preteklost s hvaležnostjo, živeti sedanjost z navdušenjem, bi lahko prevedel zelo strastjo, sprejeti prihodnost z upanjem. Mi smo nenehno razpeti med preteklostjo in prihodnostjo, živimo pa samo sedanjost. Torej, pogled hvaležnosti, upanje za prihodnost, ki pa raste iz tega trenutka, iz te sedanjosti, ki jo živim z navdušenjem. Rad bi spregovoril o treh razsežnostih našega redovnega življenja, ki se morajo dopolnjevati, harmonično druga drugo podpirati. Žal ni vedno tako, ampak ideal si moramo vedno klicati pred oči in vedno znova skušati storiti korak naproti temu idealu od dobrega k boljšemu. Torej. Prva je čisto človeška, ki pa ni čisto človeška. Bratsko sestrsko življenje, torej življenje v skupnosti. To je kot tkanina, če hočete, iz katere potem morda možno, ne, je možno narediti nekaj lepega. Drugo, to je ta horizontalni vidik, drugi je vertikalni vidik, živ, zauzet odnos z Bogom. Molitev, torej, biti Gospodov. In tretji, ne pomemben, absolutno ne. Sad prvega in drugega je poslanstvo. Nekatera ključna vprašanja, tako malo navržena. Kaj je v našem redovniškem življenju zares bistveno, danes bistveno, kaj pa je morda le zgodovinsko pokojena oblika, ki nas mečken uklepa in nam ne da poleta? Ali v naših skupnostih, ali skrbimo v naših skupnostih zgolj za preživetje, ali pa se odločamo za polnost življenja. To je velika razlika. zgolj preživetje ali polnost življenja. In za polnost življenja je potrebno umirati. Kako naj bodo bratstvo, molitev, poslanstvo znova harmonično povezane v eno samo poklicanost, katere strukture osebne, skupnostne, pa tudi materialne, danes ne služijo več življenju? Vsak človek je najprej dar samemu sebi. Lejte, mi nismo na ključje, vsak od nas je izrecno od Boga hoten poklicano življenje. Odavnaj sem imel tvoje ime zapisano na dlani moje desnice.
3: Zato se morajo posvečene osebe nenehno spominjati, da njihovo poslanstvo ni samo neka nenehna dejavnost, ampak morajo skupaj razločevati, kaj storiti in živeti iz odnosa z Jezusom. Šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, sestra Martina Štenberger, pa je spomnila na trenutke smrti svetega Frančiška, ki je bil takrat obdan svojimi sobrati.
5: Kot vsi mi se je rodil v roke drugih in se ob smrti tudi popolnoma izročal v roke svojih bratov. Vsi poznamo verjetno tisti prizor iz Frančiškovega življenja, ko Frančišek sleče obleko, ko vrne denar obleko svojemu očetu, ampak to ni bilo edino slačenje v njegovem življenju. Frančišek se je vse življenje slačil, bi lahko rekli. In to njegovo zadnje slačenje ob smrti je eno veliko dejanje zaupanja, ko se odpoveduje vsemu, kar bi ga varovalo pred njegovo nemočjo in se izroča bratom. Se izroča zemlji, se izroča Bogu. Bratom, ki pravzaprav ne morejo več veliko storiti za Frančiška, za umirajočega. So bili z njim povezani, so z njim živeli in veliko pomeni gotovo tudi umirajočemu, da čuti, da ob smrti ni sam, da je nekdo ob njem. Zato bi se danes rada ostavila tudi malo ob Frančiškovem odhodu oziroma ob žalovanju bratov in sester, kot opisuje Tomaž Čelanski v prvem življenjepisu. Moramo se zavedati, da ni to zapis, ki je nastal takoj po smrti, ampak je hagiografski, teološki opis, ki nastane šele 2 leti mogoče po njegovi smrti. Kako Čelanski opisuje tudi to žalost, ki se pa postopoma, ko bratje opazujejo Frančiškovo mrtvo telo, že preobraža v veselje. Ko vemo, Frančišek je umrl pri tam Porciunkuli, ležeč gol na zemlji in okrog njega so se zbrali številni bratje, ki so želeli spremljati ta njegov zadnji prehod. Vse posod so prihajali tudi drugi ljudje in pravi Čelanski, da so hvalili Boga zaradi velikih božjih del, ki jih je pokazal Frančišku. Frančiška so poznali, poznali so njegovega očeta, to je bil pač njihov človek. Vsak je pel veselo pesem, pravi bratje pa so žalovali, ker so izgubili tako velikega očeta in so jokali in vzdihovali. Žalost pa jim je blažilo nezaslišano veselje, in novi čudež je njihovega duha navdal z neizmirnim začudenjem. Ali Čelanski postavi zdaj skupaj žalost in veselje. Na eni strani žalost bratov, ki so izgubili takega očeta, na drugi strani pa veselje, ki vidijo nek čudež. Bratje vidijo, da ima Frančišek stigme, ki jih je prej skrival, varoval radovednim pogledom. In to se tako dotakne njihove notranjosti, da jih napolni z neizmirnim čudežem. Jok se je spremenil v pesem in pretakanje so za uvriskanje.
3: Po skupnem kosilu in druženju so se zbrali v cerkvi svetega Benedikta, kjer so zapeli litanije Matere Božje in med mašo prisluhnili nagovoru murskosoboškega škofa Janeza Kozinca, ki je izpostavil pomen človeške nepopolnosti v skupnosti.
6: Druga stvar, ki sem jo premišljeval, je to, da če je Bog in njegovo življenje popolno, kakor pravi tako tudi katekizem katoliške cerkve, ta popolnost nikoli ne prihaja v eni osamljenosti. ampak vedno v odnosih, v skupnosti. Mislim, da je odnos najbolj trdna reč ali pa obstojna reč, ampak ne med menoj pa kom drugim, ampak med sinom in očetom. Ampak to zadeva tudi mene in vsakega izmed nas. Vedete, če nam je Kristus pokazal, da je neločljivo povezan z očetom, pa je nam rekel, zdaj prav beremo v Korinčanih, ne, da smo mi njegovo telo, skrivnostno telo. Glejte, je ta vez, odnosna vez med Bogom in človekom neizbrisna stvar. Nekaj tako pomembnega in trdnega, kar niti človek s svojimi slabostmi, svojim grehom, svojimi neumnostmi ne more razdreti. Ker se je Bog tako odločil, da bo z nami živel občestvo. Občestvo ljubezni. In kakor prav katekizem katoliške cerkve, da je vsak človek podoba in podobnost Boga, se verjetno lahko malo vprašam, ja, če je Bog perfekten in je perfekten ravn, popoln ravn odnosih, se vprašam, ja, kje pa je ta popolnost potem pri meni, kje jo lahko odkrijem. On morda v sebi, včasih svojo nepopolnost odkrivam tudi na sebi, včasih to nepopolnost odkrivam tudi ob sebi. Kje pa je bolj to, kar pa res v meni odseva, tudi to, kar je Božjega, kar je popolnega, kar je trdnega. Jaz mislim, da samo takrat, kadar ljubim, spominjam na Boga. Ne gre za kakšno romantično ljubezen, nimam tega v mislih, čeprav je tudi lepo. Včasih lahko delamo iz nagiba ljubezni, iz ene simpatije, morda celo kakšne težke stvari, ki jih sicer ne bi mogel delati. Ampak če nekomu dam prostor, mu dam kozarc prostor, morda nekje, ali se ustanem, ali pa mu dam prostor, lahko stopi pred mene, ne bom jaz prvi, mu naredim kakšno uslugo, za nekoga, ki izmolim. To pa so že stvari, ki so ovite v ljubezen. Ne zgledajo kaj posebej velikega, ampak so drobne, kako bi rekla mati Tereza, sveta, so kapljica v tisto morje potreb, ker če bi manjkala ta kapljica, bi manjkalo nekaj bistvenega.
3: Molimo za vse posvečene osebe, tako v aktivnih apostolskih redovih, kakor v kontemplativnih skupnostih in za tiste, ki svoje Bogu posvečeno življenje živijo v svetu, kot denimo v redu posvečenih devic in molimo za nove duhovne poklice.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
7: Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Oktobrska številka prinaša
8: pričevanje edinosti mladega in starejšega duhovnika, ki sta eno leto skupaj skrbela za veliko župnijo Ljubljana-Šentvid.
7: Sporočilo medverskega srečanja s papežem Leonom v Mecu, rojstnem kraju Roberta Schumana v Franciji.
8: Tri vprašanja tretjeredniku Stanku Šorliju o milostih članstva v Frančiškovem svetnem redu, primernem za vse laike.
7: Kolumno evangeličanskega duhovnika Leona Novaka ob dnevu reformacije, milost in živeta vera.
8: Besede pravoslavnega patriarha Porfirija o bratstvu med pravoslavno in katoliško cerkvijo izrečene med septembrskim obiskom v Sloveniji.
7: Praznovanje 60. obletnice gibanja Džen, mladinske veje Marinega dela.
8: Izkušnja kmetovih iz Šmarja Sap o srečevanjih birmanske skupine kar pri njih na domu.
7: In v zelenem kotičku o blagodejnih učinkih hmelja, ki ni samo za pivo.
8: V nadaljevanju vabljeni k poslušanju besede življenja, tokrat pod naslovom Vsak človek je naš brat.
9: Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja fokularov. Naročila na telefon 070 874 568 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si.
7: Oktober 2026, vsak človek je naš brat. Tujca ne zatiraj in ga ne tlači, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. Oktobrska beseda življenja je iz druge Mojzesove knjige, ki pripoveduje o vse bolj obupnem položaju Izraelcev v Egiptu. Zatirani so in zasužnjeni, vpijejo k nebu in prosijo za pomoč. Ta krik doseže Božje srce in Bog se odloči posredovati ter za svojega odposlanca izbere Mojzesa. Po osvoboditvi sledi obred, ki zapečati zavezo med Bogom in Izraelom. Listina, ki izraža ta odnos, je tako imenovana knjiga zaveze, ki jo je sprejelo vse ljudstvo in katere najbolj znani del je 10 zapovedi. Tem so dodani še drugi predpisi in zakoni različnih vrst, ki so povezani z izrednim dogodkom osvoboditve. Ta stavek meseca oktobra prihaja iz te dediščine pravil življenja in ravnanja. Tujca ne zatiraj in ga ne tlači, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. Tujec spada med tiste skupine ljudi, ki so Bogu posebej pri srcu in uživajo njegovo varstvo, saj je skupaj z revežem, siroto in vdovo med najranljivejšimi. Utemeljitev tega pravila se najprej sklicuje na spomin na to, kar so Izraelci doživeli v egiptovskem suženstvu. Mogočno Božje posredovanje ob izhodu iz Egipta se v stari zavezi nenehno ponavlja. Gre za dogodek, ki ga mora ljudstvo vedno ohraniti v zavesti kot nekaj, kar se na različne načine ponavlja v vsaki generaciji. Pomenljive so besede Origena v njegovem komentarju druge Mojzesove knjige. Kdor tujca zatira, kaže, da še ni zapustil Egipta. Ta zapoved poziva tudi k empatiji. Če se postavimo v kožo drugih, jih lažje razumemo in prepoznamo njihove potrebe. Kdor je sam doživel težko izkušnjo, bi se moral lažje uživeti v trpljenje drugega. Toda v stari zavezi ne gre samo za človeško izkušnjo. Prvi, ki nam daje zgled, kaj pomeni uživeti se v položaj drugih, je sam Bog. Tujca ne zatiraj in ga ne tlači, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. Kako naj to besedo življenja uresničujemo? Koristno bi bilo, če bi si zastavili nekaj vprašanj. Ali sem se kdaj tudi sam znašel v položaju tujca? Ali sem se počutil nesprejetega, nerazumljenega, kot da ne sodim tja, kjer sem? Kaj sem se iz teh izkušenj naučil? Kdo je zame tujec? Kdo je tujec za Boga? Kako ga lahko brez zadržkov sprejmem prav tako, kakor Gospod sprejema nas? Kaj konkretnega lahko storim? Kiara Lubik piše, kako si o Bogu, ki ne dela razlik med ljudmi, ne bi vzeli k srcu vesolnega bratstva. Ker smo otroci istega očeta, lahko odkrijemo, da smo bratje in sestre vsakega človeka, ki ga srečamo. Če smo torej vsi bratje in sestre, moramo ljubiti vse, začenši s tistimi, ki so nam blizu in se pri tem ne smemo ustaviti. Naša ljubezen tako ne bo platonska, abstraktna, temveč konkretna, izražena v služenju. Ljubezen, ki je sposobna iti drugemu naproti, vzpostaviti dialog, se vživeti v njegov neprijetni položaj ter nase prevzeti njegova bremena in skrbi. Tako drugi začuti, da ga razumemo in sprejemamo v njegovi drugačnosti in se počuti svobodnega, da lahko izrazi vse bogastvo, ki ga nosi v sebi. To je izkušnja Marjam, mlade Pakistanke. V nekem lokalu sem videla, kako lastnik starejši gospe ni hotel postreči čaja. V žepu sem imela le nekaj rupi, vendar sem čutila, da ji moram pomagati. Zato sem pristopila k lastniku in mu predlagala, da bom čaj plačala jaz. Sprva me je negotovo gledal. Nato se je po kratkem premoru nasmehnil in rekel: "Ne, to ni prav. Če si ti tujka, pripravljena porabiti tisto malo, kar imaš, da bi poskrbela za njo, koliko bolj bi moral biti velikodušen jaz, lastnik. Zame je lažje, da ji podarim skodelico čaja, kot pa, da tebi dovolim plačati. To je bila zame globoka izkušnja. Ko sem si prizadevala izkazati ljubezen najprej gospe in nato lastniku, sem spoznala, kako lahko preprosto prijazno dejanje odpre srce drugega človeka.
2: Kot smo že povedali, prav danes mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega, ki je umrl pri Porciunkuli leta 1226. Bolj kot za praznovanje obletnice smrti gre za spomin na transitus oziroma Frančiškov prehod k Bogu in povabilo k miru, bratstvu, preprostosti in življenju po evangeliju. Od 10. januarja do prihodnjega 10. januarja poteka posebno leto svetega Frančiška. V cerkvi v Sloveniji obletnico zaznamujajo tudi vsi Frančiškovi redovi, frančiškani, minoriti, kapucini, klarise, Frančiškov svetni red in druge veje Frančiškove družine. Vse slovensko praznovanje je že bilo na dan državnosti na Brezjah pod naslovom Frančiškov odmev. Kako pa o jubileju in sporočilu svetega Frančiška Asiškega za danes razmišljata pater Marjan Čudan in pater Andraž Arko?
10: Ta jubilej je priložnost za nas vse, da poglobimo svojo vero, da živimo usmiljenje in gradimo mir po zgledu svetega Frančiška. Papež Leon XIV. Je to leto obdaril s popolnim odpustkom pod znanimi pogoji, če obiščamo cerkve, kjer delujemo tisti, ki sledimo svetemu Frančišku, minoriti, kapucini, frančiškani in na romanju Frančiškove kraje.
11: Sporočilo se mi zdi, da ga dostkrat prevečkrat dojemamo kot nekega ljubitelja narave, živalic, ptičko, rožic in tako naprej. Ampak to ni Frančišek. Frančišek je vse to ljubil in imenoval brat ali sestra, zato ker je videl tem odsev Boga stvarnika, pečat, da te stvari nosijo pečat Boga stvarnika in zato je treba biti z njimi v odnosu. Še globlje pa seveda z ljudmi v odnosu. Da je tisto najbolj temeljno Frančiškovo spoznanje, da smo brati in sestre v Kristusu, da od krsta naprej pripadamo Bogu in zato smo brati in sestre med sabo in ima Bog vsakega izmed nas enako rad. In to nam je težko sprejeti in težko dojeti in se tudi pustiti ljubiti. Frančišek, ko je to dojel v svojem življenju, se je odločil za uboštvo. Uboštvo ne pomeni samo biti brez lastnine, ampak ne želim, da bi karkoli bilo med menoj in Bogom, kar bi me ločevalo od te Božje ljubezni. To je tisto sporočilo, v smislu, da si upamo stopiti tudi po tej poti za Frančiškom, odvreč in odmetavati stran tiste stvari, ki so na poti v odnosu med menoj in Bogom. Zato, da bom lahko sprejemil to Božjo ljubljenost in da bom lahko se zavedel, da sem ljubljen in tudi to prinašal drugim. In zato bom razumel in dojemal kot brate in sestre, pa kot človek človeku volk. Frančišek tako univerzalen svetnik, ki ni samo za katoličane, ampak je priljubljen tudi med neverniki. Tako da ravno zaradi tega, za te svoje drže, se mi zdi. No? Mogoče tudi malo na neki popularizirano, na malo neprav način, to pa tam, kot sem preomenil, rožice pa ptičke, ampak v resnici kot tisti, ki je bil z vsemi odnosi in je gradil mostove, tudi z muslimani, tudi z neverniki, s komerkol iskal je stike, mostove, odnos. Zakaj? Ker je prepoznal brata in sester v drugem.
2: Nekakšen kulturni vrhunec 800. obletnice smrti pa bo 29. novembra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer bo na 32. gala koncertu dvakrat uprizorjen musical Mir in dobro, srečanje s svetim Frančiškom Asiškim. Zamisel je nastala v frančiškanski župniji Ljubljanovič, avtor glasbene zgodbe pa je naš sodelovec Marjan Bunič.
12: Pred 800 leti je mladenič iz Asizija obrnil hrbet uspehu, bogastvu in pričakovanjem okolice in se v služenju najbolj ubogim posvetil Bogu. Zakaj sveti Frančišek Asiški ostaja tako zelo aktualen in je praktično brezčasen? Morda prav zato, ker ljudje, predvsem mladi, tudi danes iščejo isto, nekaj, za kar je vredno živeti. V svetu podob, všečkov in nenehne primerjave je Frančišek izbral pristnost. Ni želel biti nekdo drug, ampak najboljša različica samega sebe. Njegovo sporočilo tako ni samo verska zapoved, ampak splošno povabilo k pogumu. Upati si živeti preprosto, iskreno in s srcem. Kako njegovo sporočilo sliši današnja mladina in kaj Frančišek lahko pove 21. stoletju, bo raziskoval tudi muzikal Mir in dobro, ki ga bomo uprizorili na gala koncertu 29. novembra.
2: S pozdravom svetega Frančiška Asiškega, Mir in dobro, vas do prihodnič tudi prav lepo pozdravljam. Tokratno oddajo sem pripravil Rok Mihevc.
1: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar, že 35 let.
13: Radio Ognjišče.
1: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

0: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Že pred tednom dni smo se ustavili pri oktobru, pa čeprav se ta takrat še ni začel. Na prvo oktobrsko nedeljo pa znova opozarjamo na geslo letošnje misijonske nedelje. Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu. Papež Leon XIV. Nas v svoji poslanici spodbuja v treh točkah. Prvič, Kristus je središče naše vere. On nam daje moč, zato se misijonsko poslanstvo rodi iz povezanosti z njim. Druga točka, če smo verniki eno v Kristusu, smo tudi združeni v poslanstvu. Pristno občestvo je samo po sebi vir pričevanja, le skupaj lahko zares pričujemo v svetu. In tretja točka, na katero opozarja ob misijonski nedelji papež Leon, naše poslanstvo je, da oznanjamo zvesto Božjo ljubezen. Ker je Bog ljubezen, smo kristjani poklicani oznanjati, živeti in deliti to Božjo ljubezen z ljudmi v svoji okolici. Misijonska nedelja bo 18. oktobra. Z našo današnjo rubriko se znova nekoliko skušamo pripraviti na njo. Na dan, ko bo slovesno v župniji Velesovo, ob 15.30 minut, bo v cerkvi molitev pred najsvetejšim, nato sveta maša ob 4, daroval jo bo nadškof Stanislav Zore, potem pa se bomo zahvalili dosedanjemu ravnatelju misijonskega središča Slovenije Matjažu Križnerju za njegovo 10-letno vodenje. Po maši pa bo še predstavitev misionarja Janeza Čebulja, ki je bil sodelavec škofa Barega med Indijanci v Severni Ameriki. Sledil bo blagoslov potujoče misijonske razstave in druženje ob prigrizku. Pomemben dan, pomembna nedelja za cerkev na Slovenskem, za tisto nedeljo, 18. oktobra, torej bogat program. Takole je o pripravah na to nedeljo in o vsebini misijonske nedelje v Velesovem spregovoril tamkajšnji župnik Slavko Kalan, ko sva se pogovarjala za včerajšnjo oddajo Sobotna iskrica, ko smo skušali na ta misijonski vidik meseca oktobra pripraviti tudi najmlajše poslušalce.
1: Zdaj bi samo to spomnil, da bomo pripravili tudi dekanijsko srečanje otrok, tako imenovani mini misijonski oratori. Ne samo za otroke, in s tem, ko do mamice pripeljali po oči svoje otroke na mini oratori, to bo v soboto od 3 do 6, bodo lahko potem mamice ob kavici klepetale z misionarkami z krajev, kjer bodo jasno povedali, kako živijo v tistem času, v tistem svetu, v tistem okolju. Torej, to je za soboto. No, potem v nedeljo pa res bomo, seveda moramo kaj moliti pri Velesovski Mariji, pri Jezusu, pred najsvetejšim in je pol ure pred mašo. Potem bo sveta maša, ki bo daroval gospod nadškof, gospod Stanislav Zore. In potem bomo imeli predstavitev knjige in posebej še našega misionarja Janeza Čebulja z gospo Barbaro Grilc-Rezar. Potem pa še blagoslov misijonske razstave, ker bomo imeli številne rekvizite naših misionarjev, ki so kot stalna misijonska razstava, plus še en velik kotiček bo predstavitev našega misionarja Janeza Čebulja iz Adrgasa.
0: V sklopu različnih pobud, ki prihajajo strani misijonskega središča Slovenije, je tudi vabilo k udeležbi na sobotnem, torej 17. oktobra, oratorijskem, misijonskem oratorijskem dnevu od 15. do 18. ure v Velesovem v Domu duhovnosti bo potekal, za otroke bo pripravljena tudi kratka misijonska kateheza in delavnice. Hkrati, dragi poslušalci, pa vašo mladino lahko opozorite tudi na ustvarjalni natečaj Moje srce za misijone. Otroke in mlade namreč vabijo, da pripravijo molitve, risbe, pisma in druge ustvarjalne izdelke za misionarke in misionarje v misijonih. Vsak sodelujoči bo prejel majhno misijonsko pozornost, svoje izdelke pa skupaj s prijavnico lahko pošljete do konca meseca oktobra na naslov misijonskega središča Slovenije. Več informacij o misijonskem oktobru, posebej o misijonski nedelji, ki bo 100. po vrsti, pa najdete na spletni strani misijonskega središča Slovenije. Jure Sešek vam kličem, hvala za današnjo pozornost in nasvidenje čez teden dni.
2: Pojdite, pojdite in učite.
3: Lisa.

Še 6 minut je ostalo do 9, takrat pa se bo začela oddaja iz življenja Vesoljne cerkve. Papež Leon XIV. Je bil na 4-dnevnem potovanju po Franciji in tam obiskal Pariz, Lourdes in Metz, tako boste v današnji oddaji lahko podoživeli te trenutke in slišali papeževe spodbude, ki ne veljajo le za Francijo, ampak za vso Evropo. Oddaja iz življenja Vesoljne cerkve, torej ob 9. uri. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes jasno, temperature bodo 19 do 24 stopinj, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature bodo podobne današnjim. Še na ceste poglejmo. Celovška cesta v Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico v smeri proti Medvodam. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo danes med 12 in 15 uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, zaprtih pa bo tudi več lokalnih cest. Na Dolenjski avtocesti je spet odprt priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani. Danes do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Vsem skupaj srečno!

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
0: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01-512-11-26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjisce.si. Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
3: V Beli krajini na 95,9 MHz.
4: Iz življenja vesoljne cerkve.
5: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je od 25. do 28. septembra opravil 4-dnevno potovanje po Franciji, med katerim je obiskal Pariz, Lourdes in Metz. V današnji oddaji bomo podoživeli te trenutke in slišali papeževe spodbude, ki ne veljajo le za Francijo, ampak za vso Evropo. V najino družbo vas vabiva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
0: Ob prihodu na letališče je svetega očeta pozdravilo 7-minutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi. Zatem ga je v Elizejski palači sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron. Sledilo pa je srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora.
5: Papež se je s francoskim predsednikom Macronom dlje zadržal v pogovoru od predvidenega, zatem pa je nagovoril predstavnike iz sveta politike in civilne družbe. Potem, ko je v nagovoru spomnil, da Francija že stoletja sveti kot kulturni, umetniški in duhovni svetilnik, je spomnil tudi na njene krščanske korenine in velik doprinos, ki ga je dala na področju varovanja človekovih pravic. V dobro zapostavljenih je vedno delovala tudi katoliška cerkev. Pomislimo na delo svetega Vincencija Pavelskega, na karitativno prenovo 17. stoletja in tudi danes na številne katoliške ustanove, v katerih zdravstveni delavci spremljajo naše brate in sestre, ki jih je prizadelo trpljenje. V tej luči je papež poudaril, da je varovanje pravice do življenja temelj, brez katerega ni mogoče uresničevati nobene druge človekove pravice. Zaskrbljenostjo opažam današnje odklanjanje družb, ki tvegajo, da bodo znanost in tehnologijo spremenile v pridobitno dejavnost ter spodbujale genske manipulacije, nadomestno materinstvo, trgovanje s človeškimi organi ali ponujanje načrtovane smrti. Varovanje vsakega človeka je po papeževih besedah odgovornost vsakega posameznika in vseh skupaj. Ta odgovornost pa se začne s preobrnjenjem uma in srca ter zahteva resnično in nesebično zavzetost za naše brate in sestre. Ob tem je spomnil, da laičnost države ne izključuje delovanja kristjanov v njej. Kristjan, ki je vključen v javno življenje in deluje v skladu s svojo vestjo, razsvetljeno z vero, ne more biti razumljen kot nekdo, ki izvaja prozelitizem ali kot grožnja edinosti domovine. Prava laičnost namreč ne izključuje verske razsežnosti, ampak jo nasprotno sprejema kot vzgojni vir. Prav zato ima katoliška šola svoje mesto v vzgojno-izobraževalni podobi države, kakršna je Francija. Je bil jasen Leon XIV. Prava laičnost po njegovih besedah torej ne pomeni izključevanja vere iz javnega prostora ali iz vzgoje, ampak prizadevanje, da bi država in verske ustanove med seboj sodelovale v službi skupnega dobrega, da bi svet imel življenje. Papež je znova pozval tudi k prizadevanjem za dialog in mir ter zavedanju, da vojna ni neizogibna.
6: Papež se je zatem odpravil na sedež Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. V nagovoru je obsodil oblike despotizma ali barbarstva našega časa, pa tudi razčlovečenje človeka in humanizacijo strojev. Kot preizkusni kamen spoštovanja človekovega dostojanstva je navedel skrb za otroke v materinem telesu in na vojnih prizoriščih, ljudi s telesnimi in duševnimi ovirami, starejše in migrante.
5: V daljšem nagovoru je sveti oče navzočim na sedežu UNESCO zatrdil, da nobeno izobraževanje ni popolno, če se ne sooči z vprašanjem smisla. Iz tega pa izhaja temeljno vprašanje, kaj pomeni biti človek. Rodili smo se kot otroci, kot bratje in sestre, saj nas povezuje ista človeškost. Rodili pa smo se tudi goli in potrebni pomoči, kar kot odrasli po papeževih besedah pogosto pozabimo. Če pozabimo na svoje rojstvo, to zamegli predstavo o človeškem življenju, ker ga ločuje od zgodovine, ki je skupna vsem nam. Življenje takrat ni več pojmovano kot dar, ampak kot blago. Ne razumemo ga več kot klic k skrbi in odgovornosti, ampak kot proizvod, ki ga je treba izkoristiti. Biti človek namreč po papeževih besedah pomeni živeti odgovorno. S svojim prizadevanjem lahko človek obdeluje ali pa iznakazi zemljo, ustvarja umetnost ali uničuje. Kot najstrašnejši izraz zlorabe njegove svobode je omenil vojno. Pri njenem preprečevanju ima po papeževih besedah posebno vlogo UNESCO. Nadalje je spregovoril o človekovi krhkosti, ki je ne more preprečiti nobena umetna inteligenca, ustvarja umetnost ali uničuje. Kot najstrašnejši izraz zlorabe njegove svobode je omenil vojno. Pri njenem preprečevanju ima po papeževih besedah posebno vlogo UNESCO. Nadalje

0: je reducirajo na trgovanje, je primerjal z babilonskim stolpom, ki ljudi ni povezal v edinosti. Danes imamo sicer na voljo sredstva, ki lahko v trenutku povežajo ljudi in celine, vendar smo priča novim oblikam osamljenosti, materialne in duhovne bede ter zapuščenosti. V tej luči je mednarodno skupnost pozval, naj posebno pozornost nameni varovanju otrok in mladih. Kdor deluje na področju izobraževanja, po papeževih besedah ve, da nas samo resnica dela svobodne.
1: The touchstone by which we can assess our commitment.
0: Preizkusni kamen tega prizadevanja je skrb, ki jo namenjamo najmanjšim in ubogim, otrokom v materinem telesu in na različnih vojnih prizoriščih, ljudem s telesnimi in intelektualnimi ovirami, starejšim, migrantom in beguncem, ter vsem, ki jih ošabnost izključuje kot neproduktivne. Nasproti temu pa po papeževih besedah stoji volja po izkoriščanju in ropanju, ki si prizadeva iz vsakega živega bitja iztisniti čim več. Sedanja ekološka kriza je zato antropološka kriza. Poleg tega je cerkev prepričana, da vsaka kultura v sebi nosi modrost, ki dozoreva v ekosistemu narodov. Tega pa nihče ne more doseči sam, zato je Sveti Oče pozval k sodelovanju, ki pa se rodi iz zaupanja.
2: Zatem je papež Leon XIV. V katedrali Notre Dame v Parizu nagovoril škofe, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice in bogoslovce. Obnovljena katedrala je po njegovih besedah več kot obnovljen zgodovinski spomenik. Postala je znamenje tega, kaj lahko pomeni cerkev, ki zna povezovati tradicijo, ustvarjalnost, vero in upanje. Katedrala je po požaru znova odprla svoja vrata ljudem z vsega sveta in s tem pokazala, da je lahko prostor sprejemanja, spoštovanja in iskanja smisla tudi za tiste, ki niso del cerkvene skupnosti. Leon XIV. Je zato francoske pastirje pozval, naj jih navdihne prav to. Naj bo cerkev preprosta, gostoljubna, blizu ljudem in odprta za kulturne razlike ter rane sodobne družbe. Posebej pomemben del njegovega nagovora je bil namenjen Evharistiji. Papež je duhovnike spodbudil, naj skrbijo, da bo bogoslužje vedno obhajano dostojanstveno in spoštljivo. Ob tem je duhovnike, škofe, diakone in posvečene spodbudil, naj gojijo pristno ljubezen do liturgije, ter jo obhajajo tako, da bo njena lepota govorila tudi tistim, ki pridejo prvič v cerkev.
0: Petkov večer je Sveti Oče preživel na stadionu v molitvi z 80 tisoč mladimi. Med molitvenim bdenjem, ki je bilo vrhunec prvega dne njegovega apostolskega potovanja, je spregovoril o izzivih sodobne družbe, osamljenosti, negotovosti ter pomenu dialoga z ljudmi drugih verstev. Mlade je povabil, naj pogumno iščejo pravo svobodo v odnosu z Bogom in v vsakdani izbiri dobrega. Ni dovolj izogibati se zlu. Treba je izbrati dobro. Dobro daje življenje, nikoli ga ne jemlje. Mlade je spodbudil, naj gradijo bratstvo, se ne zapirajo vase, ter postanejo pričevalci evangelija v svetu, ki pogosto obljublja srečo, a človeka pušča praznega in osamljenega.
3: Celui qui vit avec Dieu est libre.
4: Kdor živi z Bogom, je svoboden od vsega, kar kvari življenje, ga prazni in mu jemlje smisel. Dragi mladi Francije, v svojih srcih nosite močno hrepenenje po svobodi, besedi, ki v vaši kulturi še posebej odmeva. Toda kje je izvir resnične svobode? Jezus nam jasno pove, resnica vas bo osvobodila. In ta resnica je on sam. Vir prave svobode je torej živi odnos z Jezusom.
0: Sveti Oče je iz besed svetega Pavla Timoteju mladim predstavil tri glagole, ki dobro pojasnijo krščansko svobodo, in sicer izogibaj se, prizadevaj si in bojuj se. Najprej pravi, temu se izogibaj. To pomeni, da se varujemo napuha, nečimrnosti, nasilja in pohlepa. To so drže, ki človeka zasužnjujejo in ga nazadnje obvladajo. Sebičnost, ki se skriva za njimi, pogosto pri

0: prikriva strašno osamljenost.
1: Če želimo okušati Božjo bližino in pristno človeško bratstvo, moramo zavrniti poželenje, ki uničuje odnose, ne da bi samo kaj podarilo, ter nas zasipa stvarmi, ne da bi nahranilo naše srce. Takšen način življenja človeka vodi v to, da želi imeti vse, a sam ne postane nihče, da prejema množico všečkov, vendar ostaja sam seboj.
0: Mladim je še položil na srce: ko se odločate, si zapomnite to merilo. Dobro daje življenje in ga nikoli ne jemlje. Dobro skrbi za druge in ne išče lastne koristi.
2: Zdaj pa vas vabim, da skupaj prisluhnemo pesmi, molitvi Pozdravljena kraljica, ki je na stadionu odmevala iz 80 tisoč grl mladih ljudi, zbranih ob svetem očetu.

0: Sobotno dopoldne je papež začel z obiskom socialnega centra Hiša Bakita, ki jo vodi pariška nadškofija za spremljanje, vključevanje ter podporo migrantom in drugim ranljivim skupinam. Papež je prisluhnil pričevanjem beguncev in prostovoljcev ter poudaril, da nihče ni tako reven, da ne bi mogel nekaj podariti drugim. Obisk je bil izraz podpore cerkve ljudem na obrobju družbe ter tistim, ki se zavzemajo za njihovo spremljanje in vključevanje. Nato se je na Pariškem katoliškem inštitutu srečal s člani provincialne sinodalne skupščine, katehumeni in novokrščenci. Francija v zadnjih letih beleži opazen porast števila odraslih in mladih, ki prosijo za krst, zato je srečanje imelo posebno težo. Papež je poslušal osebna pričevanja katehumenov, med katerimi so nekateri vero odkrili šele v odraslosti. Spregovorili so o iskanju smisla, premagovanju osamljenosti in o tem, kako so v krščanskih skupnostih našli svoj prostor. Njihova pričevanja predstavljajo znamenje novega upanja in duhovne prenove cerkve v Franciji.
1: Prejšnjo soboto popoldne je papež Leon XIV. Na Pariškem trgu soglasja daroval mašo, ki se je udeležilo približno 800 tisoč vernikov. V pridigi je Francoze povabil k duhovni prenovi, vnovičnemu odkrivanju krščanskih korenin in k osebnemu srečanju s Kristusom, ki edini lahko poteši človekovo najgloblje žejo po sreči, resnici in ljubezni. Posebno sporočilo je namenil družinam in vsem, ki se srečujejo z malodušjem in duhovno praznino.
0: Pariz je s prihodom svetega očeta doživel eno največjih verskih zborovanj v svoji novejši zgodovini. Papež se je pred mašo v papamobilu popeljal med navdušenimi množicami, pozdravljal družine ter blagoslavljal otroke in dojenčke. Verniki so ga pričakali tudi vzdolž Elizejskih poljan, ki so se za nekaj ur spremenile v veliko prizorišče molitve. Osrednje bogoslužje je potekalo na znamenitem Trgu soglasja. V ozadju je bila upodobitev južne rozete pariške katedrale Notre Dame, nad prizoriščem pa je izstopal več kot 4 metre visok zlat križ. Ob oltarju je stal tudi srebrni kip Marije z detetom, ki ga je leta 1826 podaril francoski kralj Karel X. In ga vsako leto uporabljajo pri procesiji o prazniku Marijinega vnebovzetja. V nagovoru je sveti oče poudaril, da nas na zemlji nič nikoli ne more popolnoma potešiti. Po eni praznini se pogosto pojavi še globlja, ki jo želimo zapolniti z iskanjem užitkov. Vse naredimo, da bi se zabavali, da ne bi občutili notranjega nemira, je dejal. In zbrane vernike povabil, naj pogledajo v svoje srce in se vprašajo, katera je njihova najgloblja želja, kaj v resnici iščejo.
2: L'être humain est fondamentalement un être de désir.
0: Človek je v temelju bitje, ki hrepeni in samo Bog lahko napolni to notranjo praznino. Da, bratje in sestre, Jezus Kristus, dobri pastir, nas kakor pastir svoje ovce vodi k izviru sreče in miru. Vsakega in vsako izmed nas pozna po imenu. V njegovih očeh nihče izmed nas ni številka na osebnem dokumentu, niti identifikacijska koda, ampak edinstvena in nenadomestljiva oseba. Povedal je še, da goreče moli, da bi se iz čudovitega mesta Pariza živa voda svetega duha razlila po vsej Franciji. Tretji dan apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Franciji je zaznamoval obisk svetovno znanega Marijinega romarskega svetišča v Lurdu. Sveti oče je tja prispel že v soboto zvečer in najprej zmolil pred votlino prikazovanj. V nedeljo pa se je v Lurdu srečal s francoskimi škofi in daroval mašo. V pridigi je romarje in cerkev nasploh pozval k spreobrnjenju. Bolnim pa je dejal, naj svoje trpljenje vidijo kot del Kristusovega odrešenskega delovanja. Prispevek Petre Stopar.
3: Na evharistični slovesnosti, pri kateri je po navedbah francoskega portala Vatican News sodelovalo približno 150 tisoč romarjev, 1000 duhovnikov, 150 škofov, 100 diakonov in 1500 prostovoljcev, je Leon XIV. Veliko pozornosti namenil besedam o spreobrnjenju, pokori in priznanju napak. Ta klic k spreobrnjenju, je dejal papež, velja za samo cerkev. Mora imeti pogum, da začne pri sebi, je dejal in pozval k ponižnosti pri soočanju z globokimi ranami, nezvestobami in bolečimi napakami cerkve. Prepoznavanje teh je po papeževih besedah bistvenega pomena za duhovno rast. Sveti oče se je posebej obrnil tudi na bolne in jim povedal, da lahko njihovo trpljenje postane sodelovanje v Kristusovem odrešenju. Dragi prijatelji, ki ste bolni, toliko vas je tukaj v Lurdu in vas pozna trpljenje. Vaše preizkušnje in bolečine, če jih živite v duhu darovanja, lahko prispevajo k odrešenskemu delu, ki ga svet tako zelo potrebuje. Na ta način, je dodal papež Leon, ste resnično v središču cerkve in vaša vloga je nenadomestljiva. Pred sveto mašo v Lurdu je imel papež uradno srečanje s francosko škofovsko konferenco, ki se redno na svojih plenarnih zasedanjih zbira v Lurdu, le nekaj korakov od votline, kjer se je devica Marija prikazala sveti Bernardki. S tem po papeževem mnenju francoski škofje jasno pokažejo, da cerkve v Franciji zaupajo v varstvo Božje matere, da bi jo z večjo gotovostjo vodila v skladu z gospodovo voljo. Povabil jih je, naj se nikoli ne utrudijo pri oznanjevanju evangelija. Nato pa se je ozrl na zgodovino cerkve v Franciji, ki je po papeževi oceni neizmerno bogata. Cerkev je bila priča in je celo prispevala k počasni izgradnji francoskega naroda. Še danes je sestavni del njegove kulture, njegove istovetnosti in poklicanosti v svetu, je dejal papež. Pohvalil je odločnost in pogum cerkve, kar se je po njegovem videlo med nedavnimi razpravami o koncu življenja. Sam si goreče želi novega misijonskega zagona v Franciji. V tej luči je omenil več izzivov, kot so prihodnost katoliškega šolstva, ki naj bo še naprej osredotočeno na Kristusa in usmerjeno na celosten razvoj človeške osebe v vseh njenih razsežnostih, upad redovnih poklicev in še posebej zloraba otrok znotraj cerkve. Papež je ocenil, da so francoski škofje v zvezi s tem sprejeli pogumne ukrepe za spoprijemanje s tem vprašanjem in sicer preko poslušanja, iskanja resnice, pravičnosti, odpuščanja, zadoščenja in odločnega zauzemanja za kulturo preprečevanja in zaščite proti tem zločinom. Papež pa se zaveda še enega izziva, to je enosti. Cerkev v Franciji je označil za malo čredo, ki mora združiti svoje moči za poslanstvo in dejal, da bi ideološke delitve njeno pričevanje izničile.
1: Popoldne se je papež srečal z bolniki in njihovimi spremljevalci ter se kar 2 uri zadržal v pogovoru s 7 žrtvami zlorab strani predstavnikov cerkve. Večer je okronala tradicionalna veličastna procesija z lučkami, ki jo je vodil sveti oče, ter na koncu zbrane tudi nagovoril.
0: V sprejemnem centru Notre Dame v Lourdes se je Leon XIV. Srečal s predstavniki bolnikov, ki že 150 let prihajajo v francosko svetišče, ter z osebjem in prostovoljci, ki zanje skrbijo. V nagovoru je znova poudaril, da se človekovega dostojanstva ne meri in se o njem ne razpravlja. Skušnjavo, da bi človeku vzeli življenje pod pretvezo lažnega sočutja, je treba odločno zavrniti. To, kar je uzakonjeno, še ne pomeni, da je moralno, je poudaril Leon XIV. In dodal.
2: Oui, chers amis, soyez des serviteurs passionnés de la vie.
4: Da, dragi prijatelji, bodite goreči služabniki življenja. Nihče nima nikoli pravice, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina ne sme nikoli postati služabnica načrtovane smrti.
0: Bolnikom pa je zatrdil, da niso breme, ampak utripajoče srce naše človečnosti in dragocen zaklad za cerkev. Potem, ko je obiskal samostan kontemplativnih sester, se je Leon XIV. Zasebno srečal s 7 žrtvami zlorab. Prisluhnil je vsakemu posebej, njihovim zgodbam, bolečini in trpljenju, ki so ga žal včasih doživljali ob soudeležbi ali molku tistih, ki bi jim lahko pomagali. Nato je izrazil svojo bližino tistim, ki so trpeli in še trpijo zaradi ran zlorab. Povedal je, da si prizadeva, da se takšno zlo ne bi nikoli več ponovilo. Posebno ganljiv trenutek njegovega obiska Lurda pa je bila tradicionalna večerna procesija z lučkami, petjem in molitvijo rožnega venca. Papež je ob sklepu 50.000 navzočim zatrdil, da se trpljenje sedanjega časa ne more primerjati s slavo, ki nam bo razodeta v večnosti.
2: Nous sommes donc appelés à persévérer dans notre marche, encore et encore.
4: Poklicani smo torej, da ustrajamo na svoji poti vedno znova, dokler nam bodo podarjeni dnevi življenja na tem svetu, na katerem Marija hodi pred nami. Zaupanjem bomo hiteli k njej, katere brezmadežno spočetje sije kakor svetilnik v noči. Ona je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ki našemu svetu daje upanje, ki ga potrebuje. Nocoj uprimo svoj pogled v Marijo, tako veličastno in hkrati tako človeško, ter pustimo, da nas ona vodi k Bogu, ki je zmagovalec.
0: Jeromar je ob koncu procesije v Lurdu še povabil papež Leon XIV.
1: Zadnji dan svojega obiska Francije pa se je papež odpravil še v mesto Metz, kjer se je najprej udeležil medverskega srečanja. Zbrane v kongresnem centru Robert Schuman je povabil, naj po zgledu tega ustanovnega očeta Evropske unije spodbujajo mir in edinost. Predstavniki verstev so ob tej priložnosti podpisali posebno izjavo.
0: Predstavniki verstev so prebrali Mečko izjavo, katere osrednji poudarek je bil, da vere ne smejo ostati zgolj pri prijaznih besedah o miru, ampak morajo skupaj konkretno delovati zanj. Poziv je usmerjen k varovanju edinosti človeške družine in dostojanstva vsakega človeškega življenja. Predstavniki so opozorili na naraščajoče konflikte, razdeljenost in napetosti v Evropi in svetu, ter poudarili, da imajo verske skupnosti posebno odgovornost za spravo, sožitje in ustvarjanje prostora miru. Skupni poziv so predstavniki verstev prebrali po delih in ga nato skupaj s papežem tudi podpisali. Sveti oče se je v svojem nagovoru poklonil liku častitljivega božjega služabnika Roberta Schumana, človeka velike moralne in državljanske veličine, ki je lahko zgled pri premagovanju polarizacij in razdrobljenosti našega časa.
2: Cet homme de foi et de conviction sut transformer les anciennes lignes de fracture en pont d'espérance pour toute l'Europe.
0: Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal nekdanje meje spremeniti v mostove upanja za vso Evropo, ter tako postal pravi ambasador edinosti v različnosti. Po njegovem zgledu je naša skupna odgovornost, odgovornost verujočih žena in mož, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečati, stkati prijateljstvo in graditi mir. Dialog ne zmanjšuje naše identitete, temveč jo izraža v preprostosti in resnici, ko se odpira drugačnosti drugega. Kot je dejal moj predhodnik papež Frančišek, dialog med ljudmi različnih verstev ne poteka zgolj zaradi diplomacije, vljudnosti ali strpnosti. Njegov cilj je vzpostavljati prijateljstvo in mir. Dialog je po papeževih besedah pot, po kateri drugačnost prepoznavamo kot obljubo in ne kot grožnjo. Je umetnost srečanja, ki jo naš svet močno potrebuje in je v popolnem nasprotju z agresivnostjo in nasiljem. Klicati Božje ime za opravičevanje nasilja ali zatiranja namreč pomeni skruniti to ime. Nič, kar kazi človekovo dostojanstvo, se ne more sklicevati na pristno Božje navdihnjenje. Verski govor mora nenehno spodbujati k razoroževanju src in besed. To pomeni neposredno odgovornost vsakega izmed nas kot varuhov svojih verskih izročil. Veličina civilizacije se namreč po papeževih besedah ne meri po njenih materialnih dosežkih, temveč po načinu, kako obdaja, varuje in dviga človeško osebo. Religije so varuhinje življenja, potrjujejo njegovo sveto vrednost. Sveti oče je prepričan, da se njihova rodovitnost kaže v ljubeči navzočnosti ob najbolj ranljivih in krhkih. Služiti življenju pomeni obdajati ga s skrbjo, bližino in nežnostjo, zlasti v preizkušnji vse do konca. je še poudaril Leon XIV. In tako znova, kot že večkrat med potovanjem po Franciji, omenil varovanje življenja in s tem posredno obsodil vsakršno zakonodajo o evtanaziji ali splavu.
1: V kongresnem centru Robert Schuman se je sveti oče udeležil še enega dogodka, na katerem sta poleg njega spregovorila še francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik francoske škofovske konference, kardinal Jean-Marc Avelin. Osredotočili so se na korenine Evrope in izročilo, ki ga je evropskim narodom želel predati Schuman. Nekaj glavnih papeževih poudarkov bo povzela Petra Stopar.
5: Sveti oče je tudi v tem sicer daljšem govoru veliko pozornosti namenil zapuščini in sporočilu ustanovnega očeta Evrope Roberta Schumana. Uvodoma je pojasnil, da je treba Evropo razumeti bolj kot kulturno in zgodovinsko resničnost in ne kot geografsko. Ter poudaril, da je Evropa cvetela in napredovala, ko je lahko črpala iz najboljših vidikov svoje preteklosti in jih na nove in ustvarjalne načine preoblikovala skozi srečanja z drugimi, vključno z drugimi civilizacijami. Med globokimi koreninami evropske civilizacije je papež Leon opozoril na še enega veliko zgodnejšega ustanovnega očeta Evrope, svetega Benedikta, ki je spodbujal skrb za revne, bolne in starejše, izobraževanje otrok in univerze, bolnišnice in medicino, arhitekturo in inženirstvo, razvoj znanosti, prava in organizacije mest ter držav samih. Tako po papeževem mnenju ne moremo govoriti o Evropi brez, da bi omenili krščanstvo, kar je razumel tudi Schuman, je dejal in spomnil tudi na Alcida de Gasperija, še enega utemeljitelja sodobne Evrope. V nagovoru je papež Leon poudaril pomen spoštovanja verske svobode in sodelovanja med cerkvijo in državo, hkrati pa potrdil, da univerzalne vrednote, kot so pravice in obveznosti človeka, svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje vladavine prava, predstavljajo temelj harmonije v multikulturni družbi. To je po njegovem še posebej pomembno zaradi priseljevanja, s katerim se sooča Evropa. Sprejeti človeka pomeni vključiti ga, kot da bi bil del lastne družine in mu ponuditi priložnost, da razvije svoje darove, sposobnosti in občutljivost, pa tudi, da se vključi v življenje družine. Zavedati se moramo zgodovinskega pomena tega, kar se dogaja, namreč srečanja med narodi in kulturami, kot ga še ni bilo in ki nas spodbuja k temu, da na nove in ustvarjalne načine znova odkrijemo svoje korenine, hkrati pa pozorno prisluhnemo drugim. Univerzalni značaj temeljnih evropskih vrednot nam daje zagotovilo, da je ta dialog mogoč in da lahko zagotovi trdno podlago za našo družbo, kar nam omogoča, da si učinkoviteje prizadevamo za mir in spravo v svetu. Od Schumana se lahko po papeževih navedbah naučimo globoke želje po miru. Ta ni niti naivni pacifizem, niti predaja iluziji, da je odgovor v oboroževanju. Evropa mora po papeževem prepričanju temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava in zavezanosti k danim obljubam. Svoj govor je sklenil s pozivom mladim, da zgradijo Evropo današnjega in jutrišnjega dne. Ne podlegajte miselnosti nasilja in zatiranja. Ljubite življenje v vsakem trenutku in ne bojte se prihodnosti. Ne bojte se ustvariti družine, roditi otrok, braniti dostojanstva vsakega človeka, od spočetja do smrti. Ne bojte se neutrudno delati za dobro svojih skupnosti, tudi s političnim udejstvovanjem. Bodite graditelji skupnosti, je še povedal sveti oče.
0: Svoje štiridnevno apostolsko potovanje po Franciji, v sklopu katerega je obiskal Pariz, Lourdes in Metz, je papež sklenil sveto mašo v stolnici svetega Štefana v Metzu. Tamkajšnjo cerkev je spodbudil naj bo svetilnik upanja za Francijo, Evropo in za ves svet. Petra Stopar.
5: V gotski katedrali svetega Štefana v Metzu je papež dejal, da v tej zgodovinski deželi ob reki Mozeli, ki nikoli ni nehala biti stičišče narodov in je bila boleča meja v Evropi, danes Božja obljuba odmeva s posebno močjo. Možje in žene te dežele, ki so jo v preteklosti po papeževih besedah razdirali bratomorni spopadi, dobro vedo, da ni res, da je tisti, ki se maščuje, močnejši od tistega, ki odpušča. Ni res, da je tisti, ki ne popusti, močnejši od tistega, ki si prizadeva za spravo. In ni res, da je tisti, ki odide in zaloputne vrata, močnejši od tistega, ki sprejme napor skupne hoje.
2: Mes et la Moselle témoigne au monde entier.
6: Metz in Mozela pričujeta vsemu svetu, da je sprava mogoča le, če imamo pogum pretrgati verigo za mir. Potrebna sta moč in velika notranja uravnoteženost, da se ne pustimo premagati zlu, zlasti, kadar so prizadejane rane globoke. Toda s pričo krivice je za človeka edina pot odrešenja ljubezen, ki skrbi za drugega in si prizadeva ohraniti zaupanje, ne glede na okoliščine, tudi ob ravnanjih, ki jih je najtežje sprejeti.
5: V homiliji je papež spomnil tudi na prispevek meništva pri oblikovanju moralnih temeljev sveta, v katerem živimo, kot so svetost in nedotakljivost človeškega življenja, skrb za uboge ter sprejemanje tujcev.
1: Na letu iz Metza v Rim je Leon XIV. V pogovoru z novinarji v angleščini in španščini odgovoril na nekaj vprašanj. Med temami sta bili tudi rana spolnih zlorab in vprašanje francoskega načela laičnosti države. Na to so sledila mednarodna vprašanja, kot so vojna v Evropi in pogum za pogajanja, zaskrbljenost zaradi krepitve ekstremizmov v Nemčiji in na evropski celini, umetna inteligenca in grožnja velikih tehnoloških podjetij ter morebitna prihodnja potovanja.
0: Novinarje je zanimalo, ali je papež s tem, ko se je v polovici svojih govorov dotaknil tematike konca življenja, ko je na primer v Lurdu dejal, da to, kar je zakonito, še ni nujno tudi moralno in se je s tem posredno dotaknil zakona o evtanaziji v Franciji, prestopil mejo ločitve cerkve in države. Papež je pojasnil, da je želel le učiti to, kar cerkev resnično veruje, torej meje ni prestopil. Na primeru 87-letne invalidne ženske, ki so jo v Madridu zaradi neplačevanja najemnine izselili iz njenega stanovanja, je papež zatrdil, da so nujno potrebne spremembe v sistemu držav, da se takšni primeri ne bi dogajali. V luči kulture odmetavanja, cerkev po njegovih besedah poziva k več človečnosti in občutljivosti za bolečino in trpljenje drugih. Ena od tem pogovora z novinarji je bila tudi vojna v Ukrajini. Papež z zaskrbljenostjo spremlja vedno večja vlaganja v vojaško industrijo, še posebej v jedrsko orožje. Nekatera gospodarstva izjemno rastejo prav na račun industrije povezane z vojno. Ljudje pa po papeževih besedah iščejo glas nekoga, ki bi pokazal drugačno pot.
2: In vemo, da so potencije, ki jih buskam sempre imponer.
0: Vidimo, kako skušajo velike sile z močjo in nasiljem vedno znova uveljaviti svojo voljo, namesto da bi se odločile za dialog in pogajanja o razlikah, ki med državami seveda obstajajo. Tako se vse bolj približujemo novim vojnam in konfliktom, kakršnim smo priča v današnjem svetu. Potrebujemo glas, ki zagovarja dostojanstvo človeka, vrednost življenja in možnost, da več sredstev namenjamo zdravstvu in izobraževanju ter manj orožju. Tukaj ima po papeževih besedah posebno odgovornost cerkev, da voditelje sprtih držav vabi za pogajalsko mizo. Sicer pa je svoje potovanje po Franciji sveti oče opisal kot dneve polne številnih blagoslovov, skoraj čudežev. Posebej je omenil srečanje z bolniki v Lurdu, kjer je doživel, kako se Božja milost dotika številnih src, pa tudi srečanje z mladimi. Veseli ga, da mladi iščejo nekaj več, kar so dokazali s tem, da se jih je na stadionu zbralo 80 tisoč iz vse Francije.
7: V oddaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Srečen s papežem v Metzu se je udeležil tudi slovenski duhovnik, delegat za Slovence v Franciji Jože Kamin. Poklicala ga je Petra Stopar.
5: Dragi poslušalci, zdaj je z nami na telefonski zvezi župnik Slovenske župnije v Freiming-Merlebachu na vzhodu Francije in delegat za Francijo, gospod Jože Kamin. Lepo pozdravljeni.
8: Lepo pozdravljeni iz Francije.
5: Gospod Jože Kamin, spremljali ste papežu v obisku Franciji, bili ste pri sveti maši, ki jo je daroval v Metzu v stolnici svetega Štefana. Najprej, kakšni so vaši osebni vtisi, kaj vas je med obiskom najbolj nagovorilo ali presenetilo?
8: Ja, s posebnim močnim vtisom sem drugič, odkar sem tukaj na Škofiji Metz, stopil v to stolnico svetega Štefana. Bil sem na vzoč že leta 1988, ko je pred 38 leti in 12 dnevi natančno izračunano, stopil Janez Pavel II in smo z njim torej tudi somaševali. Takrat so bili zelo preprosti, lepi trenutki. Danes je bil sicer dostop do stolnice zelo zastražen in tako dalje. In je bilo potrebno imeti ogromno dokazov, dovolen in tako naprej. Pa vendar, prva ugotovitev je ta, da so ljudje ustrajali in tudi tisti, ki niso mogli iti v stolnico. Stolnica je bila zelo omejena, 2000 ljudi. Ampak ostalih 35 tisoč zunaj v neposredni bližini in preko 100 tisoč na različnih drugih krajih mesta Metz so že zgodaj zjutraj, nekateri ob 6 morali iti na pot, da so ob 4 preko velikih ekranov doživeli to svetomašo in nagovor papeža Leona 14. Našim tako rekoč vernikom te pokrajine Mozel, kjer je od nekdaj bila prizorišče medsebojnih obračunavanj in vojn med Nemci in Francozi, danes pa je to za vzor, tako rekoč, kako lahko odpuščanje in mir pripelje do pravega sožitja človeškega in seveda papež je prišel kot Petrov naslednik tudi potrditi v veri kristjane in to smo na poseben način bili, če dovolite, zelo prijetno presenečeni nad Parizem. Pariz je bil tako rekoč žar oziroma najlepši trenutki so se zame odvijali ravno v stadionu, kjer je 80 tisoč mladih bilo zbranih in ti prostori so bili seveda zastonjski, ampak niti eno uro niso bili na voljo in že je bilo vse napolnjeno. Rekel bi, da v Franciji, kjer se včasih zdi, da je vera in katoliška vera nekje omejena na starejše osebe, vidimo čisto drugače, da se nekaj preusmerja tudi oziroma rojeva tudi med najmlajšimi. Tega smo priča tekom teh zadnjih let tudi pri številnih katehumenih, ki zaprosijo za krst, teh je bilo 21 tisoč prejšnje leto in moram reči, da ne moremo iti mimo tega lepega duhovnega doživetja in lepote svete maše na Place de la Concorde, kjer je včasih revolucija jemala življenja in tudi preko 100 duhovnikov je bilo tam obglavljenih, da ne omenjam drugih. Trenutki zares povezanosti, trenutki upanja v Franciji, ki doživlja tudi na političnem področju veliko pretresov, tudi nismo več tako varni kot nekoč, vse je nekje upirjeno v to vprašanje, ja, kako bomo jutri naprej, kako bo z mirom, kako bo, ker imamo občutek, da se pripravljajo vojne, papež pa je prišel s tako preprosto besedo, z evangelijem v roki, brez drugih načinov, kot samo odprto srce, pogled, uho in seveda jasno besedo, da je na strani življenja in ne na strani smrti. In to s tako vedrino in s takim notranjim mirom, in ko gledam na različne, torej po internetu, kako se tudi muslimani pridružujejo in na lep način izražajo to, da so kristjani pokazali zelo lep obraz vere tudi v javnosti in da nas spodbujejo k temu, da nadaljujemo v to smer. Je papežova beseda in papežov zgled vidno nagovorila tudi tiste, ki niso katoličani.
5: Kako pa gledate morda na prisotnost ali na odziv evropske politike na ta papežov obisk?
8: Ja, med tukaj se je potrebno skoncentrirati na Metz, Robert Schuman. Zanimivo je bilo to videti, da je bila navzoča 96-letna gospa, ki je mati današnjega škofa iz Nanterja, monsenjora Rougeja. Nekoč je bila njegova tajnica in če smo danes tudi mi nekje povezani s Schumanom in da mu pripravljajo celo beatifikacijo in tako dalje, pomeni, da je njegovo življenje in upirjenost bila usmerjena v to Evropo, seveda krščanskih korenin. Ne moremo, jaz osebno ne morem sprejeti tega, da ne bi, da se gradi Evropo brez teh temeljev, ki izhajajo z naše katoliške vere. To prav gotovo in je papež tudi na tem področju in tudi kardinal, ki ga je spremljal, to lepo povedal v tem centru, kongresnem centru Roberta Schumana. Ta poudarek je bil jasen, da ni Evrope brez krščanskih korenin.
5: Tudi francoski predsednik je prisostvoval v Metzu tudi na tem srečanju koreninam Evrope. Povabil je tudi predstavnike drugih držav članic Evropske unije. Končni seznam je bil sicer malce krajši, ni bilo toliko teh glavnih predstavnikov. Kako so to sprejeli tudi francoski mediji, glede na to, da je imel papež tudi pomembna sporočila za politiko?
8: Ja, to so pa predvsem se skoncentrirali malo na osebo našega predsednika Macrona, ki seveda doživlja v zadnjih mesecih precej takih napadov in so izkoristili, češ, no, ko papež spregovori, pride 800 tisoč ljudi, ko pa Macron priredi nekaj, so pa prazne ulice in tako naprej. Ta usporedja, dobro, to je karikatura. Pa vendar, ja, gotovo odgovor je bil tako rekoč samo iz Luksemburga in Andore, kar je, bi rekel, zelo majhen del Evrope. Vendar prepričan sem, da ni potrebno, da pridejo predstavniki Evrope v Metz, da bodo slišali gotovo in so že preučili vse to, kar je bilo rečeno in kar je prišlo direktno iz papeževih ust. Vendar je res, da se čuti nekje neka polarizacija oziroma usmeritev k pripravi vojn, k pripravi igranje z orožjem in tako dalje. Papež pa nagovori človeka z mirom, torej ne prihaja z orožjem, prihaja s totalno nasprotnim elementom stabilizacije, ki je odpuščanje in mir. Tega pa se ne da doseči z orožjem, s protokoli, z nasiljem, ampak ja, s človeško pripravljenostjo. Včasih je potrebno dolgo časa, tako kot so se Nemci pa Francozi pobijali med seboj, danes pa je to najlepše in najboljše sožitje, ker sta pamet in razum na nek način močnejša postala kot pa nasilje in vojne grozote.
5: Je pa tudi papež posebej v Kongresnem centru Roberta Schumana na koncu pozval mlade, jih spodbudil, naj ne podležajo logiki zatiranja in nasilja, spodbudil jih je, naj se ne bojijo ustvariti družine, imeti otroke. Tako da je to bil res tak zelo pomenljiv obisk za vso Francijo, za vse generacije, še posebej pa za mlade rodove, ki prihajajo in ki naj ustvarjajo in skupaj gradijo Evropo.
8: Vsekakor. Francija je bila že od nekdaj na nek način zrcalo neke močne kulture, močne vere, dala je veliko svetnikov. Tudi danes, ko hodite oziroma se sprehajate po mestih, vaseh in tako dalje, se to vidi. In rekel bi, da je papež usmeril tudi današnjega človeka proč od TikToka, proč od Uber Eatsa, torej k sočloveku oziroma k stvarjanju nekaj močnejšega kot tistega, kar se da dobiti na ekranu, ki tako rekoč človeka oddaljuje od človeka, ampak hoče na nek način približati in ustvariti tisto vez, ki je vez bodočnosti, ki je bila močna v preteklosti in ki bo rešila bodočnost. Človek, ki bo zaprt sam vase ali pa mašina, stroj, kot je rekel, ne more nadomestiti človeka, umetna inteligenca je hkrati nekaj lepega, pa nekaj izredno nevarnega. Tako da mislim, da je prav, da je na nek način odprl oči oziroma še enkrat povabil, se to ni prvič, da ljudje na nek način dobijo nov kompas, novo usmeritev oziroma potrdijo upanje in ljubezen v svojem vsakdanjem življenju. Seveda sad ljubezni so otroci, če je pa prihodnost tako zamegljena negotovosti, negotova, pa seveda se ustrašijo starševstva, se ustrašijo in se sprašuje, ja, že za nas je težko, kaj pa šele otroci, kako bodo pa to lahko preživeli oziroma doživeli na lastni koži. Ta strah pred bodočnostjo marsikoga ovira tudi na tej poti, da bi ustvaril družino oziroma v tem smislu, da bi prišlo do večjega rojstva otrok. To čutimo, s tem se soočamo, bi rekel tako rekoč, dan za dnem. Je pa prav in lepo, da je papežev obisk balzam na to vsakdanjo rano in da hkrati kot Petrov naslednik usmeri naš pogled, naše srce, da, kot so rekli novinari, pozitivno vibracijo in nas usmeri k sočloveku, k ustvarjanju, k krščanski ljubezni, k rojstvu otrok in nas poveže konec koncev z Bogom in seveda ne dovoljuje, da bi človek postal tako rekoč tisti, ki bi gospodoval nad življenjem in smrtjo in zato je tudi našemu predsedniku Macronu odgovoril s tem, kako gleda na življenje in kako gleda na smrt in če je že tako rekoč evtanazija je pri nas uzakonjena, zakon je eno, morala pa je drugo. To je tudi jasno podčrtal, da vse, kar je zakonito, ni vedno moralno. No, tako da moram reči, da je ta obisk bil zares nekaj lepega, nov doprinos kisika in v tej preprostosti, v tej skromnosti papeža bi rekel, da je bil močnejši kot kakršnokoli orožje, postal je orodje miru, kohezije, vibracije Božje navzočnosti in mislim, da bomo še dolgo časa živeli iz teh treh oziroma velikih trenutkov Pariz, Lourdes in Metz v nadaljnem razvoju naše duhovnosti in naših medsebojnih odnosov.
5: Gospod Jože Kamin, slovenski župnik v Freiming-Merlebachu v Franciji, hvala za ta pogovor.
8: Hvala vam.
9: Sklenili smo oddajo, v kateri ste lahko slišali utrinke iz papeževega bogatega potovanja po Franciji. Uredila sem jo Marjana Debevec, z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
7: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.org

Poslušate program Radia Ognjišče. Čas je za prenos svete maše, tokrat jo bomo prenašali iz cerkve Marijinega vznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Maševal bo tamkajšnji župnik pater Pavle Jakob. S petjem bo sodelovala dekliška vokalna skupina Žeklice, ki jo vodi Anja Lenarčič. Pri orglah bo Uroš Pele, vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi.
1: Draga jubilanta, dragi sorodniki in prijatelji, dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljeni pri tej slovesni daritvi, kjer bomo skupaj z vami, dragi slavljenci, praznovali vajne zakonske jubileje, od 5 pa vse do 45 let. Z veseljem se oziramo na leta, ki ste jih prehodila skupaj, na trenutke veselja in sreče, na preizkušnje, na delo in odrekanje, predvsem pa na ljubezen in zvestobo, ki sta vaju povezovali skozi vsa ta leta. Sveti Frančišek, ki danes zgoduje, pravi: blagor človeku, ki podpira svojega bližnjega v skladu s svojo slabostjo tako, kot bi sam želel, da bi ga bližnji podpiral v podobnem primeru. Blagor služabniku, ki vse, kar ima dobrega, vrača Gospodu Bogu. Ta dan je priložnost za posebno zahvalo Bogu, za vse, kar vama je podaril, za družino, otroke in vnuke, za prijatelje in vse ljudi, ki so bili del vajne skupne življenjske poti. Hkrati se veselimo vajnega pričevanja, saj nam vajna skupna pot govori, da je mogoče tudi skozi leta ohranjati povezanost, spoštovanje in medsebojno oporo. Obenem je ta slovesnost tudi priložnost, da pogledamo v svoje srce. V zakonu in v vseh naših odnosih ne prevladuje vedno ljubezen, potrpežljivost in razumevanje. So trenutki, ko drug drugega prizadanemo z besedami, dejanji ali tudi z molkom. Položimo pred Gospoda na oltar vse, kar od nas od njega oddaljuje, da bomo obilno prejeli, kar ima danes za nas pripravljeno.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju,

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. O Bog, stvarnik vseh ljudi, Ti si ustvaril moža in ženo in ustanovil zakonsko skupnost. Blagoslovi in potrdi te naše zakonske jubilante, da bo njihovo življenje vedno popolnejša podoba zveze Kristusa z njegovo cerkvijo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Prvo berilo je iz Sirahove knjige. Glejte njega, ki je v svojem življenju popravil hišo Božjo in v svojih dneh utrdil tempelj. V njegovem času so se izlivali vodnjaki in se kakor morje polnili čez mero. Skrbel je za svoje ljudstvo in ga rešil pogina. Trudil se je, da je razširil mesto, povečal je vhod v hišo in prostor in spoštovali so ga, kadar je stopil med ljudstvo. Kakor se sveti zgodnja danica med oblaki, kakor sveti polna luna ob svojih dneh in kakor sonce sije svojo svetlobo, tako se je on svetil v templju najvišjega. Božja beseda.

iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. Zakaj v Jezusu Kristusu niti obreza, niti ne obreza, nič ne velja, ampak nova stvar? In katerikoli se bodo po tem pravilu ravnali, mir in usmiljenje nad njimi in nad Izraelom Božjim. V prihodnje mi nihče ne delaj težav. Zakaj jaz nosim znake Gospoda Jezusa na svojem telesu? Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa z vašim duhom, bratje. Amen. To je Božja beseda.

0: tistem času je Jezus pregovoril: Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, zakaj tako ti je bilo všeč? Moj Oče mi je izročil vse in nihče ne pozna Sina kakor le Oče in nihče ne pozna Očeta kakor le Sin in komor hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. Zakaj moj jarem je prijeten in moje breme je lahko?
1: To je Kristusov evangelij.

0: Nedolgo tega sem prebiral knjigo o kitajskih ječah in prisilnem delu. In tam avtor predstavi nenavadna zakonca. Dva mlada zdravnika. Žena je bila kristjanka, mož je rekel, da je ateist. Spoznala sta se na medicinski fakulteti, se vzljubila in potem poročila. Dve sta imela veliko željo, da bi se tudi žen in mož njen dal krstiti, pa ni bil za to, a jo je imel izjemno rad in spoštoval njeno vero. Kmalo zatem je prišlo do kitajskih nemirov in kitajska oblast je začela preganjati izobražence. Mož, ki je bil direktor nekega odseka v bolnišnici, je bil kmalo žrtev tega. Sredi noči so prišli ponj, ga zaslišali in tem poslali za več let na prisilno delo. Ženi, ki se je kmalo tem rodil otrok, je bila v velikih težavah, zelo jo je prizadelo, komaj da se je preživljala v svojem majhnem stanovanju. A oblasti so ji prišle naproti. Ponudile so ji stanovanje, ponudile so ji imenitno napredovanje v službi, vendar pod dvema pogojema. Če se loči od svojega moža in ga obsodi, ter če se odpove svoji veri. Žena kljub svojemu težkemu stanju nikakor ni privolila v to. Z dneva v dan je sprejemala vse šikance, vse nasprotovanja, prigovarjanja, grožnje, a ostala trdna v svoji zvestobi možu in svoji zvestobi v veri v Kristusa. Z majhnim sinom sta vsak večer molila, da jima Bog da moč, da bo zdržala. In hkrat je prosila Boga, naj se njen mož in oče temu majhnemu otroku čim prej vrne. In res se je zgodilo po nekaj letih, da je prišla otoplitev in so osvobodili te politične jetnike. Ko sta šla čakati vračajočega moža in očeta na železniško postajo, ki se je vračal, sta bistvu bila sama. Vse ostale žene so pod pritiski, grožnjami in obljubami klonile, se ločile. Veselo je bilo srečanje z ženo in sinom, ki ga je oče pravzaprav prvič videl. In ko so prišli domov, je rekel mož in oče, draga moja, zdaj se želim krstiti. Kako to? Toliko si pristal in zdaj naenkrat krst. In je rekel, Bog, ki ti je dal tako moč, da si vzdržala v zvestobi, tako meni kot svojemu Bogu, ta Bog mora resnično obstajati in mora biti poln ljubezni. Spoštovani zakonski jubilanti, danes bi lahko to izjavo tega moža naobrnili na vas in rekli, Bog, ki vama je dal toliko let vztrajati v ljubezni, v zvestobi, pripadnosti drug drugemu, ta Bog resnično obstaja in je poln ljubezni. Bog, ki vama je dal moči za vsakodnevno odpuščanje drug drugemu, ta Bog gotovo obstaja. Bog, ki je dal vsak dan moč, da sta zaupala. Bog, ki je dal moč vajne ljubezni do otrok, da ste imela pogum sprejeti, vzgajati, šolati, usmerjati v življenje. Ta Bog gotovo obstaja. Hvala vama ob tem jubileju za ta vajin dokaz Božjega obstoja in Božje ljubezni. Pa ne le za dokaz Boga, ampak vajeno skupno življenje, vajen jubilej je hkrati tudi dokaz za človeka, da je človek vreden ljubezni, da je človek sposoben ljubezni, da je človek zmožen zvestobe in pripadnosti drugemu. Da človek lahko v odnosu do sočloveka ne volk, ampak prijatelj, ljubljeni, darujoči. Da človek zmore biti vreden sočloveka in njegove pripadnosti in ljubezni. Za ta lepi dokaz, dvojni dokaz Božje ljubezni in obstojnosti in vrednosti človeka, da mu je vredno in mogoče zaupati, bi se vam rad danes v imenu vsega našega občestva zahvalil. In obenem vama zaželel še mnogo let skupnega življenja, skupne ljubezni, skupne pripadnosti in zvestobe. Želim vama, da ohranjata to srce, ki je sposobno ljubezni in zaupanja bližnjega. Nama Bog še naprej daje takšne oči, ki bodo znale opaziti tega, to, kar ostali morda ne vidijo in se sprašujejo, zakaj ta dva strajata skupaj. Vidva pa vesta in vidita, zakaj. Naj vama Bog da takšna ušesa, ne le kar zazna kladivce in nakovalce v njem, ampak kar sporoča srce in kar še peče Bog in kar še peče sozakonc, da boste znala slišati. Ne vama Bog da takšne roke, ki ne bodo stiskane v pest ali obrnene k sebi, ampak obrnene navzven, v darovanje in sprejemanje. In naj bodo vajena usta polna tistih dobrih, iskrenih, lepih besed, besed odpuščanja, besed priznanja, besed zahvale, da bo se znala vedno znova drug drugemu reči, ko se pogledate, se nasmehneta, ne glede na leta, ne glede na vse prestano, lepo je, da si, lepo je, da sva lahko skupaj. Amen.
1: Sedaj bodo zakonci prišli okrog oltarja in izrekli svoje zakonske, ponovno svoje obljube. Z nami danes praznujejo 5 let skupnega življenja Lučka Vodopivec Mrzlikar in Žiga Mrzlikar.
2: Bravo.
1: 20 let Tina Martinec Selan in Juri Selan ter Lucija in Janez Merhar. 30 let Albina in Klemen Kindelhofer in Angela in Rok Miklič. 35 let Maja in Matjaž Stipar. 40 let Jana in Jože Grebenc ter Alenka in Tadej Valguni. 45 let Vera in Gregor Pavlič.

0: Jaz, Klement, se danes Bogu zahvaljujem za 30 let skupnega življenja s teboj, Albina. In ti obljubljam, da ti bom še naprej ostal zvest, v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom še naprej ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja.
1: Jaz, Albina, se danes Bogu zahvaljujem za 30 let skupnega življenja s teboj, Klemen. In ti obljubljam, da ti bom še naprej ostala zvesta v sreči in nesreči, bolezni in zdravju, da te bom še naprej ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja.
2: O Bog, stvarnik vseh ljudi, ti si ustvaril moža in ženo in ustanovil zakonsko skupnost. Prosimo te, blagoslovi te zakonske jubilante, ki se ti zahvaljujejo za svoj jubilej skupnega življenja. Ohrani jih v svoji ljubezni in jim daj moč, da bodo še naprej priče tvoje neizmerne dobrote, svoje domače naj vodijo Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

0: Jubilanti skupaj izpovedali vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki uživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Danes je Frančiškova nedelja, zato vaše darove namenjamo za naše frančiškanske bogoslovce. Iskreno se vam zahvaljujem, pa tudi Bogu. Hvala Bogu, imamo trenutno 10 bogoslovcev v pripravi za duhovniški in redovniški poklic. Smo tako Bogu hvaležni in vam tudi priporočam, da molimo zanje in tudi za še kakšen nov poklic med nami. Sedaj pa skupaj izrecimo prošnje.
1: Gospod, blagoslavlja svojo cerkev, da bo s svojimi pričevanjem oznanjala lepoto in vrednote zvestove, ljubezi in družinskega življenja.
0: Prosimo te, usliši nas.
2: Gospod, s hvaležnostjo se oziramo na vsa leta naše skupne poti, na veselje in preizkušnje in te prosimo, ostani z nami tudi v prihodnjih letih, ter naj nas Tvoja ljubezen vedno povezuje.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Gospod, bodi blizu zakoncem, ki doživljajo nesoglasja, ljubezen ali druge preizkušnje, ter jim podari moč za odpuščanje, modrost za prave odločitve in pogum, da bi znova odkrivali pot drug drugemu.
0: Prosimo te, usliši nas.
2: Gospod, spremljaj mlade, ki se pripravljajo na skupno življenje. Naj se pogumno odločijo za zakrament svetega zakona, da bodo s tvojim blagoslovom lažje gradili odnose na zaupanju, spoštovanju, zvestobi in nesebične ljubezni.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Gospod, blagoslavlja v naše družine, da bodo naši domovi kraj, kjer se vsi čutijo sprejete, se poslušajo, spoštujejo in se znajo odpustiti.
0: Prosimo te, usliši nas.
2: Gospod, spominjamo se tudi naših pokojnih staršev in zakoncev, ki so že izgubili svojega partnerja. Sprejmi jih v svoje kraljestvo in potolaži vse, ki jih pogrešajo. Naj bo hvaležen spomin nanje, znamenje ljubezni, ki ne mine.
0: Prosimo te, usliši nas.
3: Dobri Bog, usliši naše prošnje in nam na priprošnjo svetega Frančiška Asiškega pomagaj, da bomo skromni in iskreno veseli opravljali dobra dela in te tako po njegovem zgledu najlepše slavili, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev z mojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Bog, hotel si, da je iz Kristusove strani pritekla kri in voda, kot znamenje skrivnosti človeškega prerojenja. Sprejmi te darove, ki ti jih prinašamo na obletnico porok naših jubilantov in obdari njihove zakone z bogatstvom svojih milosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Svojemu služabniku Frančišku si dal milost hoditi po poti največjega uboštva in ponižnosti do najvišje stopnje evangeljske popolnosti. V njem si zanetil serafski ogen in mu dal veselje nad vsem, kar si ustvaril. Zaznamoval si ga s svetimi ranami in nam ga dal kot podobo Jezusa, našega križanega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko ti veseli prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se, Gospod, teh naših zakonskih jubilantov, dal si jim doživeti poročni dan in njihov jubilej, daj jim tudi dobrotljivo vodi skozi življenje in jih pripeli tudi do zaželjene starosti. Spomni se tudi pokojnih staršev in sorodnikov naših jubilantov, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upeljno stajenje. Posebej ti priporočamo se naše pokojne frane in dobrotnike naše cerkve, pa tudi vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
2: Molitev Oče naš nas spremlja v vseh trenutkih našega življenja. Kot prošnja ali zahvala, kot izraz veselja ali stiske. Z njo se k našemu nebeškemu Očetu obračamo vsak dan in ga prosimo za zemeljske nebeške darove, za odpuščanje in blagoslov.
3: Zmolimo danes to molitev predvsem zahvalo, da je On najin spremljevalec vseh trenutkih življenja, tudi takrat, ko mi morda pozabimo nanj. Z zaupanjem in hvaležnostjo ga prosimo, naj nama podari zdravje, mir in moč, da bova znala ohranjati najno ljubezen, si odpuščati, se spoštovati in biti drug drugemu v oporo ter biti hvaležna za vse, kar prejemava. Zaupanjem in hvaležnostjo molimo.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir bodi vedno z vami.
4: Zvestoba obljubi kaže in utrjuje pot k svetosti. Zaradi te zvestobe obljube se danes spominjamo svetega Frančiška. Zaradi zvestobe te obljubi praznujemo danes tudi vaše jubileje, dragi jubilanti. In zaradi te zvestobe nas spremlja tudi Božji mir, ki si ga podelimo med seboj.
0: Mir z vami.

Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da nam odzame naše grehe in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

Pred zaključnim blagoslovom je čas še za zahvalo. Najprej dobremu Bogu, ki je tako dober kombinatorik, da nas je zbral iz različnih vetrov, različnih manir, različnih okusov, tako da smo danes hvaležni tu in se mu zahvaljujemo za vse, kar nam je lepega storil. Za otroke, nekateri za vnuke, za srečno življenje, za blagostanje. Zahvaljujemo se tudi patru Pavlu za to slovesnost, angelskim zbor, angelskim glasovom, ki so napolnevali svetišče in naši dragi metki, ki nas je zbrala, da lahko skupaj praznujemo. Z eno besedo, z enim stavkom bi lahko rekli in ponovili Marino hvalicno. Velike reči nam je storil Gospod, katerega ime je sveto.

poleg zahvale, ki jo je izrekel jubilant Gregor, naj se zahvalim še vam posebej, dragi jubilanti, da ste se odzvali vabilu, da ste del našega občestva, da tako s svojim pričevanjem prinašate živost naše vere tukaj v tej cerkvi. Hvala tudi našim ministrantom, kot že rečeno, našim ženkicam, ki so res angelsko prepevale, organistu Urošu in seveda dirigentki Anji, da tako s svojim pričevanjem prinašate živost naše vere tukaj v tej cerkvi. Hvala tudi našim ministrantom, kot že rečeno, našim ženkicam, ki so res angelsko prepevale,

0: Naši ste lepo povabljeni, da gremo skupaj v Atri, kjer se bomo še skupaj poveselili in nazdravili našim jubilantom. Na koncu pa ne izrečem še posebno zahvalo naši Metki, ki nam je vse tako čudovito pripravila, organizirala in je tudi vodila. Bog ti povrni in se priporočam še za naprej. Molimo, dobri Oče, nahranil si nas z nebeško jedjo in pijačo. Napolni srca naših jubilantov z veseljem in ljubeznijo, da bo v njunem domu vladalo poštenje in mir in bosta vsakomur delila tolažbo in ljubezen. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Bog vse tolažbe naj vodi vaše dneve v svojem miru in vam podeli svoje darove. Amen. Rešuje naj vas vsakega nemira, utrjuje vaša srca v svoji ljubezni. Podari naj vam živo vero, upanje in ljubezen, da boste naredili na tem svetu čim več dobrega in srečno prišli v večno življenje. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Pojdite v miru.
0: Bogu hvala.

Iz Frančiškanske cerkve Marijinega vznanjenja na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Maševal je pater Pavle Jakob. S petjem je sodelovala dekliška vokalna skupina Žeklice pod vodstvom Anje Lenarčič. Pri orglah je bil Uroš Pele. Za prenos je poskrbel tehnik Matej Kržišnik.

0: Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci, dobrodošli pri spremljanju kmetijske oddaje. V torek 6. oktobra bo v Kongresnem centru Brdo potekal 5. festival slovenskih kmečkih in obrtnih sirov. Pred mikrofon smo povabili predsednico Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, Evo Vrevc Jenko, ki jo prav lepo pozdravljam.
1: Hvala za povabilo.
0: Pol leta je že ali še ne, odkar ste prevzeli vlogo predsednice Združenja kmečkih sirarjev Slovenije?
1: Ja, res. Marca letos so na občnem zboru se odločili tako in jaz upam, da jim še ni žal. Ampak mislim, da tudi pomlajena ekipa upravnega odbora in cela ekipa združenja zelo, zelo dobro sodelujemo in se že res veselimo, da se bližamo našemu glavnemu.

0: dogodku letos.
1: Nekdani predsednik, gospod Milan Brence, še kaj pride pogledat?
0: Absolutno. Ne, njega predvsem zdele se mi zdi, da pokoristimo za kakšne trenutke, ko nam zmanjka kadra, vendarle, a ne, in on uskoči. In pa za kakšne posvete po telefonu, ko smo a ne, včasih vseeno v stiski ali pa v dilemi, kako se odločati. Si zmeri še poiščemo na svet Milana, mogoče tudi Irene in pa ostalih starejših članov.
1: Kako pa sicer Eva kot predsednica prenaša prav gotovo kar veliko breme te vloge?
0: Ja, je kar pestro, če milo rečeno. Ampak temu botruje tudi zdaj prihajajoči festival Sirov. Vsekakor se bo potem malenkost umirilo. Trenutno je pa kar veselo. No. Na srečo imam doma vsem tudi družino taščo, ki mi pomaga z domačimi stvarmi in pa veliko, veliko je usklajevanja z ostalimi člani ekipe, kakšnih večernih pogovorov, sestankov in podobnega.
1: In kako bo potekal peti festival kmečkih in obrtnih sirov? Kaj se bo dogajalo?
0: Sam festival bo potekal na Brdu pri Kranju v kongresnem centru. Začne se letos že uro prej kot prejšnjič, so pravi torej od 11. ure dalje, bo potekal pa vse do 7. ure zvečer. In v dopoldanskem času bo gospod Erik Logar pripravil predavanje o zaščitenih sirih, to so bohinc, tolminc, bovški sir in bananoški sir. Ob 13. uri bo slavnostna otvoritev, kjer nas bo obiskal tudi državni sekretar ministrstva za kmetijstvo, gospod Velislav Žvipel, in otvoril z nami dogodek. Pomembni dve točki pa sta še ob 15. in 17. ko bosta letos prvič del festivala senzorični delavnici za laike. To pomeni, kdorkoli je zainteresiran, da poglobi svoje znanje o siru oziroma mogoče si ga sploh začne ustvarjati, je lepo vabljen, da se sicer po predhodni prijavi udeleži ene od teh dveh delavnic. Organizirali jih bomo pa v sodelovanju z Mlekarskim inštitutom, z katerega bo strokovnjakinja pravzaprav pripravila delavnico, ki bo vsebovala malo teorije, tiste osnove, ki jih rabimo, zato da sploh razumemo, zakaj gre pri senzoriki, kaj so pomembni oziroma zakaj senzoriko sploh rabimo. In pa potem na podlagi naših sirov, se pravi sirov združenja, štirih vzorcih, obiskovalce popeljala skozi postopek ocenjevanja, se pravi od ogleda sira do ogleda prereza, vonjav, do okušanja in opisa raznih arom sirov.
1: Vse to je senzorika?
0: Tako je, tako je. Senzorika je zelo širok pojem, a ne, ki zaobjema vse to in če se znamo poslužiti vseh teh korakov, ko pristopamo do njega sira, ko ga spoznavamo, lahko skozi to res začutimo, kakšna je zgodba vzad, kakšna je zgodba tega sira in kakšna ljubezen je bila vloženega v njega iz rok sirarja, ki ga je pač ustvaril. No. To nam je letos zelo pomembno in zato je tudi glavno vodilo letos, da ima res vsak sir svojo zgodbo in želimo, da jo lahko na festivalu okusite.
1: Ali proizvajalci oziroma kmečki sirari že pri samem postopku izdelovanja sira prav tako razmišljajo o senzoriki?
0: Mogoče se je nekje nekoč začelo naključno, ampak se potem vedno znova vračamo na začetek. Se pravi, ko mi začnemo razvijati nek nov sir, ga potem, ko ga narediš, ga senzorično opišeš, pregledaš, okusiš in za nazaj ugotavljaš, kaj si kje prav naredil in kaj ne. Posledično s pomočjo senzorike lahko ugotoviš, kje si storil napake in glede na to, kaj želiš doseči, senzorično potem popravljaš sam postopek. Tako da se zelo prepleta tudi se pravi sama izdelava sira, potem s posledično senzoriko.
1: Je ob tem tudi kaj birokracije, je potrebno tudi zapisati, kako potekajo postopki. Kako to gre, morda to razložite našim poslušalkam in poslušalcem, ki pač pridejo nekam, kupijo sir, mnogi imajo sire, ki so jim najljubši in se z veseljem vračajo. Za samega pridelovalca je kar veliko dela.
0: Res je. Sama izdelava je najlepši, najbolj romantičen del. Tudi del, v katerem verjamem, da vsi najbolj uživamo. žal, oziroma morda pač vse, a ne, prav je, da pa ob tem tudi se držimo določenih pravil, ki nam jih narekuje tudi higiena in varnost pri delu z živili. Zato moramo na kmetiji, v predelavi, kjerkoli se posledično tudi živili ukvarjamo, pisati ogromno enih evidenc, beležimo odstopanja, popravke. Potem recimo primer, če nek izdelek termiziramo, mora biti jasno zabeleženo, do katere temperature je bil termiziran, se pravi pogret, koliko časa je bil na tej temperaturi, koliko je bil potem ohlajen. Zapisujemo, kakšne količine mleka smo porabili in koliko končnega izdelka pridobili. Tudi tukaj so potem to preračuni, izračuni, izgube, nidani, beležimo zaradi sledljivosti lote, to so serijske številke, vseh ob izdelavi uporabljenih dodatkov, vsak liter mleka ima svoj lot. To se vleče v neskončnost in neskončnost in mislim, da predvsem sirari na začetku in tudi verjamem, da na kmetijah kar rabiš, da se ogreješ in to osvojiš, ampak ko je pa enkrat nek sistem vzpostavljen, pa teče to bolj kot nesprota.
1: Omenili ste segrevanje mleka. Povejte še, prosim, kako je v osnovi s temi siri, ki jih izdelujete kmečki sirari. Čeprav vem, to ni pogreto načeloma.
0: Tako, res je. Pogrevanja se poslužujemo predvsem pri nekih svežih izdelkih, kot so jogurti, skute in podobno. V veliki meri pa sirari, kmečkih siraren in pa v našem združenju, izdelujemo sire iz surovega mleka, ker lahko skozi to kratko verigo, kratko dobavno pot in pa ta popolni nadzor nad mlekom, mi na naši domači kmetiji zagotavljamo, da je mleko dovolj kakovostno, da ne rabi termične obdelave. S tem pa posledično lahko zagotovimo zelo pester nabor okusov in arom v teh naših sirih in res noben sir ni enak drugemu kmečkemu siru. To je zagotovo.
1: Se pravi, butično, tisto, kar radi slišimo.
0: Res je in na festivalu sirov boste imeli možnost okusiti kar 72 različnih vzorcev sira, ker mislim, da je kar veliko in lahko pridete lačni. In boste se nam pridružili pa poleg nas kmečkih sirarjev, tudi Mlekarna Celeja in Bohinjska sirarna, ki boste prav tako predstavili tri izbrane sire.
1: Omenili ste 72 različnih vrst ali okusov.
0: Ja, pravzaprav tako, da vsak sirar, ki se predstavlja na festivalu, ima možnost prinesti 1 do 3 sire. Tukaj se odloči za svoje šampione, za svoje sire, na katere je najbolj ponosen in bo vsak na svoji mizi imel 3 različne sorte svojega sira, se pravi recimo en mladi sir, en zorjeni sir, en mehki sir ali pa trdi sir, poltrdi sir in staran trdi sir. Tako da boste okusili lahko vse od laktičnih sirov do kamemberja, potem sirov na žlico in pa tistih res trdih staranih hribovskih sirov.
1: Kaj pa je laktični sir?
0: Pri laktičnih sirih gre pa za zelo tradicionalno, še bolj tradicionalno, kot je že vse ostalo, izdelavo sirov. Po domače povedano se iz kislega mleka naredijo siri. To je brez uporabe sirišč oziroma z minimalno uporabo sirišča. Ker če si predstavljamo nek klasičen trdi poltrdi sir, naredimo tako, da mu naprimer dodamo neko mikrobiološko kulturo, glede na okus, ki ga želimo pridobiti, potem pa to mleko usirimo z siriščem in rata to tekoče mleko, čvrsta strt, ki jo potem z nožem s harfo razrežemo in primerno obdelamo ter prenesemo v oblikovala. Pri tej drugi obliki sirov se pa, če zelo, zelo poenostavim, se v bistvu mleko zaradi samega delovanja samo mikrobioloških organizmov strdi, kot se pač mleko skisa, po domače povedano, in potem to strd, ki ni bila dodana nobena druga stvar, se pravi brez sirišča, spet razrežemo, primerno osušimo, prenesemo v oblikovala in potem naredimo sir. Mogoče najbolj poznana po takih sirih je pri nas Irena Orešnik. Ona se tega zelo poslužuje in ja, tudi to je cela znanost.
1: Omenili ste, koliko sirov bo predstavljenih. Obstoja kakšna številka, koliko različnih sirov je v Sloveniji? Pregled vrst sirov. Ali je tukaj neomejeno polje?
0: Je, lahko bi rekli, da obstaja bolj nek pregled vrst sirov kot takih, neki te bolj starani, kakšni ementalci, potem, če bi šli v ekstrem, parmezan, potem so te mlajši, ki so gauda in podobno. Ampak pomembno je to, da vsak način izdelave sira lahko na nešteto načinov prilagodimo. Se pravi, gauda, nek poltrdi sir, je lahko tisoč in ene vrste, glede na to, kje je kmetija, v kakšnem okolišu je, kakšna je pokrajina, kakšne so krave, kakšno krmo uživajo, kakšen je potem postopek samega sirarja. Zato, ker ti lahko na papirju narediš vse enako, pa nikoli ne bo iz dveh različnih sort kmečkega mleka nastal enak sir.
1: Kako dolgo se starajo tisti, ki so najbolj starani, pa potem navzdol?
0: Tako, zdaj pri res staranih načeloma govorimo od leta in več potem, se pravi vsaj, da je vsaj eno leto zorjen in pa potem gre to lahko v skoraj v neskončnost, no, ampak več let. Potem najbolj ti poznani, pogosti, največkrat užiti siri so nekje običajno 2 do 4 mesece zorjeni, pri čemer poltrdi siri so ponavadi okrog mesec in pol, 2 meseca. Potem imamo pa še razne mehke sire, ki so zorjeni po 3 tedne in pa mlade sire, kjer pa izdelava samega sira traja nekaj dni. Potem pa ga že v bistvu zapakiramo in je pripravljen za prodajo.
1: Kaj vse zahteva sir, ki ga staramo? Koliko dela?
0: Veliko potrpljenja, predvsem, da dočaka sir. Ampak načeloma se moramo zavedati, da ko je sir narejen in je v zorilnici, še ni konec. Predvsem v začetku rabi sir praktično dnevno nego. Mi moramo sire redno obračati, jih čistiti, negovati, skrbeti za primerno vlago v zorilnici, za primerno temperaturo, primerne pač površine, na katerih so siri nameščeni. Še lepo kakšne mesecu in pol se malinkost zmanjša ta skrb za sir in je sir potem vedno bolj, kako bi rekla, že sam po sebi zaščiten skozi to skorjo, ki jo praviloma ustvari, da ga potem pustimo mirovati in razvijati aromeno.
1: Na festivalu bodo seveda razstavljeni kravji, ovči, kozi siri. Katerega sira je največ? Na splošno v Sloveniji.
0: Največ sira je sigurno kravjega, še vedno, zato ker so tudi te kmetije mogoče bolj razširjene, se pa predvsem na gorskih kmetijah pojavlja veliko kozjega in ovčjega. Je pa tudi to malo po regijah razdeljeno. No.
1: In razmerje na festivalu?
0: Največ bo zagotovo kravjega, potem na drugem mestu je kozje mleko, trenutno najmanj pa bo ovčjega, ampak tisti, ki bodo, predstavniki ovčjega mleka imajo tudi vrhunske sire.
1: Sirari pridejo iz vse Slovenije, od kje največ?
0: Največ nas je morda prav z Gorenjske, ampak zato, ker smo tukaj pač na enem kupu, nas je veliko. Pridejo pa tudi iz Bele krajine, pridejo iz Primorske, tako da res iz cele Slovenije se na ta dan naberemo na Brdu.
1: Potrebujejo sirari veliko spodbud, da se odločijo predstaviti svoj sir na festivalu. Pridejo tudi novi razstavljavci ali so v glavnem stalni?
0: Glede na to, da je to že 5. festival zapored, se je dogodek pri sirarjih kar dobro uveljavil in vsako leto načeloma bolj ali manj zapolnimo mesta. Bi si pa vsekakor želela, da bi se tudi kak sirar začetnik že mogoče prej tudi upal se pridružiti nam, kot sva se midva z možem, mogoče malo zelena, pred 2 leti odločila poskusiti svojo srečo pa pripeljati svoj sir, če tudi sva bila še zelo na začetku.
1: Verjetno so odzivi obiskovalcev vedno pozitivni.
0: Ja, mislim, da to se kaže že po večanju obiska iz leta v leto. Ne. Letos smo že tudi v predprodaji kart opazili, da je bil naš trud res poplačan, vse predstavitve kmetij, ki se bojo udeležile festivala, predstavitve programa in zelo, zelo močna prisotnost tudi na socialnih omrežjih se kaže v odličnem odzivu, no, še boljšem kot pred 2 leti.
1: Vi imate seveda tudi svojo spletno stran, morda za poslušalke in poslušalce, ki tega ne poznajo, pa bi si zdaj pred festivalom želeli še kaj ogledati, pridobiti kakšne informacije.
0: Na naši spletni strani najdejo vse potrebne informacije o festivalu, prav tako tudi lahko že tam naročijo karte v predprodaji. Karte pa bodo na voljo tudi na dan dogodka na kraju festivala. Lahko kupijo vstopnico, se pravi klasično vstopnico, ki vsebuje potem degustacijo vseh sirov na stojnicah in pa tudi degustacijski prigrizek, ki ga bodo letos pripravljali kar 3 različni kulinarični šefi. Med njimi bo sicer kmetijska zadruga Tolmin, oni bojo pripravljali friko. Potem pa še Ivon Mele Simon iz hiše Franko in Anže Skvarč iz gostilne Ivan v Kranju. Tudi oni bojo vsi pripravljali prigrizek, v katerega bojo vključili naše sire. Obiskovalci pa bodo potem z bonom lahko izbirali enega izmed teh 3.
1: Kako bo potekalo ocenjevanje sirov?
0: Samo ocenjevanje sirov je letos razdeljeno na 2 dela. Že pred festivalom smo ta teden vsak po en sir oddali v ocenjevanje na Mlekarski inštitut, kjer je komisija iz 5 ocenjevalcev, njihova strokovna ekipa, ki redno opravlja ocenjevanje, je tudi tokrat pregledala, pokušala in ocenila te sire. Drugi del ocenjevanja pa bojo obiskovalci festivala, ki bodo imeli na festivalu možnost izbrati svojega favorita in tako izbrali najzmagovalca po izboru obiskovalcev. Tako da zadnja točka programa bo prav razglasitev strokovnega ocenjevanja in pa glasovanje obiskovalcev in bo ob 6. uri zvečer, se pravi ob 18. bo razglasitev.
1: Nagrajenec poleg seveda velike reklame in prepoznavnosti pridobi še kaj?
0: Ja, ampak pustimo to kot presenečenje za razglasitev.
1: Naj ostane kakšno presenečenje.
0: Midve pa.
1: Še enkrat povabiva, kako bo potekal program, katere delavnice in kdo je na te delavnice povabljen.
0: Na festivalu bosta senzorični delavnici potekale ob 15. in 17. uri. Potrebna je predhodna prijava ali pa nakup karte na dan festivala, ukolikor bodo še prosta mesta. Delavnice so namenjeni prav vsakemu, ne rabite nobenega predznanja, samo motivacijo in zanimanje. Delavnice pa bodo potekale pod vodstvom dr. Diane Pavelšek, ki je prav tako z Inštituta za mlekarstvo in probiotike Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
1: Še en pogled na slovenske sire. So prepoznani že tudi v tujini, med domačimi kupci zagotovo. Vsaj tako iz preteklih pogovorov vem, da je vsak sirar z veseljem povedal, da kakšnih zalog nima. Torej, Slovenci radi uživamo domače kmečke sire. Kako pa je s tujino? Tudi tja odhajate z njimi?
0: Vedno večkrat, vedno pogosteje in tudi vsakokrat se festivala udeleži več obiskovalcev tudi iz tujine. Radi nas že zdaj obiščejo sosedi iz Hrvaške, iz Avstrije, tudi odkot dlje se kdaj kakšen najde. Se pa tudi sirarji kot združenje vsako leto udeležujemo mednarodne konference sirarjev, se pravi Evropskega združenja obrtniških sirarjev in v ta namen letos odpotujemo v Španijo, kjer se bomo, upam, da spet naučili veliko novega in pa izmenjali našo bogato ponudbo sirov. No.
1: In vezi zagotovo ostajajo.
0: Ja, vsekakor. Najlepša prijateljstva se sklenejo prav na takih dogodkih ob ljudeh, ki ustvarjajo iz iste surovine, ki se srečavajo z istimi težavami, ampak tudi na koncu uživajo v teh enkratnih in mislim, da zelo gurmansko bogatih sirih.
1: Eva Vrevc-Jenko, predsednica Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, hvala za ta pogovor, za vse informacije, ki smo jih pridobili. Zagotovo bo veliko užitkov, predvsem kulinaričnih, za vse tiste, ki se bodo odločili obiskati festival kdaj in kje.
0: Lepo vabljeni v torek 6. oktobra v kongresni center na Brdu pri Kranju, kjer bo od 11. pa do 19. ure potekal naš festival sirov letos že petič.
1: Hvala lepa, da sva se lahko pogovorili, da sva predstavili festival in seveda tako na kratko tudi delo Združenja kmečkih sirarjev Slovenije. Vam želimo vse dobro, uspešen festival in seveda veliko uspeha tudi pri vas doma, z vašimi siri in v vaši družini.
0: Najlepša hvala, jaz pa upam, da se v torek potem v čim večjem številu srečamo tudi v živo in kakšno rečemo.
1: Velja, nasvidenje.
0: Hvala lepa.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Že pred tednom dni je bil naš gost magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija, poznane pod blagovno znamko Agrosad. Govorimo pa seveda o letošnji sezoni setve ozimnih žit. Pred nami je tisti osrednji del časovnega okna, ki je najbolj primeren za ta opravila in letos lahko rečemo, da vreme kar služi. Gospod Jože Mohar, tudi danes najprej lepo zdrav.
2: Lepo dobro dan na današnjo nedeljo.
1: Bi pa vas danes prosil, da pogledava na pravzaprav ozimna žita še z druge strani. Veliko ljudi, ko išče prihranek, se odloča za to, da seje domače seme.
2: Ja, v semenarstvu temu ne rečemo domače seme, ampak rečemo kar domač pridelek, ker pač seme ima svoj protokol certificiranja, kar pomeni od setve osnovnega semena do pregledov na njivah, potrjevanja na njivah, do pregledov v laboratoriju, na, se pravi, prisotnost bolezni tujih semen, certificiranja, kako temu rečemo, potrjevanja semena in končno dajanja semena na trg. To je pač na kratko celotna schema pridelave certificiranega semena, ki ima seveda svoj namen. Marsikdo res je prepričan, kako bo prihranil pač setvijo domačega pridelka, ne semena, vendar zaradi tega se pojavljajo v praksi že kar težave. Določene številke oziroma ocene Kmetijskega inštituta službe za uradno potrjevanje semen v Sloveniji kažejo na to, da smo padli verjetno na najnižjo točko setve certificiranega semena žit v Sloveniji. Govorimo o uporabi certificiranega semena pri pšenicah od 25-30%, če govorimo o ječmenu pa od 30-35%, kar je bistveno manj od naših sosedov. V Avstriji in na Hrvaškem govorimo o 60% porabe certificiranega semena in seveda takšno varčevanje večletno ne da zmanjšuje samo domače semenarstvo, ampak prinaša tudi en kup problemov. Vemo, da certificirano seme prvič prinaša čist in zdrav pridelek brez primesi, rečemo temu, oziroma prisotnih plevelov, brez bolezni, brez prisotnosti bolezni, kar na vse zadnje pomeni prehransko varnost in pomeni tudi varnost za potrošnike in na koncu tudi varnost za živali, se pravi zdrav in obilen pridelek.
1: Na letošnjem dnevu polja, dnevu žit, je bilo slišati prav strani strokovnjakov Kmetijskega inštituta, da se vračajo k nam bolezni, ki jih že ni bilo več in da se nekatere to se pravzaprav ne ve, prenašajo ob žetvi tudi iz njive na nivo.
2: S opuščanjem setve certificiranega semena so se na naše njive vrnile bolezni, na katere smo skoraj že pozabili. Govorimo o trdi smrdljivi pšenični sneti, govorimo o prašnati pšenični sneti. To so bolezni, ki smo jih praktično že skoraj pozabili, če tako rečem, vendar s večletnim padanjem porabe certificiranega semena in setvijo domačega pridelka so se te bolezni spet vrnile na naše njive. Zgovoren je podatek, da je vsaj v 6 primerih v Pomurju bil zavrnen odkup pšenice, predvsem zaradi prisotnosti smrdljive pšenične sneti, ki ne samo, da je zelo strupena, ampak tudi ima zelo neprijeten vonj, to pomeni prav neprimerna za prehrano ljudi normalno in tudi za prehrano živali. Primerna samo za kurjavo, če tako rečem, zrne okuženo s to boleznjo. Enako velja za prašnato snet, ki smo tudi že spet opazili. Dejstvo pa je, da ko gre kombajn na okuženo nivo, seveda prenese to bolezen tudi na zdravo nivo. Ne? In spet z opuščanjem, se pravi certificiranega semena, kljub temu, da marsikdo opravi zase čiščenje in razkuževanje domačega pridelka, se te bolezni nezadržno širijo, kar pa pomeni spet tveganje za končnega potrošnika.
1: Torej, če potegneva črto, naložba v zdravo zrnje je setov certificiranega semena. Katere sorte pšenice bi letos posebej izpostavili v vaši ponudbi? Že lani sva rekla, da ta ponudba ni zelo široka, ampak ponujete pa najboljše.
2: Res je. Semenarska hiša Agrosad smo seveda vodilni ponudnik ozimnih žit na slovenskem trgu že kar nekaj let. Lahko se pohvalim, da je več kot polovica slovenskih njiv posejanih sortami iz naše ponudbe in v zadnjih letih smo zožili nabor sort, vendar se res osredotočili na te najboljše, to da lahko izpostavim pri krušnih, najboljših krušnih pšenicah, to se pravi A oziroma AB tip zrna, to se pravi premium pšenice ali pa pšenice izboljševalke, sorte iz Alko, ki je naša paradna oziroma vodilna sorta, sorta Bernstein, kot golica, ki je dosti priljubljena predvsem v srednji in to se pravi severno-zahodni Sloveniji ali pa centralni Sloveniji kot sorta z visoko slamo in zelo kakovostnim predelkom, seveda za na kakšna boljša tla, globja tla in sorta Lenox, ki je presevna pšenica. To je, glavno so vse te tri sorte dobro poznane med pridelovalci. Pri teh povprečnih krušnih pšenicah, kjer pa res štartamo na visoke predelke, je naša paradna sorta postala sorta Obivan, to je zgodnejša resnica za na lahka tla, ki izredno dobro prenaša ta sušni vročinski stres in tudi v sušnih pomladih, ko smo bili priča letos, boljše izkorišča dušik kot ostale sorte. Poleg nje še sorta Anversa, ki je v opuščanju, za njo prihaja novost, pa pustimo to za prihodno sezono, saj bo že v naši semenski pridelavi. No, pri krmnih pšenicah je naša glavna in trenutno edina sorta Campesino, mogoče za živinorejce, ki pridelujejo bolj pšenico za krmo kot za prodajo mlinom, izpostavi to, da je Campesino napram drugim sortam na trgu boljši, predvsem zaradi zelo dobre odpornosti na fuzarioze, to pa so bolezni, glivične bolezni, ki se pojavljajo za tega oskega kolobarja, ki je prisoten na slovenskih kmetijah, se pravi samo menjava koruze in pšenice, mogoče kakšen dosevek daj, ali pa še to mnogocvetna lulka, ki je tudi trava, če tako rečemo, in ravno sorta Campesino izstopa po svoji dobri odpornosti na fuzarioze. Fuzarioze pa vemo, da so problem, ki se pojavljajo tako v koruzi kot v pšenici. Po razgovoru s pridelovalcem, zakaj je bil moj pridelek druge krušne pšenice imelo drobno zrne? Zato, ker je bilo okuženo s fuzariozami, kajti znak teh okužb s fuzariozami je tako, da ne rečem izpito, ampak zelo drobno zrne, mogoče tako narahlo rozno obarvano, ki ima prisotne seveda mikotoksine, ki niso zdravi ne za ljudi, še manj pa tudi za živali, za prehrano živali. Se pravi sploh v prehrani prašičev ali perutnine, govedo je bolj tolerantno.
1: Torej, take sorte, ki so proti temu odporne, je zelo modro sejati.
2: Tako je. Mi prav izbiramo sorte, ki so boljše odporne na te glavne bolezni pšenice, prav s tem namenom, da tudi pridelovalci, ki nimajo najboljše tehnologije, pridelajo, da rečemo, zadovoljiv pridelek.
1: Omenili ste Lenox kot presevno pšenico. Kaj pa pira?
2: Pri piri zadnje leta novost, mogoče pri poslušalcih ali pa pridelovalcih ni najbolj poznana, ponujamo oluščeno seme, ker v preteklosti ni bila praksa. Naša matična firma RVA iz Avstrije je razvila poseben postopek obdelave pire po luščenju, da ne zgubi kalivosti, ker vemo, da pri piri z luščenjem lahko zmanjšamo kalivost. Se pravi, oluščeno seme, manjša setvena norma, kar pomeni 160 kg oluščene pire na hektar in lažja setev, seveda oluščenega semena kot semena pire v plevah.
1: Začela sva s tem, kako pomembno je, da sejemo certificirano seme za dobre in kakovostne pridelke. Morda še končava s tem, verjetno je to tudi velika naložba v razvoj, v žlehtnenje.
2: Tako je. Marsikdo se ne zaveda, da certificirano seme ne pomeni samo čisto zdravo seme, ki bo dalo zdrav pridelek, to se pravi, da ni prisotnih plevelov, da bo čista genetika, se pravi, izkoristila potencial sorte. V semenarstvu plačujemo semenarska podjetja lastnikom sort, tako imenovane žlehtniteljske pravice, ki so denar, ki je namenjen za raziskavo novih sort, za nastajanje novih sort. S tem, ko pač opuščamo pridelavo certificiranega semena, se zmanjšuje tudi seveda plačila teh žlahtniteljskih pravic, ki pa pomenajo nazadovanje pri razvoju, oziroma v Slovenijo zaradi takih praks, ki so postale v zadnjem času res prevelike za nas, naš občutek, izgubljamo najboljšo genetiko, ki bi lahko prišla k nam. Ker žlahtnitelje, seveda, če, da narečem, ne poberajo tako imenovanih avtorskih pravic, kajti sorta je pač avtorsko zaščitena, vsaka nova sorta, nimajo več interesa na naš trg dejati novih sort, kar pa je slabo. Se pravi, da začnemo avtomatsko zaostajati v Sloveniji, se pravi, nimamo več izbora najboljše genetike, ki prihaja iz naše širne evropske okolice.
1: Ste pa v vaši semenarski hiši poznani po tem, da veliko pšenic, torej semena, pridelate sami v slovenskih razmerah. To je verjetno tudi naložba.
2: Lahko se pohvalimo, da semenarska hiša Agrosad pridela krepko čez 95% semena, ki ga proda na slovenskem trgu in tudi v tujino, v Sloveniji, kar pomeni semenarstvo. Pač semenarstvo je prva in najbolj zahtevna panoga v kmetijstvu in osnova za prehransko varnost vsake države in tudi za, na koncu, za zdrave živali, kar se žal naši odgovorni na vodilnih mestih premalo zavedajo. In s tem, ko se zmanjšuje semenarstvo, to so pač naši kooperanti, ki za nas pridelujejo seme, na ta način izgubljamo avtomatsko kot državo svojo prehransko varnost.
1: Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk.
2: Hvala za povabilo v vašo kmetijsko oddajo in lepo nedeljo sem, seveda.
1: In to je vse, kar sem pripravil, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Lepo nedeljsko popoldne in se slišimo čez teden dni.
0: Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubezni.

0: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje. Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 880.

0: To je bila zasedba Timea in pa Naša gospa. Ura je 11:53 minut, z vami program Radija Ognjišče, v katerem bomo ponovili duhovni nagovor. Pripravil ga je novomeški škof Andrej Saje.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, lepo vas pozdravljam iz Vatikana, iz večnega mesta Rima, kjer ta konec tedna obhajamo 150-letnico zavoda Teutonik, kjer sem v študijskih letih tudi sam preživel dobrih 5 let. V soboto smo se srečali tudi s papežem Leonom XIV. V teh dneh se zahvaljujemo za vsa ta leta ter za možnosti, ki smo jih imeli v času študija, za izobraževanje, za duhovno rast, za življenje v skupnosti in spoznavanje in vključevanje v vesoljno cerkev. Z vami želim podeliti nekaj misli o Božji besedi današnje rožnovenske nedelje. Prerok Izaija in Jezus v evangeliju govorita o vinogradu. Vinograd je podoba Božjega ljudstva, pa tudi našega življenja. Bog je kakor gospodar, ki vinograd zasadi, ga varuje in mu daje vse potrebno, da bi obrodil dober sad. Od nas pa pričakuje, da darovi, ki smo jih prijeli, ne ostanejo neizkoriščeni. Ob tem se lahko vsak od nas vpraša, kakšne sadove prinaša moje življenje, kaj raste iz mojih besed, mojih odločitev in mojih odnosov. Ali ljudje ob meni doživljajo več miru, upanja in dobrote? Apostol Pavel nam danes pokaže zelo konkretno pot. Pravi, nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in priprošnjo in zahvaljevanjem. To ne pomeni, da kristjan nima skrbi, vsi jih imamo. Pomeni pa, da s svojimi skrbmi ne ostanemo sami. Lahko jih položimo pred Boga. Prav zato je dragoceno, da vstopamo v oktober mesec rožnega venca z molitvijo in duhovno držo. Papež Leon XIV. Nas skupaj z vso cerkvijo vabi, da poživimo molitev in posebej molitev rožnega venca. V času, ko nas spremlja toliko nemira, negotovosti in skrbi, potrebujemo trenutke, ko se ustavimo pred Bogom. Lahko ga molimo v avtu, lahko med hojo, lahko v kapeli, lahko v svoji sobi. Rožni venec je preprosta molitev in za njo ne potrebujemo veliko. Potrebujemo predvsem čas in odprto srce. Lahko ga skupaj molimo v družini ali sami. Morda ne zmoremo vsak dan celega rožnega venca. Lahko pa začnemo z desetko. Ko molimo rožni venec, skupaj z Marijo gledamo Jezusa. Premišljujemo njegovo življenje in mu izročamo svoje življenje. Ljudje, ki jih imamo radi, bolne, osamljene in naše družine, cerkev ter svet, ki tako zelo potrebuje mir. Naj bo zato mesec oktober za vse nas priložnost, da znova odkrijemo moč molitve, ne samo kot besede, ki jih izgovarjamo, ampak kot čas, ko dovolimo Bogu, da obdeluje vinograd našega srca. Če ostajamo povezani z njim, bodo počasi rasti tudi sadovi, o katerih govori današnja Božja beseda. Več miru, potrpežljivosti, pravičnosti, dobrote in ljubezni. Drage poslušalke in poslušalci, želim vam lepo rožnovensko nedeljo in blagoslovljen začetek meseca oktobra. Naj vas in vaše domače spremljata Božji mir in Marijina priprošnja. Vsem pošiljam lep pozdrav iz Rima in Vatikana.

0: Po mojem mnenju, notranja molitev ni nič drugega kot prijateljsko srečevanje in zaupen pogovor z njim, ki o njem vemo, da nas ljubi, je zapisala sveta Terezija Avilska, ki je umrla na današnji dan leta 1582. Zdaj vas vabim, da se združimo v molitvi po vaših namenih. Najprej bomo molili za kardinala Rodeta in nadškofa Krambergerja, ki oba obhajata godovni praznik. Poslušalka pa prosi tudi za zdravje svojega moža. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas. Amen.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: San Francisco, Le Monde pri Chicagu, Cleveland, New York. To je le nekaj postaj obiska ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šiminko pri rojakih v Združenih državah Amerike. Prisluhnite, s kakšnimi vtisi se je vrnila domov.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognišče danes ob 17. uri.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za praznovanje. Tudi danes bomo nekoga poklicali in mu voščili osebno. To bo danes Kristina Magajna iz Trmce, pošta Postojna. Pa prisluhnimo, če jo dobimo na telefon.
2: Ja, pri telefonu.
1: Kristina, imate vi danes rojstni dan?
2: Je tako.
1: Je tako, odlično. Vse dobro, Božjega žegna, zdravja, veselja, optimizma.
2: Hvala lepa.
1: Povejte, Kristina, kje sem vas zmotil? Vem, da je danes nedelja, nedelja Roženvenska, pa še nedelja svetega Frančiška. Kaj počnete?
2: Zdele smo glih od maše prišli.
1: Se mi je zdelo, ja. Ja.
2: Zdaj pa počas kosilo in tako.
1: In malo praznovanja, bo malo praznovanja.
2: Ja, bo, pride moja družina na obisk.
1: Seveda, in izkoristiti je potrebno tudi tak lep dan, kot se kaže, kaj ne?
2: Res je.
1: Ja. Za vas

0: bo v znamenju predvsem rojstnega dne praznovanja. Ali morda tudi recimo pač sprašujem, ker je danes sveti Frančišek, nekaj veliko govorimo o njem, pa potem je recimo pri nas evropsko prvenstvo v kolesarstvu, pa nekateri odidejo tja.
1: Nisem preveč za šport.
0: Zakaj pa ste, Kristina, povejte?
1: Glasba, ustvarjanje.
0: Odlično. Kako to, da ste se odločili, da boste postali projevka?
1: Čist spontano. Poslušam radio Ognišče med svojim delom in sem rekla, zakaj pa ne bi bila še jaz v tem. Dajemo za različne stvari, ma je tudi prav, da se taka stvar podpira.
0: Ja, hvala lepa za to. Ja. Skratka, potem pravite, da lahko med delom poslušate radio?
1: Seveda.
0: krasno. Ko ste omenili glasbo, kaj bi bilo tisto, kar bi vam danes malce zaigralo srce ob tem?
1: Nedelja je in ob nedeljah, ob goveji župi, pa še tudi kakšna naša, ta prava slovenska, pa lahko kakšno slakovo.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kot vem, ima slak, mislim, da več kot 380 pesmi v našem arhivu. Bova kakšno preferirala?
1: Čisto vse en, po želi, to pa mi lahko vi izberete.
0: Ampak vi ste iz Postojne, ne? Oziroma v bližini.
1: Ja, tako.
0: Je kakšna slakova, ki je recimo na te prostore ali pa ne vem, nekaj, kar počnete ali pa ne vem, da bi vam kakšen naslov, kakšne njegove pesmi?
1: Ne vem, se ima dosti takih pesmi, tudi, ali pa kakšen čebelar je tudi recimo kakšna taka.
0: Ja, se bo našlo, ja. seveda.
1: Tako.
0: No, pa sva.
1: Ja.
0: Kristina, hvala lepa za tale klepet. Se oproščam, ne, saj vem, nedelja je in tako naprej, vsi imamo radi svoj mir in tako naprej, ampak vendarle, tudi to je en delček naše hvaležnosti za to, da ste prijatelji Radia Ognišče, da poslušate in pa seveda, da smo skupaj člani ene družine, se tudi presenečamo recimo drug drugega.
1: Ja, res je.
0: Hvala lepa. Lepo bodite, želim lepo nedeljo.
1: Enako, hvala tudi vam.
0: To je bila Kristina Magajna iz Trmce, pošta Postojna, ki danes slavi rojstni dan. Zdaj pa bom naštel še ostale, ki so tudi zapisani ob 4. oktobru in imajo takrat rojstni dan. Marjan Dejak, Bratov Jančar, Ljubljana. Mimica Roblek, Bašelj Predvor. Janez Ambrožič, Stara Loka, Škofja Loka. Vera Tušar, Brdo Bovec. Elizabeta Satler, Draža vas, Loče. Marjanca Košir, Dolge njive, Gorenja vas. Marija Vrbnjak, Mala nedelja. Francerce, Kamniška cesta, Vodice. Terezija Mikič, Mladinska ulica, Beltinci. Marinka Kogovšek, Na zelenici Vrhnika. Marija Godejša, Žerovnica, Grahovo. Fanika Ozimič, Devinska ulica, Slovenska Bistrica. Nataša Perko, Rovtarska, Logatec. Vilma Perenič, Klenik, Pivka. Jana Benigar, Gubčeva, Ilirska Bistrica. Jane Štefanič, Drašič, Metlika. Irena Mlinar Črv, Godovič. Roman Stražar, Studenec, Dob. Peter Hladnik, Petkovec, Rovte. Nada Stibil, Dolenje, Ajdovščina. Terezija Jurca Caserman, Podpeška cesta, Brezovica pri Ljubljani. Nadja Rožič, Gregorčičeva, Tolmin. Slavka Rejc, Oševljek, Renče. Ana Laurinc, Križate, Moravče. Katarina Lenarčič, Sinja Gorica, Vrhnika. Janez Marenk, Dašnica, Železniki. Marjeta Novak, Za planina, Trojane. Andrej Hribar, Brdo Domžale. Klaudija Rupnik, Ulica Dolomitskega odreda, Logatec. Srečko Požek, Trepče, Bistrica ob Sotli. Uroš Gregorc, Pustnice, Vodice. Tina Jevnikar, Gabrščkova, Ljubljana. Helena Cimprič, Retje, Loški potok. Alenka Brovč, Kovačičeva ulica, Ljubljana. In pa Andrej Zupančič, Gubčeva cesta, Trebnje. Tudi vam, dragi projevci, iskrene čestitke in vse dobro ob vašem življenjskem jubileju. Sodelavci Radija Ognišče bi vam ob godu svetega Frančiška na roženvensko nedeljo zaželeli vse dobro, veliko božjega blagoslova in varstva in pa seveda hvala, ker smo prijatelji. Naj bosta naslednji dve melodiji naša drobna zahvala ob vašem prazniku. Pa Bog vas živi.

Še eno voščilo vam dolgujemo, drage projevke in dragi projevci, in sicer za tiste izmed vas, ki slavite danes 4. oktobra, ki imate tudi okrogle obletnice življenja. In to sta dve poslušalki. Z Abrahamom se je danes srečala Alenka Brovč, Kovačičeva ulica Ljubljana. 80 let pa slavi Fanika Ozimič, Devinska ulica, Slovenska Bistrica. Sveti Maksimilijan Kolbe je avtor tele misli, ki vama jo pošiljamo. Vsak se je rodil s sposobnostmi, ki so mu potrebne, da izpolni svojo nalogo. Čim bolj jo bo izpolnil, tem bolj bo opravičil svoje poslanstvo in tem večji in svetlejši bo nekoč v božjih očeh. Dragi Alenka in Fanika, vse dobro v imenu sodelavcev Radia Ognjišče, tudi z naslednjo skladbo.

0: V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01 512 11 26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjisce.si.
1: Wow, kakšni lasje!
2: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
2: Na Ptuju na 107,3 MHz.
4: Ura je 12:30, čas je za poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Premier Janez Janša bo jutri obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premierko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Združenje novinarjev in publicistov je obsodilo verbalni napad Svetlane Makarovič na novinarko Planet TV ob robu sodne obravnave 2. oktobra. Makarovičeva je novinarki na vprašanje o svobodi izražanja odgovorila z besedami: "Bodi tiho, ker si neumna." V združenju menijo, da je takšno poniževanje novinarjev pri opravljanju njihovega dela nedopustno, zato od nje pričakujejo javno opravičilo. Ob tem opozarjajo, da imajo novinari pravico postavljati tudi neprijetna vprašanja, brez strahu pred žaljivkami ali željo po njihovem utišanju. V združenju so bili kritični tudi do poročanja TV Slovenija o sodnem sporu, saj naj bi javnosti predstavili zavajajoč prikaz tožbe. Zato pozivajo k popravku, novinarske organizacije pa k enotni zaščiti vseh novinarjev. Vlada je potrdila proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Prihodnje leto so prihodki v državno blagajno ocenjeni na 17 milijard evrov, odhodki pa na nekaj manj kot 19,4 milijarde. Proračunski primankljaj bo 2,9-odstoten, leta 2028 pa naj bi bil zgolj 2-odstoten. Finančni minister Andrej Šircelj je poudaril, da novih davkov ne bo, je bilo pa potrebno ukrepanje glede državnega trošenja, saj naj bi sicer primankljaj znašal 3,3 oziroma 3,4 odstotka.
5: Na podlagi analize lahko rečem, da je šlo predvsem na področju plač, osebnih dohodkov in tudi ostalih odhodkov dejansko za finančni razvrat. Ti odhodki so se povečevali brez kakršnega koli nadzora, tudi v nasprotju z njihovimi lastnimi načrti, kar je povzročilo, da je rast plač znašala okoli 10%. Na drugi strani smo imeli relativno visoke prihodke.
4: V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Skoraj 2500 ljudi je bilo ubitih ali ranjenih zaradi ruskih bomb na območjih ob frontni črti, kar je 62% več kot lani. Nemški kancler Friedrich Merz je prispel na nenapovedani obisk v Kijev. Kot je povedal o prihodu, želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Še šport. Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu se prav zdaj začenja moška cestna dirka. Gre za vrhunec evropskega prvenstva, naši fantje pa kljub odsotnosti Tadeja Pogačarja računajo na odlično uvrstitev. Že dopoldne so tekmovale mladinke. Slovenska nogometna reprezentanca pa je sinoči v Ligi narodov izgubila proti Švici z 2-1. Čeprav so naši fantje povedli takoj na začetku tekme, so Švicari hitro izenačili in nato zadeli še za zmago. Slovence v torek čaka gostovanje pri Škotski. Popoldne bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri pa delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, temperature na preko dneva pa bodo podobne današnjim. Obeti v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam lahko popoldne že pade kakšna kaplja dežja. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 12. uri. Škofijska mesta. Koper jasno 22 stopinj Celzija, Maribor, Celje, Novo mesto in Murska Sobota jasno 20, v Ljubljani pa jasno in 17 stopinj. Še nekaj drugih krajev. Nova Gorica in Izola jasno 23, Tolmin delno jasno 21, Lisca jasno 20, Slovenj Gradec, Idrija in Velenje povsod jasno 19, Rateče, Gorni Grad, Kranj in letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod jasno in 18 stopinj, na Kredarici jasno in 10. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim v smeri proti Kopru. Prav tako zastoji na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Še do 15. ure poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, zato so občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Mengeš, Homec, Volči Potok, Kamnik, Crklje na Gorenjskem in Šenčur. Zaprtih je tudi več lokalnih cest. Trenutno so zaprti deli severne ljubljanske obvoznice, na gorenjski avtocesti pa izvoz Šentvid iz smeri Koses na Celovško ter iz smeri Kranja na Celovško cesto. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Toliko v poročilih, 12 in 37 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V petek 2. oktobra na god angelov varuhov je odšel Gospodu duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. V petek 2. oktobra na god angelov varuhov je odšel Gospodu duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. Rojen je bil leta 1947 v župniji Velike Lašče, mašniško posvečenje prejel leta 1973 v Ljubljani. Duhovniško službo pa je opravljal v župnijah Ribnica, Tržič, Sveti Lenart, Svibno, Adlešiči in Preloka. Danes v nedeljo ob 15. uri bo ležal v župnijski cerkvi svetega Nikolaja v Adlešičih, kjer bo ob 20. zan maša zadušnica. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb pa bo jutri v ponedeljek 5. oktobra ob 15. uri v Adlešičih. Rajnega sobrata priporočajo v molitev. V 97. letu je v Gospodu zaspala draga mama Cirila Tomazin, mama šolske sestre Terezije Tomazin. V 97. letu je v Gospodu zaspala draga mama Cirila Tomazin, mama šolske sestre Terezije Tomazin. Od nje se bodo poslovili s pogrebno svetomašo jutri v ponedeljek 5. oktobra v 15. uri na pokopališču v Gornjem Logatcu. Pokojnica bo ležala na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko za obnovo taborske cerkve. K Bogu je odšla ljuba sestra in teta Ivica Jakopič z Vodovodne ulice v Ljubljani. K Bogu je odšla ljuba sestra in teta Ivica Jakopič z Vodovodne ulice v Ljubljani. Pogreb pokojne sestre in tete bo v četrtek 8. oktobra ob 13. uri na ljubljanskih Žalah. Do pogreba bo od 7. ure naprej ležala v vežici svetih Cirila in Metoda.

12:40, pri obvestilih smo. Danes v nedeljo bodo na Dolnjem Zemonu v cerkvi svetega Mihaela ob 16. uri obhajali shodno sveto mašo, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslov obnovljene notranjosti cerkve. Folklorna skupina Vransko vabi danes ob 17. v športno dvorano Vransko na koncert pod naslovom Nocoj je ena luštna noč. S folklorno skupino bodo nastopili tudi Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Župnik Dori in pevska skupina Šalom. Vstopnice na eventim.si. Župnija Vipava vabi na zadnji letošnji mesečni shod v svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi, in sicer danes ob 17. uri, sveta maša se bo začela ob 17. Danes v nedeljo bo v Župnijski cerkvi svete Marijete v Vodicah koncert Marijinih pesmi z naslovom Marija skozi življenje. Nastopili bodo vokalna skupina Žametnice, pevska skupina Matici in otroški zborček Otroški glaski. Koncert bo ob 18. Vstop je prost. Župnija Homec vabi na tradicionalno roženvensko pobožnost v cerkev Marijinega rojstva na Homcu. Danes v nedeljo ob 14:30 rožni venec, ob 15:00 sveta maša s procesijo milostnega kipa Matere Božje s plaščem. Parkiranje bo mogoče na označenih mestih pod hribom, organiziran pa bo prevoz na hrib. Društvo katoliških pedagogov vabi v torek 6. oktobra ob 19. uri v Župnijsko cerkev Ljubljana Koseze, kjer bo sveta maša za potrebe vzgoje. Po sveti maši bo srečanje in pogovor s člani, ki so se pridružili v lanskem šolskem letu. Dom sveti Jožef Celje pa vabi k katehumenatu oziroma verouku za odrasle. Uvodno srečanje bo v torek 6. oktobra ob 20. uri. Prijavite se še do danes na info@jozef.si oziroma po telefonu 059 073 800. V soboto 10. oktobra bo v Ljubljani potekal pohod za življenje. Ob 9. bo načkov Vzore daroval sveto mašo za blagoslov pohoda v frančiškanski cerkvi na Tromostovju. Zavod Živim vabi na spominsko sveto mašo za ozdravljenje po izgubi otroka v soboto 10. oktobra ob 15. v Celju v Kapucinski cerkvi svete Cecilije. Spominska sveta maša je namenjena staršem, ki žalujejo po izgubi otroka, bodi si v spontanem splavu, umetnem splavu, izven maternični nosečnosti, nesreči, bolezni, samomoru, mrtvorojenemu otroku, smrti po operaciji ali drugi izgubi. Škofijski odbor za družino Škofije Murska Sobota pa vabi na škofijsko srečanje družin v soboto 10. oktobra v zavodu Marianum v Veržeju. Začetek bo ob 9:30, sledila bo sveta maša, daroval jo bo škof Janez Kozinc. Osrednji gost bo Gregor Čušin, družinski oče, dramski igralec in pisatelj. Otroci bodo imeli usporedno otroški program, svojo udeležbo pa sporočite na e-naslov mitja@marianum.si. Slovenska Karitas organizira v oktobru seminarje Karitas z naslovom Drug drugemu dar s poudarkom na duševnem zdravju starejših. Prvi seminar bo v domu svetega Jožefa v Celju,
prihodni konec tedna 9. in 10. oktobra. Program in prijave na spletni strani caritas.si. Na telefonu 01 359 60 oziroma na info@caritas.si. Gimnazija Želimlje pa v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela v novembru za obdobje 8 mesecev in z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pa pišite na zelimlje@zelimlje.si. To so bila obvestila.

0: Kaj se je zgodilo s slovensko politično kulturo in zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo?
1: So referendumi še orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja?
0: Kakšen je položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču?
1: Naša gosta v oddaji Spoznanje več predsodek manj bosta nekdanja predsednika vlad Lojze Peterle in dr. Miro Cerar.
0: Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče jutri ob 17. uri in k ogledu na Planet 2 ob 19. uri.

Še 6 minut je ostalo do 13, drage poslušalke in dragi poslušalci, in takrat se bodo začela današnja glasbena voščila. Približno za dobro urico jih je, veseli smo, da bomo tudi tokrat potovali med besedo in glasbo, skupaj praznovali, si nazdravljali in se skratka počutili dobro. Lepo vabljeni, da ste v naši družbi, kajti radijska voščila so voščila, ki jih pošiljamo vedno z dobrim.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
2: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
4: Kraljica venca rožnega.
1: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
2: Ob 18. bo v baziliki molitev.
1: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
2: Po maši bomo molitev nadaljevali.
1: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
2: 7. oktobra na Brezjah. Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
5: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
6: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
7: Glasbena voščina.

Prvo današnje glasbeno voščilo je namenjeno na Štajersko, v vas Laznica na vznožju Pohorja, nedaleč od Maribora. Tu prijazni družinski hiši domuje velika Valantova družina. Prvo glasbeno voščilo je namenjeno na Štajersko, v vas Laznica na vznožju Pohorja, nedaleč od Maribora. Tu prijazni družinski hiši domuje velika Valantova družina. Mama Martina in oče Ciril ter njunih 9 otrok. Mladinski in otroški svet predstavljajo 20-letni Florian, 19-letni Timotej, 18-letni Jeremija, 17-letna Marija, 15-letni Benedikt, 13-letna Elizabeta, 10-letni Pavel, 6-letni Vianej in 1,5-letna Neža Terezija. Počitnice so zanje že preteklost, šolske obveznosti neodložljiva sedanjost in prihodnost. Dragi otroci, ob novem šolskem letu vam želim veliko uspehov in veselja v krogu svojih učiteljev, vzgojiteljev, sošolk in sošolcev. Obenem pa, da bi še dolgo uživali srečo svojega doma v zaledju zelenih pohorskih gozdov in žgolenja njihovih ptic, na vseh poteh pa varstva angelov varuhov. Ostanite pridni in hvaležni svojim prizadevnim staršem, kakor tudi vsem, ki jima pomagajo. Na svetu je mnogo otrok, ki nimajo kam položiti trudne glavice in dobiti topel obrok. Zato ne pozabite v vaših molitvah tudi nanje. To so želje stare prijateljice otrok, Karoline, domoljubne Prekmurke.

septembra dopolnil 85 let. Dragi dedi, ostani zdrav, vedrega duha in razveseljuj nas še mnoga leta svojo pozitivno energijo. Vedi, da smo ponosni nate in da te imamo zelo radi. Hvaležni za vse lepe trenutke s tabo, tvoji vnuki Aljaž, Anja, Jakob, Iza, Oskar in Tit.

Te lepe želje pa so namenjene v dom svetega Jožefa v Celju, prijatelju Francetu Kastelicu. Te lepe želje so namenjene v dom svetega Jožefa v Celju, prijatelju Francetu Kastelicu. Vse lepo za god. Skup držimo in molimo, pa bo šlo. Da bi se še dolgo lahko pomenkovala, ti želim, Marica.

Lepe želje v tem glasbenem voščilu pa so namenjene zlati mami Frančiški Bervar iz Zaplanine za 80. rojstni dan. Lepe želje so namenjene zlati mami Frančiški Bervar iz Zaplanine za 80. rojstni dan. Ob tvojem rojstnem dnevu ti iz srca želimo veliko zdravja, sreče, miru, lepih trenutkov med nami, ki te imamo radi. Hvala za vso tvojo dobroto, ljubezen in skrb. Naj te spremljajo nasmeh, veselje in božji blagoslov. Vse najlepše želimo tvoji otroci. Sandi, Tanja, Jani, Bojan, Boris in 15 vnukov ter 7 pravnukov.

Prisluhneta naj naša Kaja in Martin. Draga naša Kaja in Martin. Z veseljem sta stopila v zakonski stan. Vemo, da sta se odločila z veselim srcem. Naj bo vajin zakon poln miru, ljubezni in veselja. Potrkajta na vrata, kadar bosta potrebovala kakršnokoli pomoč. Z veseljem vama pridemo nasproti. To sta srčni želji družin Sojer in Bavec. Naj bo Bog z vama.

Zdaj pa naj prisluhneta, draga naša Ira in Rok. Draga naša Ira in Rok. Odločila sta se, da sta stopila v zakonsko zvezo. Vemo, da sta se pravilno odločila. Naj bo vajin zakon poln miru, ljubezni in veselja. Z vami smo zmeraj. Kadar nas bosta potrebovala, le prosita za kakršnokoli pomoč. To so srčne želje družin Sojer in Bavec. Bog vaju živi.

Včeraj je praznovala rojstni dan Martina Fink iz Meniške vasi pri Dolenjskih Toplicah. Ob življenjskem jubileju slavljenki želimo veliko zdravja in zadovoljstva, pa tudi veliko gobarske sreče na potepih po Sloveniji. Vsi njeni.

Danes praznuje 32. rojstni dan tudi občina Brezovica. Danes praznuje 32. rojstni dan tudi občina Brezovica. V imenu medobčinskega društva podeželske mladine in družin čestitamo vsem ljudem dobre volje. Dodajamo pa tudi željo, da bi v naše vrtce, šole in javno življenje vrnili krščansko vero tako, kot je bila pred komunističnim preganjanjem. Ne pozabimo na misel, ki nam jo je na 76. sosedovem dnevu na Rakitni povedal ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik, da so naše korenine krščanske in je to tudi ključni razlog za obstoj slovenskega naroda. Zato ohranjajmo lastne korenine, da se ne izgubimo v globalnem svetu.

Zdaj pa naj prisluhne draga Francka Kobe iz Trnovega. Draga teta Francka, še prejšnjo soboto smo s hvaležnostjo praznovali tvoj rojstni dan, danes pa obhajaš še svoj god. Ob tej priložnosti ti iz srca želimo vse dobro, predvsem pa zdravja, miru in veliko Božjega blagoslova. V domu v Trnovem si srce in duša mnogih lepih trenutkov. Posebno dragoceno je tvoje pričevanje vere. Z molitvijo, vodenjem rožnega venca in zaupanjem v Boga daješ zgled, ki navdihuje številne. Ostani še naprej takšna, kot si, srčna, plemenita in povezana z ljudmi. Draga Francka, ob godu ti vsi tvoji najdražji želimo obilje zdravja, notranjega miru, veselja in neštetih razlogov za hvaležnost. Naj te na vseh tvojih poteh spremljata Božja milost in Marino varstvo.

To so bila današnja glasbena voščila. Veseli smo, da ste praznovali z nami. Morda pa bi tudi vi, ki ste poslušali, pa niste danes slišali svoje čestitke, želeli naročiti glasbeno voščilo na našem radiju. Pokličite na 01 512 11 26 v naše tajništvo vsak delovnik med 7 in 14 uro in rezervirajte termin vašega voščila. Če boste imeli težave z izborom glasbe, vam bomo pomagali, prav tako pri sestavi besedila. In še nekaj, vse boste lahko uredili kar po telefonu. Praznujmo skupaj.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež ob 800-letnici smrti svetega Frančiška razpokene sloge je zdravil z bratsko ljubeznijo. V Sloveniji čez teden dni referendumska nedelja. Kaj pravi predsednik državnega sveta Lotrič o referendumskih vprašanjih? Kolesari se na evropskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija, merijo na cestni dirki. Popoldne bo jasno, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

0: da bo dan nasmejan.
1: Oprostite, bi mi lahko dali 50 evrov za kavo?
2: 50 evrov za kavo? No, jaz se vem, da so cene tukaj le ob morju previsoke, ampak od kdaj pa kava stane toliko?
1: No, sej ne stane toliko, ampak jaz imam navado, da ob kavi vedno pojem še kakšno pečenko ali kaj podobnega.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

14.30 minut je ura, z vami program Radia Ognjišče v nedeljo 4. oktobra. Nedeljsko kosilo ima v mnogih družinah poseben pomen. Že von iz kuhinje pove, da bo dan drugačen, ob mizi pa se srečajo zgodbe vsega tedna. Nekdo pripoveduje o šoli, drugi o delu, tretji se spomni dogodka izpred mnogih let. In prav takšni pogovori ohranjajo domačnost. Dobro je, da se za mizo slišimo. No, če boste imeli danes goste, vam želim prijetno druženje, če pa boste sami, naj na vas seveda svojo besedo in glasbo seže Radio Ognjišče. Kar se tiče vremena, naj povem, da bo danes jasno in temperature prijetne do 24 stopinj Celzija, jutri delno jasno z nekaj več oblaki, ampak temperature pa bodo prav podobne. V Kopru je jasno 23, Maribor, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, povsod 22, v Ljubljani jasno 21 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Domžale v smeri proti Celju. Zastoji so na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim v smeri proti Kopru in pa na cestah Šmarje, Koper ter Izola, Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Jesenicam ter tudi na Primorski avtocesti med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani. Še do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Vozite previdno.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež ob 800-letnici smrti svetega Frančiška razpokene sloge je zdravil z bratsko ljubeznijo. V Sloveniji čez teden dni referendumska nedelja. Kaj pravi predsednik državnega sveta Lotrič o referendumskih vprašanjih? Kolesari se na evropskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija, merijo na cestni dirki. Popoldne bo jasno, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Tole je bila Tara, ura je 14:46. Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu se je po dobrih 60 kilometrih izoblikoval beg šestih kolesarjev. V ospredju je tudi Slovenec Luka Mezgec, seveda pa se na Gorenjskem navija na polno. To lahko seveda spremljate predvsem tisti, ki ste nekje ob progi. Mi pa se tudi z vami veselimo vseh naših uspehov, kolesarjev in tudi drugih športnikov. Še 13 minut in ura bo 15, takrat pa bo čas za našo osrednjo informativno oddajo.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
2: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
3: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
4: Rifle, mi smo.
3: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
5: Preverite sluh in poskrbite zanj.
6: Audio BM.
3: Spet slišim.
1: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Vas je tišina vznemirila? Brez skrbi, nič ni narobe. Samo za nekaj sekund smo ugasnili hrup. Sveti Frančišek je zmogel preslišati nekaj veliko glasnejšega. Svet, ki mu je govoril, kakšen mora biti in kaj vse mora imeti. Izbral je drugačno pot. Pot k sočloveku.
2: Devetindvajsetega novembra bo v Cankarjevem domu premierno zaživel muzikal Mir in dobro. Gala koncert Radija Ognjišče. Vstopnice na voljo na prodajnih mestih Cankarjevega doma, Petrola in mojekarte.si.
8: Saj jasno mi je, kaj Gospod želi, da stori.
7: Mir in dobro, dobri ljudje.

0: Napoved časa. Ura je 15.
1: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
0: Papež ob 800-letnici smrti svetega Frančiška razpokene sloge je zdravil z bratsko ljubeznijo. V Sloveniji čez teden dni referendumska nedelja. Kaj pravi predsednik državnega sveta Lotrič o referendumskih vprašanjih? Kolesari se na evropskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija, merijo na cestni dirki. Popoldne bo jasno, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dobar dan. Oddajo, ki jo poslušate, je pripravil Andrej Šinko, tehnik je Matej Kržišnik in pa voditelj Jože Bartol pred mikrofonom. Utrip dneva začenjamo v Vatikanu. Papež Leon XIV. Je pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov na trgu svetega Petra poudaril, da Bog tudi zlo lahko spremenil odrešenje in da našega življenja nikoli ne zavrže. Ob evangeljski priliki o vinogradu je dejal, da je cerkev vinograd, ki ga s svojimi odločitvami lahko gradimo ali pa mu škodujemo. Sveti oče je ob 800-letnici smrti posebej spomnil na svetega Frančiška Asiškega, ki ga je Kristus poklical naj popravi njegovo cerkev. In sveti Frančišek jo je popravil z vero v Gospoda Jezusa ter razpokene sloge zdravil s pričevanjem bratske ljubezni, je še povedal papež. Poudaril je, da Frančiškova karizma tudi po 800 letih še vedno prinaša sadove. Vernike je ob frančiškanskem jubilejnem letu pozval, naj ustrajno prosijo za dar miru in si iskreno prizadevajo za slogo med narodi. Daljšemu povzetku nagovora boste lahko prisluhnili v večerni oddaji Radia Vatikan. Prav danes torej mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega, ki je umrl pri Porciunkuli leta 1226. Bolj kot za praznovanje obletnice smrti gre za spomin na transitus oziroma Frančiškov prehod k Bogu in povabilo k miru, bratstvu in preprostosti ter življenju po evangeliju. Kako to obletnico zaznamujemo v Sloveniji in kako po svetu pa v prispevku Roka Mihevca.
2: Od 10. januarja do prihodnjega 10. januarja poteka posebno leto svetega Frančiška. Papež Leon XIV. Je Frančiškovi skupnosti namenil tudi posebno pismo in poudaril predvsem njegovo sporočilo miru in Frančiškov pozdrav Gospod naj ti da mir, kot posebej aktualen tudi za današnji svet. Eden najbolj izjemnih dogodkov jubileja je bil v Asiziju med februarjem in marcem, ko so bile Frančiškove relikvije v kripti prenesene v spodnjo baziliko in javno izpostavljene češčenju. V cerkvi na Slovenskem obletnico zaznamujajo tudi vsi Frančiškovi redovi. Vse slovensko praznovanje je že bilo na dan državnosti na Brezjah pod naslovom Frančiškov odmev. Sinoči so Frančiškovi redovi obhajali tudi obred transitus.
3: Ko se torej spominjamo Frančiškovega prehoda v večnost in gre za en tak res močan, pomenljiv obred, pri katerem se tudi zberemo s svečkami in seveda ob bogoslužnih besedilih tudi prebiramo spise svetega Frančiška oziroma tudi poročila o njegovi smrti. Kar pa seveda ne izveni v neki tragičnosti, ampak nasprotno v tisti ustajenski perspektivi, ki čaka vsakega od nas.
2: Nam je povedal pater Andraž Arko. Kako pa o jubileju razmišlja pater Marjan Čuden?
4: Ta jubilej je priložnost za nas vse, da poglobimo svojo vero, da živimo usmiljenje in gradimo mir po zgledu svetega Frančiška. Papež Leon XIV. Je to leto obdaril s popolnim odpustkom pod znanimi pogoji, če obiščamo cerkve, kjer delujemo tisti, ki sledimo svetemu Frančišku, minoriti kapucini frančiškani in na romanju Frančiškove kraje.
2: Nekakšen kulturni vrhunec 800. obletnice smrti pa bo 29. novembra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer bo na 32. gala koncertu dvakrat uprizorjen musical Mir in dobro, srečanje s svetim Frančiškom Asiškim. Zamisel je nastala v frančiškanski župniji Ljubljana Vič, avtor glasbene zgodbe pa je naš sodelavec Marjan Bunič.
5: Zakaj sveti Frančišek Asiški ostaja tako zelo aktualen in je praktično brezčasen? Morda prav zato, ker ljudje, predvsem mladi, tudi danes iščejo isto, nekaj, za kar je vredno živeti. V svetu podob, všečkov in nenehne primerjave je Frančišek izbral pristnost. Ni želel biti nekdo drug, ampak najboljša različica samega sebe. Njegovo sporočilo tako ni samo verska zapoved, ampak splošno povabilo k pogumu. Upati si živeti preprosto, iskreno in s srcem. Kako njegovo sporočilo sliši današnja mladina in kaj Frančišek lahko pove 21. stoletju, bo raziskoval tudi muzikal Mir in dobro, ki ga bomo uprizorili na gala koncertu 29. novembra.
2: Nekaj vstopnic za gala koncert je še na voljo. Naj nas pozdrav svetega Frančiška Asiškega, mir in dobro, spremlja v vsakdanjem življenju.
0: Ob godu svetega Frančiška Asiškega in njegovi 800-letnici smrti je posebej slovesno v cerkvah in redovnih skupnostih povezanih z njegovo duhovnostjo. Praznujejo frančiškani, minoriti in kapucini, pa tudi ženske redovne skupnosti, ki svoj navdih črpajo iz Frančiškove in Klarine duhovnosti. Še posebej slovesno bo danes ob 17. uri v Ljubljanski Šiški, kjer obeležujejo letos tudi stoletnico Plečnikove cerkve svetega Frančiška. Osrednjo praznično sveto mašo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Sveti Frančišek je tudi zavetnik živali in stvarstva in že 101. leto obeležujemo svetovni dan varstva živali, ki letos prav v duhu tega velikega svetnika poziva k večjemu sočutju, empatiji in odgovornemu skrbništvu za vsa živa bitja. Tik pred praznikom je Ministrstvo za kmetijstvo v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o zaščiti živali, katere cilj je odprava nerazumljivih birokratskih bremen ter neizvedljivih določb prejšnje vlade in hkrati ohranitev visoke ravni zaščite živali. Prispevek Roberta Božiča.
6: Tudi letos se vrstijo pozivi naj posnemamo zgled svetega Frančiška oziroma njegov odgovoren in ljubeč odnos do vsega stvarstva. Tisti, ki so leta 1925, 4. oktober, razglasili za svetovni dan varstva živali, so se namreč pri tem navdihovali prav obliko asiškega obosca. Če znamo hvaliti Boga, bomo znali videti tudi stisko bližnjega, potem bo tudi naše občutenje, naš odnos in predvsem ljubezen in sočutje do vsega, kar je ustvarjeno, drugačno, pravilno usmerjeno, je prepričan frančiškan pater Robert Bahčič. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je v petek v javno obravnavo poslal predlog novele zakona o zaščiti živali, katere cilj je, da ohranimo visoko raven dobrobiti živali, rejcem, kmetom in lastnikom živali pa omogočimo pravila, ki so življenjska in izvedljiva v praksi, pravi minister.
7: Ključno je, da sem takoj ob nastopu funkcije ministra za kmetijstvo obljubil in se zavezal, da bomo eno prvih sprememb, ki jo bomo uveljavili in se zelo tiče naših kmetov, predvsem pa rejcev živali, jih omejuje in jim povzroča velike preglavice in skrbi, dodatne stroške in obremenitve, da bomo to odpravili. In to je bil zadnji zakon o zaščiti živali, ki je pravzaprav bil poln aktivizmov, poln bremen, dejansko ni zasledoval cilja, ki bi ga moral. Če je cilj zakona o zaščiti živali, da se dviga ali pa ohranja visok nivo dobrobiti živali, je ta novela, ki je bila pod oznako črke G, šla ravno v nasprotno smer.
6: Med drugim novela predvideva preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov. Delovna skupina, ki je novelo zakona pripravljala, predlaga ohranitev izvajanja kirurške kastracije do 7 dni starih psov v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov. Delovna skupina, ki je novelo zakona pripravljala,

0: Kopitarje, ki bi ga morala država vzpostaviti glede na prejšnjo novelo, pa predlog novele prinaša uvedbo dodatnih tako imenovanih prehodnih levov za vse rejne živali, ne samo za kopitarje. Več lahko preberete na naši spletni strani.
1: V spominskem parku Teharje je bila dopoldne sveta maša za vse tam mučene in pobite ter za tiste, ki so bili z nekdanjega taborišča odpeljani v smrt. Slovesno bogoslužje je ob somaševanju duhovnikov daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Poudaril je, da so Teharje kraj, kjer človek težko govori, saj se besede zdijo premajhne. Spomnil je, da so bili tam ljudje ponižani, mučeni, oropani dostojanstva, pobiti in odpeljani v smrt. Ob besedah svetega pisma, duše pravičnih so v Božji roki, je dejal, da lahko človeku vzamejo svobodo, dom, dobro ime, celo življenje, ne morejo pa mu vzeti njegovega dostojanstva pred Bogom. Poseben del pridige je namenil spravi, ta po njegovih besedah ne more pomeniti pozabe. Spomin na Teharje ne sme postati netivo novega sovraštva, prav tako pa zločinov ni mogoče preprosto pozabiti. Odpuščanje ne pomeni, da zlo prenehamo imenovati zlo, je dejal Matjaž in poudaril, da resnična sprava potrebuje resnico, priznanje, krivico, njeno odpravo in zadostitev. Celjski škof je ob 800-letnici smrti spomnil tudi na svetega Frančiška Asiškega in njegov pogled na križanega Kristusa. Prav Kristus je, kot je dejal, vstopil tudi v temo Teharji, v strah obsojenih, v molitev tistih, ki so pred smrtjo še stiskali rožni venec in v zadnjo duhovnikovo odvezo. Zadnja beseda ne pripada grobu, zadnja beseda pripada Kristusu, križanemu in ustalemu, je še poudaril škof Matjaž. Ob tem sklepu je zbrane povabil k prizadevanju, da bi prihodnim rodovom zapustili deželo, v kateri bo človeško življenje sveto in nedotakljivo, človeško dostojanstvo pa močnejše od ideologije. Po maši je sledila spomenska slovesnost, na kateri je zbrane nagovoril član odbora Nove slovenske zaveze Jan Peršič, s petjem pa sta jo obogatila solista Andreja Zakonše Krt in Primož Krt.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
1: Čez teden dni nas čaka odločanje na referendumih. O čem bomo odločali? Predsednik Trump Janši potrdil obisk Slovenije. Kakšna so pričakovanja? V rubriki Karitas pogovor z Andrejo Verovšek o projektu za pomoč ljudem v duševni stiski.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je močno oviran promet na primorski avtocesti na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani in zaprt počasni pas mimo tega razcepa prav tako v smeri Ljubljane. Krajši zastoj je na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru pred delovno zaporo, počasi gre tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Tri okvare vozil trenutno beležimo na Podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in letališče proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneborje proti Celju ter na Gorenjski avtocesti med Galerijo Moste in priključkom Lipce v smeri Jesenic. Do 22. ure, tako kot vsako nedeljo, velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Cesta predel Bovec bo zaradi del pri trnjavi Kluže zaprta od jutri do 24. decembra vsak dan od 8. do 14. ure in 30 minut. V času popolnih zapor bo obvoz preko Vršiča. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Ksedič Urbančič.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
1: Ura je 15 in 14 minut. Vlada je potrdila proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Prihodnje leto so prihodki v državno blagajno ocenjeni na 17 milijard evrov, odhodki pa na nekaj manj kot 19,4 milijarde. Proračunski primankljaj bo tako 2,9-odstoten. Leta 2028 naj bi bil zgolj 2 odstotka. Finančni minister Andrej Šircelj je poudaril, da novih davkov

0: ko ne bo, je bilo pa potrebno ukrepanje glede državnega trošenja, saj bi sicer primankljaj znašal 3,3 oziroma 3,4 odstotka.
1: Na podlagi analize lahko rečem, da je šlo predvsem na področju plač, osebnih dohodkov in tudi ostalih odhodkov dejansko za finančni razvrat. Ti odhodki so se povečevali brez kakršnega koli nadzora, tudi v nasprotju z njihovimi lastnimi načrti, kar je povzročilo, da je rast plač znašala okoli 10%. Na drugi strani smo imeli relativno visoke prihodke.
0: Premier Janez Janša je pojasnil, da vlada s proračunskimi dokumenti naslavlja demografske izzive, ki so povezani tudi z oskrbo starejših in zagotavljanjem pokojnin. Na drugi strani pa se trudi krepiti javno blagajno. Pri tem je omenil razumne davke in stabilno okolje, ki bi pritegnilo investitorje. Napovedal je tudi nadaljnje investiranje države. Zaradi prehitro rastočih javnih izdatkov pa vlada razmišlja o njihovi zamejitvi.
2: Imamo predlog v smislu davčnega sidra kot ustavne določbe, kjer bi pač enostavno določili, kolikšen del tega, kar skupaj ustvarjamo, se lahko uporabi oziroma se lahko pobere ljudem in gospodarstvu. Vendar za to potrebujemo dvotretjinsko večino, pogovori o tem, ali jo lahko dosežemo, pa se lahko po moje začnejo šele nekje v prihodnjem letu, ko bodo ti politični vihari, ki smo jim zdaj priča, mimo. Tako da s temi proračunskimi dokumenti te strateške probleme naslavljamo na taktični ravni, na strateški ravni pač potrebujemo, po mojem mnenju, ustavni inštrument, ki mu rečemo davčno sidro v ustavi.
0: Je še povedal premier Janša in dodal, da se prihranki prebivalstva povečujejo, dosegli naj bi 30 milijard evrov, pri tem pa je omenil še, da bi bilo za državo, če bi se vsaj del teh sredstev aktiviral, za kar pa naj bi država pripravila spodbude, to spodbudno.
3: Referendum.
0: V Sloveniji politika čez teden dni pričakuje odgovor državljanov na 4 vprašanja. Volivci bomo glasovali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. Odločali bomo o usodi novele o parlamentarni preiskavi, hkrati se bomo izrekli še o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za RTV Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in pa o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Oddaji Pogovor o na Radio Ognišče je svoje stališča predstavil predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Povzela jih je Helena Križnik.
4: Parlamentarne preiskave usmerjene v preganjanje korupcije in ostalih nečednih poslov politiki potrebujejo drugačna pravila, je poudaril Marko Lotrič. Verjame, da jih prinaša novela, o kateri bomo odločali 2. oktobrsko nedeljo.
5: Mi predlagamo način, na katerem bo parlamentarna preiskava zoper politike prišla enkrat do konca. Se začela na pošten način in pripeljala do konca. Zato sam in pa naša stranka poziva, da na temu referendumu glasujemo za.
4: V zvezi s posvetovalnim referendumom o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za RTV Slovenija je predsednik državnega sveta in stranke Fokus spomnil, da se vsekakor ne bomo izrekali o novem modelu financiranja nacionalnega medijskega servisa. Ta mora biti čim manj odvisen od vsakokratne oblasti, je bil jasen.
5: Javna RTV ima posebno odgovornost, zato ker jo financiramo državljani danes skozi obvezni prispevek. Mogoče bo jutri kakšna drugačna oblika, kar si verjetno vsi želimo, je to, da bi bila transparentna, da bi bil program takšen, kot si ga ljudje pravzaprav zaslužimo in želimo in da služi državljanom, zato smo predvsem informirani. Potrebujemo takšen javni servis, ki bo finančno bo stabilen, profesionalen in moramo zaupati čim širši krog javnosti.
4: V razpravi o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ki je tema 2. posvetovalnega referenduma, je po njegovem bistveno, da imajo vsi, ki so zdravi, priložnost za zaposlitev in biti zato tudi na boljšem.
5: Če želijo delati, morajo prejeti več plačila, morajo imeti boljše pogoje. Se mogoče država zgubi na začetni fazi nekaj evrov, ampak dobi pa državljanko in državljana, ki je pripaden, ki želi svojim delom doprinesti. Res pa ne smemo stigmatizirati ljudi, ki se znajdejo v neki socialni stiski.
4: Lotrič je prav tako prepričan, da je vprašanje, ali naj bo volilna pravica na lokalnih volitvah vezana na pridobitev slovenskega oziroma evropskega državljanstva, kar je bistvo zadnjega posvetovalnega referenduma, povsem legitimno.
5: Državljanstvo samo po sebi ne prinaša samo pravic, ampak seveda ima tudi posebno vez z državo, ter pač obveznostim, dolžnostim, ki jih država nalaga vsem državljanom. In ne glede na vprašanje, ali so tujci dobrodošli, ampak na vprašanje gre tukaj predvsem, kdo naj sodeluje pri formalnem političnem odločanju. In to na lokalni ravni.
4: Predsednik državnega sveta in stranke Fokus je ob tem poudaril, da nikomur ni zaprta pot. Nova ureditev bi le predvidela, da bi se morali državljani tretjih držav za to, da bi volili kot ostali, prej konkretno izjasniti, ali spoštujejo slovenske korenine in tradicijo.
3: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
0: 15 in 21 minut. Šele potem, ko je premier Janez Janša ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, se je oglasila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za RTV Slovenija je dejala, da bi Trumpa absolutno povabila, saj mu ima veliko povedati. Ob tem je poudarila, da mora biti obisk predsednika najpomembnejše slovenske zaveznice znotraj NATO ustrezno usklajen in da je prav predsednica republike tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Prispevek Alen Salihoviča.
6: Premier Janša je Donalda Trumpa v Slovenijo povabil ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Kot je objavil na omrežju X, mu je ameriški predsednik obljubil, da bo Slovenijo, domovino prve dame Melanie Trump, tudi obiskal. Trump ima torej premierjevo povabilo in, če gre verjeti Janševi objavi, tudi že dano obljubo o obisku. Šele na to je predsednica republike Nataša Pirc-Musar pojasnila, da bi ameriškega predsednika absolutno povabila tudi sama, saj mu ima veliko povedati. Poudarila je, da morajo biti takšni obiski diplomatsko usklajeni in da je kot predsednica države prav ona tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Iz njenega urada so sicer predtem sporočili, da z Janševim povabilom niso bili seznanjeni. Ker se je predsednica odzvala šele po premierjevi potezi, se zastavlja vprašanje, ali gre predvsem za skrb za diplomatski protokol ali tudi za merjenje političnih moči med predsedniško in vladno palačo. Politični komentator Miran Videtič meni, da je treba njeno izjavo razumeti predvsem v luči notranje političnega tekmovanja.
7: Pravzaprav je žalostno gledati to politikantko od tistega njenega tunela, Primorskega naprej, kako noro si želi javnosti predstaviti, da je še vedno tu, da je še vedno aktivna, da je še vedno popularna, vsemogoča, stiki po tujini in podobno. Mislim, ta poteza kaže, kako nedržavotvoren pogled na svet, na državo ima. Zdaj, kaj bi ona rada povedala Trumpu, jaz resnično ta moment ne vem. In tudi dvomim, da ima karkoli pametnega mu zapovedati.
6: Zanimivo je, da vsaj javno ni znano, da bi Pirc-Musarjeva Trumpa v Slovenijo povabila že prej. Priložnosti in povezav ji ni manjkalo. Pred vstopom v politiko je bila pravna zastopnica Melanie Trump v Sloveniji. Z njo pa je ohranila tudi osebne stike. Videtič je še dejal.
7: To njeno izjavo je treba gledati v luči notranje političnih bojev, ne? Ker če pa je to naredil predsednik vlade, pa jaz ne smem zaustajati in bom tudi jaz ga povabila in mu povedala svoje. Mislim, peskovnik, no?
6: Trump ima zdaj premierjevo povabilo in predsedničino napoved uradnega vabila. Ostajata le še dve vprašanji, ali si ga predsednica v resnici sploh želi povabiti in ali bi bil Trump pripravljen priti v Slovenijo prav zato, da bi leto dni pred predsedniškimi volitvami naredil še nekaj brezplačne reklame.
0: Zdaj pa v Francijo, kjer poteka preiskava domnevnega financiranja palestinske teroristične organizacije Hamas prek humanitarnih organizacij. Tožilstvo je sporočilo, da je osumljenih 5 oseb zaradi suma pranja denarja, zlorabe položaja in obvodnega financiranja terorizma. Kako so se na očitke odzvali osumljenci, na kakšen način se je evropski denar pretakal v terorizem na Bližnjem vzhodu, smo za komentar prosili poznavalca razmer Nejca Krevsa.
8: Vseh pet osumljencev vse očitke francoskega nacionalnega protiterorističnega tožilstva zanika. V središču preiskave pa sta dve organizaciji, ki sta zbirala sredstva za humanitarno pomoč prebivalcem Gaze. Francoska notranja obveščevalno-varnostna služba preiskuje sum, da del zbranega denarja ni končal v rokah civilnega prebivalstva, temveč naj bi prek posrednikov bil preusmerjen neposredno v roke teroristov Hamasa. Primer je še posebej zanimiv zato, ker ne gre zgolj za francosko preiskavo, istočasno so proti domnevni finančni mreži ukrepale tudi ameriške oblasti. Ameriško pravosodno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za koordinirano akcijo s francoskimi organi. Ameriške oblasti navajajo tudi konkretne številke, medtem ko jih francoske ne. Po ameriških podatkih naj bi bilo prek te mreže od leta 2020 zbranih več kot 2 milijona dolarjev, približno 1,5 milijona pa po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Del sredstev naj bi bil prenesen tudi s pomočjo kriptovalut. Ocenjujem, da primer odpira precej širše vprašanje, kako nadzorovati financiranje skrajnih organizacij, kot je Hamas, kadar se denar zbira pod okriljem humanitarne pomoči. Brez dvoma ima Gaza ogromne humanitarne potrebe in številne organizacije povsem legitimno zbirajo sredstva za pomoč civilnemu prebivalstvu, a vprašanje je, kako istočasno prestreči kriminalne mreže, ki bi lahko stisko nedolžnih palestincev zlorabljale za financiranje terorističnih struktur. Če bodo sumi francoskih in ameriških organov potrjeni, bo ta primer pokazal, kako zapletene so lahko sodobne mreže financiranja terorizma. Denar se lahko zbira kot humanitarna pomoč, na to potuje prek organizacij, posrednikov, različnih držav in finančnih instrumentov, preden pride do končnega prejemnika. Največja kolateralna škoda tovrstnih zlorab so seveda trpeči ljudje, ki nujno potrebujejo humanitarno pomoč.
9: Caritas. Lepo pozdravljeni. Oktober je tukaj in bližamo se svetovnemu dnevu duševnega zdravja, ki bo 10. oktobra. Zato bo današnja oddaja Caritas posvečena predstavitvi projekta Blizu, s katerim si slovenska Caritas prizadeva pomagati ljudem v duševni stiski. Več o tem pa bo povedala sodelavka slovenske Caritas, gospa Andreja Verovšek. Lepo pozdravljeni.
10: Lepo pozdravljeni.
9: Kako bi vi opisali program Blizu?
10: Blizu, mogoče že to, kar samo ime pove. Pač želimo si biti blizu ljudem, želimo pač pokazati, da smo tukaj na voljo za vsazga, ki pač se znajde v stiski, pač te težave, problema ne more sam rešiti.
9: Torej je namenjen ljudem v stiski. V kakšni stiski približno? Kaj imate v mislih, ko rečemo duševna stiska? Kaj vse sodi v ta okvir?
10: Velikokrat je to, da nimaš nikogar, s komer se pogovoriš. Ob kakšnih življenjskih prelomnicah, ob pomembnih odločitvah, kot so selitve, odnosi, se pravi delo, odnosi na delovnem mestu, glede izbire šolanja, glede ne vem, kakšnih zapletov, ki se zgodijo tako v službi kot doma, včasih ljudje nimajo nikogar, da se z njimi pogovorijo. Ne? To so take mogoče nekoliko manjše stiske, potem so neke večje stiske, ki prihajajo iz tega, ko se stvari zapletajo. Se pravi, ne vem, kakšni prepiri doma, prepiri na delovnem mestu. Veliko je ljudi, ki se na nas obrnejo zaradi tega, ker se znajdejo v občutku, da sploh ne vejo, kako naprej oziroma sploh nimajo energije, da bi živeli tako, kot so do zdaj živeli in ne znajo drugače. Niso navajeni govoriti o svojih težavah. Potrebujejo nekoga, ki jim tudi pomaga malo osvetliti njihov problem. To so recimo velikokrat kakšni spori, včasih kakšne oblike zasvojenosti, bodi si osebne zasvojenosti, lahko zasvojenosti pri svojem bližnjem. V Sloveniji največ pač se srečujemo z zasvojenostjo zaradi alkohola, potem zdaj veliko je tudi teh kombiniranih, a ne še pridruženih oblik različnih zlorab. Potem so pa razni taka, se pravi, včasih so to neka začasna stanja duševna, včasih je pa že a ne dolgotrajnejše, mogoče neki strahovi, depresivna počutja, ne, ko pač preprosto, ali človek ne vidi izhoda, ali mogoče situacije vidi nekoliko težje, kot mogoče so, ali pa mu to veliko nekih osebnih težav povzroča, ne? Težko funkcionira v vsakdanjem življenju. Ne? Nekateri ljudje se preprosto komi prebijajo od jutra do večera, ne? In to so v bistvu teme, katere lahko pri nas z nami se pogovorijo in da jih naslovimo in pač poiščemo neko rešitev.
9: Tukaj ste povzeli širok spekter duševnih stisk, težav, pa vendar kako se pa vi potem lotite reševanja oziroma kako pomagate ljudem, ki se obrnejo na vas? Na kakšen način?
10: Prvo je ta tako imenovan informativni prvi pogovor, to je približno 15 minut, 20, pol ure, nekega osnovnega, kjer predstavimo, kaj počnemo in kaj človek, ne, s katerimi težavami se srečuje. Potem vidimo, katere oblike pomoči bi bile potrebne, kaj on mogoče pričakuje, kaj si želi, potem vidimo, ne, se pravi, kjer je strokovni pristopi, pa tudi katero naših strokovnih sodelavcev bi mogoče najlažji pa najbolj učinkovito pomagal človeku.
9: Kakšne pa so vaše izkušnje? Se ljudje obračajo na vas ali imajo pri tem kakšne zadržke, težave?
10: Ja, nekateri zelo radi, z lahkoto, mislim, da predvsem mlajša populacija je veliko bolj odprta. Jaz opravljam te prve informativne razgovore in sem kar pozitivno presenečena, kako mogoče že neki 25-letni mladi ljudje, tako ženske kot moški, v bistvu tako globoko razmišljajo o svojem življenju in si hočejo tudi nekako svoje dobre temelje postaviti, ne? Se pravi, mogoče razrešiti še neke malenkosti, ko so v nekih dvomih, preden resno vstopijo v partnersko zvezo, preden se odločijo za eno obliko kariere, preden se odselijo od doma, ali pa velikrat recimo imamo tudi ljudi, ki se na nas obrnajo zaradi določenih slabih izkušenj iz preteklosti, se pravi, govorimo o nekih travmatičnih izkušnjah, pač lahko iz mladostništva, večkrat, največkrat je pa to že iz otroštva oziroma prav zgodnjega otroštva in se te težave potem začnejo kazati ravno, ko vstopajo, a ne, se pravi, v delovni proces ali pa v partnerski odnos, nekako zaznajo, da so omejeni, da določene stvari nimajo predelane in si takrat želijo in se obrnajo in želijo to razrešiti. A ne?
9: Potem, se pravi, ja. Je potrebno notranje potovanje oziroma po sebi, raziskovanje samega sebe in tudi pogum, da si priznamo nekatere stvari, ki se jih želimo potem losati.
10: Ja, pogum mogoče sebi, da še nekako priznamo, čeprav včasih tudi težko. Ja, predvsem pa to, a ne, da potem narediš ta prvi korak. In mogoče ta srednja generacija, pa starejši so pa tukaj malo več premislijo in pogosto tudi predolgo odlašajo. Velikrat bi bilo lažje, če bi prej poiskali pomoč.
9: No, danes nas verjetno posluša veliko naših poslušalcev, ki morda pri sebi zaznajo kakšno od teh omenjenih stisk, kaj bi jim svetovali. Kaj je najhitrejša pot do vas? Katera? Kako pokličejo, vas obiščejo? Kje ste dosegljivi?
10: Mogoče je najbolj enostavno, ker da obiščejo spletno stran caritas.si, potem pa poševnica blizu. Ali pa če v iskalniku upišejo program blizu, slovenska Caritas, pa jim bo najdel. Tam je zelo enostavno, da se že kar naročijo na ta prvi posvet in jaz bi res vsakega spodbudila. Nej se naroči, nej si vzame ta čas, nej pač riskira in se pač pogovori. Ne? To je, posvet je brezplačen, mislim, da je tudi zelo prijeten. Na ta način lahko preveraš, ne? Kje si, a je to že zaskrbljujoče, ali je to mogoče nekaj, kar v bistvu ni potrebno nič spreminjati in je tako čisto v redu naprej.
9: Sem pa na vaši spletni strani zasledila ESOS test. Kaj je to? A to tudi pomaga pri prepoznavanju?
10: Ja, mogoče pa je prvi korak ta test, da narediš, ne? Da vidiš, kakšno imaš recimo tveganje za določene težave, ali za duševne stiske, ali za medosebne odnose, ali pa pri zasvojenostih. Tak kratek vprašalnik je, preko teh vprašanj, ki so zelo, v bistvu te nagovorijo, da se mal vase poglobiš in je zelo prijetno je to odgovarjati, ne, je tudi kar zanimivo in zabavno in na koncu dobiš rezultat. Se pravi, kakšno je tveganje, da se tvoj način življenja, tvoja prepričanja, ki jih imaš, razvije v nek bolj kompleksen problem. In potem je istem tudi možnost, da se naročiš na posvet, če pač to, recimo, dobiš priporočeno.
9: Kateri pa so tisti alarmi, ki človeku sporočajo, zdaj pa je treba nekaj narediti? Kako bi prepoznali pri sebi te alarme, ki si jih mogoče nočemo priznati?
10: Meni je recimo en prvi alarm je že, da ko se zjutraj zbudiš in da je tvoja prva misel, o ne, že spet, kako bo potekal moj dan. Ne? To mislim, da to ni naravno stanje. Ne? Naravno stanje je, da človek, ko se zjutraj zbudi, je naspan, je poln energije in gre z veseljem v svoj dan. Tako da to je prvo. Drugo je, če veliko razmišljaš, premlevaš, da se ti recimo skozi eni in iste situacije vrtijo po glavi. Velik alarm je, če zvečer zaspat ne moreš. Se pravi, da premišljuješ, da se po noč zbujaš, da okrog sebe nimaš nikogar, če si recimo zamisliš, da si v eni situaciji, da nekoga potrebuješ in v resnici nimaš nikogar, s katerim bi se pogovoril. To je velik alarm. Če imaš vsaj enega človeka, je že boljš.
9: Zdaj pa še zadnje vprašanje. A je odločitev za spremembo lahko sprejeta prepozno?
10: Jaz sem optimist po naravi, tako da pravim, da nikoli ni prepozno, ampak včasih je pozno, pa potem je treba malo bolj zakopati, ampak verjamem, da se še v tako težki situaciji da najdeti rešitev.
9: Gospa Andreja Verovšek, najlepša hvala za vaš čas in klepet v našem studiu, ter da ste predstavili rešitve, ki jih nudi Slovenska Karitas.
10: Hvala za povabilo.
11: Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
9: Mama iz okolice Celja je v začetku letošnjega leta izgubila moža in očeta njunih 6 otrok, ki je po dolgi borbi s hudo boleznjo izgubil boj. Zdaj si mama želi urediti življenje, poskrbeti za dom in otroke ter se zaposliti. Družina živi skromno v starejši hiši in potrebuje prenovo kuhinje, ki pa si je ne more privoščiti. Pomagajmo družini, da bo njihov dom po težki izgubi znova postal prostor varnosti, topline in novih začetkov. Svoj dar lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen: zaupanje. Pomagate pa lahko tudi s poslanim SMS poročilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10. Na telefonsko številko 1919 in tako prispevate 5 ali 10 evrov. V imenu Slovenske Karitas najlepša hvala za vaš morebiten dar. Tokratna oddaja je prinesla pogovor z Andrejo Verovšek, ki je predstavila projekt Blizu, s katerim si Slovenska Karitas prizadeva dvigniti motivacijo, kakovost telesnega in duševnega zdravja ter stopnjo vključenosti ljudi v stiski v družbo. S tem projektom pa pomaga tudi pri razbremenitvi duševne stiske, psihosocialnih okoliščin in pridobivanju veščin za bolj polno osebno življenje. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani karitas.si ali pa pokličete na telefonsko številko 051 555 557. Ne pozabimo, da so duševne stiske morda na prvi pogled skrite, a izjemno močno vplivajo na naše življenje. Notranja stabilnost in duševni mir pa sta vendar temelja za grajenje polnega in celostnega življenja, ki si ga želimo vsi. Na poti do tja pa je v duševni stiski potrebno sprejeti odločitev za spremembo. In nikar ne pozabimo, da za to ni nikoli prepozno. Toliko za danes. Do prihodnič vas lepo pozdravljam, Petra Malenšek.
0: Na Evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji se je ob 12.30 začela 196,3 km dolga moška cestna dirka. Slovenske barve zastopajo Primož Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in Luka Mezgec, ki nastopa zadnjič v karieri. Glavni favorit je Belgijec Remko Evenepoel, med kandidati za odličja je tudi Primož Roglič. No, konec dirke bo predvidoma okoli 17 in 15 minut. Včeraj je naslov med članicami osvojila Nizozemka Demi Vollering. Košarkarice Devite Olimpije so novo sezono Lige ABA začeli zmago, v Tivoliju so premagali Cibono z 89-76. Hokejisti Jesenic pa so v Alpski ligi s 5-2 ugnali mlado ekipo celovškega Kaca in dosegli četrto zaporedno zmago. Slovenska nogometna reprezentanca bo po porazu proti Švici z 1-2 danes opravila prvi trening pred torkovim gostovanjem na Škotskem. In še k rokometu, rokometašice Krima danes ob 16. uri v Brestu čaka četrta tekma Lige prvakin. Po treh visokih porazih se bodo pomerile z branilkami evropskega naslova. Več o športu pa v jutrišnji oddaji Šport na Radio Ognjišče. Vabljeni k poslušanju. Nad severnim sredozemjem in Balkanom ustraja območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje topel in suh zrak. Tako bo danes popoldne jasno, najvišje dnevne temperature so od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Temperature čez dan bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti v torek pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam popoldne že lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 15. uri. Koper jasno 23 stopinj Celzija. Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto in Murska Sobota pa jasno 22. Letališča Sečovlje, Portorož jasno 24, Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica in Cerklje ob Krki jasno 22, Jožeta Pučnika, Brnik jasno 20 in Lesce jasno in 19 stopinj. Še nekaj drugih krajev, Ajdovščina jasno 25, Črnomelj in Rogaška Slatina jasno 22, Idrija, Trebnje, Bohinjska Češnica, Slovenj Gradec in Babno Polje 21 stopinj, Gorenja vas in Postojna 20, na Kredarici pa o 15. uri delno jasno 9 stopinj Celzija. Močno oviran je promet zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, zaprt je počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Na cesti Radelski prelaz se je prav tako zgodila prometna nesreča in ta cesta je zaprta. Zastoji so še na cesti Izola Strunjan. Okvarjeni vozili ovirata promet na Podravski avtocesti med Marjeto in letališčem proti Mariboru in pa na Gorenjski avtocesti med Galerijo Moste in Lipcami proti Jesenicam. Poslušali ste Utrip dneva, pripravil ga je Andrej Šinko. Tehnik je bil Matej Kržišnik, bral sem Jože Bartol. Ura je 15 in 44 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnici. V petek 2. oktobra na god angelov varuhov je odšel Gospodu duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. V petek 2. oktobra na god angelov varuhov je odšel Gospodu duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. Rojen je bil leta 1947 v Ljubljani v župniji Velike Lašče. Mašniško posvečenje je prejel leta 1973. Duhovniško službo je upravljal v župnijah Ribnica, Tržič, Sveti Lenart, Svibno, Adlešiči in Preloka. Danes, v nedeljo 4. oktobra, od 15. ure naprej leži v župnijski cerkvi svetega Nikolaja v Adlešičih, kjer bo ob 20. uri maša za dušnica. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb pa bo jutri v ponedeljek 5. oktobra ob 15. uri v Adlešičih. Rajnega duhovnika priporočajo v molitev. V 97. letu je v Gospodu zaspala draga mama Cirila Tomazin, mama šolske sestre Terezije Tomazin. V 97. letu starosti je v Gospodu zaspala draga mama Cirila Tomazin, mama šolske sestre Terezije Tomazin. Od nje se bodo poslovili s pogrebno svetomašo jutri v ponedeljek 5. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Gornjem Logatcu. Pokojna mama bo ležala na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko darujete za obnovo taborske cerkve.

0: 15 in 47 minut, pred nami je še nekaj obvestil. Dom Sveti Jožef vabi katehumenatu oziroma verouku za odrasle. Uvodno srečanje bo ta torek 6. oktobra ob 20. uri. Prosijo, da se prijavite še danes na info@jozef.si oziroma po telefonu 059 073 800. Na prvo sredo v mesecu oktobru, 7. oktobra, bo pri Sveti Ceciliji v Celju srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18.00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Založba Emanuel vabi na pogovorno pričevanski večer z režiserjema filma Presveto srce, zakoncema Ginel. Ta bo 7. oktobra ob 19.30 v glasbeni šoli Rakovnik v Ljubljani. Urad za družino Slovenske škofovske konference vabi na predavanje o perimenopauzi, ki ga bo imela doktorica Alenka Valena Berkopec v petek 9. oktobra ob 18.30 v Župnijski dvorani v Domu svetega Vida v Šentvidu v Ljubljani. Na predavanju bo spregovorila o tem, kateri duševni simptomi se lahko pojavijo ob spremembah v telesu in kako si lahko v tem obdobju naravno pomagamo. Vstop je prost. Skupnost srce razvezanih v cerkvi vabi na 10. vseslovensko srečanje razvezanih v cerkvi v soboto 10. oktobra ob 10. uri v cerkev svetega Jurija v Šentjurju pri Celju. Sveto mašo bo daroval celski škof Maksimilijan Matjaž. Po maši bo še predavanje in pričevanje. Gimnazija Želimlje pa v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela pa v novembru, za obdobje 8 mesecev in pa z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pišite na zelimlje@zelimlje.si. To so bila obvestila, še 10 minut in ura bo 16. Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov za današnji dan. V kulturnem domu Cerknica bo ob 17.30 prireditev Srečko in jaz. Gre za recital poezije Srečka Kosovela ob stoletnici smrti v izvedbi Janka Krištofa in klavirski spremljavi Ane Tisen. Gledališka sekcija Kulturnega društva svetega Mihaela Grosuplje pa vabi na ogled ljudske komedije Gospodska kmetija, ki bo v Kulturnem domu Grosuplje danes ob 17. uri. Jubilejna 20. prireditev Pri nas je pesem doma s tradicionalnim srečanjem ljubiteljev slovenske ljudske in zborovske glasbe bo ob 15. uri v Domu krajanov in gasilcev Vojsko. Posebni gostje prireditve bodo člani slovenskega vokalnega kvarteta. Mešani pevski zbor Koral Laško pod vodstvom Neže Vlaga in mešani pevski zbor Forte iz Vojnika pod vodstvom Lovra Freliha vabita na koncert Odmev večnosti, ki bo ob 17. uri v cerkvi blaženega Antona Martina Slomška v Zgornji Rečici pri Laškem. Koncert basbaritonista Luka Debevca Majerja in organista Uroša Urbanija pod naslovom Povej srce zakaj bo danes ob 17. uri v cerkvi svetega Jerneja v Begonjah pri Cerknici. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
1: V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01 512 11 26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjisce.si. Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
2: Vas je tišina vznemirila? Brez skrbi, nič ni narobe. Samo za nekaj sekund smo ugasnili hrup. Sveti Frančišek je zmogel preslišati nekaj veliko glasnejšega. Svet, ki mu je govoril, kakšen mora biti in kaj vse mora imeti. Izbral je drugačno pot. Pot k sočloveku.
3: 29. novembra bo v Cankarjevem domu premierno zaživel muzikal Mir in dobro. Gala koncert Radija Ognjišče. Vstopnice na voljo na prodajnih mestih Cankarjevega doma, Petrola in mojekarte.si.
4: Saj jasno mi je, kaj Gospod želi, da stori.
2: Mir in dobro, dobri ljudje.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: 4. oktobra po svetu obeležujemo Svetovni dan živali. Dan je svoj pomen in mesto dobil po svetem Frančišku Asiškem, ki goduje na ta dan in njegovem odnosu do stvarstva. Frančiškovo najznamenitejše in največkrat objavljeno besedilo je prav Hvalnica stvarstva, v kateri se v hvalnici pokloni stvarniku. Prisluhnimo pesmi Frančiškova Hvalnica, ki se naslanja na omenjeno besedilo in v kateri nam bo zapel mešani mladinski pevski zbor Župnije Vič. Pesem pa naj bo ob tem tudi vabilo na letošnji gala koncert Radija Ognišče, ki na oder Galusove dvorane Cankarjevega doma prinaša povsem nov avtorski muzikal Mir in dobro in v njem življenjsko zgodbo Frančiška Asiškega.

0: pesmi Frančiškova hvalnica je bil z nami mešani mladinski pevski zbor župnije Ljubljana Vič.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!
2: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
3: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
4: Wow, kakšni lasje!
5: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Kraljica venca rožnega.
8: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
9: Ob 18. bo v baziliki molitev.
8: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
9: Po maši bomo molitev nadaljevali.
8: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
9: 7. oktobra na Brezjah.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
13: V Domžalah na 104,5 MHz.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: San Francisco, Le Monde pri Chicagu, Cleveland, New York. To je le nekaj postaj obiska ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šiminko pri rojakih v Združenih državah Amerike. Prisluhnite, s kakšnimi vtisi se je vrnila domov.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Solja se danes začenja in sicer poteka vsako leto od 4. do 10. oktobra. Letos torej od nedelje do sobote Združeni narodi so ga razglasili leta 1999, da bi poudarili pomen vesoljske znanosti in tehnologije za življenje ljudi ter spodbudili zanimanje za raziskovanje vesolja. No, datuma imata tudi zgodovinski pomen in sicer 4. oktobra leta 1957 so izstrelili Sputnik, prvi umetni zemljin satelit. 10. oktobra leta 1967 pa je začela veljati mednarodna pogodba o raziskovanju in miroljubni uporabi vesolja. No, tako da bomo vedeli, da se danes začenja tudi svetovni teden vesolja. Thank you.

Program Radia Ognjišče poslušate danes v nedeljo 4. oktobra, ki je tudi roženvenska nedelja, prva nedelja v mesecu oktobru, ki je mesec rožnega venca. Mnogi to molitev poznamo iz otroštva, po glasu mame ali stare mame, drugi so jo odkrili pozneje. V njenem ponavljajočem se ritmu je prostor za premišljevanje Jezusovega življenja, pa tudi za imena ljudi, ki jih nosimo v srcu. Danes se lahko spomnimo tistih, ki so nas naučili moliti. Morda njihovega glasu ne slišimo več, vendar ostaja z nami nekaj dragocenega, namreč zaupanje, da tudi skrbi, na katere ne moremo vplivati, lahko izročimo Bogu.

Spremljate program Radija Ognjišče. Danes je nedelja, 4. oktober. Za marsikoga nedelja pomeni počitek, za druge je tudi običajen delovni dan. Nekdo je danes ob bolniški posteli. Nekdo skrbi za varnost, vozi avtobus, pripravlja kosilo gostom ali neguje človeka, ki potrebuje pomoč. Poseben pozdrav z Radija Ognjišče zato velja zdaj le vsem, ki ste na delu in vsem, ki doma skrbite za svojce. Vaša nedelja ima seveda drugačen ritem, ampak vendar pripadate istemu nedeljskemu občestvu. Želimo vam miren dan, razumevajoče ljudi in pa tudi čas za vdih, ko bo delo opravljeno. Naj bo tudi med obveznostmi prostor za prijazen pogovor, pa morda tudi zato, da prisluhnete radiju.

Spremljate program Radija Ognjišče, čas je, da pogledamo naprej v ponedeljek 5. oktobra, kaj boste lahko slišali na naših valovih. Ob 8. bo na sporedu naša svetovalnica. Ob 9.20 pa rubrika Beseda je zakon. V zadnjih oddajah vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja, tokrat o prevzemanju besed iz drugih jezikov. Pater Branko Cestnik je pred kratkim izdal svoj 6. roman pod naslovom Skakači svetega Mauricija. To je delo, ki za razliko od njegovih ostalih romanov ni zgodovinski roman, ampak futuristično-misterijski triler, ki se dogaja na obronkih Pohorja. V kulturnih utrinkih ob 10.15 pa nam bo o delu spregovoril avtor sam. Kam nas vabi romarsko-potovalna agencija Aritours, boste izvedeli 20 minut pred 12. Kaj se je zgodilo s slovensko politično kulturo in zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo? So referendumi še orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja? V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, bosta gosta nekdanja predsednika vlad, dr. Miro Cerar in Lojze Peterle, in zastavili jima bomo tudi ti dve vprašanji. Vabljeni k poslušanju oddaje Spoznanje več, predsodek manj ob 17. na Radiu Ognjišče oziroma k ogledu na Planet TV ob 19. uri. Med 20. in 21. pa boste lahko povedali svojo glasbeno željo, le ta mora biti izbrana med narodno-zabavnimi vižami, z vami bo jutri kramljal Jure Pavšek, po 21. uri pa bo še nekaj koristnih informacij in pa pogovor z Marjanom Buničem, ki bo povedal vsebino letošnjega gala koncerta, za katerega je na voljo le še nekaj vstopnic. To je bil napovednik radijskega sporeda za ponedeljek 5. oktobra.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merk Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merk Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
5: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
6: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

0: Lepo pozdravljeni. Pretežni del današnje oddaje smo posneli na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slišali boste, s kakšnimi vtisi se je z obiska pri rojakih v Združenih državah Amerike vrnila vodja urada in ministrica Suzana Lep Šimenko. Pokukali bomo tudi v zamejstvo, in sicer v Gorico, pa tudi na avstrijsko Koroško, kjer se bo v prihodnjih dneh začel mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Naša današnja sogovornica je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Suzana Lep Šimenko, ki je bila na obisku pri rojakih v Združenih državah Amerike. Gospa ministrica, to ni bilo neko potovanje, kot vidim vaša poročila in program, je bil to kar intenziven obisk, kaj ne?
1: Ja, lepo pozdravljeni, drži, to je bil zares intenziven obisk. Ob vseh premikih različnih časovnih pasovih smo dejansko bili na terenu od jutra do večera, ampak srečali smo se pa res z velikim številom Slovencev in vtisi so v bistvu zelo pozitivni iz celotnega obiska.
0: Srečali ste se tudi z različnimi generacijami Slovencev, ne?
1: Drži, srečali smo se z temi našimi tako imenovanimi novodobnimi izseljenci, ki so Slovenijo nedavno zapustili, bodi raziskovalci, podjetniki ali pa s tistimi, ki so Slovenijo že zapustili pred desetletji, njihovimi potomci, včasih tudi za tretjo, četrto generacijo Slovencev, ki živijo na ameriških tleh.
0: No, prav s temi novodobnimi Slovenci ste se srečali že skoraj da na samem začetku v San Francisco, kaj ne?
1: Drži, v San Francisco smo se srečali tudi s temi novodobnimi Slovenci, ki so predvsem, bom rekla, skoncentrirani okoli našega odličnega doktorja Jureta Leskovca, kateremu moram reči, da sem res hvaležna za vsa prizadevanja, ki jih na tem območju in pa tudi področju znanosti bistvo nekako zaokrožuje. Ne nazadnje smo tudi z ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo podpisali sporazum o okrepljenem sodelovanju, zato ker enostavno prepoznamo njihovo pomembno delo in si želimo seveda več sodelovanja z njimi tudi v prihodnje. Je pa to ena taka, bom rekla, zelo močna skupnost, ki živi v prihodnosti, ki dejansko dela prihodnost in res upam, no, da bomo našli več načinov za sodelovanje z njimi. Tam so tudi izjemni podjetniki v Silicijevi dolini in pa tudi tam širše celotna tista Bay Area, za katere seveda jih moramo nekako spodbuditi, ne, da okrepijo sodelovanje z Slovenijo. Imamo pa v San Francisco tudi, bom rekla, naše starejšo generacijo, njihovo društvo bo prihodnjo leto, oziroma slovenski dom v San Francisco bo prihodnje leto že bistvo obstajal 100 let, kar pomeni, da imamo tudi eno tako močno starejšo skupnost, ki pa bistvo tudi zelo dobro tam deluje in ohranja slovenstvo v tistem delu Amerike. Tako da mislim, da imamo tam en lep primer teh naših novodobnih raziskovalcev, znanstvenikov, podjetnikov in pa teh starejših, katere smo pa ne nazadnje uspeli tudi na enem dogodku združiti in jaz upam, da se bodo vezi tudi med njimi bistvo okrepile, ker bi bilo to dobro tudi za samo našo starejšo skupnost.
0: Ravno to sem želel vprašati, koliko je do zdaj teh vezi med starimi priseljenci in temi novodobnimi?
1: Nekaj teh vezi je, seveda pa jaz mislim, da je te vezi potrebno okrepiti, tako da tu še imamo neke rezerve. Verjamem, to tudi vsakokratni obisk k temu nekoliko pripomore in upam, no, da bo v prihodnje več sodelovanja med njimi, ker ne nazadnje imajo zelo lepe prostore v San Francisco, ki so večji del časa neizkoriščeni, no, tako da bi si želeli, da je bilo tam še več aktivnosti.
0: Z ASEF-om urad že do zdaj sodeluje, kaj pa prinaša ta novi sporazum?
1: Z ASEF-om že sodeluje, z novim sporazumom želimo zgolj še okrepiti naše sodelovanje, tako da tisto, kar je v našem interesu, je seveda, da omogočimo še več Slovencem, našim rojakom, da obiščejo Slovenijo v okviru tega desettedenskega obiska, ki ga bistvo ASEF organizira. Gre to za, bom rekla, slovenske talente, rojake, ki so rojeni bodi si, ne vem, v Argentini, Ameriki, Kanadi, Avstraliji ali kjerkoli drugo tudi po Evropi, ki jih pač ASEF prepozna kot izjemne talente in si potem potem tukaj v Sloveniji najdejo eno, bom rekla, krajše opravljanje prakse v enem izmed podjetij, tukaj krepijo slovenski jezik, spoznavajo Slovenijo, slovensko kulturo, številni izmed njih seveda Slovenijo obiščejo prvič in verjamem, da se preko takšnega programa sktejo nove vezi in veliko krat in kar nekaj je teh primerov iz preteklosti, se potem ti mladi tudi odločijo in dejansko najdejo svojo prihodnost v Sloveniji, tako da je to tudi enen izmed možnosti, da nekako spodbudimo vračanje naših rojakov v domovino.
0: No, kaj pa so morda rekli glede vračanja? Bi se vrnili, se nameravajo vrniti?
1: Ja, tukaj so pa odgovori zelo različni. So taki, ki seveda bi si želeli vrniti, so pa taki, ki pač enostavno je mogoče sistem v Sloveniji ni njim najbolj na kožo pisan, no številni mladi pač rečejo, da mi je zlasti v Ameriki všeč to, da je zelo odprta, da enostavno tam je eno, vlada ena miselnost, da ni slabost ali pa ni napaka, če nekaj poskusiš, pa ne uspeš v prvem trenutku, kar nam pa dejansko v Sloveniji manjka. Ne? Tu se vsaka napaka v bistvu smatra za neuspeh, tam pa se zavedajo, da mogoče poskusiš enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, pa ti komaj petič uspe ali pa še pač kasneje, tako da imajo to zavedanje in ravno s tem razlogom no, imajo mogoče nektere blokade, ampak pri vsem pa je skupno to, da pa si želijo sodelovanje za Slovenijo. Jaz mislim, da je to tisto, kar je zelo spodbudno in na čem moramo dejansko tudi delati. So pa seveda posamezniki, ki pa sami pri sebi rečejo, da bi si želeli vrniti v Slovenijo, zato ker se pač zavedajo, da je kvaliteta življenja, predvsem kvaliteta življenja v Sloveniji bistveno boljša kot pa kje druge, tudi v Združenih državah Amerike.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Gospa ministrica Suzana Lep Šimenko, prva postaja vašega obiska pri rojakih v ZDA San Francisco je prinesla preplet med starejšo in mlajšo generacijo. Je bilo potem tako tudi v Chicagu oziroma okolici v Illinoisu?
2: Ja, zdaj, če pogledamo konkretno Chicago, bi isto lahko rekli, da imamo tam predvsem gospodarstvenike, mlajšo generacijo Slovencev, ki so prav tako zelo močni, zelo motivirani za sodelovanje in ne nazadnje tudi povezani, mogoče ne toliko preko društev, ampak sicer se redno sestajajo in je kar veliko število le teh. Na drugi strani imamo pa v Lemontu, Julietu, mogoče nekoliko starejše skupnosti, ki že obstajajo več desetletij, že več kot stoletja, ne, in te skupnosti pa ne moremo reči, da nimajo mladih, no tudi številne mlade smo videli med njimi, otroke, mladostnike, no tako da mislim, da se za prihodnost slovenstva tudi tam ni zabati. Pač funkcionira na nek drugačen način, kot pa ti naši novodobni izseljenci. In mislim, da imajo tudi zelo lepe prostore, posebej v Lemontu, res lepe dvorane, velike načrte za prihodnost, številne nove projekte, v katere želijo vključiti tudi mlajše generacije. Tako da mislim, da delajo stvari v pravi smeri in verjamem, da bodo tudi naprej uspešno ohranjali slovenstvo. Je pa povsod izziv slovenski jezik pri teh bodi si starejši generacija ali njihovih potomcih. V bistvu so redki, ki govorijo tekoče slovensko, številni govorijo nekaj besed ali nekaj stavkov slovensko, nekateri ne upajo spregovoriti slovensko, ker pač imajo v glavi, da ne govorijo dovolj dobro, čeprav ko jih malo spodbujaš, se jim potem vseeno odpre in vidiš, da v bistvu precej dobro govorijo slovenski jezik. Tako da ja, tukaj na tem področju so izzivi, ampak interes po učenju slovenskega jezika obstaja, kar je spodbudno. Mislim, da moramo te stvari spodbujati tudi v prihodnje. Je pa seveda jasno, da slovenski jezik res ni enostaven se za naučiti, tako da zlasti slovnica, dvojina jim deva kar velike izzive. No, ampak tisto, kar je pomembno, pa je, da pri njih vseh čutiš, da so dejansko Slovenci, da čutijo Slovenijo, imajo zelo radi in resnično jo ohranjajo v vsakem trenutku.
1: To se zagotovo pozna tudi pri tistih najmlajših, ki so vas v Lemontu pozdravili tako s plesom kot s petjem, ne?
2: Ja, drži. Če tudi dosti krat ne govorijo slovensko, pa pojejo slovensko. No, to me je res tak zelo pozitivna izkušnja. Ja, res ohranjajo to slovensko tradicijo, tudi slovensko hrano. Ne, moram reči, da tudi to je ena izmed posebnosti, ki lahko rečemo na nek način slovenstva, ne, da ohranjajo tiste tipične slovenske jedi in pri tem jih je seveda treba spodbujati. Ne, nazadnje so vedno bolj postale popularne tudi razne delavnice, kjer se učijo bodi si peke potice, ne vem, štrudlov in ostalih takih tipičnih slovenskih jedi, imajo, ne vem, razna tekmovanja v krajinskih klobasah. Ne. Tako da mislim, da je tudi kulinarika, bom rekla, del naše kulturne dediščine, ki jo naši rojaki uspešno ohranjajo.
1: Ohranjajo jo tudi v različnih muzejih, ne? Tudi te ste si ogledali?
2: Ja, drži, seveda ohranjajo tudi v različnih muzejih. Jaz mislim, da je to tudi pomembno, predvsem z vidika ohranjanja.

Slovenstva na tistem območju. Tam se enostavno vidi, kako so zavedni, koliko jim pomeni vsako pismo, vsaka kartica, vsak, ne vem, predmet, ki so ga prinesli, bodi si predniki v Ameriko ali pa so ga pač njihovi predniki na tistem območju uporabljali. In zdi se mi zelo lepo, no, da te stvari ohranjajo, tudi vse noše, za te stvari lepo skrbijo. Zelo veliko je tega še tudi po domovih, ki še ni ustrezno arhiviran. Seveda vsega zagotovo ne bomo uspeli zaščititi, ampak mislim, da tisto ključno, kar se nanaša ne nazadnje tudi na slovensko dediščino na tistem območju, pa moramo seveda pomagati, da se tudi ohranijo.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Pomembna postaja vašega obiska pri rojakih v ZDA, gospa ministrica Suzana Lep Šimenko, je bil seveda Cleveland. To je mesto, ki mu rečemo tudi ameriška Ljubljana, ena največjih skupnosti izseljenskih tam živi. Kakšen vtis je na vas pustil obisk Clevelanda?
2: Ja, Cleveland je pač zgodovinsko, bom rekla, območje, kjer živi največ Slovencev, še danes je to tako. Če jih je bilo v preteklosti okoli 80 tisoč, bi jih naj bilo zdaj okoli 45 do 50 tisoč. Res je, da niso več vsi naseljeni ob tistih ta glavnih ulicah, kjer so slovenski domovi, slovenske cerkve. Izselili so se pač, bom rekla, po celotnem območju, po okolici, ampak še vedno prihajajo v te slovenske domove. Še vedno ohranjajo slovensko kulturo, slovenski jezik. Še vedno se povezujejo, prihajajo vsako nedeljo k mašah, pri mašah so še vedno lepo število naših rojakov in jaz mislim, da je to zelo spodbudno. Imamo dve zares veliki cerkvi, obe sta zelo lepo ohranjeni, sicer sprejmeta število 500 plus v svoje prostore, toliko se jih zbere v bistvu samo ob res velikih praznikih, sicer koliko so nas pač obvestili jih je pri vsakodnevnih oziroma vsakotedenskih nedeljskih mašah okoli tam nekje do 200, ampak mislim, da je tudi to lepo število in glede na to, da se morajo k maši pripeljati, jaz mislim, da je to spodbudno, da se bodo te cerkve ohranile tudi v prihodnje. So pa res, mislim, ko vidiš te prostore, kako za njih skrbijo, potem veš, da imajo res, res velik čudo ohranjanja slovenstva. Tako da ja, Cleveland je ena taka srčika slovenstva, ostaja, skrbijo, imajo, zdaj so ravno bili recimo ti Clevelandski dnevi v mesecu okoli pusta, no, imajo tudi kurentovanje, ki je tudi zelo vsako leto v bistvu bolje obiskano, tako da ohranjajo te tradicijo in ne nazadnje veliko naredijo tudi za samo promocijo Slovenije, predvsem recimo s tem kurentovanjem vsako leto pridejo do, tudi do njihovih ameriških televizijskih kanalov, ker je seveda tudi njim zanimivo, ne, da pride kurent v prostore njihovih medijev in s tem seveda širijo tudi in promovirajo Slovenijo kot tako. Tako da mislim, da delajo zelo veliko in da si seveda zaslužijo vso podporo pri tem tudi v prihodnje.
1: V Clevelandu ste se srečali tudi škofom Malešičem?
2: Ja, drži. To je, bom rekla, zelo, zelo prijeten sogovornik. Tisti čas, ki smo ga imeli na razpolago, res zelo hitro minil, no, ampak tudi sam ocenjuje, da dejansko je obisk cerkva na tistem območju zelo dober, da v bistvu zelo dobro Slovenci skrbijo za tako za cerkve, kot tudi za vse ostale stroške, ki vzporedno s tem nastajajo, tako da mislim, da se nam tam za prihodnost in ohranitev tega ni zabati.
1: Kako recimo tam ohranjajo to arhivsko gradivo, vemo, da je tudi to pomembno za ohranjanje slovenstva?
2: Ja, imajo seveda, bom rekla, na določenih delih zelo vzorno urejene arhive, seveda je to velik izziv, želijo si veliko tega še urediti, sami seveda ne zmorejo vsega, tako da tu računajo na pomoč države. V preteklosti so že zaposleni iz slovenskega arhiva, bili prisotni tam na njihovem močju, da so pač to gradivo pregledovali, ustrezno arhivirali in tudi pomagali, kako z označbami vsega tega. Veliko je bilo že narejenega, v času korone so potem nekatere stvari zastale, ampak jaz mislim, no, da moramo za temi stvarmi nadaljevati, da se resnično ohrani vse to, kar je dragoceno in predvsem ne nazadnje, da ohranimo tudi to, kar je vezano na njihova prizadevanja k osamosvojitvi Slovenije. Tega je precej, je v njihovih publikacijah, časopisih, v njihovih zgodbah prisotno, ko pa pogledamo slovenske učbenike, pa tako rekoč tega področja nikjer niso zavedeni, čeprav so prav oni zaslužni največ za to, da je bila Slovenija mednarodno priznana po vseh teh državah, kjer imamo v bistvu močne slovenske skupnosti najprej, tako da res jim tu iskrena zahvala in mislim, da tudi to področje mora najti ustrezno mesto, tako v našem muzeju osamosvojitve, kot tudi seveda tudi v njihovih arhivih.
1: Kako pogosto pa še iščejo svoje družinske korenine in svoje družinske zgodbe in morda zaradi tega tudi pridejo kdaj v Slovenijo?
2: Ja, mislim, da je ravno še ta trenutek v Sloveniji ena manjša skupina iz Amerike, ki v bistvu se je srečala z svojimi sorodniki. Ja, to je zelo pogosto. Mislim, da imajo zelo dobro organiziran to rodoslovno društvo, ki jim resnično pomaga pri iskanju njihovih prednikov in svojcev tukaj sorodnikov v Sloveniji. Po pač njihovih pričevanjih no, so to res taki srčni trenutki. Številni si želijo najti sorodnike, žal marsikdo pač ne pozna postopku, kako se tega lotiti in zato je to prostovoljno delo teh gospa, ki delajo v tem društvu v Klivljne, da mislim, da res izjemno pomembno in časno, tako da smo jim tu na tem mestu zelo hvaležni in ja, seveda, veseli smo vsakega, ki najde svoje sorodnike v Sloveniji in ja, veliko je tega, veliko tudi ne nazadnje Slovencev poizveduje, ko vedo, da so njihovi predniki, pradedki, prababice zapustili Slovenijo in jih nekako želijo najti njihove potomce, tako da mislim, da je to oboje stranski interes, da se sorodniki najdejo in mislim, da prav tudi tako in pri tem tudi moramo pomagati. Na mojih rajžah

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Ja, še dve zanimivi postaji vašega obiska sta zdaj le pred nama, in sicer najprej Betlehem v Pensilvaniji, potem bova šla še v New York. Betlehem je zanimiv tudi zaradi povezovanja z Mursko Soboto in Prekmurjem v Sloveniji.
2: Ja, drži, to gre za pobrateni občini, Murska Sobota in pa Betlehem, in tisto, kar je še po mojo ceni pomembno, je ravno to, da imamo sedaj v Murski Soboti kar en pomemben del arhivov iz cerkve v Betlehemu, ki jo je skupno žal izgubila. Ja, tukaj v Betlehemu gre za manjšo slovensko skupnost, še vedno se povezujejo, so aktivni, jih pa res ni veliko, no, ampak korenine slovenstva na tistem območju pa ostajajo. Samo sem tam imela priložnost videti tudi muzej te njihove jeklarske industrije, tam, kjer so v bistvu naši rojaki pred desetletji tudi delali in v bistvu si ustvarjali na tistem območju družine. Je precej zanimivo mi je bilo, no, da večina ljudi, ki so v Betlehemu, nekako izhaja iz Prekmurja. In ko pogledaš tisto pokrajino, ali pa iz Goričkega, no, in ko pogledaš tisto pokrajino, tam Betlehem in okolje, je dejansko zelo podobno Goričkemu ali Prekmurju, tako da so več kot očitno tudi glede na same lepote narave najdli neko pač območje, kjer so se našli. No. Tako da, ja, skupnost, ki je majhna, ampak še vedno se trudi, da ohranja slovenstvo, je pa žal pač izgubili so, bom rekla, možnost duhovne oskrbe v slovenskem jeziku, kar je seveda na nek način težava, ampak ja, žal pač manjko duhovnikov se pozna tudi pri naših rojakih in pri naši skupnosti.
1: No, v New Yorku pa ste bili na praznovanju 110 letnice cerkve svetega Cirila.
2: Ja, drži, res en res čudovit dogodek. Tu iskrena zahvala patru krizologu, ki se zdaj že res desetletja trudi, da ta prostor, ta cerkev in tudi celotni prostori ostajajo odprti za naše rojake. Kar težko se je predstavljati, da imamo v bistvu v centru New Yorka, v centru tiste džungle, no, ki meni osebno sicer niti najmanj ni všeč, ampak imamo res čudovite prostore, kjer je res čutiti slovenstvo, in tisto, kar me je tam razveselilo, je, da je zelo veliko mlajše generacije prihaja, da zna ta pater krizorok resnično povezati vse, tudi tiste starejše skupnosti in vse te novodobne, ki si pač sedaj iščejo svoje poslovne ali pa, ne vem, raziskovalne ali kakršne druge priložnosti za svojo kariero v New Yorku, in dejansko se povezujejo, se združujejo v prostorih cerkve. In 110. obletnica, jaz mislim, da je to eno veliko priznanje in seveda na nas je, da te stvari ohranimo tudi v prihodnje, in res upam, no, da se tu najde ustrezna rešitev tudi, ko patra več ne bo, ampak glede na njegovo energijo, glede na njegovo željo, jaz mislim, da smo lahko pozitivni, res. Je ena taka res srčna oseba, ki malo je takih, no, tako da smo mu hvaležni za vse, kar naredi za slovenstvo na v bistvu v New Yorku, pa tudi v okolici. No.
1: To praznovanje je bilo odmevno, tam niste bili samo vi, bil je tudi zunanji minister, gospod Kajzer, pa nadškof, gospod Zore, tudi drugi gostje iz Slovenije, nekaj dni za vami še sam premier Janša, ne?
2: Ja, drži, ker je nekako se upadalo skoraj z dogodkom v Združenih narodih, kar je bilo seveda odlično. Zelo sem bila vesela, da se je lahko že v bistvu tudi tistega srečanja z Slovenci, ki smo ga imeli en dan pred praznovanjem, udeležil tudi minister za zunanje zadeve, ker s tem dajemo tudi naši skupnosti, bom rekla, eno priznanje in podporo k njihovemu delovanju. No, če smo takrat pričakovali, da bo, ne vem, na srečanju okoli 30 ljudi, smo bili res pozitivno presenečeni, ko smo ugotovili, da jih je bilo več kot 70, kar pomeni, da si tudi oni želijo takšnega sodelovanja z nami, in to je ena dobra popotnica za naprej. Drugače pa sama maša je bila vodena z strani nadškofa Zoreta, zelo lep dogodek, zelo dobro obiskana. Cerkev je bila žal premajhna, da bi lahko bili v cerkvi vsi prisotni, tako da so nekateri mašo spremljali iz spodnjih prostorov, kjer se v bistvu tudi društvo, ki je nedavno ustanovljeno v New Yorku srečuje in pa ja, tudi potem tisti slavnostni dogodek je bil res, res zelo lepo organiziran, poln zelo pomembnih gostov, tako za strani skupnosti, kot tudi sicer in jaz verjamem, da bo dobro sodelovanje za Slovenci tukaj potekalo tudi v prihodnje.
1: Torej je ta dogodek pa tudi vsi drugi, ki sva jih naštela, pa še drugi, ki jih tudi morda niti nisva omenila, veliko je bilo namreč srečen v času vašega obiska pri ZDA, potrdil, da smo Slovenci naroda tvorimo in narod, čeprav nismo samo v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu.
2: Ja, zagotovo več kot očitno se v ljudeh, ko zapustijo Slovenijo, prebudi neko drugačno videnje o sami Sloveniji, pa tudi pri tisti, ki so rojeni nekje v tujini, si resnično lahko začutiš, da si želijo stika z Slovenijo, da želijo ohranjanja slovenstva in to me na nek način navdaja, no, z enim takim optimizmom, da dejansko vsi skupaj tvorimo en skupen narodni prostor, da moramo seveda več narediti na samem gospodarskem povezovanju. Veseli me, da je 16. vlada tudi okrepila generalno odnose z Združenimi državami Amerike, ker to je ne nazadnje pomembno tudi za našo skupnost, ker se zaveda, da pač določene stvari bistveno bolj enostavno potekale, kot so v preteklih letih. Tako da, ja, seveda nisva mogla omeniti vseh dogodkov, ker jih je bilo res veliko, ampak generalno lahko povzamem, da imamo še določene izzive, predvsem na področju učenja slovenskega jezika, pri spodbujanju mlajših v aktivnosti v skupnosti ali sicer v povezovanju in pa moramo najti nove načine za sodelovanje, ukrepiti samo prisotnost države na tem območju in potem verjamem, da bodo tudi ostale stvari stekle.
1: Katero srečanje se je pa najbolj dotaknilo vašega srca, najbolj ostalo v vašem srcu?
2: To pa zelo težko rečem. Ne, res, vsako je bilo posebno, zelo težko bi eno izpostavila, vsako je bilo drugačno. Če je mogoče v San Francisco čutiti med temi našimi mladimi raziskovalci, da dejansko gledajo v prihodnost, je mogoče pri teh starejših pa čutiš, kako z srcem ohranjajo Slovenijo v svojih srcih, kako jo prenašajo na mlajše generacije in ko vidiš, ne vem, tretjo, četrto generacijo Slovencev, kako pojejo slovenske pesmi, plešajo slovenske pesmi, jedo slovensko hrano in potem pač čutiš, da neke stvari očitno delamo prav. Tisto, kar se včasih v Sloveniji ne znamo zavedati, se več kot očitno zavedajo naši rojaki, ko zapustijo Slovenijo in imajo bistveno več ljubezni do domovine, kot jo imamo mi, ki smo tukaj. To obžalujem zmeraj, ne, ampak da v Sloveniji ne znamo tega vzbuditi na pravi način in včasih prav rečem, da bi mogoče vsi Slovenci mogli zapustiti Slovenijo za kratek čas, da bi jo dejansko začutili, ampak ljubezen do Slovenije je v bistvu zelo velika, no, pri vseh teh rojakih, tako da to jim je skupno, vsem pač načini sodelovanja z njimi so pa seveda različni.
1: Upam, da sva del tega, kakšno spodbudo tudi v tem pogovoru zdaj prinesla našim poslušalkam in poslušalcem. Hvala za pogovor in uspešno še naprej.
2: Hvala tudi vam in hvala za povabilo vaš studio.
1: Tako, naša sogovornica je bila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Suzana Lepšimenko, govorila pa sva o obisku pri rojakih v Združenih državah Amerike.
3: Dekle je po vodo šlo, jaz pa veselo šel.

Zamenila sta le hip ali dva, je želja bila izpolnjena. Postal sem takšen, kot sem zdaj, zares sem kraten kot le kaj. Zato pomislil sem tako, če je že v prvo dobro šlo, pa zdaj treba.

lahko ste sami slišali, da je takoj ustregla mi. Mi dala glasje in posluh, da s petjem zdaj si služim kruh, ker zase sem dovolj dobil, sem se vase poglobil in sklenil, če so želje tri, ta tretjo narod naj dobi.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Župnija Marije Vnebovzete v Clevelandu letos praznuje 120. obletnico svoje ustanovitve. Ob tej priložnosti so se odločili, da skupaj s svojim župnikom Janezom Komšetom obiščejo Slovenijo in se posebej ustavijo na župnijah, odkudar so prišli njihovi župniki. Kar 6 jih je bilo rojenih v Sloveniji in jih je potem življenjska pot pripeljala za dušne pastirje v Clevelandu. 2 med njimi, tudi sedanji župnik Komše, pa sta bila rojena že v Združenih državah Amerike. Obisk so začeli v torek 22. septembra v ljubljanskem Trnovem, kjer je bil krščen župnik Matija Jagar, znan potem, da je pozidal njihovo sedanjo farno cerkev v Clevelandu. Ustavili so se v Zgornjem Tuhinju, odkudar sta bila njihova župnika Vit in Pavel Hribar. Bili so v Kneži, kjer je bil doma župnik Andrej Smrekar. Pot jih je vodila tudi v Prosenik v Italiji, kjer je bil doma župnik Jožef Škur. Obiskali so tudi Podzemelj, odkudar je izhajal rod župnika Viktorja Tomca, ki je bil sicer rojen že v Clevelandu. Zadnji dan svojega obiska domovine prednikov v četrtek 1. oktobra pa so obiskali Sodražico, kjer je bil doma njihov prvi župnik Marko Pakiš. Župnik Komše jih je peljal tudi na Ik, ki je rojstna fara njegovih prednikov. V torek 29. septembra jih je v ljubljanski stolnici sprejel škof za Slovence po svetu dr. Anton Jamnik. Župnik Roman Starc pa jim je spregovoril o stolnici. Polni lepih vtisov so škofu pripovedovali o lepotah Slovenije in o tem, da se bodo še vrnili. Tako je o obisku rojakov iz Clevelanda v Sloveniji zapisal Franci Petrič. Zdaj pa poglejmo še v Gorico. Člani Zveze slovenske katoliške prosvete in včlanjenih društev so tudi letos zadovoljni z izvedbo slovenske vasi na okusih ob meji. V središču Gorice so se tudi letos 4 dni zapored srečevali in družili Slovenci v Italiji ter širši javnosti predstavili slovensko kulturo in svojo prisotnost v mestu. Predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete Miloš Čotar je dejal: "Zelo sem zadovoljen z letošnjo izvedbo slovenske vasi in ponosen na delo, ki ga je opravilo več kot 150 prostovoljcev." Čeprav je sama postavitev slovenske vasi za Zvezo slovenske katoliške prosvete in članice velik izziv, smo ob tem pozorni tudi na detajle. Okrašen, urejen in kar se da čist prostor privabi goste in verjamem, da se tudi zaradi tega obiskovalci radi vračajo v slovensko vas. K nam prihajajo številne zveste stranke, tako Slovenci v Italiji kot drugi, ki so nas poznali na prejšnjih izvedbah. K nam se vračajo, ker je naša ponudba kakovostna, raznolika, cene so konkurenčne v primerjavi s povprečnimi cenami na okusih ob meji. K uspehu, še posebej zvečer, prispeva tudi glasba v živo, ki razvedri obiskovalce. Skupine izbiramo premišljeno in smo toliko bolj zadovoljni, ko se pod šotorom ustvari pravo vzdušje slovenskega praznika. Svojimi stojnicami so v slovenski vasi sodelovala društva KD Sabotin iz Štmaura, SKD Hrast iz Dobrdoba in SKPD Frančišek BSD iz Števerjana. Slavnostnega odprtja v četrtek 24. septembra se je udeležilo veliko krajevnih in deželnih upraviteljev ter drugih predstavnikov oblasti in prijateljev Zveze slovenske katoliške prosvete. Uspešna je bila tudi letošnja bogatejša izvedba niza dogodkov Okusi kulture, kultura okusov.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Oktober je tu in z njim eden koroških kulturnih vrhuncev. Od 6. do 18. tega meseca bo potekal 26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl, ki bo Šmihel pri Pliberku spremenil v čarobni svet lutk in domišljije, kjer oživijo predmeti, kjer lutke pripovedujejo najlepše zgodbe in kjer se meja med realnostjo in pravljico popolnoma izbriše. Letošnji spored ponuja pestro izbiro za vse generacije, od igrivih predstav za najmlajše in globokih uprizoritev za mladino ter odrasle, pa prav do posebnega filmskega večera. Poleg klasičnega lutkovnega gledališča bo festival letos obogatila umetnost kamishibaja, tradicionalna japonska oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. Ta minimalistična tehnika ustvarja neposredno, intimno povezavo med odrom in občinstvom ter očara tako mlado kot staro, pišejo organizatorji. V torek 6. oktobra ob 19. uri bo začetek festivala Cikl Cakl v kulturnem domu v Pliberku s predstavo Cankar. Uprizoritev je poklon velikemu slovenskemu pisatelju Ivanu Cankarju ob 150. obletnici rojstva in se poglobljeno ukvarja s hrepenenjem, krivdo, vero in družbeno neenakostjo. Od torka 13. do četrtka 15. oktobra bodo dopoldanske predstave namenjene posebej šolam in vrtcem. V petek 16. oktobra ob 20.30 pa bo večer za odrasle in ljubitelje dobrih zgodb. Predstavljena bo japonska pripovedna umetnost kamishibai z Dragico Rupret Žumer, Veroniko Kušaj, Alenko Hain in kulturnim društvom kamishibai Koroška Kärnten in Kristino Lindau. Sledil bo kaleidoskop lutkovnega gledališča, filmski večer posebne vrste. V soboto, 17. oktobra, bo pester otroški popoldanski program s predstavo Katzka und der Frühling v nemškem jeziku, delavnico kamishibaja in predstavo. Zaključek festivala pa bo v nedeljo 18. oktobra ob 11. ko bo gostoval mini teater Ljubljana s predstavo Korenčkov palček. Po uspešnem lanskem 25. jubilejnem festivalu Cikl Cakl tudi letošnji v regijo prinaša vrhunsko lutkovno umetnost in umetnost pripovedništva iz Avstrije in Slovenije. Cikl Cakl že desetletja dokazuje, lutke ne poznajo jezikovnih, ne starostnih meja. Festival je že od samega začetka zasnovan dvojezično, v nemščini in slovenščini, s čimer omogoča neposredno doživetje kulturne raznolikosti regije. S festivalsko izkaznico Maratonček pa si obiskovalci lahko ogledajo vse predstave po zniženi ceni. Več informacij na spletni strani www.smihel.at. Torej, tam boste našli vse o 26. mednarodnem lutkovnem festivalu Cikl Cakl.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je v sredo 30. septembra skupaj z državno sekretarko Helino Jaklič obiskala obrobje slovenstva, koroške Slovence v Zilski dolini. S predstavniki Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, Slovenskega prosvetnega društva Zila, Slovenskega prosvetnega društva Dobrač in Športnega društva Zahomc sta govorili o ohranjanju slovenskega jezika, tudi narečja, kulture in identitete. Gostje so pokazali tudi večnamensko hišo Šiša v Zahomcu. Ministrica je izrazila zadovoljstvo nad delom in projekti, ki jih izvajajo pri Slovenskem narodopisnem inštitutu Urban Jarnik, pri raziskovanju zilskega narečja ter dokumentiranju slovenskih ledinskih in hišnih imen. Izpostavila je, da bo urad tudi v prihodnje podpiral projekte, namenjene ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete, vključno s projekti za ohranjanje zilskega narečja in nadaljno digitalizacijo gradiva. Ministrica je predstavnikom Slovenskega prosvetnega društva Dobrač podelila priznanje ob 120-letnici delovanja društva. V Zahomcu sta se ministrica in državna sekretarka srečali tudi županom Straje vasi Mihailom Šnablom. Popoldne sta se ministrica in državna sekretarka srečali s predstavniki slovenske narodne skupnosti, krškim škofom Jožetom Markecem, šolskimi sestrami in ravnateljico Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru, Marijo Olip, na dvournem pogovoru o prihodnosti šole in dijaškega doma. Ministrica se je v nagovoru zahvalila šolskim sestram za njihovo dolgoletno delo. Poudarila je, da sedanje položaj šole razume kot priložnost za nov zagon. Izrazila je prepričanje, da je mogoče skupnimi močmi poiskati ustrezne rešitve in po potrebi tudi nove partnerje, da bo kakovostna dvojezična šola lahko delovala tudi v prihodnje ter izobraževala nove generacije mladih. Pomemben naslednji korak bo ministričino srečanje z avstrijskim ministrom za izobraževanje v oktobru, saj pričakujejo, da bo pri iskanju rešitve sodelovala tudi avstrijska stran. Po besedah ministrice namreč ne gre le za kratkoročno pokritje finančnega primankljaja, temveč predvsem za iskanje dolgoročne in sistemske rešitve. Svetovni slovenski kongres letos obeležuje visok jubilej, 35 let delovanja in povezovanja Slovencev doma v zamejstvu in po svetu. Ob tej priložnosti vabi na osrednjo predstavitev obsežne monografije z naslovom Svetovni slovenski kongres 1991-2026-2061 in dokler bo živel slovenski rod. Predstavitev bo v torek ob 11. v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. O knjigi, njeni obsežni vsebini in nastanku bodo govorili štirje soavtorji. Izredni profesor dr. Dejan Valentinčič, glavni in odgovorni urednik, profesor dr. Boštjan Udovič, redni profesor diplomacije na Fakulteti za družbene vede, profesor dr. Jernej Letnar Černič, redni profesor prava na Fakulteti za državne in evropske študije ter Franci Feltrin, dolgoletni predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa. Dogodek bo vodila Jelena Malnar, soavtorica in članica vodstva Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

in pa Jože Bartol pred mikrofonom. Upam, da bomo tudi mi skupaj preživeli en lep nedeljski večer, seveda pa nekaj več o našem programu po naslednji glasbi.

In kaj boste lahko slišali na radio Ognišče v prihodnjih minutah in urah? Nekaj minut pred 19. bomo ponovili rubriko Svetnik dneva, danes zgoduje sveti Frančišek Asiški, pa še 800-letnica njegove smrti je prav danes. Ob 19. vabljeni k poslušanju ljubitelji cerkvene glasbe, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena bo tudi danes ponudila kar nekaj lepe cerkvene glasbe. Ob 20. ne zamudite oddaje Moja zgodba. Danes bomo objavili nekatere povzetke iz mednarodnega simpozija z naslovom 35 let potem, ocene in analize prehoda v normalnost. Pripravili so ga v Muzeju Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, danes pa boste lahko slišali prispevka primarija Janeza Remškarja in pa doktorja Andreja Finka. Potem pa ob 21. uri še nedeljski klepet, gostili bomo Janija Kramarja, ki prihaja iz slovenskega društva Hospic, govorili pa bomo o tem, zakaj se tako težko pogovarjamo o smrti in zakaj nas pogosto prestraši že sama omemba besede hospic, duhovnik oziroma bolniško maziljenje. Spregovorili bomo tudi o tem, kako lahko odprt pogovor o minljivosti pomaga, da lahko bolj polno zaživimo in se lažje soočamo s slovesom. Nedeljski klepet ob 21. uri. Toliko, kar se tiče našega programa v večeru nedelje 4. oktobra. Seveda pa potem pridejo tudi

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Kaj se je zgodilo s slovensko politično kulturo in zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo?
1: So referendumi še orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja?
0: Kakšen je položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču?
1: Naša gosta v oddaji Spoznanje več predsodek manj bosta nekdanja predsednika vlad Lojze Peterle in dr. Miro Cerar.
0: Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče jutri ob 17. uri in ko gledo na Planet 2 ob 19. uri.

0: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v baziliki molitev.
0: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra na Brezjah.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 4. oktober, Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj. Lik asiškega obožca sodi med najbolj mikavne v vrsti svetnikov katoliške cerkve. Zgled njegovega življenja je še posebej dragocen danes, ko mnogi ljudje prodajo dušo in telo Bogu, ki se imenuje standard, ki pa jih ne more osrečiti. Človek je srečen, če hoče biti orodje miru, kakor je zapisano v lepi molitvi, ki jo pripisujejo svetemu Frančišku Asiškemu. Rodil se je 26. septembra leta 1182 v Asiziju, mestu v sončni italijanski pokrajini Umbrija. Njegov oče je bil trgovec s francoskim blagom, njegova mati pa je bila iz južne Francije. Ko se je otrok rodil, je bil oče na potovanju, zato mu je sama izbrala ime Janez, Giovanni. Oče pa ga je po vrnitvi prekrstil v Frančiška, Francesco ali Francozek. Namenil mu je nasledstvo v trgovskem poklicu. Kazalo je, da se bo fant kot trgovec odlično obnesel, le preveč družaben in radodaren je bil. Bil je duša vesele fantovske družbe, toda vedno zelo dostojen. Ko mu je bilo 20 let, je zbolel in takrat se je v njegovi duši izvršila velika sprememba. Vse, kar je imel svojega, je razdal revežem, bogato obleko pa vrnil očetu ter se umaknil v samoto. Neke noči je zaslišal klic: Frančišek, popravi mojo cerkev, ki se podira. Misleč, da gre za razpadajočo cerkvico svetega Damjana blizu mesta, se je takoj lotil dela. Kmalu pa je spoznal, da ga Bog kliče k obnovi Kristusove cerkve, ki je propadala zaradi posvetnega duha, ki jo je bil zajel. Začel je hoditi okoli in oznanjati uboštvo, preživljal se je z darovi, ki jih je priberačil. Bil je neprimerno srečnejši kot prej, ko je letal od zabave do zabave. Njegovemu zgledu so sledili številni njegovi nekdanji prijatelji. Tako je nastala prva Frančiškova družina, ki se je do leta 1221, ko je Frančišek sestavil redovna pravila, katere je potrdil papež Honori III., pomnožila tako, da je štela že 1200 bratov. Še prej, leta 1212, je Frančišek skupaj z asiško meščanko Klaro, ki je tudi svetnica, ustanovil žensko vejo reda, to je drugi red ali klarise, ki so živele v svojih lastnih samostanih. Za poročene, ki živijo sredi sveta, pa je Frančišek leta 1221 ustanovil tako imenovani tretji red, skupnost tistih, ki živijo v duhu redovnih pravil svetega Frančiška. Vse tri veje so se kmalu razmahnile po vsem krščanskem svetu. Od številnih lepih stvari življenja svetega Frančiška naj omenimo to, da je za božični praznik leta 1223 v votlini samotnega kraja Grečo med polnočnico pripravil žive jaslice in od takrat je navada po cerkvah in po domovih v božičnem času postavljati jaslice. Za praznik povišanja svetega križa 14. septembra leta 1224 je Frančišek dobil na rokah, nogah in prsih znamenja Kristusovih ran, ki jih je nosil do smrti. Dve leti pozneje je nevarno zbolel in na bolniški postelji izložil pesem, ki je v književnosti znana kot sončna pesem ali hvalnica stvarstva. Sestra smrt, kakor jo je sam imenoval, je prišla pon 3. oktobra leta 1226, ko je dopolnil 44 let. Na papeževo željo je brat Elija sezidal v Asiziju veličastno cerkev, pod katero so svetemu Frančišku pripravili grob. Na grobu tega priljubljenega svetnika se že stoletja zbirajo romarji z vsega sveta.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v naši nocojšnji oddaji, ki smo jo odprli s pesmijo Rožni venec. Zapel jo je kvartet Svit. In se takoj ustavili pri vsebini te današnje nedelje, sicer 27. nedelje med letom, ki je tudi rožnovenska nedelja. Misel na rožni venec, na molitev, na Marijo in Boga bo tista, ki bo prežela tudi nadaljevanje naše nocojšnje oddaje, v kateri se nam bodo pevsko predstavili Cerkveni zbor Šentilj, zbor Zarja Šentvida pri Plenini, Akademski pevski zbor Svete Cecilije, Kvintet Gorenci, zapel nam bo Slovenski komorni zbor, pa Mešani pevski zbor Župnije Črna na Koroškem, ob sklepu pa še enkrat rožni venec Francija Juvana. Nadaljujemo s Cerkvenim zborom Šentilj, prihajajo skladbo Alojzija Mava, Marija Mati Moja, nato pa še Tisoč slavospevov krasnih, skladba Vinka Vodopivca, ki jo bo zapela Zarja iz Šentvida pri Planini.

V mesecu oktobru smo, vstopili smo van. V pravem pomenu je to mesec molitve, mesec svetega rožnega venca. 7. oktobra bomo obhajali praznik Blažene Device Marije, presvetega rožnega venca. 13. oktobra pa se bomo spomnili zadnjega prikazanja v Fatimi, pri katerem se je sveta devica razodela kot rožnovenska mati Božja. Bog je v svojem usmiljenju podelil tej molitvi posebno učinkovitost tako za ohranitev vere kot za obrambo cerkve pred sovražniki, pa tudi za obvarovanje sveta pred vojnimi katastrofami. Ker namreč rožni venec ponavzoča Marijo je najmočnejše orožje proti Satanu. Na spletni strani, ki spodbuja k molitvi, ki pri molitvi pomaga, molitev.net, beremo, da je kraljica miru poseben pomen pripisala skupni molitvi rožnega venca v družini. V trenutku razbesnelega napada peklenskih sil na družino ima rožni venec moč zvezati zmaja in obvarovati družino pred njegovim zalezovanjem. Zato podarimo v tem mesecu Materi Božji vsak dan dar molitve rožnega venca, skupaj zbrane družin venca v družini. V trenutku razbesnelega napada peklenskih sil na družino ima rožni venec moč zvezati zmaja in obvarovati družino pred njegovim zalezovanjem. Zato podarimo

Mesec oktober je, prav tako kot mesec maj, posvečen naši nebeški materi Mariji. V maju njena čast nabiramo duhovne šopke šmarnic, takole na jesen, v oktobru, pa jo častimo z molitvijo rožnega venca. Gre za najlepše jesenske rože, bi dejal poet. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno 700 leti. Povsod so se z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. Že več kot 400 let v oktobru obhajamo poseben praznik Rožnovenske Matere Božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje, papež Pi V pa si je z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanski vladarji združili svoje pomorske sile in se Turkom postavili po robu, vse verne pa prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Matere Božje. 7. oktober je bil leta 1571, ko je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo turško ladjevje uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik Marije Zmagovalke, naslednik Gregor 13. pa je spominski dan preimenoval v praznik naše ljube gospe rožnega venca. Papež Kleman 12. je praznik raztegnil na vso cerkev in ukazal, naj se obhaja na prvo nedeljo v oktobru. Med papeži novejšega časa je molitev rožnega venca najbolj širil Leon 13., ki je o njem napisal kar 16 apostolskih pisem in okrožnic, v katerih je toplo priporočal vsakdanju molitev rožnega venca, oktober pa razglasil za mesec rožnega venca. Tudi zato se mu v besedah posvečamo nocoj v oddaji, ki jo poslušate, naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Nadaljujemo slovenskim komornim zborom, ki bo zapel skladbo Češčena o Marija ti, Lojzeta Mava, na to se bomo zazrli k materi, zapel pa bo tudi mešani pevski zbor župnije Črna na Koroškem in ob sklepu še Franci Juvan.

Zapel nam je mešani pevski zbor župnije Črna na Koroškem. 7. oktober je pred nami, zato smo se danes z besedo, pa tudi s pesmijo, ki je bila v glavnem zazrta v Marijo, ustavili pri njenem prazniku, 7. oktobru. Močna spodbuda za gorečo molitev rožnega venca pa so bila tudi Marijina prikazanja v Lurdu leta 1858 ter zlasti v Fatimi leta 1917. Bernardki v Lurdu se je nebeška gospa prikazovala z rožnim vencem v roki. In Bernardka ga je molila vedno, ne le takrat, ko je šla k votlini. Trem fatimskim pastirčkom pa je Marija naročila, naj vztrajno in pobožno molijo rožni venec za mir na svetu. Ko se jim je 13. oktobra prikazala zadnjič, se jim je predstavila kot kraljica rožnega venca in pri tretjem prikazanju narekovala molitev, ki jo ponavadi molimo pred začetkom nove desetke ali ob sklepu prejšnje: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. In z zaupanjem v moč molitve rožnega venca nadaljujemo ta Marijin rožnovenski mesec oktober. Mi pa nocojšnjo oddajo sklepamo skladbo Francija Juvana v njegovi izvedbi. Lepo nadaljevanje nedeljskega večera, blagoslova poln teden želiva Tadej Sadar in Jure Sešek. Lahko noč.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
1: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica.
2: Evangelska prilika, ki je bila oznanjena v bogoslužju današnje nedelje, govori o Jezusovem življenju in o smislu njegovega poslanstva. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 27. nedeljo med letom. Letos nedelja se opada z godom svetega Frančiška Asiškega.
1: Egli è il figlio di Dio inviato nel mondo.
2: On, Jezus, je Božji sin, poslan na svet, ki pa so ga zavrnili prav tisti, ki bi ga morali sprejeti z odprtimi rokami. Tisti, ki je prišel, da bi prenesel odrešenje, je bil deležen obsodbe. Tisti, ki želi darovati življenje, je usmrčen. Ko nas Kristusov nauk spodbuja k razmišljanju o tolikih krutosti, ki uničujejo svet in zgodovino ljudstev, učenje Jezusa Kristusa razodeva vedno večje usmiljenje svojega očeta. Ta silovita zavrnitev pa ne uniči Božje volje, ki v svoji brezmejni pravičnosti spreminja zlo v zveličanje. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, ta je postal vogelni kamen. To je Gospodovo delo, ki je v naših očeh čudovito. Jezus sam navaja te besede psalma, ki slavi čudovito Gospodovo delo. Kamen, ki je bil zavržen, postane temelj, ki podpira vse. Tako vsemogočni vodi zgodovino in nam pomaga vseh naših padcih. Bog nikoli ne zavrže našega življenja. Glede na podobo, ki je bila uporabljena v priliki, je vinograd, ki ga moramo obdelovati s pravičnostjo cerkev, ki jo s svojimi odločitvami gradimo ali ji škodujemo. V zvezi s tem hočem danes, ob 800-letnici njegove smrte, spomniti na delavca, ki je dal svoje življenje v odkupnino za mnoge, na svetega Frančiška Asiškega, ki ga je sam Jezus prosil, naj popravi njegovo cerkev. Po navdihu križanega je Frančišek najprej popravil svoje življenje na Kristusovih temeljih. Z njim je delil oboštvo, veselje in trpljenje, vse do mističnega znamenja stigem. Kot mož goreče molitve in poln ljubezni do vseh je bil zgled za prve brate, ki so z njim delili njegovo odpoved kot pristno pot prenove za cerkev. Sveti Frančišek je prenovil cerkev v moči vere v Gospoda Jezusa in s pričevanjem bratske ljubezni. Predragi, karizma svetega Frančiška še danes po 800 letih rodi sad. O tem pričata ne samo velika in živa frančiškovska družina, ampak tudi številni darovi, ki jih njegova duhovna dediščina širi med Božjim ljudstvom. Ko torej obhajamo frančiškovsko jubilejno leto, vztrajno prosimo za dar miru in se iskreno zauzemajmo za gradnjo sloge med ljudstvi. Pri tem delu naj nas vedno spremlja priprošnja presvete Marije, naše matere. Na njo se sedaj obračamo, duhovno združeni z verniki zbranimi v svetišču Pompejih, da bi dvignili prošnjo k devici svetega rožnega venca.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Po molitvi in blagoslovu je sveti oče med drugim dejal.
1: Sono lieto per le molteplici iniziative.
2: Z veseljem spremljam številne pobude ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Še posebej naj omenim tiste, ki so potekale v Asiziju in so se jih udeležili najvišji predstavniki italijanske države. Pozdravljam tudi radio amaterje iz Asizija in Folinja, ki širijo sporočilo miru svetega Frančiška. Papež Leon XIV. Je v soboto 3. oktobra popoldne daroval sveto mašo v Lurški votlini v vatikanskih vrtovih za vatikanski žandarmerijski korpus, ki deluje znotraj države mesta Vatikan.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
1: sono molto contento di celebrare per voi e con voi l'Eucaristia.
2: Zelo sem vesel, da ob prazniku vašega zavetnika, svetega nadangela Mihaela, z vami in za vas obhajam Eucharistijo. Pred kratkim je 15 izmed vas izreklo svojo prisego. To je molitveni trenutek. Posebej se sedaj na kratko zadržimo pri razmišljanju o Božji besedi, ki smo jo poslušali. Pomagala nam bo razumeti, kaj pomeni služiti, varovati in ščititi. Prerok Izaija nam je spregovoril o vinogradu, ki je bil ljubljen in negovan s tolikšno pozornostjo. To je simbol Božje ljubezni do njegovega ljudstva. Bog je za svoj vinograd storil vse in od njega pričakuje dobre sadove. In Gospod kliče vse svoje otroke na delo v svojem vinogradu, tako da smo vsi hkrati vinograd in delavci. Za vas, žandarji, je ta služba način, kako biti delavci v Gospodovem vinogradu. Vaše skrbi so zaupani kraj, vhodi, zgradbe, predvsem pa ljudje. Poteza, ki se pokaže pri srečanju z vami, je ravno skrb. Lepo je videti, kako drugega gledate ne kot problem, ki ga je treba rešiti, ampak kot človeka, ki ga je treba spoštovati in varovati. V evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragoceno pomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. V evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragoceno pomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. Kar prejmemo, je odgovornost, ki jo moramo varovati ponižno in predano, ter uresničevati razsodno in s čutom dolžnosti. Dobro veste, da se oblast v luči evangelija izraža predvsem v sposobnosti varovati, poslušati in sprejemati druge, z uravnoteženostjo, odločnostjo in spoštovanjem. Na to Jezus pripoveduje, kako gospodar vinograda pošlje svojega sina. V središču prilike je ta sin, ki predstavlja Kristusa. In v središču vašega življenja in vašega služenja mora biti On, Jezus Kristus. Preden ste žandarji, ste ljudje, ki so poklicani, da mu sledijo. Od njega se učimo moči, ki zna postati blagost, in budnosti, ki se rojeva iz zaupanja, avtoritete, ki hodi skupaj s ponižnostjo, in poguma, ki posreduje z usmiljenim srcem. V drugem pismu nam je sveti Pavel dejal, nič ne skrbite, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo. Tudi ta beseda je zelo primerna za vašo službo. Prišli bodo mirni in težki dnevi. Trenutki, v kateri se bo treba hitro odločiti, razmere, ki bodo prinašale utrujenost in zaskrbljenost. Žandar ne nosi vsega sam, moli, zna zaupati, v Bogu odkriti tisti mir, ki mu omogoča, da deluje razsodno in z vedrim srcem. In apostol dodaja, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količka kreposno in hvale vredno, vse to imejte v mislih. To je še ena poteza vaše podobe, srce in um vzgojena za dobro. Pred vsakim zunanjem dejanjem je notranji pogled. Kdor varuje druge, mora najprej v samem sebi varovati resnico, pravičnost, dobroto in spoštovanje. Varovanje drugih zahteva srce, ki ga varuje Gospod. Vaše delo vsekakor zahteva budnost, vendar vas današnja beseda vabi k nečemu še globljemu, da skrbno bedite sami nad seboj. Da varujete srce, da ne bi utrdelo, ampak bi bilo vedno poslušno Bogu in pozorno do drugih. Da varujete vest, da bi vas še naprej vodila s poštenostjo. Da varujete bratstvo med seboj, da se bo vsak lahko čutil sprejetega, podprtega in nikoli samega. Kajti neka skupina v resnici postane skupnost, ko njeni člani skrbijo drug za drugega in se učijo hoditi skupaj ter se podpirati s preprostostjo in ljubeznijo. Tudi leto zaključujem z mislijo naklonjenosti in hvaležnosti za vaše družine, staršem, ženam, otrokom, zaročenkam. Hvala. Vi poznate odpovedovanja, odsotnosti, urnike, skrbi in tudi težo služenja, ki ni vedno vidna. Tistim, ki služite že vrsto let in petnajsterici, ki so danes prisegli, pravim. Nikoli ne pozabite, za koga in za kakšen namen ste se odločili služiti. Bodite zanesljivi, diskretni in zvesti možje. Dovolite, naj Jezus navdihuje vaše služenje. Naj bo vaša najlepša značilnost srce, ki zna varovati. Vse to izročimo Mariji. Ona, žena skrbi in zaupanja, naj spremlja vaše družine in vsakega izmed vas. In svetega nadangela Mihaela prosimo, naj vam stoji ob strani v budnosti, v boju, proti vsakemu zlu. Naj vas varuje v vašem služenju in vam pomaga, da boste ostali zvesti in da bo Gospod Jezus vedno v središču vašega življenja, vašega služenja in vašega srca.
3: Del vostro servizio e del vostro cuore. Sveti oče je v soboto 3. oktobra sprejel audienco Skupnost papeškega zavoda Teutonik, ki letos praznuje 150. obletnico ustanovitve. Spodbudil je k ohranjanju bližine in enosti s Petrovim naslednikom in z vero apostolov. Ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki in predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja, je dejal sveti oče. Papeški nemški duhovniški zavod Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra, je bil ustanovljen leta 1876. V njem so med študijem v Rimu prebivali tudi številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Med njimi je novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki se udeležuje slovesnosti in dogodkov ob jubilejnem praznovanju Teutonika in ki je bil prisoten tudi pri audienci s papežem Leonom XIV. Sveti oče je v govoru najprej spomnil na začetke Campo Santo Teutonico, ki segajo v 8. stoletje, ko je kraj postal pomemben za romarje, ki so prihajali v Rim iz svetega rimskega cesarstva nemško govorečega naroda. V 19. stoletju pa je ta kraj dobil poseben pomen za duhovnike iz dežel nemškega cesarstva, ko je tamkajšnja cerkvena politika močno ovirala in celo onemogočala delovanje duhovščine. Zahvaljujoč gostoljubnosti nad bratovščine Campo Santo Teutonico je ta postal zatočišče in študijski kraj za duhovnike iz nemško govorečega sveta, nato pa se je vse bolj preoblikoval v pomembno središče krščanske arheologije, cerkvene zgodovine in raziskovanja krščanskih izvorov. Kot je dodal papež, lahko na bogate sadove te zgodovine gledamo s hvaležnostjo.
4: Anche oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione.
3: Tudi danes si duhovniški kolegi prizadeva biti varno mesto formacije, kjer lahko duhovniki, ki tukaj živijo, poglobijo svojo intelektualno in duhovno pot, da bi na to lahko odgovorili na vprašanja ljudi v svoji domovini, ki se soočajo z velikimi izzivi našega časa in bi spregovorili o upanju, ki je v nas. Posebnost zavoda Teutonik je, kot je papež spomnil v nadaljevanju, da se nahaja v neposredni bližini groba apostola Petra, kar se vidi tudi v tem, da je zavod od vsega začetka zvesto hodil ob rimskem papežu. To se odraža tudi v nazivu papeški kolegi, ki mu ga je leta 2010 dodelil papež Benedikt XVI. S tem častnim nazivom je povezana tudi zavezanost, da kolegi ohranja to bližino in to eno s Petrovim naslednikom in z vero apostolov, ki jo znanja.
4: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli.
3: Ta ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki, za katero je Gospod molil za svoje učence, saj predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja. Prisvojite si to iskreno Jezusovo prošnjo, prosite za dar, da bo skupnost vašega kolegija kraj, kjer se ta enost lahko konkretno uresničuje in postane vidna.
5: V Vatikanu je od 2. do 4. oktobra 2026 potekalo praznovanje 150. letnice papeškega nemškega duhovniškega zavoda Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra. Zavod je bil ustanovljen leta 1876 in je skozi desetletja postal pomemben kraj teološkega in znanstvenega dela, duhovnega oblikovanja ter srečevanje duhovnikov iz različnih evropskih držav in krajevnih cerkva. Jubilejnega praznovanja sem se udeležil tudi Andrej Sajen, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, ki sem tudi tukaj v tem zavodu študiral. V Teutoniku sem bil v času študija cerkvenega prava na Papeški univerzi Gregorijana in preživel dobrih 5 let. Iz Slovenije sta se praznovanje udeležila še duhovnika dr. Jožef Urbanič in magister Alojz Kačičnik, prav tako nekdanje študenta oziroma gojenca zavoda. Slovenska navzočnost na jubileju je spomnila tudi na dolgoletno povezanost slovenskih duhovnikov s Teutonikom. Zlasti v desetletjih po drugi svetovni vojni so v njem med študijem v Rimu prebivali številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Zavod jim ni omogočil le bivanja in študija, ampak tudi neposredno izkušnjo vesolnosti cerkve, srečevanje z drugimi kulturami in krajevnimi cerkvami ter sklepanja trajnih prijateljstev. V okviru študijskega dela jubilejnega srečanja sem sodeloval v razpravi o prihodnosti zavoda z naslovom Die Zukunft hat schon begonnen, Wünsche an das Priesterkolleg. Prihodnost se je že začela, želje za duhovniški zavod. V svojem prispevku sem poudaril, da njegovo rimsko izobraževanje ni povezano samo z univerzitetnim študijem, temveč prav tako življenjem v mednarodni skupnosti Teutonika. V njej so poleg nemško govorečih duhovnikov vedno živeli tudi Slovenci, Irci, Italijani, Poljaki, Slovaki in duhovniki drugih narodnosti. Posebej sem izpostavil srednjeevropsko razsežnost in identiteto zavoda. Srednja Evropa je prostor različnih narodov, jezikov in zgodovinskih izkušenj, hkrati pa prostor skupne krščanske kulturne dediščine. Po mojem mnenju lahko Teutonik tudi v prihodnje kraj, kjer se ta identiteta ne zapira vase, temveč se v srcu vesolne cerkve srečuje z drugimi kulturami in cerkvenimi izkušnjami. Ob tem sem podaril tudi neodtoljivo dostojanstvo vsakega človeka ter pomen edinosti, v kateri različnost ni uvira, ampak bogatstvo. Kot eno najdragocenejših izkušenj svojega bivanja v zavodu sem izpostavil življenje v skupnosti in prijateljstva, ki so se oblikovala v času študija in trajajo še danes. Skupna molitev, študij, sprehodi, obedi, pogovori, vse to je omogočilo, da smo se duhovniki iz različnih krajevnih cerkva zares spoznali. Takšni osebni odnosi presegajo formalne institucionalne povezave ter ustvarjajo trajne vezi med ljudmi in krajevnimi cerkvami. O pogledu na prihodnost sem izrazil željo, da bi Teutonik ohranil svojo temeljno identiteto ter še naprej povezoval duhovno življenje, skupnost, študij, znanost in srečevanje z vesolno cerkvijo. Ob spreminjajočih se družbenih in cerkvenih razmerah sem tudi opozoril na možnosti nadaljnega sodelovanja duhovnikov in laikov pri študiju, raziskovanju in življenju skupnosti, pri čemer naj zavod ohrani svojo posebno identiteto. Svojo vizijo za prihodnost sem strnil željo, naj Teutonik ostane v svojih koreninah prepoznaven, obenem pa odprt evropski, posebej srednjeevropski prostor cerkvenega občestva v srcu vesolne cerkve. Zavod naj bo kraj molitve, študija, znanosti in dialoga, predvsem pa prostor občestva, kjer se spoštuje dostojanstvo vsakega človeka, kjer različni jeziki, kulture ter krajevne cerkve odkrivajo, da je različnost v Kristusu lahko vodi v globljo edinost. Ob 150-letnici je izšel tudi jubilejni zbornik. Zbornik je bil predstavljen v petek zvečer na sprejemu v rezidenci veleposlanika Zvezne republike Nemčije pri Svetem sedežu. Pomemben del jubilejnega programa je bila tudi audienca pri papežu Leonu XIV, ki je bila v soboto 3. oktobra v Sala del Consistorio. Po audienci smo se udeleženci odpravili v Castel Gandolfo, kjer smo obiskali papeško palačo ter Borgo Laudato Si, ki obsega zgodovinske vrtove, palače in arheološka najdišča. Praznovanje se je nedeljo 4. oktobra sklenilo s slovesnim pontifikalnim bogoslužjem v cerkvi Santa Maria della Pietà na Campo Santo Teutonico. Svetomašo je daroval augsburški škof dr. Bertram Mayer ter sklepnim srečanjem udeležencev po sveti maši.
6: Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Inštitut dr. Jožeta Pučnika je v sodelovanju s Fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, Zborom za republiko in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve v petek 19. junija tega leta pripravil mednarodni simpozi z naslovom 35 let potem ocene in analize prehoda v normalnost. Dogodek je potekal v dvorani Muzeja Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in so se ga udeležili ugledni gostje iz družbenega, političnega in kulturnega sveta. V uvodu sta zbrane nagovorila predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ter prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle in pa direktorica inštituta dr. Jožeta Pučnika dr. Andreja Valič-Zver. Zgodovinar in vodja Konrad Adenauer Stiftung dr. Norbert Ašborn, zgodovinar in profesor magister Juri Pavel Emeršič, pravnik in univerzitetni profesor dr. Andrej Fink, teolog, filozof in profesor dr. Janez Juhant, predsednik Zbora za republiko in pravnik primarij Janez Remškar ter publicist, sociolog in univerzitetni profesor dr. Matevž Tomšič. V nocojšnji oddaji Moja zgodba boste lahko danes prisluhnili nekaterim povzetkom iz omenjenega simpozija. Najprej bosta to uvodna pozdrava doktorice Andreje Valič-Zver in pa Lojzeta Peterleta ter zatem prispevka primarja Janeza Remškarja in pa doktorja Andreja Finka. Najprej pa prisluhnimo doktorici Andreji Valič-Zver in Lojzetu Peterletu.
1: Dovolite mi, no, da ob začetku simpozija delim nekaj misli z vami. In sicer je sigurno ta slovenska pot v normalnost iz totalitarnega režima, ki smo ga živeli v času Jugoslavije, doživljala in vzpone in padce. Splošno mnenje je nekako, da Slovenija v teh časih 35 letih ni dovolj dobro izkoristila tistega potencijala, če jo primerjamo z drugimi posttotalitarnimi državami, recimo Poljsko ali pa Češko. Ampak vseeno, moramo pa biti, bom rekla, uravnoteženi in reči, da smo v 35 letih dosegli ogromno. Ne samo, da smo se osamosvojili, ampak smo tudi vstopili v najpomembnejše evropske in svetovne povezave, v katerih smo pomemben člen. Ne pozabimo, da smo recimo dvakrat že zelo uspešno, lahko bi rekla, odlično vodili Evropsko unijo. Vse to kaže na neko klenost slovenskega naroda, potencial, ki ga imamo. To so veliki dosežki v razvoju naroda in vse to smo dosegli v času desno-sredinskih vlad. Ampak treba si je pa seveda priznati, in to si dobro vemo, da so pa med nami tudi sile, ki so jim drugačne intimne opcije. Nekateri še vedno sanjajo o drugačni Sloveniji, ki bi ne smela biti mednarodno umeščena tako, kot je, ki bi temeljila na načelih in vrednotah, ki so veljale v tistih starih, nedemokratičnih časih. Zato seveda mirne duše lahko rečemo, da ta boj za moderno, evropsko, demokratično Slovenijo še zdaleč ni končan. Kakšne priložnosti smo izpustili, kaj še lahko popravimo? Lahko rečemo, da na nek način nadaljujemo razpravo z letošnjega Pučnikovega simpozija, ki smo ga organizirali tik pred državnozborskimi volitvami. Tedaj smo ugotavljali, da se je slovenska vlada, bivša, v preteklih 4 letih postavila na napačno stran zgodovine v večini točk svojega delovanja. Sedaj pa je čas za nov zagon, nov optimizem in naj bo simpozij namenjen tudi razmislekom o sporočilu mladim generacijam, tem, ki prihajajo za nami, in prihodnosti, ki jo vsi skupaj gradimo na temelju teh skupnih vrednot slovenske osamosvojitve, kot lahko rečemo osrednjega demokratičnega stebra slovenskega jutrišnjega dne.
2: Dovolite, da se spomnim, koliko časa je trajala Samova zveza ali Samovo kraljestvo. 35 let. Torej, jaz upam, da bo Slovenija potegnila vsaj nekajkrat dlje, čeprav demografija slabo kaže, število mater se nam drastično zmanjšuje in tisti, ki trdo napovedujejo našo prihodnost, pravijo, da se bomo začeli biološko poslavljati proti koncu tega stoletja. Jaz upam, da temu vendar ne bo tako. In vidim med mladimi ljudmi danes ljudi z zavestjo in z odgovornostjo, ne samo do prihodnosti, ampak tudi z odnosom do preteklosti. Srečujem mlade ljudi, ki se želijo rešiti svinca preteklosti, ki ga ne dokazuje pri nas samo vprašanje nepokopanih. In jaz sem tukaj bolj za pozdrav kot za analizo, ampak vseeno bi rad dodal kar se da kratko oceno, kaj se je v teh 35 letih zgodilo. Torej, ne bom se dotikal tega, kar nam je uspelo in tega ni bilo malo, ampak me bolj zanima tisto, kar nam ni ratel. Nam ni uspelo kot celi naciji ponotraniti osamosvojitve z vsemi njenimi glavnimi vrednotami in načeli. Zlasti v zadnjem času se nam je zgodil v tem zadnjem mandatu, bi rekel, precejšen upad koncepta sovražnika in jaz pravim, da se danes v Sloveniji borijo čebine s polčami, revolucionarne vrednote z vrednotami slovenske osamosvojitve. V zadnjih 4 letih smo doživeli izreden razredni boj, pa tudi kulturni boj. Jaz upam, da bo nova koalicija sposobna popraviti in presegati tisto, kar nam ni koristilo k rasti. Nekatere stvari so se še zgodile, druge se gotovo še bojo. Tako da jaz gledam z optimizmom v ta mandat in tudi čez. Čutim, da se pojavlja zavest, da smo zabredli in da je treba nekaj ukrenti. In mislim, da to pot smo pa mi tisti, ki bi morali razmišljati o 2 mandatih, ker če ne bo po 4 letih spet tako, kot je bilo. Hvala, ker ste prišli. Sem vesel, da se takole vidimo in želim simpoziju močen rezultat.
0: To so bile pozdravne besede doktorice Andreje Valič-Zver in pa Lojzeta Peterleta na mednarodnem simpoziju z naslovom 35 let potem ocene in analize prehoda v normalnost. V današnji oddaji Moja zgodba bomo nadaljevali s prispevkom zdravnika predsednika Zbora za republiko primarija Janeza Remškarja.
3: Na začetku bi rad vse skupaj prisotne opozoril, da v Sloveniji ni družbenega zaupanja, zaupanja drug v drugega, posledično zaupanja v javne inštitucije ter norme delovanja v javno dobro. To je bistvo našega sedanjega trenutka. Kot 80-letnik po prehodni poti si upam trditi, da pri nas ni uveljavljena zaenkrat še, je pa to posledica 45 let prehodne poti v totalitarnem sistemu, ni uveljavljena poklicna in kulturna etika. Primanjkuje kulture brez obteževanj, to še posebej velja za mojo stroko. Korupcija ni prezirana, v vsej Evropi je to dejansko prezirano. V domačen izraz, da drug drugemu, tako kot je dr. Nežmah rekel, nekaj zrihtamo. To je med nami nekaj normalnega. In vam povem, moja izkušnja, če se to dogaja v zdravstvu, v lokalnih okoljih, se dogajajo novi prihajajoči iz tiste regije. Zrihtajo si nekaj, ampak to pomeni, da niso izbrani najboljši in stroka gre navzdol. Zelo odgovorno to trdam. Primanjkuje nam generalno profesionalizma. Zdaj pa grem v te svoje spomine. Po 45 letih enoumja smo leta 1990 doživeli prve demokratične volitve. Profesor dr. Lovro Šturm je ob 20-letnici jasno povedal, da so bile te volitve svobodne, demokratične, ne pa poštene. Sam sem ob tedaj profesor Kebrovi in profesor Odetu kandidiral za Ljubljansko, Gorenjsko in Primorsko regijo kot zdravnik za zbor združenega dela. Vse sem moral delati sam, medtem ker nasprotni pol je SZDL, prenovitelji, socialisti so imeli pa podporo vseh tedanjih političnih organizacij in seveda je bilo to velika borba oziroma praktično lahko rečem, da sploh ni bilo borbe, ker je si bil že v začetku pravzaprav na nek način diskvalificiran. In rezultat teh volitev je bil sledeč. Bili so trije zbori. Družbeno-politični zbor, zbor občin in zbor združenega dela. Rezultat takega načina volitev je bil, da je družbeno-politični zbor imel razmerje 47 proti 33 v korist Demosa, Demosevih poslancev. Zbor občin 51 proti 39, v mojem zboru je bilo pa razmerje 51 proti 29 v korist starih političnih struktur. In naj vam iz knjige mojega predsedujočega, s katerim sva se veliko krat kar lepo prepirala, ampak moram reči, da takrat je bila v parlamentu kljub samo neko spoštovanje do političnih, bom rekel, političnih nasprotnikov. Moj predsedujoči je napisal v svoji knjigi z naslovom Dnevnik med šolskimi in poslanskimi klopmi na strani 25. Je napisal, dobil sem, to se pravi na volitvah v ta zbor, dobil sem absolutno večino glasov. To pomeni, paste, da je Demos v našem zboru, sedaj mojem zboru v manjšini, so opozicija v zboru združenega dela. To se pravi, jaz sem bil opozicija v zboru združenega dela. Zbor združenega dela pa bo opozicija v skupščini in lahko podpre in ustavi vse, kar se sprejema na zakonodajnem področju. In tako se je tudi dogajalo. V našem zboru je enostavno so določene stvari, ker smo mogli imeti prej razpravo in sklepe, so določene stvari ostajale v predalu in se niso premaknile nekamo naprej. Predvsem se je to dogajalo na področju zdravstva popolnoma jasno, na zakonodajnem področju. In tako se je tudi dogajalo. V našem zboru je enostavno so določene stvari, ker smo mogli imeti prej razpravo in sklepe, so določene stvari ostajale v predalu in se niso premaknile.

Zaradi zbora združenega dela na področju zdravstva po letu 90 Sloveniji ni prišlo do sprememb, do kakršnih je prišlo v gospodarstvu. Namreč gospodarstvo je bilo z evropskimi direktivami tako umeščeno v konkurenčnost in tako naprej, medtem ko na področju zdravstva je pa Evropa prepustila, da države to urejajo same, kot vejo in znajo. To so bistveni razlogi, ob sredi drugih, zakaj pri nas pravzaprav sedaj še vedno nimamo situacije na področju zdravstva rešene oziroma dobre. Torej, ob seveda vseh drugih razlogih, s katerimi ste se, paste, v Evropi začel ukvarjati pred 30 leti. Demografija, razvoj medicine, zahtevnost pacijentov, potrebe po boljši organiziranosti, potrebi po več denarja, kljub dobri organiziranosti. In seveda, vse se ureja brez ideologije. Mimo grede, zdravstvo, jaz sem bil 5 let med drugim tudi na ministrstvu in bom zdaj malo prispodobi rekel, nekaj časa sem imel na mizi, ker sem bil direktor direktorata desno zdravstvo, potem pa levo zdravstvo. Zdravstvo je lahko samo dobro ali slabo. To ni v tej stroki, ne sme in ne more biti ideologije. Veliko prevaro smo doživeli na področju volitev v zbor združenega dela v letu 1990 in jaz mislim, zdaj težko ocenjujem, kdo je bil, ne govorim sploh o krivdi, ampak kako smo to razmišljali pred volitvami, verjamem pa, če bi se lotili tega pravočasno, pa to, ali ta zbor sploh zbrisal, samo to bi bilo izredno težko, da bi se bolje organizirali, da bi v tisti Demosovi, torej vladi oziroma parlamentu, pod vodstvom Demosa imeli celo dvotretinsko večino, če bi bili tu bolj uspešni. Pa žal nismo bili. Zdaj pa grem na sedanjost. Zauzemanje za javno zdravstvo, ki, poudarjam, more obstojati. Vse države imajo javno zdravstvo. Pri tem pa pri nas imamo državno zdravstvo, v katerem edino vlogo igra država z regulativo, upravljalsko in nadzorno funkcijo. Je nadaljevanje sistema zdravstva, kot kakršne bi v Jugoslaviji. Natančno preslikava. Vse ima politika v rokah. Pa še nekaj, zelo pomembno je, to si upam zelo odgovorno reči in za tem stojim. Gospoda Hana sem slišal na teh predvolilnih srečanjih govor, kako je bilo v Jugoslaviji zdravstvo odlično. Gospe in gospodje, ni res. Zdravstvo je bilo dobro, ker so ogromno ljudi je delalo pošteno, strokovno in tako naprej. Povsod na drugih segmentih smo pa šepali. Ni resnica ta, da smo imeli odlično zdravstvo. Še enkrat, delovalo je zaradi zavesti zaposlenih. Takoj, ko sem prišel v parlament, smo reševali najprej katastrofalne izgube. Dvakrat smo poviševali prispevno stopno. Dvakrat zaporedoma. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat smo imeli tako imenovane samoupravne sise in po regijah občine se niso nič ozirale, ali je denar ali ne. Enostavno so plane naredili, tiste plane so izvršili in potem je bila vlada kakorkoli postavljena pred dejstvo, da je morala te stvari realizirati in izgube so bile izjemno velike. Zmanjkovalo je najnujnejših zdravil. Osebno, ker sem internist-pulmolog, sem delal z aparatom bronkoskopije, ki je imel že dvakrat prepoved delovanja zaradi tega, ker je bilo preveč sevanja. Ampak drugega aparata ni bilo. Jaz sem bil sevan, ampak dobro, jaz sem bil pod plaščem, ampak bolnik je bil katastrofalno sevan. Nikomur nič. Imeli smo odlično zdravstvo, še danes govorijo. Zato to poudarjam, da to je čista neresnica. Torej, delali smo v nemogočih pogojih. Jaz se spomnim takrat domov za ostarele. To so bili v gradovih starih, zanemarjenih poslobih katastrofa. Hvalimo se pa sedaj, kako smo imeli dobro. Mlade zdravnike smo pošiljali v oddaljene destinacije na delo. Neodgovorno. Kako ne bo mlad začetnik izpostavljen takemu riziku o samemu ob bolniku? Moja izkušnja iz vojske. Jaz sem trepetel, ker sem imel ta novorojenčka pred sabo, ker sem bil čisti začetnik. Še nekaj drugega. Kako smo pa skrbeli za javno zdravje? Ali imamo spomin? Imamo danes Anhovo, imamo Celje, imamo Črno, torej azbest, cink in svinc. In zdaj seveda to rešujemo seveda s tem, da upravičeno tem

0: rečnikom skušamo dajati neke torej denarne nadomestila. Vendar odgovornosti za to ravnanje nihče ni prevzel. Jaz ne zahtevam, da grejo v zapor ali karkoli, ampak treba je povedati, tisti, ki je ob tem, da je cela Evropa že šla iz azbesta nas, pri nas smo pa šli pozor iz mokre v suho proizvodno, ker je bilo to hitrejše. To se pravi, ko si prišel v Anko, bil sem tam, to je bilo oblak azbesta v prostorih. Da ne govorim seveda o okolici. Res pa je zdaj pa tisto, kar je pa pomembno, nismo imeli čakalnih vrst. Zakaj ne? Mi smo naredili v bolnici vse. Tudi zasilke smo imeli. Bolnik je imel takrat 350 postelj plus zasilke. To je bilo zame krasno kot dežurnega zdravnika, da če sem imel bolnika, za katerega v tistem dežurstvu nisem mogel vse prekontrolirati, kaj mu je, da sem ga dal v posteljo na zasilko, če nisem imel postelje, ne pa da sem ga poslal domov, pa bil v skrbeh celo noč, kaj se bo z njim dogajal. Sem ga imel v postelji, sestri sem naročil, kaj more kontrolirati, da me more poklicati in to je bilo meni bistveno lažje. To se pravi, imeli smo redne postelje plus zasilne postelje, naredili smo vse. Zdaj vas pa vprašam, za kater denar? Golnik je redno v začetku novembra že porabil kvoto denarja za tisto leto. Torej, dva meseca smo mi delali, ne na puf, naslednjo leto smo krepko tiskali denar. A lejte, to v javnosti sploh ni jasno. Ampak to je treba povedati. Zdaj pa seveda, čim smo šli na dolar in naprej, smo omejeni, tiskanja ni, kolikor denarja zberemo, toliko ga imamo in to se razdeli. Tudi to ni seveda dobro. Namreč, Evropa nas stalno opozarja in sicer, da nimamo urejene strukture in mreže izvajalcev. Zdaj pa tist, a rabimo več denarja? Ali moramo prej določene stvari urediti? Skratka, minister, trenutno naš minister, bo imel velike težave. In mislim, da moramo iti po majhnih korakih, ne preveč na veliko. Bom kar direkt. Ljubljana, Kranj, Jesenice, 60 kilometrov. Na treh pozicijah imamo ginekološko porodniško službo. A je to racionalno? A je to strokovno pri majhnim številu porodov? Ampak kdo bo zdaj vzel recimo v Kranju porodnišnico. Katera politika? Bom spet anekdotično povedal. Takrat se lokalna politika postavi po konci, zahteva to in to in jaz sem dvakrat doživel strani dveh županov, ki sta nasprotovala, da bi se karkoli spremenil na ravno področju ginekologije, ko je pa potreboval oskrbo svoje soproge, je pa pri meni iskal intervencijo. Glejte, to smo mi. Jaz si upam nam nastavlja to gledalo. Imamo 80 let. To se pravi razdrobljenost sistema, s tem tudi problem kakovosti in varnosti. Da ne govorim o upravljanju, financiranju, strateškega upravljanja ni, seveda, ker vse se dela ad hoc. Tudi, pozor, tudi po intervencijah nas, zdravnikov, ki dobimo svojega sponzorja v lokalni, nabavimo aparat, potem pa zavarovalnico postavimo pred dejstvo, da more to realizirati. Skratka, stvari niso, resnično niso urejene. Na to nas opozarja Evropa. Da ne govorim o učinkovitosti in varnosti, prejšnja vlada se je dovolila, da sprejeti zakon o kakovosti v zdravstveni dejavnosti. Brez varnosti. Pa se to je smešno. To se pravi, ne spoznajo se dejansko na nič ali pa nočejo. Potem pa so administrativna bremena, o katerih se veliko govori, ne nazadnje, včeraj sem slišal, da je Ljubljanski zdravstveni dom, da bodo zdravniki delali samo 4 dni, en dan bom pa zamenjal za administracijo. Ja pa se, gledajte, butasto se upravičujem izrazom, ampak to je nezaslišano. Ampak pozor, v vsej Evropi beli človek ni več zainteresiran za delo v zdravstvu. Zelo direktno. To so preštudirali Angleži. Kaj ti? Zakaj bi pa delal v nočnem času? Zakaj bi pa delal v medele, praznik in tako naprej? In tu imajo vse države probleme v tem trenutku. 2,5 milijona zdravnikov in sester v Evropi manjka. Skratka, samo še en mehen segmentek. Naš glavni problem za ljudi so čakalne dobe. Zdaj pa, iz mojega zornega kota, postavlja se mi pred menoj vprašanja, kaj je vzrok za čakalne dobe? Ali je to res tako, ko je doktor Golob pred svojim nastopom je mene, ki sem dejansko na desni strani, že apostrofiral, da sem fašist. Mimo grede, en poslanski kolega me je leta 1991 na seji, ker sem podpiral ugovor vesti, čez celo dvorano vpil fašist. To se pravi, to se ni zdaj začelo. Imamo preteklost. Ali je to res nedelo zdravnikov? A vemo, ali je vzrok za čakalne dobe slabo organizirana in neracionalna dejavnost. Še posebej spet se vračam na nivo bolnišnic. A je res treba, da vsaka bolnišnica vse dela? A je to treba? Danes, ko imamo ceste, sicer boljš, da ne govorim o cestah, ampak helikopterski prevoz, pa boljš tudi, da o tem ne govorim, nestimulativno nagrajevanje, brez dvoma korupcija. Tukaj imam žal veliko negativnih izkušenj z dobavitelji, z farmacijo, pa tudi z nekaterimi zdravniki. Definitivno. Ne, se ne bojim tega reči in lahko bi tudi povedal imena. Ali je to defenzivna medicina? Jaz mislim, da tudi veliko tega. Mimo grede, Nizozemci imajo predpisano za družinske zdravnike, da morajo, dele me ne za besedo držati, če otešli literaturo gledati, mislim, da za 89 simptomov. To se pravi, mene nekaj boli v prsih, in grem k svojemu zdravniku. In on more predno pošli naprej narediti to in to. Pri nas je pa pravzaprav že pri anamnezi, pri razgovoru, ima že dve ali pa tri napotnice. Bom še naprej hudoben. Kot nadzorni zdravnik, nekaj časa sem, ker sem odstopil na Jesenicah, sem delal nadzore na zavarovalnici. Bil sem v Kopru pri zdravnici, ki je imela veliko število napotnic. To so na zavarovalnici ugotovili. In ko sem gledal tiste njene zapise, sem ugotovil, da je dala recimo bolnici napotnico za nevrologa, ortopeda in internista ob glavobolu. Paste, niti pritiska mu enkrat ni zmerla. Skratka, imamo res velik problem. Ali je problem v pomankanju denarja? Še enkrat, najprej je treba se zmeniti, kako bomo organizirali, da bo to racionalno v smislu izkoriščene opreme, kadra, v smislu zadostnega števila preiskav po posameznem zdravniku, da zato zagotavlja kakovost, varnost. Šele v nadaljevanju moramo pogovarjati o denarju. Res pa je, da je cela Evropa že zdaleč pred nami, torej v razmišljanju, da samo z obveznim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem ne moremo danes nikjer več kriti vseh potreb, želja, ki jih imamo pacienti. Torej, vprašanje je veliko, na vsa vprašanja bi moral odgovoriti pošteno in zdaj ne vem, če smo sposobni stopiti skupaj, saj na tem področju politiki in strokovnaki in se nehati pogovarjati o ideoloških temah, pripraviti strategijo, ki bi pa morala držati najmanj za dva, celo tri mandate. Nizozemci so rabili 20 let naredili spremembo v delovanju njihovega zdravstvenega sistema, da so prepričali zavarovalnice, da so prepričali zdravnike. Zdaj pa zaključim. Misel moje hčerke, ki je žal profesorca čez lužo, dober zdravnik zdravi bolezen, odličen zdravnik pa zdravi človeka z boleznijo. Ali delamo pri nas tako? Slovenski prigovor pa pravi, kjer vlada moč, nima razum, kaj iskati. To pa velja za preteklost. Hvala lepa.
1: To je bil zdravnik, predsednik Zbora za republiko, primarij Janez Remškar. V nadaljevanju bomo danes v oddaji Moja zgodba slišali še predavanje pravnika in univerzitetnega profesorja doktorja Andreja Finka.
2: Slovenci smo v stoletjih naše zgodovine in različnih razlogov odhajali v svet. Po eni strani na trdo delo v rudnikih in drugih napornih oplavilih. Po drugi pa na študij po evropskih vseučiliščih vse do leta 1919, ko smo v Ljubljani dobili Slovensko univerzo. Tudi z poklicnih razlogov so odhajali in v tujini v svojem dosegli zavidljivo stopno. Mnogi so tam ostajali in bili v tujini uspešni posamezniki. Te ljudi danes v svoji državi premalo ali nič ne omenjamo, so pa za nas zaslužni in za našo samozavest spodbudni. Da ne bi kdo mislil, da smo Slovenci vedno bili le narod kmetov podložnikov. Kmetom gre sicer vsa čast, saj so s svojim trdim delom in ustrajnostjo skozi stoletja nosili baklo ljudskega slovenstva. Na tej podlagi je pretežno nižja slovenska duhovščina skrbela za duhovno in kulturno življenje Slovencev. Pravi, nižja slovenska duhovščina, seveda s svetlo izjemo nekaterih škofov. Naprimer, kmalu po ustanovitvi krajinske škofije, predhodnico ljubljanske, škofije Tekstor, poznaje Hren, potem Glušič, Tavčar, škof Tavčar namreč, in potem veliko kasneje Blaženi Slomšek, pa kardinal Misija, pa končno in ne nazadnje škof Mahnič, ki ni sicer naš škof, ampak se je pri nas naredil vse, kar je naredil, potem pa nadaljeval delo, ja, kot škof za Hrvate. Ampak s temi svetlimi izjemami je pa pretežno, ali kljub tem svetlim izjemam, je pa pretežno delo za duhovno in kulturno, torej skrb za to, imela in nosila slovenska nižja duhovščina. Vendar je treba nujno upoštevati, da je mnogo prej omenjenih uspešnih slovenskih posameznikov zunaj naših narodnih meja doseglo zavidljive vrhove v znanosti, umetnosti, politiki, diplomaciji in v vojaških panogah, seveda drugih držav, saj stoletja nismo imeli svoje države. Zato niso mogli izstopati kot Slovenci in so v enciklopedijah in drugih svetovnih registrih omenjeni kot državljani drugih političnih enot. V naši vednosti in zavesti pa morajo za nas same in za svet biti primerno zabeleženi kot naši talenti. Ob 35. obletnici slovenske državnosti je prav, da povežemo vlogo Slovencev po svetu s tem resnično enkratnim zgodovinskim dogodkom. Iz davnine prihaja duhovna in kulturna energija, ki se steka v čas pred skoraj 40 leti. S tem lahko pogled upiramo naprej in delamo načrte. Ker mi je bilo dano, da sem skoraj celo življenje živel zunaj zemljepisne Slovenije, a s srcem, tako kot tisoči, vedno živel sredi nje, lahko prispevam s perspektivo, ki temelji na tej dvojnosti, dom in svet. Že zelo zgodaj v mladosti sem slišal za prispodobo, s katero je našo domovino označil pesnik Valentin Vodnik, ki je že leta 1811 v Iliriji oživljeni dejal, da je Slovenija prstan Evropini. Pač po eni strani najmanjši nakit, ali vsaj eden najmanjših, a okras, ki vidno bogati in zaljša celoto. Evropa je tudi zaradi naših duhovnih, umetniških in ne nazadnje naravnih lepot lepša. Po drugi strani je pa prstan tudi povezovalni člen med celinsko Evropo in Sredozemljem in se to jasno kaže danes v pobudi treh morij. Slovenci smo relativno kmalo izgubili svoje plemstvo, plemstvo v družbenem pomenu. Smo pa namesto tega začeli pridobivati na kulturnem in duhovnem plemstvu. S tem smo danes izenačeni z mnogimi v širši evropski soseski, pri katerih družbeno plemstvo razpada ali pretežno malo ali nič ne pomeni, pri nas pa duhovno in kulturno plemstvo še vedno ustraja in celo raste in se krepi. Ohranili smo se do danes zaradi kulture, kot bi rekel zgodovinar, duhovnik France Dolinar, po ovinku kulture, mi všeč ta njegov izraz. Kultura ima za nas značaj politične kategorije. Vsebino smo že dolgo imeli. Manjkala nam je samo državna oblika. To smo si Slovenci priborili po desetletjih tihega dela, tudi hudega trpljenja. Oboje je ob zrelosti časov, rad bi rekel ob polnosti časov, a iz spoštovanja prepuščam ta izraz sveti knjigi za drug veliki dogodek v človeški zgodovini, ki je bil res polnost časov. Torej, ob zrelosti časov je oboje rodilo tudi zunanjo pravno-politično podobo. Pred 35 leti smo Slovenci znali zrabiti svoj starogrški kairos, ugodni trenutek, in uspeli z utrditvijo svoje državnosti v notranjem in mednarodnem merilu. Zunaj in daleč od zemljepisne Slovenije smo vedno Slovenci kljub daljavam živeli v njenem osrčju. Tako v njenem osrčju smo živeli, da smo v zadnjih desetletjih in v trenutku najtemnejše noči mislili in načrtovali njeno samostojnost. Na njenih tleh večina sonarodnjakov na to misel ni mogla priti, ni mogla, ker ni smela. Slovenci, razpršeni po svetu, smo v naših skupnostih ohranjali slovenstvo, a nikoli nismo bili sami sebi namen. Vedno smo poudarjali, da je edini smisel našega življenja v tujini biti živ in dejaven del slovenskega telesa. Čeprav zemljepisno oddaljen in čeprav nas uradna totalitarna socialistična Slovenija ni priznavala, če pa nas je samo sramotila in poniževala. Mi pa se zato nismo menili in smo v zvestobi Sloveniji ustrajali in končno, Bogu hvala, tudi vsaj do neke mere uspeli. Slovenska državna misel se je začela javljati v Sloveniji že pred drugo svetovno vojno. Samo spominjam na misleca in mučenca profesorja Lamberta Erliha, ki je to misel vsestransko propagiral in utemeljeval. Po vojni in revoluciji je po velikem eksodusu že meseca novembra 1945, torej komaj pol leta po umiku na avstrijsko Koroško, zgodovinar in polihistor prej omenjeni duhovnik France Dolinar v slovenskem begunskem taborišču Servigliano v Italiji imel predavanje z naslovom 12-stoletna rast slovenskega naroda v zapadni kulturi. To predavanje je potem bilo razširjeno v knjižico z naslovom Slovenska državna misel, s podnaslovom Ob stoletnici njenega oživljanja, nanašajoč se na pomlad narodov leta 1848. Publikacija je namreč izšla kot ciklostirana razmnoženina pod psevdonimom Peter Levičnik v drugem slovenskem begunskem taborišču Špital ob Dravi ob stoletnici 1948. leta, ob sicer največji materialni revščini. Naj citiram avtorjevo posvetilo. Citiram, spisan daleč od domovine in njenih zgodovinskih virov, bi bil ta spis rad le pričevanje politične volje prve slovenske politične emigracije, ki hoče, služeč edino domovini in slovenski državi, nadaljevati delo očetov in popolnoma uresničiti njih najdražji sen zedinjene Slovenije. Do tukaj citat. Avtor takoj zatem utemeljuje, da je ta izraz Zedinjena Slovenija svoj čas pomenila nedvomno voljo po slovenski državnosti, samo povedano z drugimi besedami. Naj spomnim, da Dolinar ni bil Erlihov stražar, za kateri vemo, da so gojili eksplicite idejo o slovenski državnosti, saj je bil član Tomčeve katoliške akcije, ki ni imela to v osrčju, v ospredju, bolje rečeno. A v jedru, v teh vprašanjih med obema katoliškima organizacijama mladih ljudi ni bilo med njimi bistvenih razlik, če sploh kakšna. Zatem je slovenska državna misel v diaspori desetletja živela in se razvijala. Kmalu je v različnih državah, po katerih so se razpršili Slovenci, začel izhajati slovenski tisk. V Argentini je že leta 1954 izšla druga knjiga zbornika vrednote. V njem je Ruda Jurčec napisal prispevek z naslovom Oblikovanje slovenske državne misli. Kasneje je v Združenih državah Ciril Žebot v samozaložbi izdal knjigo Slovenija včeraj, danes in jutri, ki jo je sicer izdala, natisnila Mohorjeva v Celovcu, prvi del leta 1967, drugi del 1969. Oba dela sta pisana v duhu slovenske državne misli, on pa je bil Erlihov učenec. V periodičnem časopisju je v državah destinacije ta misel bila nenehno navzoča in so se kar vrstili članki s to vsebino. V Kanadi je izhajal časopis Slovenska država, desetletja. V Argentini sta izhajali Smer v slovensko državo in Si slovenske svobode, oba z vsebino državne misli. Vse omenjeno in še drugo pisanje je bilo usmerjeno predvsem v utemeljevanje ideje in argumentacije o možnostih slovenske državnosti in njene realizacije. Očitno prva desetletja po vojni ni bilo aktualno načrtovati konkretnejših oblik, saj okoliščine v domovini še niso bile zrele za to. Po letu 1980 je pa vrenje v propadli skupni državi začelo kazati nove čase in neko svitanje, ki še ni bilo jasno. Začeli so se vrstiti dogodki in pojavi, na primer nova revija, predvsem 57. številka, inicijative izobražencev, pa potem zunaj padec berlinskega zidu in tako dalje. V nejasnosti smo se seveda tudi v emigraciji spraševali o pravšnosti trenutka z evangeljskimi besedami, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega. Kljub samo smo se zavedali, da trenutka, če tudi je bil zelo nejasen, ne smemo izpustiti in da je treba kljub navzočemu političnemu plevelu iz preteklosti iz njega izluščiti zdravo seme. Začeli smo pripravljati marsikaj, med drugim celo slovensko ustavo. Daj mi bo oproščeno, če v zvezi z doprinosi iz izseljenstva spomnim na svoj prispevek v 95. številki Nove revije v celoti posvečeni slovenski samostojnosti, ki je izšla v Ljubljani marca 1990. Kot Slovenec iz Argentine in edini iz diaspore sem pod naslovom o možnostih samostojne Slovenije leto in pol pred dejansko osamosvojitvijo v prvi polovici nanizal nekaj razmišljanj ustavno-pravne narave, v drugi polovici pa analiziral mednarodno-politične možnosti, ki so nekateri ali mnoge še danes aktualne. O razglasitvi samostojnosti je za Slovence po svetu nastopila skrb za lobiranje za priznanje naše države. To smo delali Slovenci povsod, po vseh državah po svetu, kjer smo živeli. Konkretno v Argentini smo se v ta namen pred argentinsko državo in javnostjo močno angažirali. Cela slovenska skupnost je enodušno delovala v ta namen pred raznimi ustanovami. Za uradnega predstavnika Republike Slovenije pred argentinskimi oblastmi je ob osamosvojitvi bil od Demosove vlade imenovan moj oče, ki je to delo pred argentinskim ministrstvom za zunanje zadeve pro bono opravljal dobra 3 leta. Skupni napori so rodili sadove in Argentina in Čile sta domenjeno kot prvi v Latinski Ameriki priznali Republiko Slovenijo. Naslednji dan po Evropski uniji, torej 16. januarja, in domenjeno je bilo, da bosta to obe storili ob 12. uri opoldan. Za tema dvema so pa v naslednjih dneh in tednih sledila priznanja skoraj vseh latinskoameriških držav. Ves ta proces je pa sprožila Argentina in tamkajšnje slovensko prizadevanje. Evropa je vodila, Latinska Amerika pa odblizu spremljala. Od tedaj naprej ima Republika Slovenija že 30-letje in pol v Latinski Ameriki politične prijatelje in možne trgovske partnerje za izmenjavo in pridobitev najrazličnejših dobrin, ki jih je tam mnogo. Slovenska država mora danes skrbeti za svojo prepoznavnost in verodostojnost v svetu. To pa dosega z zrelim življenjem najprej samo v sebi. Smo nekaj posebnega. Po eni strani mlada država, po drugi pa država starodavnega naroda, ki izhaja iz zgodne srednjeveške države Karantanije in ustoličevalnega obreda koroških vojvod. Mnogi drugi, da ne rečem komaj kdo, tega nimajo. Republika Slovenija živi danes v prelomnem času, ko po bujni tranziciji končno prehajamo v tako želeno normalnost. Naj končam te besede z Župančičevimi verzi, ki jih je napisal leta 1900. Mogočen plamen iz davnine Šviga, vekove preletel je Koprne, in plamen naš se druži z njim, se dviga, in plamen naš pogumno dalje gre, ker neprekinjena drži veriga iz zarje v zarjo in od dne do dne.
0: Hvala lepa.
1: Z besedami pravnika in univerzitetnega profesorja dr. Andreja Finka smo prišli do konca današnje oddaje Moja zgodba, v kateri smo objavili nekatere povzetke mednarodnega simpozija z naslovom 35 let potem ocene in analize prehoda v normalnost, ki so ga pripravili Inštitut dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s Fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, Zborom za republiko in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve 19. junija letos, v čast 35-letnice samostojnosti slovenske države. To je bila prva oddaja od dveh, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
3: Moja zgodba, pričevanja o osamosvojitvi.

Z vami je program Radio Ognjišče, še zadnje ure 27. nedelja med letom minevajo. Roženvenska nedelja je danes bila in pa nedelja, ko je godoval sveti Frančišek Asiški, diakon, redovni ustanovitelj, po njem pa seveda tudi svetovni dan varstva živali. Posebej slovesno je bilo danes v ljubljanski župniji Šiška, kjer je bilo najprej ob 16. uri moč blagosloviti tudi domače živali in rastline. Ob 17. uri pa je tam sveto mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki tudi prav danes obhaja 12. obletnico škofovskega posvečenja. In naj vas zdaj povabim še k poslušanju naše naslednje oddaje, in sicer bo to nedeljski klepet, zakaj se bojimo govoriti o smrti, gost pa bo Jani Kramar iz Slovenskega društva Hospic.

0: Nedeljski klepet. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oktobrskem nedeljskem klepetu. Tokrat je z mano Jani Kramer, vodja detabuizacije v Slovenskem društvu Hospic. Jani, dobrodošli.
1: Dobro večer.
0: Vaše delo se imenuje detabuizacija. Lahko to nekoliko bolj razložite in poveste, kaj pri smrti še vedno ostaja tabu?
1: Ja, še enkrat dobro večer vsem poslušalcem in poslušalkam vašega radija. Detabuizacija je pravzaprav najbolj učeno ime programa v Slovenskem društvu Hospic. Seveda smo bolj poznani po programih, kot so spremljanje umirajočih in njihovih svojcev, žalovanje otrok in mladostnikov in pa seveda naš program prostovoljstvo, ki brez prostovoljcev si mi seveda naše dejavnosti ne moremo predstavljati. No, kot sem rekel, ta detabuizacija je pa ena tuja beseda, ki pa pomeni, tako če bi malce poetično jo razložil, pravzaprav je detabuizacija pomeni odkrivanje nekih tančic, razkrivanje tančic, ali pa bi rekel, če poskušam biti malo bolj dobeseden, torej smrt je tabu, o smrti se ne bi pogovarjali, smrt smo izrinali iz naših razmišljanj, iz naših pogovorov, smrt je nekaj pravzaprav prepovedanega, mi pa si v društvu želimo, da bi se o smrti vendarle govorilo. Če se malce pošalim, zato da človek pride na svet, da se rodi, mora imeti malce sreče. Ne? Za smrt pa seveda ni potrebno kaj veliko sreče, ampak kako ljudje pravzaprav razmišljamo, funkcioniramo. O rojstvu se strašno radi pogovarjamo in je pravzaprav, ja, absolutno nekaj veselega, dobrega. O smrti, ki nas pa zagotovo čaka, ne, se pa ne bi pogovarjali in spet, če malce ne, ko smo hodili v šolo, če smo vedeli, da bomo pisali kontrolno nalogo, ne, smo se vsaj poskušali malo učiti o smrti, ki nas zagotovo čaka, če ne, bi rekel drugače, smrt naših bližnjih, prijateljev, znancev in na koncu seveda tudi lastna, o tem se pa najrajš ne bi pogovarjali.
0: Kaj pa mislite, veliko imate izkušenj z tega področja, zakaj pa se o tem ne bi pogovarjali? Če se nas je tako strah?
1: To, bi rekel, je odgovor, se mi zdi zelo enostaven, zaradi tega, ker nas pogovor o smrti lastni ali pa, bi rekel, bližnjih znancev nas spominja na lastno krhkost, minljivost in nehote, bi rekel, v nas sproža en strah, ja, pravzaprav zdrah pred tem neizpodbitnim dejstvom. Zanimivo, ne, da se iz podobnega razloga kot pogovorom o smrti imamo velike težave pri komunikaciji z žalujočimi, z neozdravljivo bolnimi in tako naprej. Nam se zdi pravzaprav detabuizacija pomembna iz enega preprostega razloga. Še prevečkrat se nam dogaja, ko vstopimo v družino, da ko se pogovarjamo s svojci, nam svojci pravzaprav potem rečejo, lejte se, zdaj boste šli k našemu bolnemu očetu, materi, ki je v sosednji sobi, ampak njej nič govor, ali pa njemu nič govoriti o tem, da je neozdravljivo bolan. No in potem se gremo pogovarjati s neozdravljivo bolno osebo in ko od nje odhajamo, nam ta svojec reče, viste, jaz vem, da bom umrl, ampak svojci ničesar ne vejo, nim nič povedati o tem, kako zelo sem jaz bolan. In to je tist, bi rekel, težava pravzaprav, ki jo želimo na nek način z detabuizacijo smrti s tem programom nekako nagovoriti. Namreč pogovarjati se o smrti seveda je težko, ni lahko, ni fajn. Ampak iz izkušenj pa vemo, da če se o smrti pogovarjamo takrat, ko je še čas, potem so zadrege ob koncu življenja manjše. Ne pomeni, da jih ni, ampak so manjše. Smrt je pravzaprav ena taka stvar, ki nas prizadene tako ali drugače, ampak in prinese številne zadrege. Ampak če se o tem pogovarjamo vnaprej, potem potem so te zadrege manjše. Kakšne zadrege? Torej, sem imel prijatelja, ki me je enkrat poklical že pred leti in je rekel, pravi, veš, moja mama je bolna, pa ne vem, ali bi jo dal v bolnico, ali v dom. Jaz sem rekel, pa ste jo vprašali, kje bi ona bila. Ja, to pa ne smemo. Ja, seveda, bi rekel, izkušnja pravi, da je običajno večja zadrega pri svojcih, kot pa bi rekel pri neozdravljivo bolnih osebah. In zato se je vredno o tem pogovarjati vnaprej. Naslednja stvar, ne, ki bi rekel tak primer, zakaj se je vredno o smrti pogovarjati. Ne, eno taka seveda zadnja avtonomija neozdravljivo bolnih je tudi odločanje o lastnem pogrebu, ne. In spet je, bi rekel, zadrega na strani svojcev, ne, in potem se zgodi, da ne vemo, kdo lahko na pogrebu govori, ali lovci imajo lahko govor kot primer, ali godba ja, godba ne. In naša izkušnja pravi, da se je o tem potrebno pogovarjati tudi z neozdravljivo bolno osebo. Ni potrebno reči, ti draga mama, ti dragi oče, kako bi pa ti želel biti pokopan. Ne, pristopiš in začneš pogovor o pogrebu. Sem bil na enem pogrebu, pa je bila godba, pa je bil ta govornik. In moja izkušnja je, ne, pri spremljanju umirajočih, da se običajno neozdravljivo bolnemu zasvetijo oči in prileti kakšno vprašanje. In potem je samo še korak do tega, da nam neozdravljivo bolna oseba razloži, kakšen pogreb želi imeti. To je ena zadnjih avtonomij, ki jih še imajo neozdravljivo bolni. In spet bi rekel, lahko povem primer, ne, ki ga bom nosil v svojem srcu do konca življenja in tudi upam, da se ga bom spomnil tudi, ko bom sam na tem, ne, smo spremljali, jaz prihajam z Dolenjske, ne, enega gospoda, ki je strašno, on je ves čas je govoril, jaz se smrti ne bojim, bojim se pa umiranja, ampak smo to umiranje skupaj s prostovoljci pravzaprav olajšali do te mere, da se je lepo ulegel. Žena je res skrbela za njega lepo in jaz sem bil tam ene 3 dni pred smrtjo, ko je bil že komatozen in je so ženo se pogovarjala in se zasliši iz bolniške sobe, Ivi, pridi! No in so šla k njemu v sobo in rekel prav, še nekaj sem pozabil v zvezi s pogrebom povedati. Pravi, glej, da bo v mrliški vežici tudi belo vino, ker vsi ne pijejo cvička. Torej, ja, seveda minister za zdravje opozarja, da naj ne delamo reklame za alkohol. Hotel sem samo povedati, ne, torej, želijo si vplivati na to samo, če mi uspemo pravzaprav vzpostaviti, če smrt do te mere, če se zdaj vrneva k vašemu prvotnemu vprašanju, če uspemo smrt do te mere detabuizirati, da padejo vse maske, če hočete, vsi tabuji in se o tem odprto pogovarjamo.
0: Kako pa razložiti ljudem, da vključitev hospica ni obup nad življenjem, obup nad nekim človekom, nad bolnikom, ampak je lahko pravzaprav odločitev, da bomo čas, ki nam ostaja, živeli čim bolj polno. Velikokrat se morda zdi, da če bomo poklicali hospic, bo pa naša ljubljena oseba, ki je recimo bolna, ki se počasi poslavlja, mislila, da smo jo že odpisali, če se lahko tako izrazim.
1: Ja, tudi to je, bi rekel, pravzaprav še en razlog več, ne, o tem, da se je treba, da je treba smrt detabuizirati, ne. Pravzaprav izkušnja pravi, da nekako ob koncu pravzaprav so duhovniki in pa hospic tisti, ki nekako v očeh predvsem svojcev pomeni, aha, zdaj je pa vsega konec. Ko pa ti pridejo hiši, ne, je pa vsega konec. Sej, pravzaprav do neke mere to tudi drži, ne. Je pa res, ne, da ob podpori hospica, samo o hospicu lahko v tem trenutku govorim, seveda, ne, ob podpori hospica se pravzaprav tudi tu zadrege ob koncu življenja manjšajo. Kaj hočem povedati? Bi rekel, imamo en zelo empiričen na nek način dokaz v slovenskem društvu hospic o tem. Namreč iz družin, kjer smo vključeni v spremljanje umirajočih, torej neozdravljivo bolne osebe. Če smo vključeni v to spremljanje, potem iz teh družin v našem programu žalovanje skoraj nimamo uporabnikov. Zakaj? Zaradi tega, ker smo te, bi rekel, stvari, ki so potrebne ob koncu življenja, uredili že prej. Mogoče še ta izkušnja, ne, seveda, ob diagnozi neozdravljive bolezni, ob vključitvi v paliativno oskrbo, ko se specifično zdravljenje konča, seveda to pomeni, da se je začelo zaključevanje življenja. Sej je, to je neizpodbitno dejstvo. Ne? Pa vendarle ne je ta čas dragocen, teče hitreje, ampak je še vedno dragocen, ne? In moram, bi rekel, tukaj biti zelo oseben, ne. Jaz se spomnim, moja mama je stara 86 let in je bila onkološki bolnik, je bila operirana za rakom pred 15 leti približno. No in enkrat je ona mene vprašala, seveda je rekla, pravi, ti, ki si v hospicu, zakaj pa ti misliš, da sem jaz še na svetu, ne? No in jaz sem ji rekel, in takrat je bila, bi rekel, v zelo slabi koži, nekako je nismo mogli spraviti k sebi in jaz sem ji seveda malce freh, priznam, sem rekel, mami, mogoče pa zato, da jaz vidim, kako nočem jamrati, ko bom star, ne? No in seveda, kadar je v boljši koži, ko se slišiva, se vsak dan slišiva, no, mi reče, pravi, ej, še se lahko učiš, še sem živa. Sej, morda ta bi rekel, tako zelo osebna anekdota, se na prvi pogled zdi banalna, ampak hotel sem poudariti to, človek, ki je nemočen, ki je krhek, ki je odvisen od pomoči drugega, je ena, bi rekel, živa šola za nas, ki še nismo na tem, ampak se lahko ob njem učimo pravzaprav, kako sprejemati krhkost, minljivost. In meni se zdi, bi rekel, ne, da je ta naš program detabuizacija smrti, ali pa bi rekel, vsi tisti, ki nekako, nekakršen koli način spravljamo smrt v razmišljanje in zavedanje, ne delamo dobro samo zato minljivost. In meni se zdi, bi rekel, ne, da je ta naš program detabuizacija smrti, ali pa bi rekel, vsi tisti, ki nekako, nekakršen koli način spravljamo smrt v razmišljanje,

0: priložnost biti ob krhkemu, neozdravljivo bolnemu človeku, ki so videle njegovo krhkost, ki so se pogovarjale o minljivosti. Ti ljudje gredo v življenje, bi rekel, po smrti, v, bi rekel, z enim drugim, drugačnim pogledom na svet, ne? In se mi zdi, da je to tisti pravi način ustvarjanja bolj sočutne družbe.
1: Torej zelo dragoceni čas, ki ga preživimo z umirajočimi in žalujočimi. Zdi pa se mi, da se veliko krat bojimo tega stika, predvsem se bojimo, da bomo rekli kaj narobe. Kako torej zbrati pogum za pogovor z umirajočimi, žalujočimi, ne glede na to, ali so naši svojci ali ne, in kako premagati ta strah, da bomo rekli kaj narobe ali pa morda jih skušali tolažiti z nekimi frazami, kot je vse bo v redu, nič se ne boj. Kako pristopiti in kaj reči?
0: Ja, prvi pogoj je, bi rekel, biti resničen, torej govoriti samo in edino resnico, kar pomeni, da, kar pa ne pomeni, da moramo na vsako vprašanje tudi odgovoriti. Bom rekel s primerom spet, ne. Jaz mislim, da naši poslušalci in tudi vi verjamete, da smo mi veliko krat vprašani strani neozdravljivo bolnih, ali bom jaz umrl. Eno vprašanje, bi rekel, en odgovor ste že sami podali prej, ko ste rekli, ja, sej bo vse v redu. Ne bo v redu, pač jasno, da ne bo v redu, ampak nisem jaz tisti, ki tukaj v tem primeru, ali pa svojci, ne, ki bi sodili in dali dokončno vprašanje, odgovor na to vprašanje. Bi rekel, moja izkušnja je, ne, da je treba, bi rekel, pustiti neozdravljivo bolni osebi, da sama na nek način to vprašanje sprocesira in si sama odgovori. Zato je jaz, kadar sem vprašan, ali bom jaz umrl, jaz vedno rečem, kako se pa počutite? Ali bom jaz dočakal Božič? Ne vem, kako se pa počutite. Torej, s tem ne zaprem nobenih vrat, ampak, bi rekel, enostavno držim prostor, da pravzaprav neozdravljiva bolna oseba sama pride do odgovora. Je pa, bi rekel, strah pred pogovorom za neozdravljivo bolno osebo ali pa potem kasneje tudi žalujočo, je nekaj človeškega, iz preprostega razloga, oseba, ki je neozdravljiva bolna ali pa ki žaluje, je pravzaprav za nas, ki nismo še na tem, nekakšen opomnik, nekakšna slaba vest, da se lahko kmalo mi znajdemo na njenem mestu in zaradi tega je to nelagodje, če rečem tistih, ki niso umirajoči in tisti, ki niso žalujoči, toliko večje.
1: Jani Kramar iz Slovenskega društva Hospic, se vam zdi, da današnja družba smrt še bolj skriva kot nekoč? Umiranje se je iz domačega okolja v veliki meri preselilo v bolnišnice in druge ustanove. Je zato smrt za nas postala bolj tuja?
0: Ja, zagotovo je en razlog, da smo smrt odrinili tudi to, kar ste omenili. Moram pa reči, ne, da predno pravzaprav na nek način podelim kakšno izkušnjo s tem, kako je, kako se lahko pravzaprav hospic ustvari tudi doma, ne, je treba reči eno stvar, ne, torej jaz bom spet zelo osebe, ne, jaz sem imel očeta, ki je bil zdravnik, ne, in on je umrl v bolnici in za njega je bilo najbolj varno mesto za smrt ravno bolnica, kjer je, bi rekel, preživel vso svojo delovno dobo. Ne? In, bi rekel, reč na prvo žogo, katera ustanova oziroma kater kraj je najboljši za umiranje, je težko reči. Spet smo pri tistem. To mora povedati tisti, ki je pač neozdravljivo bolan in tukaj treba vprašati, draga, kje se ti počutiš varno? In potem bi rekel, ko dobimo ta odgovor, je potrebno pač to željo v čim večji meri, v čim večji meri tudi upoštevati. Ja, ne, velikokrat je pa treba družinam za neozdravljivo bolno osebo tudi pravzaprav sprožiti pogovor na to temo, kaj so naši prijatelji.

0: Predniki delali, ko se je pojavila smrt. Nočem nič idealizirati, ampak se vemo, včasih, ko je nekdo umrl, je bil 3 dni doma, pa je bil 7. dan, pa je bil 30. dan in tako obletnica in tako naprej. Seveda, za verne ljudi je to pomenilo veliko tudi predvsem iz tega verskega razloga, torej verovanja. Ampak to ni bil samo, bi rekel, ta verski moment, religiozni, ampak zagotovo tudi, se pravi, ko je nekdo umrl, pa je bil 3 dni doma, kaj je to pomenilo? Ja, 3 dni, takrat, ko je bilo najhujš, družina in svojci niso bili sami, pa je bil 7. dan, pa če še kaj manjkalo do nebes, je bila maša, ampak 7. dan so se ponovno dobili, kako ste? Kaj potrebujete? Je še kaj, kar lahko naredimo za vas? In 30. dan in tako naprej. Torej, pomembno je, da družina po smrti ne ostane sama in tudi tukaj velja eno hospičevo pravilo, Običajno tisti, ki so žalujoči, rečejo, se bom poklical, če bom kaj rabo, nikoli ne pokliče. Mi smo tisti, ki moramo poklicati, vprašati, pa ne kako ste, kako ćeš biti po v enem kratkem časovnem obdobju po smrti drage osebe. Jasno, da si slabo in normalno je, da si slabo, ampak da pokličeš, rečeš, ej, tukaj sem, če kaj rabeš, sem na voljo.
1: Jani, bi rekli, da lahko človek, ki sprejme dejstvo, da njegovo življenje ni neskončno, zaradi tega živi bolj polno?
0: Slovenski pesnik Sever in Šali, Novomeščan, Dolenjec, je v eni svojih pesmi napisal, ker vem, za smrt sem zaljubljen v življenje. Ja, pogovori o smrti se običajno tudi, to lahko povem iz lastne izkušnje, zelo kratek čas vrtijo okoli smrti. Vrtijo se okoli življenja. En bistvenih, bi rekel, ena bistvenih naših nalog slovenskega društva hospic je pri spremljanju umirajočih predvsem to, da sprožimo, bi človek rekel, en proces zaključevanja odnosov. Zaključevanje odnosov so pomembni zato, ker pa ne mislim tukaj, bi rekel, kakšnih pravljic pripovedovati, ampak spravljenost sami z seboj, z bližnjim in s presežnim, kakorkoli ga že imenujejo, je pravzaprav en pogoj za tisto, kar so naši predniki znali reči lepa smrt. Treba je pravzaprav pripeljati družino in neozdravljivo bolne osebe, da se naredi ena življenjska bilanca in potem je tudi ta prehod v večnost lahko lep.
1: In še čisto za zaključek. Je smisel detabuizacije, kar je v veliki meri vaše delo, da se ne bi več bali smrti ali da bi se z njo nekoliko bolj pomirili, jo sprejeli?
0: Bom povedal iz lastne izkušnje, Torej, predno sem jaz začel še kot prostovolec delati v slovenskem društvu hospic, sem si želel hitre smrti. Infarkt, prometna nesreča, pa da ne bom nobenemu nič naredil. Seveda nekje v ozadju je vedno tudi, pa karkoli že bo, da ne bi preveč bolelo. Kar delam v slovenskem društvu hospic, je pač moje mnenje, če bom seveda vprašan, kako bom umrl, ker vem, da ne bom. Če bi pa bil vprašan, bi pa rekel, ja, mi pripada tudi ta del življenja, ki pomeni krhkost, minljivost, odvisnost od drugih zaradi sebe, torej, da lahko komu rečem, adijo, oprosti, žal mi je, in pa bi rekel, predvsem pa seveda tudi zaradi mojih dragih, da bi imeli to priliko se posloviti od mene. In če ste rekli, v bistvu v tem času, ker delam v slovenskem društvu hospic, se svojo smrtjo počasi sprijaznjujem, ali kako bi to človek rekel, pač tudi jaz sem si naložil že šesti križ na ramena, ne, torej, ker nisem želva, še enkrat toliko ne bom, ne, je treba o tem razmišljati, mogoče bi rekel, me je v tem trenutku bolj strah smrti mojih dragih, bližnjih, jaz mislim, da se smrtjo popolnoma ne sprijazniš nikoli, če drugega ne obstaja en tak strah pred neznanim, pred tem, kaj bo, seveda pa vsi upamo, da bo tudi, da je to, kar verujemo, torej na drugem svetu bo še lepše, kot je na tem.
1: In s to mislijo bova zaključila naj en klepet. Jani, hvala za vaše misli, upanje in delo, ki ga opravljate.
0: Hvala tudi vam za možnost, da smo predstavili svoje delo.
1: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili z nama. Moj gost je bil vodja detabolizacije v Slovenskem društvu Hospic, Jani Kramer. Oddajo je tehnično uredil Jakub Čuk, vodil pa sem jo Jon Kanir. Nasvidenje in lahko noč.
2: Poslušali ste Nedeljski klepet.

ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

Zdaj pa smo prišli do konca vodenega dela sporeda Radia Ognjišče v nedeljo 4. oktobra. Upam, da ste izkoristili današnjo nedeljo in opazili tudi, kako se spreminja vse okoli nas. Jutra postajajo hladnejša, dom pa spet dobiva več prostora v našem dnevu. Morda ste si danes lahko privoščili sprehod, odprli knjigo, obiskali človeka, ki ga že dolgo niste videli. Lahko ste tudi počivali, brez občutka, da bi morali vsak prost trenutek z nečim zapolniti. Zdaj pa vam želimo le še lep preostanek tega večera. Naj na vas leže počitek in vas spokojne in spočite popelje do ponedeljka 5. oktobra. Do takrat pa vse dobro in Bog z vami, kličemo Andrej Šinko, Matej Kržišnik in Jože Bartol.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Zdaj pa še dober večer in lepo pozdravljeni v nočnem delu sporeda Radio Ognjišče, ki nas bo iz nedelje 4. oktobra s ponovitvami odmevnejših oddaj z našega sporeda popeljal v ponedeljek 5. oktobra. Najprej bomo ponovili sobotno oddajo Naš gost, zatem oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, pa misijonsko rubriko Pojdite in učite, ob polnoči oddajo Iz življenja vesoljne cerkve, ob enih nedeljski klepet, ob dveh petkov večer in potem ob 4:40 slovensko oddajo Radia Vatikan. Najprej pa vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Naš gost, v kateri je Mateja Feltrin gostila profesorico slovenščine in angleščine Petro Grum.
3: Naš gost. Prav lepo pozdravljeni v prvi oktobrski oddaji, v mesecu, ki si nadene mnogo barv, že sama narava, pa tudi mesec, ki je posvečen mnogim temam. Izbrali bomo eno in zato smo tudi izbrali tokratno današnjo gostjo. 5. oktober je mednarodni dan učiteljev. Poklic, ki ga opravlja s srcem in veseljem. Poklic, ki je več kot služba, kako ga doživlja, kako jo spreminja in kako spreminja ona svet s tem, ko upravlja ta poklic. Z nami je profesorica slovenščine in angleščine, gospa Petra Grum. Dobrodošli.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Petra, ker ste učiteljica, si bom na začetku dovolila najprej nekaj kratkih igrivih vprašanj, pa bova rekli, da je to kot neka uvodna motivacija v šolsko uro. Velja?
4: Velja.
3: Dobro. Kava ali čaj?
4: Čaj.
3: Zgodnje jutro ali pozni večer?
4: Jutro.
3: Tabla in kreda ali zaslon in tipkovnica?
4: Pametna tabla.
3: Družinski izlet ali večer doma?
4: Družinski izlet.
3: Stroga učiteljica ali učiteljica z nasmehom?
4: Učiteljica z nasmehom.
3: Sladek ali slan zajtrk?
4: Uf, sladek zajtrk.
3: Morje ali hribi?
4: Morje.
3: Dobra knjiga ali dober film?
4: Dobra knjiga.
3: Načrtovanje ali spontanost?
4: Načrtovanje, ki omogoča tudi spontanost.
3: Polna hiša ali trenutek tišine?
4: Polna hiša.
3: Petra, hvala, zdaj smo vas že kar dobro spoznali, ker ste vstopili v to igro in hvala, ker ste danes naša gostja. Kako bi se pa sami predstavili zdaj za učiteljico, sem že povedala, da ste, poleg vseh teh uvodnih predstavitev, kdo ste?
4: To se mi je kar zdelo, da me boste vprašali in sem precej razmišljala, pa nisem želela iti v neke oznake, mi je pa padlo na pamet, je na primera, da sem kot češnja na vrtu, s širokimi in močnimi vejami, na katere lahko vsakdo spleza. Pod njo je pa prostor za, za druženje v senci, za mir, za točišče. Specifika pa je, da ima ta češnja ne samo močne veje, ampak tudi veje, ki so krhke. Nekatere so tudi že polomljene, nekatere so mogoče na lašču odrezane, ampak ta češnja še kar ustraja in raste in se obnavlja in rojeva sadove, včasih boljše, včasih slabše. In ti sadovi so nekaterim všeč, drugim ne preveč in takšna sem tudi jaz, kot češnja na vrtu.
3: Hvala, Petra. No, ste pa seveda tudi žena, mama, hči, sestra, teta, prijateljica, čajankarica. Tako ste se označili sami.
4: Ja, z mladostnimi prijateljicami, ki smo hodile skupaj v Teze, smo se potem dobivale na čajankah. Se nam je zdelo, da je to en tak vzrok, zakaj se srečevati še naprej. Tako da se zdaj še vedno dobivamo enkrat letno, če se le da, da malo obujamo spomine, malo se pa zatipamo, kje smo, kako smo.
3: In ste tudi katoličanka in poslušalka, pa verjetno ne samo poslušalka Radio Ognišče, poslušalka v širšem smislu?
4: Poslušalka zgodb, ljudi, rada opazujem, kaj se ljudem dogaja. In tudi, če hočeš kaj pametnega povedati, moraš najprej poslušati. Pravijo tudi, da imamo nalašč dvoje ušes, zato da dobro poslušamo in več poslušamo, kot govorimo.
3: Petra Grum, ko ste vstopili v osnovno šolo kot učiteljica, ali ste s teboj nesli tudi tisto malo Petro, ki je sama obiskovala osnovno šolo? Kako ste vi sami doživljali ta učni proces? Kdaj ste zacveteli?
4: Zagotovo je vplivalo na to, kdo sem jaz kot učiteljica, vse to, čez kar sem jaz šla, čez moje izkušnje z učitelji, ki sem jih imela, tudi moje izkušnje, ki sem jih imela v šolah s sošolci. In v osnovni šoli mi je bilo kar težko, ker so sošolci nekateri me zbadali, ker sem bila mogoče uspešnejša, pa je bil to nek njihov beg ali pa način, kako sebe vzdigniti. In tudi zdaj zelo težko sprejemam ali pa ne morem iti mimo tega, če slišim, da nekdo nekoga zbada, in moram priznati, da sem takrat kar jezna in ustavim celoten proces poučevanja in pa se najprej pogovorimo, kaj se dogaja, zakaj je prišlo do nekih lahko žaljivk ali pa do težkih trenutkov, in ko to razčistimo, potem mislim, da lahko in jaz nadaljujem in učenci lažje zadihajo in sledijo samemu pouku. V gimnazijskih letih sem se pa potem našla, zelo zadihala s polnimi pluči. Všeč mi je bilo, ker smo si bili zelo različni, pa smo imeli neke iste cilje, tako da sem potem se ukvarjala bolj s pozitivnimi stvarmi in vidim, da je ta družba v najstniških letih izredno pomembna. In potem, če je doma ali pa če je v družbi vse v redu, tudi bistveno lažje sledijo učenci pouku. Nažalost pač to ni veliko krat tako, ampak se tudi s pomočjo izkušenj učim in poskušam pomagati, da se fokusirajo lahko na to, za kar smo v šoli vsi skupaj.
3: Potem ste se odločili za študij dveh jezikov, slovenščina in angleščina. To sta bila takrat jezika, kjer je bilo študentov veliko, kjer smo bili pač številke, tako polne predavalnice so bile. Kdaj se je pa ta ljubezen do tega prebudila v vas?
4: To sem razmišljala, kaj želim biti že v osnovni šoli. In na koncu srednje šole sem imela kar nekaj različnih idej, kaj bi lahko vse delala. Želela sem delati z ljudmi. Na koncu sem se vseeno odločila za slovenščino in angleščino, predvsem zaradi dobrih zgledov profesorjev. Zagotovo je pa na mojo odločitev ali pa ljubezen do slovenščine vplivala vzgoja. Vedno sem bila očarana nad zgodbami in tudi te zgodbe, ki sem jih slišala že od ranih nog, so me potem odpeljale v neke nove svetove, kar me še vedno spremlja. Tukaj moram omeniti, da me je navdihovala zgodba, ki se jo oče zmislil in sem ga vedno občudovala, kako je on to spretno izpeljal zgodbico o zajčku in snežni kraljici. Problem je bilo samo, da sem si jaz vse zapomnila, on pa ne. Vedno sem pa želela, da mi jo on pripoveduje, pa sem mu potem, ko je kje zašel z poti, ki ni prav povedal, sem mu potem jaz pomagala, da je na koncu pravilno prišel do konca.
3: Ste to zgodbo slučajno zapisali?
4: Sem, ker smo v osnovni šoli morali enkrat si neko zgodbico zmisliti, pa sem potem kar to zgodbico posvojila od očeta. Drugače pa tudi mama si vedno želela biti učiteljica, saj tako mi je enkrat rekla in jo je potem poklicna pot drugam peljala, tako da je to vplivalo na mojo odločitev za slovenščino. Za angleščino pa moram priznati, da sem se bolj odločila iz praktičnih razlogov, kar se je na koncu tudi zelo dobro obrestovalo, ker lahko zdaj kombiniram znanje angleščine, slovenščino, najdem precej materijala tudi na spletu, kako kaj učiti, kaj imajo, ker je pedagogika z angleščino po mojem mnenju precej bolje razvita kot za slovenščino.
3: Petra, če zapustiva šolske klopi, pa se podava v glasbene vode. Zaznamovale so vas črno in bele tipke, oziroma črne in bele tipke, petje, dirigiranje, vodenje zborov in sodelovanje v njih. Kako se je vse to začelo?
4: Spet pri starših.
3: Tako.
4: Mami si je vedno želela iti v glasbeno šolo, pa ni imela možnosti in je potem nas otroke upisala v glasbeno šolo. Jaz sem se takrat odločila za klavir, čeprav je bilo, vem, da za starše to precej težko, ker je bilo treba klavir kupiti, pa ni bilo denarja, ampak sem dobila klavir črn in sem bila strašno ponosna nanj. Tako da sem potem 8 let igrala klavir, na kar sem nadaljevala z učenjem orgel. To se skupaj me je potem pripeljalo do pevskega zbora, zaradi česar sem začela hoditi na solo petje. In to pa gre kar eno z drugim, ko so ugotovili v župniji, kamor smo se preselili, da igram orgle in da pojem, so potem še me začeli novačiti za vodenje otroškega zbora. Tukaj mi je na začetku pomagala učiteljica glasbe, ki je učila na lokalni šoli in je tudi sorodnica, lahko rečem, preko moža, Marija Rupar. Potem, ko se je ona odselila, sem jaz v celoti prevzela vodenje predvsem otroškega zbora.
3: Kot ste rekli, ste se v nekem obdobju priselili v župnijo Štepanja vas, kapucinsko župnijo. Tudi to vas je verjetno zaznamovalo. Zdaj tam vodite otroški zbor, ampak sodelujejo tudi starši. Kdaj pojete, kako poteka to druženje? Tudi način dela je zanimiv.
4: Na začetku smo imeli kar precej težav, kdaj sploh vaje izpeljati. Potem je prišla korona, na kar so spet starši zaprosili duhovnika, župnika, če lahko začnemo tudi z otroškim zborom, ker je bila časovna stiska, sem se potem odločila, da bom enkrat na mesec, da bomo peli in se dobili samo na vaji pred samo mašo, da to ne bo samo za otroke, ampak naj pridajo kar vsi, naj pridajo cele družine, pridajo 45 minut prej. Jaz jim vnaprej pošljem posnetek, tako da imajo, da vejo, kako se poje, naredim še video zraven, zato ker so to otroci od 2. leta naprej do 12. leta, res, da cele družine pojejo že doma. Enkrat na mesec eno pesem na novo zapojemo, ostale ponovimo in je tako zabavno, ker potem velikokrat naredimo tako, da malo pojejo starši, malo pojejo otroci. Predvsem je pa cilj, da na koncu pojemo v cerkvi vsi skupaj kot skupnost, vabljeni so tudi vsi ostali, da pojejo. Jaz pa med tem listam besedila, imam kot nek analogni PowerPoint oziroma predstavitev, tako da zgoraj na zgornji strani je besedilo, na spodnji strani pa slikca, tako da tisti, ki ne znajo brati, lahko po slikcah vejo, za katero besedilo gre, in otroci so fantastični, ker si zapomnijo 1, 2, 3 vse skupaj in bo čez eno leto znali pesem na pamet, tem, kam je odrasli, se nam pa že malo pozna, da res rabimo besedila. Skratka, luštno je, no? Radi prihajajo, mi se zabavamo, kakšne igrce se tudi gremo, tako da sem čez eno leto znali pesem na pamet, tem, kam je odrasli, se nam pa že malo pozna, da res rabimo besedila. Skratka, luštno je, no? Radi prihajajo, mi se

0: kjer vodite otroški zbor. Pa se bova na tem področju še malce zadržali, namreč podpisani ste pod mnoge prevode angleških pesmi. So te določene pesmi vas tako nagovorile, da ste jih želeli predstaviti tudi v slovenščino? Nam poveste, kater prevod pesmi vam je najljubši in potem seveda razkrijte tudi, kako nastajajo vaše pesmi, ker tudi sami pišete pesmi in so tudi uglasbene.
1: Ja, kar veliko vprašanj. V bistvu se je vse skupaj začelo s pesmimi skupine U2. To je irska skupina zelo, zelo znana, nad katero je navdušen moj mož in je bil na njihovih koncertih in bral njihove biografije in je v eni od knjig prebral, da izvajajo tudi U2 maše, tako da se je, da je prišel na idejo, da bi tudi mi U2 mašo izvedli v slovenščini. Jaz sem sprejela izziv in to smo potem tudi, mislim, da dvakrat ali trikrat z glasbeno skupino, kjer tudi sodelujem, izvedli. Pa sem ugotovila, da mi kar gre, tako da sem potem še naprej nadaljevala. Malo so mi sopevci predlagali kakšna pesem je pa mene navdihnila, da sem si želela, da bi jo tudi v cerkvi zapeli v slovenščini. V kasnejših letih, zdaj bližnji preteklosti, sem se bolj specializirala za otroške pesmi, ki jih pripravljam za otroški zbor, tako da so preprostejše in da je besedilo, da se da ali pokazati ali slikami pokazati. Verjetno je otrokom znana pesem Jezus je luč, ponekod precej poje tudi Čudovito, v zadnjih dveh letih se je pa razširila tudi pesem Z nami si med mladinci. Sama sem potem začela pisati tudi besedila za Birmo, ko so šli moji otroci k Birmi, da smo starši zapeli birmansko pesem, ki je bila originalna in zborovodja Samo Čarman, ki vodi to našo vokalno-inštrumentalno skupino, je glasbenik, ki je besedila tudi uglasbil, tako da smo tudi inovativni. Pesem, ki mi je največ vetra dala, je pesem Molitev, The Prayer. Ta me je pa poklicala, bom rekla. Pesem sta namreč zapela Andreja Bocelli pa Celine Dion in na samem začetku sta bili tudi njuni življenji pod vprašajem. Svetovali so staršem, naj ju splavijo, ampak so bili dovolj trdni v veri, da so vztrajali in to dejstvo me je res zelo nagovorilo, tako da sem jo potem poslovenila, ni pa šlo to čist zlahka, ker je besedilo res zelo močno. V bistvu sem rabila eno leto, da mi je res uspelo in sem se večkrat lotevala, pa ni šlo. Pa sem pa enkrat nekje ležala bolna v postelji in se zjutraj zbudim in sem imela eno kitico v glavi, čist samo še za napisati. In potem je bilo treba še preostanek narediti in to je bilo v polu dveh urah vse narejeno. Tako da res en tak čudež, ker se mi zdi, da je bil prav, da sem prav preko mene, da se je izlilo besedilo v slovenščini.
0: Petra, vem, da ima za vas en prevod posebno mesto, ena pesem posebno mesto, se je nastala v tretjem nadstropju pediatrične klinike na onkološkem oddelku. Kdaj, kdo je bil tam, zakaj?
1: To je pesem Lean on Me, ki sem mi dala prevod Tukaj sem in sem jo pisala s sinom Lukom, ki je bil star 12 let, ko je zbolel za levkemijo. Tam na tem oddelku je bilo treba preživeti in sem se zaposlila tudi s tem, da sem prevajala to pesem, ki me je v tem trenutku, v tistem trenutku nagovorila in sem poskušala tudi njega zamotiti, ker so se res ure vlekle in dnevi in tedni in je bilo težko, da nisem skozi razmišljala samo, kaj se dogaja, kako bomo naprej. Zanimivo mi je, da takrat smo jo potem tudi z zborom peli, zdaj je pa več ne morem, ker se mi preveč, se mi usujejo solze, tako da

0: sem vesela, da razumejo moji sopevci, da je to pretežko zame.
1: Petra, ali dovolite, da vstopimo tudi v to vaše najtežje obdobje? Tretje nadstropje pediatrične klinike, kjer so onkološki bolniki, otroci, je žal vedno polno. Prav v tem trenutku so tam starši, ki trepetajo za življenja. Starši, ki so pravzaprav, oziroma ki doživljajo to, kar ste doživeli vi. Kaj vas je takrat dvigalo?
0: Dve stvari. Eno je humor, s čimer je v bistvu nas odrešil Luka, sam, sin. Prvi dan, ko smo dobili diagnozo zvečer, sva v bistvu prosila zdravnico, da je Luko razložila vse, kaj ga čaka, in je bilo težko. Naslednji dan je pa slišal se starimi starši in je rekel, je vprašal babico, babi, a ti veš, da imamo mi eno novo domačo žival? Pa je babica ni sploh razumela, kaj jo sprašuje, in je pa rekel, raka imamo, babi. Takrat nas je tako sprostil s tem humorjem in s humorjem smo res poskušali pol celotno zdravljenje premostiti vse stiske, in takrat, ko se nismo več šalili, ko ni več šal sprejemal, smo vedeli, da je pa res, res hudo. Tako da je bil to en tak zdravilen moment, drug moment pa zagotovo skupnost in molitev. Ena stvar se je začela že takoj, ko je župnik, takrat Stane Bešter, zvedel za bolezen, in ne morem verjeti, da tist večer, ko sva zvedla z možem za diagnozo, greva ob 10. zvečer iz pediatrične klinike in zagledava pred njo našega župnika in se mi je zdelka, da je en angel. On je potem tudi takoj v četrtek daroval mašo za Lukovo zdravje in od cerkve je bila nabito polna. Je res, da je naša Štepanska cerkev majhna, ampak je bilo zelo ganljivo videti, da so res prišli ljudje od vse povsod. Ena gospa me je celo pocukala za rokav, znanka, ki ne hodi v cerkev in ni verna, pa je rekla, sva prišla z možem, zato da bo mogoče pa bolj držalo, če sva še midva prišla. Skratka, ko sva Luku pa tem povedala v bolnici, koliko ljudje je molilo zanj, se je zjokal odganjenosti in sva videla, da mu to ogromen pomeni. Niti nisem imela prej občutka, kakšen odnos ima do vere, pa je shodili smo vsako nedeljo, on je ministriral, bil pri skautih, precej dejaven, ampak tukaj se je potem res izkazalo, ko gre za težko preizkušnjo, da sam nisi nič, da sam ne moreš na nič vplivati, in koliko je pomembna res ta skupnost, ki moli, tudi takrat, ko je tako težko, da mi dva z možem nisva mogla moliti, sva vedla, da so zadej ljudje, ki spet širijo mrežo, molitveno mrežo, in je bilo zaradi tega lažje. Tretja stvar, ki je pa zelo pomembna tudi in vredna omembe, so pa zdravniki, ki so bili srčni in res Bogu hvala za nje. Mi dva sva imela zelo pozitivne izkušnje in so bili odgovorni in si vzeli čas tudi, da so nama razložili stvari, tako da sva zelo vesela za vse zdravnike, še posebej pa na onkološkem oddelku pediatrične klinike. Res hvala.
1: Hvala, Petra. Prej ste omenili moža in ste rekli, ko nisva mogla midva moliti, so molili drugi. Kako je vaju ta preizkušnja utrdila, povezala? Kako pomembno je bilo, da sta drug drugemu bila rama, objem, moč, pomoč?
0: Zelo. Jaz sploh ne vem, kako bi, če bi bila sama, oziroma kako oče ali pa mama, ki sta sama, takšno preizkušnjo predelata, ustrajata, kje najdeta moč. Midva sva si pomagala. Je pa zanimivo, da na prvem srečanju že zdravnico, ko je povedala za diagnozo in vse, kaj sledi, kakšne bodo lahko posledice, kakšno bo zdravljenje, med drugim tudi povedala, da bo to velika preizkušnja za naju, za najin zakon, in da se bo res pokazalo, ali je najin zakon trden na pravih temeljih ali ne, in da se tukaj potem lahko zgodi tudi, da marsikater par ne zmore te preizkušnje in gre na razen. Jaz lahko, hvala Bogu, rečem, da naj je povezala in sva postala močnejša, tako da sva nekako zmogla in tudi v veri, ne samo drug z drugim, tudi zato, ker sva vedela, da nisva sama, da je z nama Bog, da drži z nami. In lahko sam rečem tako, da si tudi ne predstavljam, kako je, če nekdo ni veren. Velikrat mi pride misel na pamet, da verni nismo boljši, smo pa na boljšem. Nismo nič drugačni, ravno tako smo grešniki, ravno tako smo šibki, ravno tako padamo, ampak smo na boljšem, zato ker imamo vero v Božjo pomoč in ker imamo še nekoga, Marijo, Jezusa, ki jima lahko zaupamo oziroma na, sploh lahko nekomu zaupamo, se jim prepuščamo v, in v tej veri in v preizkušnjah. Ne, da bi si želeli preizkušnje, večkrat sem rekla, ne gre ta kelih mimo mene, vendar naj se zgodi tako, kot hočeš ti, ne tako kot jaz. Ne. Pač se zgodi tako, kot je prav, že za nekaj, čeprav veliko krat ne vemo zakaj, ampak se potem z leti kakšna stvar skristalizira, da je bilo pa bolje tako, kot se je zgodilo, kot če bi se naš načrt izpolnil.
1: Mogoče je prav oziroma pomembno je, da poveva, da je Luka ozdravel, da je danes zdrav in čeden mladenič, kaj ne, ki ima pa tudi dve sestri. Mlajši, kako sta oni dve doživljali njegovo bolezen oziroma verjetno bi to lahko povedali oni, ampak kot družina, kako vas je utrdilo?
0: Ta bolezen je bila v preizkušnja ne samo za Luka pa za Naju, ampak tudi za mlajši sestrici, za Anjo, ki je hodila takrat v drugi razred in za Marto, ki je hodila v peti razred. Hitro sta morali postati samostojni, zato ker sem jaz čez dan bila pri Luku v bolnici, medtem ko je mož delal, potem je mož po službi prišel k Luku v bolnico, da sem jaz šla domov in s puncama naredila, kar je bilo treba za šolo narediti, da smo okej prebrale, se objele, se kaj pogovorile in da sem jaz potem jima pripravila obleke za naslednji dan. Potem naslednji dan je v bistvu starejša hčerka Marta pospremila mlajšo v šolo in nadaljevala pot v šolo, na centralno šolo. Res sta bili ena A in sta še vedno, zelo sem ponosna na njiju, kako sta to vse brez nekih travm ali pa očitan zmogli. Anja je imela mogoče malo večje težave, ampak se je pol skazalo, da ima disleksijo in je zaradi tega pravzaprav imela težave, ker je vsako jutro skoraj, da je bilo slabo in je bruhala in potem smo se še s tem ukvarjali. Skratka, je bila družina malo razsuta, če po domače rečem.
1: Dejstvo je, da ko nekdo v družini zboli, pravzaprav zboli celotna družina. Kako ste potem se sestavili, kako so se kocke začele postavljati na svoje mesto?
0: Lukovo zdravljenje je potekalo eno leto in potem sem bila jaz nekaj mesecev doma, ker ga je čakalo še obsevanje glave. In v tem času sem jaz lahko sledila Ani, kaj se dogaja. Prišlo je potem kasneje tudi do usmeritev strani centra in potem sva začeli delati. Zelo težko je brala, zelo nerada je brala in mogoče še to ena taka anekdota ali pa nasvet za starše, ki imajo podobne izkušnje doma. Prijatelji Anini so že vsi prebrali Harry Potterja, ne samo en del, več delov in se je tudi sama zelo želela to knjigo prebrati. Jaz sem ji tudi povedala, da bo lahko film gledala šele, ko bo prebrala. Ni pa zmogla branja knjige, tako da so se dogovorili, da ji bom jaz počasi brala, vmes bo pa ona kakšen stavek ali pa pol strani, odvisno koliko bo zmogla. In ko sem jaz začela zvečer brati, so se meni začele oči zapirati in ponovadi kakšno stran ali dve pred koncem sem jaz omagala. Anja pa ne, jo je zanimalo, kako se bo poglavje končalo, tako da me je še kaj s komovcem podregnila, da sem prebrala še kakšen stavek ali dva, ampak to je bilo res za tok mal stavkov, da je potem obupala in do konca sama prebrala poglavje. In tako sva šli iz enega poglavja v drugo poglavje, na koncu je potem Anja prebrala nekaj poglavij sama in drugo knjigo se je že sama lotila, je obupala v bistvu nad mano. Drugače pa na srečo sem jaz jezikoslovka, mož je naravoslovec in sva precej lahko tudi sama pomagala doma, kako se učiti, da sva ji razlagala določeno snov in je tako splavala in danes zelo uspešna v gimnaziji. V bistvu imamo bolj težave, da jo moramo trgati od knjig in jih skrivati in jih prepovedati, zdaj pa dovolj, zdaj pa je treba še kaj drugega narediti, tako da je res tudi to ena taka zmaga.
1: Ali je bila potem tudi Martina odločitev, to je srednja druga hčerka, je botrovalo tudi to, da je videla, kako se Anja spoprijema z disleksijo, da se je odločila za študij?
0: Specialne pedagogike, ja, možno, da je sploh vedela, kaj to je. Je pa tudi taka zelo rahločutna Marta, rada pomaga in mislim, da je kar pravo pot izbrala. Dela bo dovolj, glede na to, kako je vedno več učencev s posebnimi potrebami, pa tudi starostnikov, ki v bistvu rabijo posebno nego in urjenje možganov, tako da je tudi Marta zaznamovana z vsem, kar se nam je dogajalo skozi leta osnovnošolska.
1: Ampak skupaj ste ostali ste še močnejši in bolj povezani in Petra, potem je prišel tudi čas za vaju z možem. Zdaj sta že nekaj let voditeljski par v Dižu, to je v skupnosti Družina in življenje. Nam poveste več o tem.
0: Družina in življenje je lani praznovala 25 let obstoja v Sloveniji, izhaja pa iz ene organizacije Family Life, ki je bila ustanovljena v ZDA že leta 1976 in mene navdušuje zgodba o nastanku te, bom rekla, matične organizacije, zato ker sta se dva terapevta, ki sta se ukvarjala z mladostniki, odločila, da bosta nekaj naredila, da ti mladostniki, ki imajo strašne težave in travme in trpijo zaradi razpadlih družin, da bosta poskušala opolnomočiti družine, da ko pride do težave, ne skoči en ali drugi zakonec iz ladje, ampak v razburka ne morajo, ampak da poskuša ta zakonca ostati na ladji in botrovati nevihtam in viharjem in se spoprijemati z vsem, kar pride, kar ni luštno, kar je težko. Tako se tudi otroci učijo, kako ne skočiti ob prvi težavi, ne obupati, ne skočiti iz ladje in nastaja bolj zdrava družina in potem tudi skupnost. So pa spoznali, da so tri področja, ki so zelo pomembna za vsako družino, ne samo odnos med možem in ženo, ampak tudi odnos staršev do otrok in nazadnje odnos vseh z Bogom, kakšen odnos imajo do Boga. To ni zdaj recept, ker ni receptov, ampak tako, kot sem že prej rekla, je pa lažje. Ne pomeni, da je družina boljša, ampak je pa mogoče na boljšem, če sprejme medse tudi Boga. Tako da mi dva hodiva zdaj na zakonske skupine, v bistvu trenutno dve vodiva, ampak včasih kakšni laiki vprašajo, kaj ima ta vidva težave. Pa ne gre za to, bolj gre za to, da v bistvu pri zakonskih skupinah v nekem varnem okolju preigravamo različne potencialno kritične scenarije, se učimo komunicirati, tudi prepirati na varen način oziroma na zdrav način, spoznavamo drug drugega, kaj kdo meni, kaj koga moti, in to povemo takrat, ko nas nekaj ne moti, tako da na miren način povemo. Predvsem mi je pa pomembna misel, da spoznavamo, da sva si drugačna, ampak da noben od naju ni napačen. Da imava različne poglede, ampak ni napačnega pogleda. In s tem uriva spoštovanje, poslušanje, ki sem ga prej omenjala, ne samo govorjenje, in se brusiva drug ob drugem. Mislim, da nama tudi to pomaga, da sva boljša zakonca ali pa da sva še vedno skupaj, hvala Bogu.
1: Petra, izhajate iz kapucinske župnije, letos je leto svetega Frančiška. Kako so na rast vaše duhovnosti vplivali bratje kapucini, pa z njimi sveti Frančišek in sveta Klara?
0: Pri Frančišku me posebej nagovarja njegova preprostost, sprejemanje nepopolnosti, iskrenost, pa tudi veselje do življenja, in vse to čutim tudi pri kapucinih, pri kateremkoli ta preprostost, ki sredi zime hodijo v natikačih naokoli, ko sprejemajo tudi nas grešnike, to se mi zdi zelo pomembno, ker imajo, sem ravno ta vikend govorila z nekimi drugimi pari, ker smo imeli srečanje, dajemo naprej z dižem, pa so bili kritični v smislu, da smo verniki naprošeni, da molimo za grešnike, ampak Bog ne daj, da bi kakšen grešnik vstopil v cerkev. In tukaj pri nas v Štepani vasi, pa kjerkoli se znajdem pri kapucinih, se mi zdi, da nam je dovoljeno tudi priti v cerkev nepopolni grešniki, in tako kot Jezus rekel, da je pravzaprav prihaja med nas zaradi grešnikov, ne zaradi popolnih, in popolnih sploh ni. Tako da to čutim pri kapucinih in njihovo iskrenost, predvsem pa to veselje do življenja, do pesmi. Se mi zdi, da je to tista prava, izvirna oblika vere, kateri sem priča, in me potem tudi tako dobro voljo spravi. Tako da se mi zdi, da ko pridem v cerkev v Štepanjo vas, je tako, kot bi prišla domov, in to se vpliva in na moje zaupanje, poglabljanje vere in na to, da res verjamem v to, kar beremo v Svetem pismu.
1: Petra, vaša župnija je posebna tudi v tem, da pripravljate res izjemne proslave ob kulturnem prazniku, ob kulturnem dnevu, in nad njimi bedite vi, kaj z vam to pomeni in kako to povezuje župnijo. Tu se mi zdi še en pomemben vidik, da je to tako, kot je bilo nekoč v župnijah, pač se je podpirala tudi ta domovinska zavest.
0: Jaz bi najprej rekla, da je vsaka prireditev, ki jo kdorkoli naredi, izjemna in dragocena. In tukaj pri kapucinih je dragoceno tudi to, da ni treba, da je popolno. Je dragoceno že to, da sploh je. Jaz sem te Prešernove prireditve nasledila po Petru Bergantu. Ideja pa je res, da se krepi narodno zavest, da se zberemo kot skupnost, tudi ne samo v cerkvi, ampak tudi v kulturnem domu. Malo vas moram popraviti, jaz sem del ekipe, res da skrbim za vsebinski del večinoma, ampak sem samo spet en drobec, če ne bi bilo še ljudi, ki poskrbijo za pogostitev, za to, da se vabi ljudi, da dobimo finančna sredstva, za vse nastopajoče, potem se jaz lahko tudi tukaj razlomim, pa prireditve ne bo ali pa zagotovo ne bi bila v takšni obliki, kot je, kot jo poskušamo zdaj sestavljati. Predvsem sem pa ponosna na to, da je zelo medgeneracijska, da je med nastopajočimi lahko tudi več kot 70 let razlike, namen te proslave ni samo, da se ohranja slovenska kultura, ampak predvsem čutim, da imamo v primerjavi s Hrvati ali pa z Američani res težavo biti ponosni na to, da smo Slovenci in s temi prireditvami mal tega duha tudi širimo. Mlade spodbujamo, da kaj pokažejo, kaj so se naučili v glasbenih šolah, na plesnih vajah, tudi v šoli. To tudi ljudem, ki nimajo več stika z mladino, pokažejo. Predvsem sem pa vesela tudi, da starejši pokažejo nam, ki smo v srednjih letih in mlajšim, da niso odmuh in da še vedno znajo dvigniti ljudi na noge ali z igranjem ali z recitiranjem, uprizoritvami anegdoti življenja. Skratka, na teh prireditvah lahko vsak pokaže talente, ki obogatijo vse in nastopajoče in te, ki gledajo z nasmehom in dobro voljo. Skratka, na konc gremo iz dvorane vsi res preširne volje za preširno prireditev.
1: In tako je tudi prav. Petra Grum je z nami, profesorica slovenščine in angleščine. Veliko, Petra, sva govorili o vašem zasebnem življenju. Hvala, ker ste nam zaupali svoje izkušnje, nam predstavili svojo družino, povedali zgodbo o tem, kako ste ostali povezani in še bolj trdni. Greva pa zdaj nazaj v šolo za kateder. Kako se je šola spreminjala v času vašega poučevanja? Oziroma se še spreminja zdaj verjetno samo iz leta v leto hitreje, kaj ne?
0: Ne vem, a bi rekla, da je to kar grozno, ker potem se zavem, da vseeno se staram, tako kot vemo, koliko se staramo po otrocih. Mi sami sebi sedimo vedno enako stari in zabavni in
1: mladi po srcu,
0: mladi po srcu, hvala. Mogoče so nekateri že pozabili ali pa niti niso vedeli, da smo imeli ocene pri slovenščini, matematiki in angleščini nekaj časa od 1 do 10, niso bile od 1 do 5, pa sem šla od 8-letke na 9-letko in zdaj ne vemo, kaj nam bo nova prenova prinesla. Potem smo šli od tega, da smo imeli nivojski pouk samo v 7. razredu, da smo imeli nivojski pouk v 8. in 9. razredu k pouku v heterogenih skupinah, to pomeni v skupinah, kjer so raznoliki učenci. Učencev z DSP z dodatno strokovno pomočjo z določenimi primankljaji je vedno več, so močno v porastu. Tudi priseljencev iz neslovanskih jezikovnih skupin je občutno več. Potem se spreminjajo pravilniki o ocenjevanju, pa pri slovenščini smo šli od neke sistematike po Toporišiču k temu, da pravila sami učenci poskušajo določiti in smo šli zdaj ponovno s prenovo nazaj, da najprej sistematika, potem pa se učenci učijo na podlagi pravil. Sprememb je veliko, jaz se to lažim, da me to ohranja vse skupaj mlado, moram stalno na novo se nekaj učiti in do 65. 67. leta, ne vem, kdaj bomo šli v pokoj, je še kar nekaj časa, tako da vse te spremembe pomagajo, da bom jaz pri 65-ih čila in zdrava v glavi vsaj.
1: Tako, odlično. No, zdaj le nekako čutimo, da smo na nekem razpotju, reforme so napovedane. Kako doživljate ta čas? Rekli ste, da je verjetno kot izziv. Kje pa še vidite največje izzive?
0: Zagotovo umetna inteligenca. Tukaj ne vem, kdo jo hitreje spoznava. Zagotovo pa brez kritične miselnosti učenci sprejemajo vse, kar jim umetna inteligenca in različni klepetalniki ponudijo in to je po mojem mnenju največji izziv. Seveda so veliki izziv tudi fantje in branje. Predvsem fantje, branje pa itak nasploh, se tudi odrasli več ne beremo knjig, ker je to ali prenaporno, ali predolgo časa traja, ali pa ne vidimo več črk. Tako da če se moram na kaj osredotočiti to, da bi bil to največji izziv, ali pa kako nam mi učitelji naj ostanemo aktualni, kako razlagati v, da se bom v fantovskem ali pa žargonu izrazila, kako ostati v aktualnem operacijskem sistemu, mi ostajamo v nekem Wordu, oni pa grejo potem čisto v druge že Apple sisteme, kjer je treba pretvarjati slike iz tega, kar jaz vidim, v to, kar oni vidijo, in to je kar izziv za učitelje.
1: Kako se spreminjajo generacije?
0: Zdaj, če v grobem razmislim o najstnikih, bi rekla, da se niti ne spreminjajo te njihove osnovne potrebe, ki jih imajo v smislu potreba po temu, da pripadajo neki skupini, da se poskušajo samosvajati od avtoritete ali pa predvsem od staršev, da imajo zelo močna čustva, da zelo nihajo v čutenju, zelo so recimo občutljivi na mnenje drugih, preizkušajo meje zelo radi, velikokrat imajo občutek, da jih nihče ne razume in to bi rekla, da ostaja skozi leta.
1: To je stalnica, ne?
0: Ja, tako, da je
1: kaj
0: to stalnica.
1: Kaj se je pa spremenilo?
0: To so se pa spremenile okoliščine, v katerih odraščajo. Zagotovo je vse več nekih težav s psiho, izogibanja pouku, ocenjevanjem, obveznostim. Mogoče so bolj nezanesljivi, da ko se nekaj dogovorimo, da se tega ne držijo. Občutek imam tudi, da starši bolj hodijo v šolo in sprašujejo in niti ne dajo možnosti, da bi se otroci sami dogovorili, zmenili, pritožili. Enostavno samo rečejo staršem, takole je bilo, starši prihrumijo v šolo, potem se pa oni vse zmenijo. Imam občutek, da včasih tega ni bilo toliko, kot je danes. Predvsem pa še to brezkontaktno druženje, bi rekla, da prevlada vedno bolj, da se družijo, ampak ne uživo, da ne vidijo drug drugemu obraznih potez, ko se pogovarjajo in se zgublja tudi ta empatičnost zaradi pomankanja nebesedne govorice.
1: Kako pa kljubovati umetni inteligenci oziroma kakšno mesto naj ima med otroki?
0: Umetno inteligenco je predvsem treba sprejeti, ne bi rekla, da kljubovati. To je nekaj, kar je med nami. Je treba to sprejeti kot vse ostalo. Nekaj, kar orodje, ki ima svoje prednosti in pomankljivosti. In jaz bi rekla, da klepetalniki so za marsikaj dobri. Lahko si sami učenci sestavijo vaje, naprimer za angleške čase, potem dobijo odgovore, lahko tudi prosijo, da jim razložijo, zakaj je nek odgovor tak, kakršen je. Pri slovenščini lahko si pomagajo pri razumevanju besedila, lahko klepetalniki spodbujajo neka nova vprašanja ali pa naredijo interpretacijo. Se pa treba zavedati, da po drugi strani, in to je bistvo nas učiteljev ali pa staršev, ki imamo že razvito neko kritično mišljenje, da to, kar nam posreduje umetna inteligenca, da je to nekaj splošnega, da ni inovativno, da se zgublja potem neka osebna, izkustvena interpretacija ali pa se zgubljajo neki manjšinski pogledi. Predvsem je pa problem, ker lahko bralec, ki dobi odgovor s klepetalnikom, občutek, da sam ne bi bil sposoben narediti svoje lastne interpretacije oziroma, da ta ne bi bila dovolj dobra in se niti ne lotijo, tako da sami sebi, recimo bralci, ne zaupajo in se zato tudi že vnaprej odpovejo lastnemu razmišljanju in lastnemu vtisu. Tako da jaz bi rekla, da je treba klepetalnike nujno uporabljati kot sogovornike ali pa pomočnike, ne pa kot neka avtoriteta, ki ima vse prav.
1: Tako in ki misli na mesto njih.
0: Tako, ja.
1: Kaj je za vas večji izziv delati z nadarjenimi, s tistimi, ki posegajo potem po vrhovih, tudi na gradah, ali s tistimi, ki imajo kakšno težavo, kot rečemo, z učenci s posebnimi potrebami?
0: Moram reči, da so mi v izziv fantje, ki so iskrivi, ki malo izzivajo, ker me potem prisilijo, da dajem, iščem odgovore, ki bodo iskreni, aktualni in ki jih bodo prepričali. Rada delam tudi z učenci, ki imajo težave, ker spet moram jaz razmišljati, kakšen način naj najdem, da bodo oni prišli do momenta, aha, in to je taka nagrada za učitelja, ko vidiš, da po 15. varianti razlage je pa končno prišel do eureke učenec. Izziv so mi seveda tudi nadarjeni učenci, kljub temu, da veliko časa vzame, da pripravim neke tehtne naloge, ki jih ne bodo podcenjevale, ki jim bodo v izziv, s katerimi se niso še srečali, je spet tako veliko zadovoljstvo, ko rečejo, joj, dejte še meni to nalogo, ali pa jaz bi tudi to delal, ali pa a lahko pridem jutri spet, ko pridejo pred uro, zato da bi nekaj delali, da začnejo potem sami, na primer, sobe pobega postavljati, da ko gredo v srednjo šolo, nadaljuje z dejavnostmi, ko pridejo, ko jih srečam zdaj na, kot študente, pa rečejo, jo, jaz bi prišla pa nazaj k vam, da bi delali to pa to. In to so tako take mali bombončki, ki nam dajo učiteljem zadoščenje, da smo na pravi poti.
1: Petra, kaj bi zaželeli vsem kolegicam in kolegom ob svetovnem dnevu učiteljev?
0: Da bi pogledali v iskrive oči, v klopeh, v katerih bi se zrcalile njihove iskrive oči, od njihove lastne iskrive, da bi oni prišli z nasmehom v razred in tudi z nasmehom odšli iz razreda.
1: Se vam zdi, da je to, da delate z mladimi, veliko bogatstvo za vaše življenje?
0: Zagotovo. Jaz to čutim ne samo kot delo, ampak kot poslanstvo, ki me bogati. Zaradi tega sem boljša tudi mati. Eno z drugim, tudi otroci mene doma bogatijo, da sem boljša učiteljica in sem hvaležna, da sem se odločila za to pot.
1: Petra, časa nama bo zmanjkalo, ampak vseeno bi se tik pred koncem ustavila samo še pri vaši pesniški zbirki.
0: Pravijo, da je Slovenec vsak, ki pride na Triglav ali pa ki napiše knjigo. No, jaz moram priznati, da na Triglavu nisem bila. Verjetno tudi ne bom, glede na to, da imam določene težave, zdaj že tudi s koleni in tako dalje. Sem pa napisala toliko pesmi, da je lahko bila izdana pesniška zbirka, na kar sem pravzaprav ponosna in nisem nikoli mislila, da bo do česa takega prišlo. Zgodba za to pesniško zbirko pa je taka, da so prijatelji želeli mi nekaj inovativnega podariti in so potem oni zbrali moje pesmi in jih izdali v knjigi in so mi potem to knjigo tudi podarili za 40. rojstni dan, tako da sem jaz zdaj tudi prava Slovenka.
1: Kaj pa, ko boste pri novi okrogli obletnici, je v tem času nastalo toliko pesmi, da bi bile še za eno zbirko?
0: Nisem delala še inventure, lahko bi nastalo, bolj pa razmišljam, da bi sama podarila eno pesmarico s pesmimi, ki so dobile tudi glasbeno podlago ali pa ki imajo glasbeno podlago. Lahko pa seveda imajo moji prijatelji kakšne druge načrte, za katere ne vem, ampak
1: mogoče so zdaj le dobili idejo. Hvala vam. Tudi v imenu prijateljev. In seveda gospa Petra Grum, iskrena hvala, ker ste bili danes gostja v oddaji Naš gost. Želim vam zdravja, blagoslova pri delu in vsej vaši družini vse dobro.
0: Najlepša hvala. Jaz pa vsem želim iskrive oči.
1: Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa se zahvaljujem za pozornost. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin. Želim vam lep dan in srečno.
2: Naš gost. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

Ko se vrnejo besede, pol izblišča, pol izbeda.

0: Ura je 23 in ponavljamo oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, v kateri smo govorili o Slomškovem dnevu, redovniških dnevih in tudi 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega.
1: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, mir in dobro. S tem Frančiškovim pozdravom začenjamo tokratno oddajo, saj prav danes mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega. Kakšno je njegovo sporočilo za danes, bomo slišali v zadnjem delu oddaje, še prej pa bomo prisluhnili poročilom o Slomškovem dnevu v Mariboru in redovniškem dnevu v Kančevcih. Predstavili bomo tudi novo izdajo revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju, še prej pa oznanila.
1: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
3: Jutri bodo godovali Apolinari Škof, Flora Devica, Placid Redovnik in Faustina Kovalska, redovnica. V torek Bruno, ustanovitelj kartuzijanov, Fides Mučenka in Renato Škof. V sredo bo praznik Rožnovenske matere Božje. V četrtek bo god svete Benedikte Mučenke, Pelagrije, spokornice in Tajde, spokornice. V petek godujejo Dionizi Škof in tovariši mučenci, Janez Leonardi, duhovnik, Abraham, očak, in Sara, svetopisemska žena. V soboto so na svetniškem koledarju Florenci Mučenec, Daniel Danilo Mučenec in Cerboni Škof. V nedeljo pa Firmin Škof, Bruno Kelenski Škof, Etelburga Opatinja, Janez 23. papež. Prihodna nedelja bo 28. med letom.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Čaka nas lepa slovesnosti polna nedelja, mnoge slovesnosti bodo povezane tudi s svetim Frančiškom. Že prva, ki jo omenjamo, dopoldne na Ptuju v cerkvi svetih Petra in Pavla, bo ob 10. praznovanje 800-letnice smrti omenjenega svetnika. Somaševanje bo vodil apostolski nunci v Republiki Sloveniji, Luigi Bianco. Na Sveti Gori bo slovesno praznovanje godu svetega Frančiška ob 10. Slovesnost bo vodil nadškof Anton Stres. Na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj bo slovesna sveta maša ob 10. tudi ta bo v znamenju 800-letnega spomina na svetega Frančiška Asiškega. V Trbojah v Župnijski cerkvi Marije v nebo vzete bo ob 10. sveta maša ob začetku ljudskega misijona za Smlednik in Trboje, maševal bo nadškof Zore. Dopoldne bo v spominskem parku Teharje ob 11. obletna sveta maša in spominska slovesnost za žrtve povojnih pobojev. Maševal bo škof Matjaž. V župniji Radeče bo pri podružni cerkvi svetega Miklavža na Močilnem ob 11:30 blagoslov obnovljene strehe in sveta maša, daroval jo bo škof Jamnik. Pri svetem Petru na Kronski gori bo ob 14:00 slovesnost diakonskega posvečenja. Nadškof Cvikl bo v diakona posvetil bogoslovca Jureta Goloba in Žigo Krefta. Na Homcu pri Domžalah v Župnijski cerkvi Marijinega rojstva bo popoldne slavje Rožnovenske nedelje. Ob 14:30 bo rožni venec, ob 15:00 pa sveta maša s procesijo milostnega kipa Matere Božje s plaščem. Na Zaplazu bo danes popoldan grozdetov molitveni shod. Ob 15:30 bo molitev, ob 16:00 pa sveta maša. V župniji Ilirska Bistrica v podružni cerkvi svetega Mihaela v Dolnjem Zemonu bo ob 16:00 shodna sveta maša. Z blagoslovom obnovljene notranjosti cerkve. Slovesnost bo vodil škof Bizjak. V svetišču Marije Toležnice žalostnih v Logu pri Vipavi bo romarski shod sveto mašo danes ob 17:00. In še Ljubljana, v Župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški, bo ob 17. sveta maša ob stoletnici blagoslovitve cerkve in ob 800-letnici smrti svetega Frančiška. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
1: Torek.
3: V Kopru v cerkvi svete Ane bo v torek ob 20. sveta maša za blagoslov novega akademskega leta. Maševal bo koprski škof Peter Štumpf.
1: Sreda.
3: Na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj bo v sredo dan rožnega venca. Ob 18. bo začetek molitve veselega in svetlega dela rožnega venca, ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši pa molitev žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Ves čas, od 18. do 21. ure, bo neposredni prenos v programu Radija Ognišče in v video obliki na spletni strani in Facebooku Radija Ognišče, tudi na našem YouTube kanalu. V sredo bo v Celju pri sveti Ceciliji srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo rožni venec, ob 18. sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom.
1: Četrtek.
3: V kapeli kliničnega centra bo v četrtek ob 19:20 sveta maša za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje.
1: Petek.
3: Na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj bo v petek molitev za bolnike z rakom, njihove sorodnike, prijatelje in zdravniško osebje. Ob 18:30 bo rožni venec, ob 19. pa sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
1: Sobota.
3: V soboto bo v Ljubljani pohod za življenje, začetkom ob 9:30 na Prešernovem trgu. Že ob 9:00 bo v Frančiškanski cerkvi na Tromostovju nadškof Zore daroval sveto mašo.
1: Nedelja.
3: Prihodna nedelja bo v Primskovem na Dolenjskem posvečena Juriju Humarju, duhovniku, zdravilcu, kulturnemu delavcu in zavednemu Slovencu. Ob 10:00 bo sveto mašo daroval nadškof Stres. Na Ponikvi pa bo v nedeljo 23. vse slovensko srečanje kmetov. Ob 12:00 bo sveto mašo daroval nadškof Hočevar, ob 14:00 pa bo pri Slomškovi rojstni hiši Akademija.
1: Nedelja je Gospodov dan.
2: Prejšnji konec tedna je bil v znamenju blaženega Antona Martina Slomška. V zavodu, ki nosi njegovo ime v Mariboru, so ga sklenili slovesno svetomašo in blagoslovom obnovljene športne dvorane. Pred dvema letoma se je zrušila približno tretjina njene strehe. Čeprav je nastala velika materialna škoda, na srečo ni bil nihče poškodovan. Mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl, ki je tudi naslednik blaženega Slomška, se je zahvalil vodstvu zavoda, zaposlenim, mladim in dobrotnikom, ki v času preizkušnje niso izgubili vere in zaupanja. Obnova je zavodu prinesla tudi veliko finančno breme, zato zbiranje pomoči še poteka. Slovesno je bilo ta dan tudi na Slomškovem dnevu, ki ga je pripravilo Društvo katoliških pedagogov. Več Mateja Subotičanec.
4: Letošnji Slomškov dan je potekal pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Zaznamovali so ga štiri velike obletnice – 180 let od Slomškovega škofovskega posvečenja in začetka izhajanja drobtinic. 175 let od ustanovitve bratovščine svetih Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za beatifikacijo. Nadškof Cvikl je v pridigi poudaril, da je bila vera za Slomška luč in vodilo vsega njegovega delovanja. Starše je zato povabil, naj otrokom poleg znanja in možnosti za razvoj talentov posredujejo tudi zaklad vere. Blaženi Slomšek je za življenje po veri priporočal tri temelje: nedeljsko sveto mašo, vsakodnevno molitev in poslušanje Božje besede. Molitev je imenoval nebeška pošta, po kateri človek Bogu izroča svoje prošnje in prejema njegove darove. Tudi kulture blaženi Slomšek ni razumel samo kot umetnost, ampak kot način življenja, ki se kaže v poštenosti, delavnosti, spoštovanju in odgovornosti. Cilj vzgoje je bila zanj kultura srca, saj znanje dobi pravi smisel šele, ko človeka naredi boljšega in bolj sočutnega. Nadškof je zbrane ob koncu povabil še k molitvi za Slomškovo kanonizacijo in za čudež, ki je potreben za njegovo razglasitev za svetnika. V Mariboru pa so ta dan poseben program pripravili tudi člani Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenskega katehetskega urada. V dopoldanskem delu so pod vodstvom patra Silva Šinkovca premišljevali o vlogi kristjana v družbi. Spraševali so se, kako naj jezik, kultura, umetnost, vedenje in strokovno delo odsevajo krščanske vrednote. Za zgled življenja izvire so predstavili nekdanjega predsednika vlade Lojzeta Peterleta, ki je prejel naziv častnega člana Društva katoliških pedagogov Slovenije. V pogovoru je z udeleženci delil več navdihujočih zgodb o tem, kako tudi v javnem življenju ostati pogumen, pokončen in vedrega duha. Naziv mu je podelil mariborski nadškof Cvikl.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Redovniki in redovnice so se 16. septembra zbrali pri kapucinih v Kančevcih na tradicionalnem redovniškem dnevu. V letu, ko se spominjamo prehoda svetega Frančiška Asiškega v večnost, so se ustavili ob njegovi misli, ki jo je zapisal v oporoki, da mu je Gospod dal brate in seveda tudi sestre. Letos se jih je zbralo približno 150 iz celotne Slovenije. Med njimi je tudi kar nekaj mladih, ki so letos vstopili v redovniške vrste ali so tik pred vstopom v novicijat. Med njimi sta bili tudi dve Marijini sestri iz Benina in indijski salezijanec. Več o vsebini v prispevku sestre Mete Potočnik, ki se je srečanja tudi udeležila.
5: V dopoldanskem delu srečanja je kapucin brat Štefan Kožuh razmišljal o skupnosti in občestvu. Besede Gospod mi je dal brate je Frančišek zapisal kot eno temeljnih izkušenj svojega življenja. Zdi pa se, da ob smrti dobijo še posebno globino. Tisti, ki vse življenje sprejema brate, tisti, ki vse življenje skrbi za brate, ob koncu postane tudi tisti, ki potrebuje bratovo skrb. Biti brat, biti sestra pomeni tudi ponižno sprejemati pomoč in se pustiti nositi.
6: Po mojem cerkev danes ne potrebuje več moči, temveč več evangeljske bližine, več poguma za preprostost, za iskrenost, za človečnost. To so besede Marcela Brula, režiser letošnjega škofjološkega pasijona in tudi na Dragi zdaj le nedavno je spregovoril. Lejte, nekdo, ki nas opazuje, nekdo, ki čuti, po čem žeja svet. Pa pojdimo k nam, kako mi danes iz te bogate dediščine, ne samo Frančiškove, vsak iz svoje, živimo to razsežnost, ki daje upanje, ki daje bližino, ki zna poslušati. Najprej rad bi spomnil na eno, kaj ne rečem, formulo, ki nam je zaupal papež Frančišek v letu posvečenega življenja 2015-16. Je rekel takole, gledati na preteklost s hvaležnostjo, živeti sedanjost z navdušenjem, bi lahko prevedel zelo strastjo, sprejeti prihodnost z upanjem. Mi smo 2015-16. Je rekel takole, gledati na preteklost s hvaležnostjo, živeti sedanjost z navdušenjem, bi lahko prevedel zelo strastjo,

0: o treh razsežnostih našega redovnega življenja, ki se morajo dopolnjevati, harmonično druga drugo podpirati. Žal ni vedno tako, ampak ideal si moramo vedno klicati pred oči in vedno znova skušati storiti korak naproti temu idealu od dobrega k boljšemu. Torej. Prva je čisto človeška, ki pa ni čisto človeška. Bratsko, sestrsko življenje. Torej življenje v skupnosti. To je kot tkanina, če hočete, iz katere potem morda možno, ne, je možno, narediti nekaj lepega. Drugo, to je ta horizontalen vidik, drugi je vertikalen vidik. Živ, zauzet odnos z Bogom. Molitev torej, biti Gospodov. In tretji, ne pomemben, absolutno ne. Sad prvega in drugega je poslanstvo. Nekatera ključna vprašanja, tako malo navržena. Kaj je v našem redovniškem življenju zares bistveno, danes bistveno, kaj pa je morda le zgodovinsko pokojena oblika, ki nas mečken uklepa in nam ne da poleta? Ali v naših skupnostih, ali skrbimo v naših skupnostih zgolj za preživetje, ali pa se odločamo za polnost življenja? To je velika razlika. Zgolj preživetje ali polnost življenja. In za polnost življenja je potrebno umirati. Kako naj bodo bratstvo, molitev, poslanstvo znova harmonično povezane v eno samo poklicanost, katere strukture osebne, skupnostne, pa tudi materialne, danes ne služijo več življenju? Vsak človek je najprej dar samemu sebi. Lejte, mi nismo na ključje, vsak od nas je izrecno od Boga hoten poklicano življenje. Odavnaj sem imel tvoje ime zapisano na dlani moje desnice.
1: Zato se morajo posvečene osebe nenehno spominjati, da njihovo poslanstvo ni samo neka nenehna dejavnost, ampak morajo skupaj razločevati, kaj storiti in živeti iz odnosa z Jezusom. Šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, sestra Martina Štemberger, pa je spomnila na trenutke smrti svetega Frančiška, ki je bil takrat obdan svojimi sobrati.
2: Kot vsi se je rodil v roke drugih in se ob smrti tudi popolnoma izročal roke drugih, v roke svojih bratov. Vsi poznamo verjetno tisti prizor iz Frančiškovega življenja, ko Frančišek sleče obleko, ko vrne denar obleko svojemu očetu, ampak to ni bilo edino slačenje v njegovem življenju. Frančišek se je vse življenje slačil, bi lahko rekli, in to njegovo zadnje slačenje ob smrti je eno veliko dejanje zaupanja, ko se odpoveduje vsemu, kar bi ga varovalo pred njegovo nemočjo in se izroča bratom. Se izroča zemlji, se izroča Bogu. Bratom, ki pravzaprav ne morejo več veliko storiti za Frančiška, za umirajočega. So pa bili z njim povezani, so z njim živeli in veliko pomeni gotovo tudi umirajočemu, da čuti, da ob smrti ni sam, da je nekdo ob njem. Zato bi se danes rada ostavila tudi malo ob Frančiškovem odhodu oziroma ob žalovanju bratov in sester, kot opisuje Tomaž Čelanski v prvem življenjepisu. Moramo se zavedati, da ni to zapis, ki je nastal takoj po smrti, ampak je hagiografski, teološki opis, ki nastane šele 2 leti mogoče po njegovi smrti. Kako Čelanski opisuje tudi to žalost, ki se pa postopoma, ko bratje opazujejo Frančiškovo mrtvo telo, že preobraža v veselje. Ko vemo, Frančišek je umrl pri tam Porciunkuli, ležeč gol na zemlji in okrog njega so se zbrali številni bratje, ki so želeli spremljati ta njegov zadnji prehod. Vse posod so prihajali tudi drugi ljudje in pravi Čelanski, da so hvalili Boga zaradi velikih božjih del, ki jih je pokazal Frančišek.

0: Frančišku. Frančiška so poznali, ne, to so poznali so njegovega očeta, to je bil pač njihov človek. Ne. Vsak je pel veselo pesem, pravi bratje pa so žalovali, ker so izgubili tako velikega očeta in so jokali in vzdihovali. Žalost pa jim je blažilo nezaslišano veselje in novi čudež je njihovega duha navdal z neizmernim začudenjem. Ali če lanske postavi zdaj skupaj žalost in veselje. Na eni strani žalost bratov, ki so izgubili takega očeta, na drugi strani pa veselje, ker vidijo nek čudež. Bratje vidijo, a ne da ima Frančišek stigme, ki jih je prej skrival, varoval radovednim pogledom. In to se tako dotakne njihove notranjosti, da jih napolni z neizmernim čudežem. Jok se je spremenil v pesem in pretakanje solza v vriskanje.
1: Po skupnem kosilu in druženju so se zbrali v cerkvi svetega Benedikta, kjer so zapeli litanije Matere Božje in med mašo prisluhnili nagovoru murskosoboškega škofa Janeza Kozinca, ki je izpostavil pomen človeške nepopolnosti v skupnosti.
2: Druga stvar, ki sem jo premišljeval, je to, da če je Bog in njegovo življenje popolno, kar pravimo, pravi tako tudi katekizem katoliške cerkve, ta popolnost nikoli ne prihaja v eni osamljenosti, ampak vedno v odnosih, v skupnosti. Mislim, da je odnos najbolj trdna reč ali pa obstojna reč, ampak ne med menoj pa kom drugim, ampak med sinom in očetom. Ampak to zadeva tudi mene in vsakega izmed nas. Vedete, če nam je Kristus pokazal, da je neločljivo povezan z očetom, pa je nam rekel, zdaj prav beremo v Korinčanih, ne, da smo mi njegovo telo, skrivnostno telo. Glejte, je ta vez, odnosna vez med Bogom in človekom neizbrisna stvar. Nekaj tako pomembnega in trdnega, kar niti človek s svojimi slabostmi, s svojim grehom, s svojimi neumnostmi ne more razdreti, ker se je Bog tako odločil, da bo z nami živel občestvo. Občestvo v ljubezni. In kakor prav katekizem katoliške cerkve, da je vsak človek podoba in podobnost Boga, se verjetno lahko malo vprašam, ja, če je Bog perfekten in je perfekten ravn, popoln ravn odnosih, se vprašam, ja, kje pa je ta popolnost potem pri meni, kje jo lahko odkrijem. On morda v sebi, včasih svojo nepopolnost odkrivam tudi na sebi, včasih to nepopolnost odkrivam tudi ob sebi. Kje pa je bolj to, kar pa res v meni odseva tudi to, kar je Božjega, kar je popolnega, kar je trdnega. Jaz mislim, da samo takrat, kadar ljubim, spominjam na Boga. Ne gre za kakšno romantično ljubezen, nimam tega v mislih, čeprav je tudi lepo. Včasih lahko delamo iz nagiba ljubezni, iz ene simpatije, morda celo kakšne težke stvari, ki jih sicer ne bi mogel delati. Ampak če nekomu dam prostor, mu dam kozarec prostor, morda nekje, ali se vstanem, ali pa mu dam prostor, da lahko stopi pred mene, da ne bom jaz prvi, mu naredim kakšno uslugo, za nekoga, ki izmolim. To pa so že stvari, ki so ovite v ljubezen. Ne zgledajo kaj posebej velikega, ampak so drobne, kako bi rekla mati Tereza, sveta, so kapljica v tisto morje potreb, ker če bi manjkala ta kapljica, bi manjkalo nekaj bistvenega.
1: Molimo za vse posvečene osebe, tako v aktivnih apostolskih redovih, kakor v kontemplativnih skupnostih in za tiste, ki svoje Bogu posvečeno življenje živijo v svetu, kot denimo v redu posvečenih devic in molimo za nove duhovne poklice.
3: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
4: Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
5: Oktobrska številka prinaša
6: pričevanje edinosti mladega in starejšega duhovnika, ki sta eno leto skupaj skrbela za veliko župnijo Ljubljana-Šentvid.
5: Sporočilo medverskega srečanja s papežem Leonom v Mecu, rojstnem kraju Roberta Schumana v Franciji.
6: tri vprašanja tretjeredniku Stanku Šorliju o milostih članstva v Frančiškovem svetnem redu, primernem za vse laike.
5: Kolumno evangeličanskega duhovnika Leona Novaka ob dnevu reformacije Milost in živeta vera.
6: Besede pravoslavnega patriarha Porfirija o bratstvu med pravoslavno in katoliško cerkvijo izrečene med septembrskim obiskom v Sloveniji.
5: Praznovanje 60. obletnice gibanja Džen, mladinske veje Marijinega dela.
6: Izkušnja kmetovih iz Šmarja Sap o srečevanjih birmanske skupine kar pri njih na domu.
5: In v zelenem kotičku o blagodejnih učinkih hmelja, ki ni samo za pivo.
6: V nadaljevanju vabljeni k poslušanju besede življenja, tokrat pod naslovom Vsak človek je naš brat.
7: Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 070-874-568 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si.
5: Oktober 2026, vsak človek je naš brat. Tujca ne zatiraj in ga ne tlači, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. Oktobrska beseda življenja je iz druge Mojzesove knjige, ki pripoveduje o vse bolj obupnem položaju Izraelcev v Egiptu. Zatirani so in zasužnjeni, vpijejo k nebu in prosijo za pomoč. Ta krik doseže Božje srce in Bog se odloči posredovati ter za svojega odposlanca izbere Mojzesa. Po osvoboditvi sledi obred, ki zapečati zavezo med Bogom in Izraelom. Listina, ki izraža ta odnos, je tako imenovana knjiga zaveze, ki jo je sprejelo vse ljudstvo in katere najbolj znani del je 10 zapovedi. Tem so dodani še drugi predpisi in zakoni različnih vrst, ki so povezani z izrednim dogodkom osvoboditve. Ta stavek meseca oktobra prihaja iz te dediščine pravil življenja in ravnanja. Tujca ne zatiraj in ga ne tlači, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. Tujec spada med tiste skupine ljudi, ki so Bogu posebej pri srcu in uživajo njegovo varstvo, saj je skupaj z revežem, siroto in vdovo med najranljivejšimi. Utemeljitev tega pravila se najprej sklicuje na spomin na to, kar so Izraelci doživeli v egiptovskem suženstvu. Mogočno Božje posredovanje ob izhodu iz Egipta se v stari zavezi nenehno ponavlja. Gre za dogodek, ki ga mora ljudstvo vedno ohraniti v zavesti kot nekaj, kar se na različne načine ponavlja v vsaki generaciji. Pomenljive so besede Origena v njegovem komentarju druge Mojzesove knjige. Kdor tujca zatira, kaže, da še ni zapustil Egipta. Ta zapoved poziva tudi k empatiji. Če se postavimo v kožo drugih, jih lažje razumemo in prepoznamo njihove potrebe. Kdor je sam doživel težko izkušnjo, bi se moral lažje uživeti v trpljenje drugega. Toda v stari zavezi ne gre samo za človeško izkušnjo. Prvi, ki nam daje zgled, kaj pomeni uživeti se v položaj drugih, je sam Bog. Tujca ne zatiraj in ga ne tlači, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. Kako naj to besedo življenja uresničujemo? Koristno bi bilo, če bi si zastavili nekaj vprašanj. Ali sem se kdaj tudi sam znašel v položaju tujca? Ali sem se počutil nesprejetega, nerazumljenega, kot da ne sodim tja, kjer sem? Kaj sem se iz teh izkušenj naučil? Kdo je zame tujec? Kdo je tujec za Boga? Kako ga lahko brez zadržkov sprejmem prav tako, kakor Gospod sprejema nas? Kaj konkretnega lahko storim? Kjara Ljubik piše, kako si o Bogu, ki ne dela razlik med ljudmi, ne bi vzeli k srcu vesolnega bratstva. Ker smo otroci istega očeta, lahko odkrijemo, da smo bratje in sestre vsakega človeka, ki ga srečamo. Če smo torej vsi bratje in sestre, moramo ljubiti vse, začenši s tistimi, ki so nam blizu in se pri tem ne smemo ustaviti. Naša ljubezen tako ne bo platonska, abstraktna, temveč konkretna, izražena v služenju. Ljubezen, ki je sposobna iti drugemu naproti, vzpostaviti dialog, se vživeti v njegov neprijetni položaj ter nase prevzeti njegova bremena in skrbi. Tako drugi začuti, da ga razumemo in sprejemamo v njegovi drugačnosti in se počuti svobodnega, da lahko izrazi vse bogatstvo, ki ga nosi v sebi. To je izkušnja Marjam, mlade Pakistanke. V nekem lokalu sem videla, kako lastnik starejši gospe ni hotel postreči čaja. V žepu sem imela le nekaj rupi, vendar sem čutila, da ji moram pomagati. Zato sem pristopila k lastniku in mu predlagala, da bom čaj plačala jaz. Sprva me je negotovo gledal. Nato se je po kratkem premoru nasmehnil in rekel: "Ne, to ni prav. Če si ti, tujka, pripravljena porabiti tisto malo, kar imaš, da bi poskrbela zanjo, koliko bolj bi moral biti velikodušen jaz, lastnik. Zame je lažje, da ji podarim skodelico čaja, kot pa, da tebi dovolim plačati." To je bila zame globoka izkušnja. Ko sem si prizadevala izkazati ljubezen najprej gospe in nato lastniku, sem spoznala, kako lahko preprosto prijazno dejanje odpre srce drugega človeka.
8: Kot smo že povedali, prav danes mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega, ki je umrl pri Porciunkuli leta 1226. Bolj kot za praznovanje obletnice smrti gre za spomin na transitus oziroma Frančiškov prehod k Bogu in povabilo k miru, bratstvu, preprostosti in življenju po evangeliju. Od 10. januarja do prihodnjega 10. januarja poteka posebno leto svetega Frančiška. V cerkvi v Sloveniji obletnico zaznamujajo tudi vsi Frančiškovi redovi, frančiškani, minoriti, kapucini, klarise, Frančiškov svetni red in druge veje Frančiškove družine. Vse slovensko praznovanje je že bilo na dan državnosti na Brezjah pod naslovom Frančiškov odmev. Kako pa o jubileju in sporočilu svetega Frančiška Asiškega za danes razmišljata pater Marjan Čudan in pater Andraž Arko?
9: Ta jubilej je priložnost za nas vse, da poglobimo svojo vero, da živimo usmiljenje in gradimo mir po zgledu svetega Frančiška. Papež Leon XIV. Je to leto obdaril s popolnim odpustkom pod znanimi pogoji, če obiščamo cerkve, kjer delujemo tisti, ki sledimo svetemu Frančišku, minoriti, kapucini, frančiškani in na romanju Frančiškove kraje.
10: Sporočilo se mi zdi, da ga doskrat prevečkrat dojemamo kot nekega ljubitelja narave, živalic, ptičko, rožic in tako naprej, ampak to ni Frančišek. Frančišek je vse to ljubil in imenoval brat ali sestra, zato ker je videl tem odsev Boga stvarnika, pečat, da te stvari nosijo pečat Boga stvarnika in zato je treba biti z njimi v odnosu. Še globlje pa seveda z ljudmi v odnosu. Da je tisto najbolj temeljno Frančiškovo spoznanje, da smo brati in sestre v Kristusu, da od krsta naprej pripadamo Bogu in zato smo brati in sestre med sabo in ima Bog vsakega izmed nas enako rad. In to nam je težko sprejeti in težko dojeti in se tudi pustiti ljubiti. Frančišek, ko je to dojel v svojem življenju, se je odločil za uboštvo. Uboštvo ne pomeni samo biti brez lastnine, ampak ne želim, da bi karkoli bilo med menoj in Bogom, kar bi me ločevalo od te Božje ljubezni. To je tisto sporočilo, v smislu, da si upamo stopiti tudi po tej poti za Frančiškom, odvreč in odmetavati stran tiste stvari, ki so na poti v odnosu med menoj in Bogom. Zato, da bom lahko sprejemil to Božjo ljubljenost in da bom lahko se zavedel, da sem ljubljen in tudi to prinašal drugim. In zato bom razumel in dojemal kot brata in sestra, ne pa kot človek človeku volk. Frančišek tako univerzalen svetnik, ki ni samo za katoličane, ampak je priljubljen tudi med neverniki. Tako da ravno zaradi tega, za te svoje drže, se mi zdi. No? Mogoče tudi malo na neki popularizirano, malo neprav način, to pa tam, kot sem preomenil, rožica pa ptičke, ampak v resnici kot tisti, ki je bil z vsemi odnosi in je gradil mostove, tudi z muslimani, tudi z neverniki, s komerkoli, iskal je stike, mostove, odnos. Zakaj? Ker je prepoznal brata in sester v drugem.
8: Nekakšen kulturni vrhunec 800. obletnice smrti pa bo 29. novembra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer bo na 32. gala koncertu dvakrat uprizorjen musical Mir in dobro, srečanje s svetim Frančiškom Asiškim. Zamisel je nastala v frančiškanski župniji Ljubljanovič, avtor glasbene zgodbe pa je naš sodelovec Marjan Bunič.
11: Pred 800 leti je mladenič iz Asizija obrnil hrbet uspehu, bogastvu in pričakovanjem okolice in se v služenju najbolj ubogim posvetil Bogu. Zakaj sveti Frančišek Asiški ostaja tako zelo aktualen in je praktično brezčasen? Morda prav zato, ker ljudje, predvsem mladi, tudi danes iščejo isto, nekaj, za kar je vredno živeti. V svetu podob, všečkov in nenehne primerjave je Frančišek izbral pristnost. Ni želel biti nekdo drug, ampak najboljša različica samega sebe. Njegovo sporočilo tako ni samo verska zapoved, ampak splošno povabilo k pogumu. Upati si živeti preprosto, iskreno in s srcem. Kako njegovo sporočilo sliši današnja mladina in kaj Frančišek lahko pove 21. stoletju, bo raziskoval tudi muzikal Mir in dobro, ki ga bomo uprizorili na gala koncertu 29. novembra.
8: S pozdravom svetega Frančiška Asiškega, Mir in dobro, vas do prihodnič tudi prav lepo pozdravljam. Tokratno oddajo sem pripravil Rok Mihevc.
3: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: V nočnem programu Radija Ognišče je zdaj čas za ponovitev misijonske rubrike Pojdite in učite. Spregovorili bomo o mesecu oktobru in misijonih. K poslušanju vabi Jure Sešek.
1: Pojdite.
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Že pred tednom dni smo se ustavili pri oktobru, pa čeprav se ta takrat še ni začel. Na prvo oktobrsko nedeljo pa znova opozarjamo na geslo letošnje misijonske nedelje. Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu. Papež Leon XIV. Nas v svoji poslanici spodbuja v treh točkah. Prvič, Kristus je središče naše vere. On nam daje moč, zato se misijonsko poslanstvo rodi iz povezanosti z njim. Druga točka, če smo verniki eno v Kristusu, smo tudi združeni v poslanstvu. Pristno občestvo je samo po sebi vir pričevanja, le skupaj lahko zares pričujemo v svetu. In tretja točka, na katero opozarja ob misijonski nedelji papež Leon, naše poslanstvo je, da oznanjamo zvesto Božjo ljubezen. Ker je Bog ljubezen, smo kristjani poklicani oznanjati, živeti in deliti to Božjo ljubezen z ljudmi v svoji okolici. Misijonska nedelja bo 18. oktobra. Z našo današnjo rubriko se znova nekoliko skušamo pripraviti na njo. Na dan, ko bo slovesno v župniji Velesovo, ob 15.30 minut, bo v cerkvi molitev pred najsvetejšim, nato sveta maša ob 4, daroval jo bo nadškof Stanislav Zore, potem pa se bomo zahvalili dosedanjemu ravnatelju misijonskega središča Slovenije Matjažu Križnarju za njegovo 10-letno vodenje. Po maši pa bo še predstavitev misionarja Janeza Čebulja, ki je bil sodelavec škofa Barega med Indijanci v Severni Ameriki. Sledil bo blagoslov potujoče misijonske razstave in druženje ob prigrizku. Pomemben dan, pomembna nedelja za cerkev na Slovenskem, za tisto nedeljo, 18. oktobra, torej bogat program. Takole je o pripravah na to nedeljo in o vsebini misijonske nedelje v Velesovem spregovoril tamkajšnji župnik Slavko Kalan, ko sva se pogovarjala za včerajšnjo oddajo Sobotna iskrica, ko smo skušali na ta misijonski vidik meseca oktobra pripraviti tudi najmlajše poslušalce.
3: Zdaj bi samo to spomnil, da bomo pripravili tudi dekanijsko srečanje otrok, tako imenovani mini misijonski oratori. Ne samo za otroke, in s tem, ko do mamice pripeljali po oči svoje otroke na mini oratori, to bo v soboto od 3 do 6, bodo lahko potem mamice ob kavici klepetale z misionarkami z krajev, kjer bodo jasno povedali, kako živijo v tistem času, v tistem svetu, v tistem okolju. Torej, to je za soboto. No, potem v nedeljo pa res bomo seveda moramo kaj moliti pri Velesovski Mariji, pri Jezusu, pred najsvetejšim in je pol ure pred mašo. Potem bo sveta maša, ki bo daroval gospod nadškof, gospod Stanislav Zore. In potem bo imeli predstavitev knjige in posebej še našega misionarja Janeza Čebulja z gospod Barbaro Grilc-Rezar. Potem pa še blagoslov misijonske razstave, ker bomo imeli številne rekvizite naših misionarjev, ki so kot stalna misijonska razstava, plus še en velik kotiček bo predstavitev našega misionarja Janeza Čebulja iz Adrgasa.
2: V sklopu različnih pobud, ki prihajajo strani misijonskega središča Slovenije, je tudi vabilo k udeležbi na sobotnem, torej 17. oktobra, oratorijskem, misijonskem oratorijskem dnevu od 15. do 18. ure v Velesovem v Domu duhovnosti bo potekal, za otroke bo pripravljena tudi kratka misijonska kateheza in delavnice. Hkrati, dragi poslušalci, pa vašo mladino lahko opozorite tudi na ustvarjalni natečaj Moje srce za misijone. Otroke in mlade namreč vabijo, da pripravijo molitve, risbe, pisma in druge ustvarjalne izdelke za misionarke in misionarje v misijonih. Vsak sodelujoči bo prejel majhno misijonsko pozornost, svoje izdelke pa skupaj s prijavnico lahko pošljete do konca meseca oktobra na naslov misijonskega središča Slovenije. Več informacij o misijonskem oktobru, posebej o misijonski nedelji, ki bo 100. po vrsti, pa najdete na spletni strani misijonskega središča Slovenije. Jure Sešek vam kličem, hvala za današnjo pozornost in nasvidenje čez teden dni.
1: Pojdite, pojdite in učite.
4: In šli so.

0: Ura je polnoč, stopili smo v nov dan, ponedeljek 5. oktobra. Na Radio Ognjišče poslušate ponovitve odmevnejših oddaj in zdaj le bomo ponovili oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, v kateri se bomo skupaj s papežem Leonom XIV. Odpravili na 4-dnevno potovanje po Franciji, v Pariz, Lourdes in Metz. Vabljeni k poslušanju.
1: Iz življenja Vesoljne cerkve.
2: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je od 25. do 28. septembra opravil 4-dnevno potovanje po Franciji, med katerim je obiskal Pariz, Lourdes in Metz. V današnji oddaji bomo podoživeli te trenutke in slišali papeževe spodbude, ki ne veljajo le za Francijo, ampak za vso Evropo. V najino družbo vas vabiva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
3: Ob prihodu na letališče je svetega očeta pozdravilo 7-minutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi. Zatem ga je v Elizejski palači sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron. Sledilo pa je srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora.
2: Papež se je s francoskim predsednikom Macronom dlje zadržal v pogovoru od predvidenega, zatem pa je nagovoril predstavnike iz sveta politike in civilne družbe. Potem, ko je v nagovoru spomnil, da Francija že stoletja sveti kot kulturni, umetniški in duhovni svetilnik, je spomnil tudi na njene krščanske korenine in velik doprinos, ki ga je dala na področju varovanja človekovih pravic. V dobro zapostavljenih je vedno delovala tudi katoliška cerkev. Pomislimo na delo svetega Vincencija Pavelskega, na karitativno prenovo 17. stoletja in tudi danes na številne katoliške ustanove, v katerih zdravstveni delavci spremljajo naše brate in sestre, ki jih je prizadelo trpljenje. V tej luči je papež poudaril, da je varovanje pravice do življenja temelj, brez katerega ni mogoče uresničevati nobene druge človekove pravice. Zaskrbljenostjo opažam današnje odklanjanje družb, ki tvegajo, da bodo znanost in tehnologijo spremenile v pridobitno dejavnost ter spodbujale genske manipulacije, nadomestno materinstvo, trgovanje s človeškimi organi ali ponujanje načrtovane smrti. Varovanje vsakega človeka je po papeževih besedah odgovornost vsakega posameznika in vseh skupaj. Ta odgovornost pa se začne s preobrnjenjem uma in srca ter zahteva resnično in nesebično zavzetost za naše brate in sestre. Ob tem je spomnil, da laičnost države ne izključuje delovanja kristjanov v njej. Kristjan, ki je vključen v javno življenje in deluje v skladu s svojo vestjo, razsvetljeno z vero, ne more biti razumljen kot nekdo, ki izvaja prozelitizem ali kot grožnja edinosti domovine. Prava laičnost namreč ne izključuje verske razsežnosti, ampak jo nasprotno sprejema kot vzgojni vir. Prav zato ima katoliška šola svoje mesto v vzgojno-izobraževalni podobi države, kakršna je Francija. Je bil jasen Leon XIV. Prava laičnost po njegovih besedah torej ne pomeni izključevanja vere iz javnega prostora ali iz vzgoje, ampak prizadevanje, da bi država in verske ustanove med seboj sodelovale v službi skupnega dobrega, da bi svet imel življenje. Papež je znova pozval tudi k prizadevanjem za dialog in mir ter zavedanju, da vojna ni neizogibna.
3: Papež se je zatem odpravil na sedež Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. V nagovoru je obsodil oblike despotizma ali barbarstva našega časa, pa tudi razčlovečenje človeka in humanizacijo strojev. Kot preizkusni kamen spoštovanja človekovega dostojanstva je navedel skrb za otroke v materinem telesu in na vojnih prizoriščih, ljudi s telesnimi in duševnimi ovirami, starejše in migrante.
2: V daljšem nagovoru je sveti oče navzočim na sedežu UNESCO zatrdil, da nobeno izobraževanje ni popolno, če se ne sooči z vprašanjem smisla. Iz tega pa izhaja temeljno vprašanje, kaj pomeni biti človek. Rodili smo se kot otroci, kot bratje in sestre, saj nas povezuje ista človeškost. Rodili pa smo se tudi goli in potrebni pomoči, kar kot odrasli po papeževih besedah pogosto pozabimo. Če pozabimo na svoje rojstvo, to zamegli predstavo o človeškem življenju, ker ga ločuje od zgodovine, ki je skupna vsem nam. Življenje takrat ni več pojmovano kot dar, ampak kot blago. Ne razumemo ga več kot klic k skrbi in odgovornosti, ampak kot proizvod, ki ga je treba izkoristiti. Biti človek namreč po papeževih besedah pomeni živeti odgovorno. S svojim prizadevanjem lahko človek obdeluje ali pa iznakazi zemljo, ustvarja umetnost ali uničuje. Kot najstrašnejši izraz zlorabe njegove svobode je omenil vojno. Pri njenem preprečevanju ima po papeževih besedah posebno vlogo UNESCO. Nadalje je spregovoril o človekovi krhkosti, ki je ne more preprečiti nobena umetna inteligenca. V tej luči je poudaril, da človek v vsakem obdobju svojega življenja potrebuje ljubečo skrb. Sodobno globalizacijo, ki se uresničuje brez bratstva, pohlepen finančni kolonializem, ideološko usiljevanje in stike brez odnosov, ki človeško življenje reducirajo na trgovanje, je primerjal z babilonskim stolpom, ki ljudi ni povezal v edinosti. Danes imamo sicer na voljo sredstva, ki lahko v trenutku povežejo ljudi in celine, vendar smo priča novim oblikam osamljenosti, materialne in duhovne bede ter zapuščenosti. V tej luči je mednarodno skupnost pozval naj posebno pozornost nameni varovanju otrok in mladih. Kdor deluje na področju izobraževanja, po papeževih besedah ve, da nas samo resnica dela svobodne. Preizkusni kamen tega prizadevanja je skrb, ki jo namenjamo najmanjšim in ubogim, otrokom v materinem telesu in na različnih vojnih prizoriščih, ljudem s telesnimi in intelektualnimi ovirami, starejšim, migrantom in beguncem, ter vsem, ki jih ošabnost izključuje kot neproduktivne. Nasproti temu pa po papeževih besedah stoji volja po izkoriščanju in ropanju, ki si prizadeva iz vsakega živega bitja iztisniti čim več. Sedanja ekološka kriza je zato antropološka kriza. Poleg tega je cerkev prepričana, da vsaka kultura v sebi nosi modrost, ki dozoreva v ekosistemu narodov. Tega pa nihče ne more doseči sam, zato je sveti oče pozval k sodelovanju, ki pa se rodi iz zaupanja.
3: Zatem je papež Leon XIV. V katedrali Notre Dame v Parizu nagovoril škofe, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice in bogoslovce. Obnovljena katedrala je po njegovih besedah več kot obnovljen zgodovinski spomenik. Postala je znamenje tega, kaj lahko pomeni cerkev, ki zna povezovati tradicijo, ustvarjalnost, vero in upanje. Katedrala je po požaru znova odprla svoja vrata ljudem z vsega sveta in s tem pokazala, da je lahko prostor sprejemanja, spoštovanja in iskanja smisla tudi za tiste, ki niso del cerkvene skupnosti. Leon XIV. Je zato francoske pastirje pozval, naj jih navdihne prav to. Naj bo cerkev preprosta, gostoljubna, blizu ljudem in odprta za kulturne razlike ter rane sodobne družbe. Posebej pomemben del njegovega nagovora je bil namenjen Evharistiji. Papež je duhovnike spodbudil, naj skrbijo, da bo bogoslužje vedno obhajano dostojanstveno in spoštljivo. Ob tem je duhovnike, škofe, diakone in posvečene spodbudil, naj gojijo pristno ljubezen do liturgije, ter jo obhajajo tako, da bo njena lepota govorila tudi tistim, ki pridejo prvič v cerkev.
2: Petkov večer je sveti oče preživel na stadionu v molitvi z 80 tisoč mladimi. Med molitvenim bdenjem, ki je bilo vrhunec prvega dne njegovega apostolskega potovanja, je spregovoril o izzivih sodobne družbe, osamljenosti, negotovosti ter pomenu dialoga z ljudmi drugih verstev. Mlade je povabil, naj pogumno iščejo pravo svobodo v odnosu z Bogom in v vsakdani izbiri dobrega. Ni dovolj izogibati se zlu. Treba je izbrati dobro. Dobro daje življenje, nikoli ga ne jemlje. Mlade je spodbudil, naj gradijo bratstvo, se ne zapirajo vase ter postanejo pričevalci evangelija v svetu, ki pogosto obljublja srečo, a človeka pušča praznega in osamljenega.
4: Kdor živi z Bogom, je svoboden od vsega, kar kvari življenje, ga prazni in mu jemlje smisel. Dragi mladi Francije, v svojih srcih nosite močno hrepenenje po svobodi, besedi, ki v vaši kulturi še posebej odmeva. Toda kje je izvir resnične svobode? Jezus nam jasno pove, resnica vas bo osvobodila. In ta resnica je on sam. Vir prave svobode je torej živi odnos z Jezusom.
2: Sveti oče je iz besed svetega Pavla Timoteju mladim predstavil tri glagole, ki dobro pojasnijo krščansko svobodo, in sicer izogibaj se, prizadevaj si in bojuj se. Najprej pravi, temu se izogibaj. To pomeni, da se varujemo napuha, nečimrnosti, nasilja in pohlepa. To so drže, ki človeka zasužnjujejo in ga nazadnje obvladajo. Sebičnost, ki se skriva za njimi, pogosto prikriva strašno osamljenost.
4: Če želimo okušati Božjo bližino in pristno človeško bratstvo, moramo zavrniti poželenje, ki uničuje odnose, ne da bi samo kaj podarilo, ter nas zasipa stvarmi, ne da bi nahranilo naše srce. Takšen način življenja človeka vodi v to, da želi imeti vse, a sam ne postane nihče, da prejema množico všečkov, vendar ostaja sam seboj.
2: Mladim je še položil na srce. Ko se odločate, si zapomnite to merilo. Dobro daje življenje in ga nikoli ne jemlje. Dobro skrbi za druge in ne išče lastne koristi.
3: Zdaj pa vas vabim, da skupaj prisluhnemo pesmi, molitvi Pozdravljena kraljica, ki je na stadionu odmevala iz 80 tisoč grl mladih ljudi, zbranih ob svetem očetu.

Sobotno dopoldne je papež začel z obiskom socialnega centra Hiša Bakita, ki jo vodi pariška nadškofija za spremljanje, vključevanje ter podporo migrantom in drugim ranljivim skupinam. Papež je prisluhnil pričevanjem beguncev in prostovoljcev ter poudaril, da nihče ni tako reven, da ne bi mogel nekaj podariti drugim. Obisk je bil izraz podpore cerkve ljudem na obrobju družbe ter tistim, ki se zavzemajo za njihovo spremljanje in vključevanje. Nato se je na Pariškem katoliškem inštitutu srečal s člani provincialne sinodalne skupščine, katehumeni in novokrščniki podariti drugim. Obisk je bil izraz podpore cerkve ljudem na obrobju družbe ter tistim, ki se zavzemajo za njihovo spremljanje in vključevanje. Nato se je na Pariškem katoliškem inštitutu srečal

0: odraslosti. Spregovorili so o iskanju smisla, premagovanju osamljenosti in o tem, kako so v krščanskih skupnostih našli svoj prostor. Njihova pričevanja predstavljajo znamenje novega upanja in duhovne prenove cerkve v Franciji.
1: Prejšnjo soboto popoldne je papež Leon XIV. Na pariškem trgu soglasja daroval mašo, ki se je udeležilo približno 800 tisoč vernikov. V pridigi je Francoze povabil k duhovni prenovi, vnovičnemu odkrivanju krščanskih korenin in k osebnemu srečanju s Kristusom, ki edini lahko poteši človekovo najglobljo žejo po sreči, resnici in ljubezni. Posebno sporočilo je namenil družinam in vsem, ki se srečujejo z malodušjem in duhovno praznino.
0: Pariz je s prihodom svetega očeta doživel eno največjih verskih zborovanj v svoji novejši zgodovini. Papež se je pred mašo v papamobilu popeljal med navdušenimi množicami, pozdravljal družine ter blagoslavljal otroke in dojenčke. Verniki so ga pričakali tudi vzdolž Elizejskih poljan, ki so se za nekaj ur spremenile v veliko prizorišče molitve. Osrednje bogoslužje je potekalo na znamenitem Trgu soglasja. V ozadju je bila upodobitev južne rozete pariške katedrale Notre Dame, nad prizoriščem pa je izstopal več kot 4 metre visok zlat križ. Ob oltarju je stal tudi srebrni kip Marije z detetom, ki ga je leta 1826 podaril francoski kralj Karel X. In ga vsako leto uporabljajo pri procesiji o prazniku Marijinega vnebovzetja. V nagovoru je sveti oče poudaril, da nas na zemlji nič nikoli ne more popolnoma potešiti. Po eni praznini se pogosto pojavi še globlja, ki jo želimo zapolniti z iskanjem užitkov. Vse naredimo, da bi se zabavali, da ne bi občutili notranjega nemira, je dejal. In zbrane vernike povabil, naj pogledajo v svoje srce in se vprašajo, katera je njihova najgloblja žeja, kaj v resnici iščejo.
2: L'être humain est fondamentalement un être de désir.
0: Človek je v temelju bitje, ki hrepeni, in samo Bog lahko napolni to notranjo praznino. Da, bratje in sestre, Jezus Kristus, dobri pastir, nas kakor pastir svoje ovce vodi k izviru sreče in miru. Vsakega in vsako izmed nas pozna po imenu. V njegovih očeh nihče izmed nas ni številka na osebnem dokumentu, niti identifikacijska koda, ampak edinstvena in nenadomestljiva oseba. Povedal je še, da goreče moli, da bi se iz čudovitega mesta Pariza živa voda svetega duha razlila po vsej Franciji. Tretji dan apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Franciji je zaznamoval obisk svetovno znanega Marijinega romarskega svetišča v Lurdu. Sveti oče je tja prispel že v soboto zvečer in najprej zmolil pred votlino prikazovanj. V nedeljo pa se je v Lurdu srečal s francoskimi škofi in daroval mašo. V pridigi je romarje in cerkev nasploh pozval k spreobrnjenju. Bolnim pa je dejal, naj svoje trpljenje vidijo kot del Kristusovega odrešenskega delovanja. Prispevek Petre Stopar.
3: Na evharistični slovesnosti, pri kateri je po navedbah francoskega portala Vatican News sodelovalo približno 150 tisoč romarjev, 1000 duhovnikov, 150 škofov, 100 diakonov in 1500 prostovoljcev, je Leon XIV. Veliko pozornosti namenil besedam o spreobrnjenju, pokori in priznanju napak. Ta klic k spreobrnjenju, je dejal papež, velja za samo cerkev. Mora imeti pogum, da začne pri sebi, je dejal in pozval k ponižnosti pri soočanju z globokimi ranami, nezvestobami in bolečimi napakami cerkve. Prepoznavanje teh je po papeževih besedah bistvenega pomena za duhovno rast. Sveti oče se je posebej obrnil tudi na bolne in jim povedal, da lahko njihovo trpljenje postane sodelovanje v Kristusovem odrešenju. Dragi prijatelji, ki ste bolni, toliko vas je tukaj v Lurdu in vas pozna trpljenje. Vaše preizkušnje in bolečine, če jih živite v duhu darovanja, lahko prispevajo k odrešenskemu delu, ki ga svet tako zelo potrebuje. Na ta način, je dodal papež Leon, ste resnično v središču cerkve in vaš

0: vloga je nenadomestljiva. Pred svetomašo v Lurdu je imel papež uradno srečanje s francosko škofovsko konferenco, ki se redno na svojih plenarnih zasedanjih zbira v Lurdu, le nekaj korakov od votline, kjer se je devica Marija prikazala sveti Bernardki. S tem po papeževem mnenju francoski škofje jasno pokažejo, da cerkve v Franciji zaupajo v varstvo Božje matere, da bi jo z večjo gotovostjo vodila v skladu z gospodovo voljo. Povabil jih je, naj se nikoli ne utrudijo pri oznanjevanju evangelija. Nato pa se je ozrl na zgodovino cerkve v Franciji, ki je po papeževi oceni neizmerno bogata. Cerkev je bila priča in je celo prispevala k počasni izgradnji francoskega naroda. Še danes je sestavni del njegove kulture, njegove istovetnosti in poklicanosti v svetu, je dejal papež. Pohvalil je odločnost in pogum cerkve, kar se je po njegovem videlo med nedavnimi razpravami o koncu življenja. Sam si goreče želi novega misijonskega zagona v Franciji. V tej luči je omenil več izzivov, kot so prihodnost katoliškega šolstva, ki naj bo še naprej osredotočeno na Kristusa in usmerjeno na celosten razvoj človeške osebe v vseh njenih razsežnostih, upad redovnih poklicev in še posebej zloraba otrok znotraj cerkve. Papež je ocenil, da so francoski škofje v zvezi s tem sprejeli pogumne ukrepe za spoprijemanje s tem vprašanjem, in sicer preko poslušanja, iskanja resnice, pravičnosti, odpuščanja, zadoščenja in odločnega zauzemanja za kulturo preprečevanja in zaščite proti tem zločinom. Papež pa se zaveda še enega izziva, to je enosti. Cerkev v Franciji je označil za malo čredo, ki mora združiti svoje moči za poslanstvo, in dejal, da bi ideološke delitve njeno pričevanje izničile.
1: Popoldne se je papež srečal z bolniki in njihovimi spremljevalci ter se kar 2 ure zadržal v pogovoru s 7 žrtvami zlorab strani predstavnikov cerkve. Večer je okronala tradicionalna veličastna procesija z lučkami, ki jo je vodil sveti oče, ter na koncu zbrane tudi nagovoril.
2: V sprejemnem centru Notre Dame v Lourdes se je Leon XIV. Srečal s predstavniki bolnikov, ki že 150 let prihajajo v francosko svetišče, ter z osebjem in prostovoljci, ki zanje skrbijo. V nagovoru je znova poudaril, da se človekovega dostojanstva ne meri in se o njem ne razpravlja. Skušnjavo, da bi človeku vzeli življenje pod pretvezo lažnega sočutja, je treba odločno zavrniti. To, kar je uzakonjeno, še ne pomeni, da je moralno, je poudaril Leon XIV. In dodal.
3: Oui, chers amis, soyez des serviteurs passionnés de la vie.
4: Da, dragi prijatelji, bodite goreči služabniki življenja. Nihče nima nikoli pravice, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina ne sme nikoli postati služabnica načrtovane smrti.
2: Bolnikom pa je zatrdil, da niso breme, ampak utripajoče srce naše človečnosti in dragocen zaklad za cerkev. Potem, ko je obiskal samostan kontemplativnih sester, se je Leon XIV. Zasebno srečal s 7 žrtvami zlorab. Prisluhnil je vsakemu posebej, njihovim zgodbam, bolečini in trpljenju, ki so ga žal včasih doživljali ob soudeležbi ali molku tistih, ki bi jim lahko pomagali. Nato je izrazil svojo bližino tistim, ki so trpeli in še trpijo zaradi ran zlorab. Povedal je, da si prizadeva, da se takšno zlo ne bi nikoli več ponovilo. Posebno ganljiv trenutek njegovega obiska Lurda pa je bila tradicionalna večerna procesija z lučkami, petjem in molitvijo rožnega venca. Papež je ob sklepu 50.000 navzočim zatrdil, da se trpljenje sedanjega časa ne more primerjati s slavo, ki nam bo razodeta v večnosti.
3: Nous sommes donc appelés à persévérer dans notre marche. Encore et encore.
4: Poklicani smo torej, da ustrajamo na svoji poti vedno znova, dokler nam bodo podarjeni dnevi življenja na tem svetu, na katerem Marija hodi pred nami. Zaupanjem bomo hiteli k njej, katere brezmadežno spočetje sije kakor svetilnik v noči. Ona je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ki našemu svetu daje upanje, ki ga potrebuje. Nocoj uprimo svoj pogled v Marijo, tako veličastno in hkrati tako človeško, ter pustimo, da nas ona vodi k Bogu, ki je zmagovalec.
2: Jeromar je ob koncu procesije v Lurdu še povabil papež Leon XIV.
1: Zadnji dan svojega obiska Francije pa se je papež odpravil še v mesto Metz, kjer se je najprej udeležil medverskega srečanja. Zbrane v kongresnem centru Robert Schuman je povabil, naj po zgledu tega ustanovnega očeta Evropske unije spodbujajo mir in edinost. Predstavniki verstev so ob tej priložnosti podpisali posebno izjavo.
2: Predstavniki verstev so prebrali Mečko izjavo, katere osrednji poudarek je bil, da vere ne smejo ostati zgolj pri prijaznih besedah o miru, ampak morajo skupaj konkretno delovati zanj. Poziv je usmerjen k varovanju edinosti človeške družine in dostojanstva vsakega človeškega življenja. Predstavniki so opozorili na naraščajoče konflikte, razdeljenost in napetost v Evropi in svetu ter poudarili, da imajo verske skupnosti posebno odgovornost za spravo, sožitje in ustvarjanje prostora miru. Skupni poziv so predstavniki verstev prebrali po delih in ga nato skupaj s papežem tudi podpisali. Sveti oče se je v svojem nagovoru poklonil liku častitljivega božjega služabnika Roberta Schumana, človeka velike moralne in državljanske veličine, ki je lahko zgled pri premagovanju polarizacij in razdrobljenosti našega časa.
3: Cet homme de foi et de conviction sut transformer les anciennes lignes de fracture en pont d'espérance pour toute l'Europe.
2: Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal nekdanje meje spremeniti v mostove upanja za vso Evropo, ter tako postal pravi ambasador edinosti v različnosti. Po njegovem zgledu je naša skupna odgovornost, odgovornost verujočih žena in mož, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečati, stkati prijateljstvo in graditi mir. Dialog ne zmanjšuje naše identitete, temveč jo izraža v preprostosti in resnici, ko se odpira drugačnosti drugega. Kot je dejal moj predhodnik papež Frančišek, dialog med ljudmi različnih verstev ne poteka zgolj zaradi diplomacije, vljudnosti ali strpnosti. Njegov cilj je vzpostavljati prijateljstvo in mir. Dialog je po papeževih besedah pot, po kateri drugačnost prepoznavamo kot obljubo in ne kot grožnjo. Je umetnost srečanja, ki jo naš svet močno potrebuje in je v popolnem nasprotju z agresivnostjo in nasiljem. Klicati Božje ime za opravičevanje nasilja ali zatiranja namreč pomeni skruniti to ime. Nič, kar kazi človekovo dostojanstvo, se ne more sklicevati na pristno Božje navdihnjenje. Verski govor mora nenehno spodbujati k razoroževanju src in besed. To pomeni neposredno odgovornost vsakega izmed nas kot varuhov svojih verskih izročil. Veličina civilizacije se namreč po papeževih besedah ne meri po njenih materialnih dosežkih, temveč po načinu, kako obdaja, varuje in dviga človeško osebo. Religije so varuhinje življenja, potrjujejo njegovo sveto vrednost. Sveti oče je prepričan, da se njihova rodovitnost kaže v ljubeči navzočnosti ob najbolj ranljivih in krhkih. Služiti življenju pomeni obdajati ga s skrbjo, bližino in nežnostjo, zlasti v preizkušnji vse do konca, je še poudaril Leon XIV. In tako znova, kot že večkrat med potovanjem po Franciji, omenil varovanje življenja in s tem posredno obsodil vsakršno zakonodajo o evtanaziji ali splavu.
1: V kongresnem centru Robert Schuman se je sveti oče udeležil še enega dogodka, na katerem sta poleg njega spregovorila še francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik francoske škofovske konference, kardinal Jean-Marc Avelin. Osredotočili so se na korenine Evrope in izročilo, ki ga je evropskim narodom želel predati Schuman. Nekaj glavnih papeževih poudarkov bo povzela Petra Stopar.
5: Sveti oče je tudi v tem sicer daljšem govoru veliko pozornosti namenil zapuščini in sporočilu ustanovnega očeta Evrope Roberta Schumana. Uvodoma je pojasnil, da je treba Evropo razumeti bolj kot kulturno in zgodovinsko resničnost in ne kot geografsko. Ter poudaril, da je Evropa cvetela in napredovala, ko je lahko črpala iz najboljših vidikov svoje preteklosti in jih na nove in ustvarjalne načine preoblikovala skozi srečanja z drugimi, vključno z drugimi civilizacijami.
3: In otre per dell'Europe,
5: Med globokimi koreninami evropske civilizacije je papež Leon opozoril na še enega veliko zgodnejšega ustanovnega očeta Evrope, svetega Benedikta, ki je spodbujal skrb za revne, bolne in starejše, izobraževanje otrok in univerze, bolnišnice in medicino, arhitekturo in inženirstvo, razvoj znanosti, prava in organizacije mest ter držav samih. Tako po papeževem mnenju ne moremo govoriti o Evropi brez, da bi omenili krščanstvo, kar je razumel tudi Schumann, je dejal in spomnil tudi na Alcida de Gasperija, še enega utemeljitelja sodobne Evrope. V nagovoru je papež Leon poudaril pomen spoštovanja verske svobode in sodelovanja med cerkvijo in državo, hkrati pa potrdil, da univerzalne vrednote, kot so pravice in obveznosti človeka, svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje vladavine prava, predstavljajo temelj harmonije v multikulturni družbi. To je po njegovem še posebej pomembno zaradi priseljevanja, s katerim se sooča Evropa. Sprejeti človeka pomeni vključiti ga, kot da bi bil del lastne družine in mu ponuditi priložnost, da razvije svoje darove, sposobnosti in občutljivost, pa tudi, da se vključi v življenje družine. Zavedati se moramo zgodovinskega pomena tega, kar se dogaja, namreč srečanja med narodi in kulturami, kot ga še ni bilo in ki nas spodbuja k temu, da na nove in ustvarjalne načine znova odkrijemo svoje korenine, hkrati pa pozorno prisluhnemo drugim. Univerzalni značaj temeljnih evropskih vrednot nam daje zagotovilo, da je ta dialog mogoč in da lahko zagotovi trdno podlago za našo družbo, kar nam omogoča, da si učinkoviteje prizadevamo za mir in spravo v svetu. Od Schumanna se lahko po papeževih navedbah naučimo globoke želje po miru. Ta ni niti naivni pacifizem, niti predaja iluziji, da je odgovor v oboroževanju. Evropa mora po papeževem prepričanju temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava in zavezanosti k danim obljubam. Svoj govor je sklenil s pozivom mladim, da zgradijo Evropo današnjega in jutrišnjega dne. Ne podlegajte miselnosti nasilja in zatiranja. Ljubite življenje v vsakem trenutku in ne bojte se prihodnosti. Ne bojte se ustvariti družine, roditi otrok, braniti dostojanstva vsakega človeka, od spočetja do smrti. Ne bojte se neutrudno delati za dobro svojih skupnosti, tudi s političnim udejstvovanjem. Bodite graditelji skupnosti, je še povedal Sveti Oče.
2: Svoje štiridnevno apostolsko potovanje po Franciji, v sklopu katerega je obiskal Pariz, Lourdes in Metz, je papež sklenil sveto mašo v stolnici svetega Štefana v Metzu. Tamkajšnjo cerkev je spodbudil naj bo svetilnik upanja za Francijo, Evropo in za ves svet. Petra Stopar.
5: V gotski katedrali svetega Štefana v Metzu je papež dejal, da v tej zgodovinski deželi ob reki Mozeli, ki nikoli ni nehala biti stičišče narodov in je bila boleča meja v Evropi, danes Božja obljuba odmeva s posebno močjo. Možje in žene te dežele, ki so jo v preteklosti po papeževih besedah razdirali bratomorni spopadi, dobro vedo, da ni res, da je tisti, ki se maščuje, močnejši od tistega, ki odpušča. Ni res, da je tisti, ki ne popusti, močnejši od tistega, ki si prizadeva za spravo. In ni res, da je tisti, ki odide in zaloputne vrata, močnejši od tistega, ki sprejme napor skupne hoje.
6: Metz in Mozela pričujeta vsemu svetu, da je sprava mogoča le, če imamo pogum pretrgati verigo za mir. Potrebna sta moč in velika notranja uravnoteženost, da se ne pustimo premagati zlu, zlasti kadar so prizadejane rane globoke. Toda s pričo krivice je za človeka edina pot odrešenja ljubezen, ki skrbi za drugega in si prizadeva ohraniti zaupanje, ne glede na okoliščine, tudi ob ravnanjih, ki jih je najtežje sprejeti.
5: V homiliji je papež spomnil tudi na prispevek meništva pri oblikovanju moralnih temeljev sveta, v katerem živimo, kot so svetost in nedotakljivost človeškega življenja, skrb za uboge ter sprejemanje tujcev.
1: Na letu iz Metza v Rim je Leon XIV. V pogovoru z novinarji v angleščini in španščini odgovoril na nekaj vprašanj. Med temami sta bili tudi rana spolnih zlorab in vprašanje francoskega načela laičnosti države. Na to so sledila mednarodna vprašanja, kot so vojna v Evropi in pogum za pogajanja, zaskrbljenost zaradi krepitve ekstremizmov v Nemčiji in na evropski celini, umetna inteligenca in grožnja velikih tehnoloških podjetij ter morebitna prihodnja potovanja.
2: Novinarje je zanimalo, ali je papež s tem, ko se je v polovici svojih govorov dotaknil tematike konca življenja, ko je na primer v Lurdu dejal, da to, kar je zakonito, še ni nujno tudi moralno in se je s tem posredno dotaknil zakona o evtanaziji v Franciji, prestopil mejo ločitve cerkve in države. Papež je pojasnil, da je želel le učiti to, kar cerkev resnično veruje, torej meje ni prestopil. Na primeru 87-letne invalidne ženske, ki so jo v Madridu zaradi neplačevanja najemnine izselili iz njenega stanovanja, je papež zatrdil, da so nujno potrebne spremembe v sistemu držav, da se takšni primeri ne bi dogajali. V luči kulture odmetavanja, cerkev po njegovih besedah poziva k več človečnosti in občutljivosti za bolečino in trpljenje drugih. Ena od tem pogovora z novinarji je bila tudi vojna v Ukrajini. Papež z skrbljenostjo spremlja vedno večja vlaganja v vojaško industrijo, še posebej v jedrsko orožje. Nekatera gospodarstva izjemno rastejo prav na račun industrije povezane z vojno. Ljudje pa po papeževih besedah iščejo glas nekoga, ki bi pokazal drugačno pot.
7: In vemo, da esas potencias, ki buscan sempre imponer,
2: vidimo, kako skušajo velike sile z močjo in nasiljem vedno znova uveljaviti svojo voljo, namesto da bi se odločile za dialog in pogajanja o razlikah, ki med državami seveda obstajajo. Tako se vse bolj približujemo novim vojnam in konfliktom, kakršnim smo priča v današnjem svetu. Potrebujemo glas, ki zagovarja dostojanstvo človeka, vrednost življenja in možnost, da več sredstev namenjamo zdravstvu in izobraževanju ter manj orožju. Tukaj ima po papeževih besedah posebno odgovornost cerkev, da voditelje sprtih držav vabi za pogajalsko mizo. Sicer pa je svoje potovanje po Franciji sveti oče opisal kot dneve polne številnih blagoslovov, skoraj čudežev. Posebej je omenil srečanje z bolniki v Lurdu, kjer je doživel, kako se Božja milost dotika številnih src, pa tudi srečanje z mladimi. Veseli ga, da mladi iščejo nekaj več, kar so dokazali s tem, da se jih je na stadionu zbralo 80 tisoč iz vse Francije.
8: V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Srečan s papežem v Metzu se je udeležil tudi slovenski duhovnik, delegat za Slovence v Franciji Jože Kamin. Poklicala ga je Petra Stopar.
9: Dragi poslušalci, zdaj je z nami na telefonski zvezi župnik slovenske župnije v Freiming Merlebachu na vzhodu Francije in delegat za Francijo, gospod Jože Kamin. Lepo pozdravljeni.
10: Lepo pozdravljeni iz Francije.
9: Gospod Jože Kamin, spremljali ste papežev obisk v Franciji, bili ste pri sveti maši, ki jo je daroval v Metzu v stolnici svetega Štefana. Najprej, kakšni so vaši osebni vtisi, kaj vas je med obiskom najbolj nagovorilo ali presenetilo?
10: Ja, s posebnim močnim vtisom sem drugič, odkar sem tukaj na škofiji Metz, stopil v to stolnico svetega Štefana. Bil sem navzoč že leta 1988, ko je pred 38 leti in 12 dnevi natančno izračunano, stopil Janez Pavel II in smo z njim torej tudi somaševali. Takrat so bili zelo preprosti, lepi trenutki. Danes je bil sicer dostop do stolnice zelo zastražen in tako dalje. In je bilo potrebno imeti ogromno dokazov, dovolenj in tako naprej. Pa vendar, prva ugotovitev je ta, da so ljudje ustrajali in tudi tisti, ki niso mogli iti v stolnico. Stolnica je bila zelo omejena, 2000 ljudi. Ampak ostalih 35 tisoč zunaj v neposredni bližini in preko 100 tisoč na različnih drugih krajih mesta Metz so že zgodaj zjutraj, nekateri ob šestih morali iti na pot, da so ob štirih preko velikih ekranov doživeli to svetomašo in nagovor papeža Leona XIV. Našim tako rekoč vernikom te pokrajine Mozelj, kjer je od nekdaj bila prizorišče medsebojnih obračunavanj in vojn med Nemci in Francozi, danes pa je to za vzor, tako rekoč, kako lahko odpuščanje in mir pripelje do pravega sožitja človeškega, in seveda papež je prišel kot Petrov naslednik tudi potrditi v veri kristjane. In to smo na poseben način bili, če dovolite, zelo prijetno presenečeni nad Parizem. Pariz je bil tako rekoč žar oziroma najlepši trenutki so se zame odvijali ravno v stadionu, kjer je 80 tisoč mladih bilo zbranih, in ti prostori so bili seveda zastonjski, ampak niti eno uro niso bili na voljo in že je bilo vse napolnjeno. Rekel bi, da v Franciji, kjer se včasih zdi, da je vera in katoliška vera nekje omejena na starejše osebe, vidimo čisto drugače, da se nekaj preusmerja tudi oziroma rojeva tudi med najmlajšimi. Tega smo priča tekom teh zadnjih let tudi pri številnih katehumenih, ki zaprosijo za krst, teh je bilo 21 tisoč prejšnje leto, in moram reči, da ne moremo iti mimo tega lepega duhovnega doživetja in lepote svete maše na Place de la Concorde, kjer je včasih revolucija jemala življenja in tudi preko 100 duhovnikov je bilo tam obglavljenih, da ne omenjam drugih. Trenutki zares povezanosti, trenutki upanja v Franciji, ki doživlja tudi na političnem področju veliko pretresov, tudi nismo več tako varni kot nekoč, vse je nekje upirjeno v to vprašanje, ja, kako bomo jutri naprej, kako bo z mirom, kako bo, ker imamo občutek, da se pripravljajo vojne, papež pa je prišel s tako preprosto besedo, z evangelijem v roki, brez drugih načinov kot samo odprto srce, pogled, uho in seveda jasno besedo, da je na strani življenja in ne na strani smrti. In to s tako vedrino in s takim notranjim mirom, in ko gledam na različne, torej po internetu, kako se tudi muslimani pridružujejo in na lep način izražajo to, da so kristjani pokazali zelo lep obraz vere tudi v javnosti in da nas spodbujajo k temu, da nadaljujemo v to smer, je papežova beseda in papežov zgled vidno nagovorila tudi tiste, ki niso katoličani.
9: Kako pa gledate morda na prisotnost ali na odziv evropske politike na ta papežov obisk?
10: Ja, med tukaj se je potrebno skoncentrirati na Metz, Robert Schuman. Zanimivo je bilo to videti, da je bila navzoča 96-letna gospa, ki je mati današnjega škofa iz Nanterja, monsenjora Rougieja. Nekoč je bila njegova tajnica in če smo danes tudi mi nekje povezani s Schumanom in da mu pripravljajo celo beatifikacijo in tako dalje, pomeni, da je njegovo življenje in upirjenost bila usmerjena v to Evropo, seveda krščanskih korenin. Ne moremo, jaz osebno ne morem sprejeti tega, da ne bi, da bi se gradil, da se gradi Evropo brez teh temeljev, ki izhajajo z naše katoliške vere. To prav gotovo in je papež tudi na tem področju in tudi kardinal, ki ga je spremljal, to lepo povedal v tem centru, kongresnem centru Roberta Schumana. Ta poudarek je bil jasen, da ni Evrope brez krščanskih korenin.
9: Tudi francoski predsednik je prisostvoval v Metzu, tudi na tem srečanju koreninam Evrope. Povabil je tudi predstavnike drugih držav članic Evropske unije. Končni seznam je bil sicer malce krajši, ni bilo toliko teh glavnih predstavnikov. Kako so to sprejeli tudi francoski mediji, glede na to, da je imel papež tudi pomembna sporočila za politiko?
10: Ja, to so pa predvsem se skoncentrirali malo na osebo našega predsednika Macrona, ki seveda doživlja v zadnjih mesecih precej takih napadov in so izkoristili, češ, no, ko papež spregovori, pride 800 tisoč ljudi, ko pa Macron priredi nekaj, so pa prazne ulice in tako naprej. Ta usporedja, dobro, to je karikatura. Pa vendar, ja, gotovo odgovor je bil tako rekoč samo iz Luksemburga in Andore, kar je, bi rekel, zelo majhen del Evrope. Vendar prepričan sem, da ni potrebno, da pridejo predstavniki Evrope v Metz, da bodo slišali gotovo in so že preučili vse to, kar je bilo rečeno in kar je prišlo direktno iz papeževih ust. Vendar je res, da se čuti nekje neka polarizacija oziroma usmeritev k pripravi vojn, k pripravi igranje z orožjem in tako dalje. Papež pa nagovori človeka z mirom, torej ne prihaja z orožjem, prihaja s totalno nasprotnim elementom stabilizacije, ki je odpuščanje in mir. Tega pa se ne da doseči z orožjem, s protokoli, z nasiljem, ampak ja, s človeško pripravljenostjo. Včasih je potrebno dolgo časa, tako kot so se Nemci pa Francozi pobijali med seboj, danes pa je to najlepše in najboljše sožitje, ker sta pamet in razum na nek način močnejša postala kot pa nasilje in vojne grozote.
9: Je pa tudi papež posebej v kongresnem centru Roberta Schumana na koncu pozval mlade, jih spodbudil, naj ne podležajo logiki zatiranja in nasilja, spodbudil jih je, naj se ne bojijo ustvariti družine, imeti otroke. Tako da je to bil res tak zelo pomenljiv obisk za vso Francijo, za vse generacije, še posebej pa za mlade rodove, ki prihajajo in ki naj ustvarjajo in skupaj gradijo Evropo.
10: Vsekakor. Francija je bila že od nekdaj na nek način zrcalo neke močne kulture, močne vere, dala je veliko svetnikov. Tudi danes, ko hodite oziroma se sprehajate po mestih, vaseh in tako dalje, se to vidi. In rekel bi, da je papež usmeril tudi današnjega človeka proč od TikToka, proč od Uber Eatsa, torej sočloveku oziroma k stvarjanju nekaj močnejšega kot tistega, kar se da dobiti na ekranu, ki tako rekoč človeka oddaljuje od človeka, ampak hoče na nek način približati in ustvariti tisto vez, ki je vez bodočnosti, ki je bila močna v preteklosti in ki bo rešila bodočnost. Človek, ki bo zaprt sam vase ali pa mašina, stroj, kot je rekel, ne more nadomestiti človeka. Umetna inteligenca je hkrati nekaj lepega, pa nekaj izredno nevarnega. Tako da mislim, da je prav, da je na nek način odprl oči oziroma še enkrat povabil, se to ni prvič, da ljudje na nek način dobijo nov kompas, novo usmeritev oziroma potrdijo upanje in ljubezen v svojem vsakdanjem življenju. Seveda sad ljubezni so otroci, če je pa prihodnost tako zamegljena negotovosti, negotova, pa seveda se ustrašijo starševstva, se ustrašijo in se sprašuje, ja, že za nas je težko, kaj pa šele otroci, kako bodo pa to lahko preživeli oziroma doživeli na lastni koži. Ta strah pred bodočnostjo marsikoga ovira tudi na tej poti, da bi ustvaril družino oziroma v tem smislu, da bi prišlo do večjega rojstva otrok. To čutimo, s tem se soočamo, bi rekel tako rekoč, dan za dnem. Je pa prav in lepo, da je papežev obisk balzam na to vsakdanjo rano in da hkrati kot Petrov naslednik usmeri naš pogled, naše srce, da, kot so rekli novinarji, pozitivno vibracijo in nas usmeri k sočloveku, k ustvarjanju, k krščanski ljubezni, k rojstvu otrok in nas poveže konec koncev z Bogom in seveda ne dovoljuje, da bi človek postal tako rekoč tisti, ki bi gospodoval nad življenjem in smrtjo in zato je tudi našemu predsedniku Macronu odgovoril s tem, kako gleda na življenje in kako gleda na smrt in če je že tako rekoč evtanazija je pri nas uzakonjena, zakon je eno, morala pa je drugo. To je tudi jasno podčrtal, da vse, kar je zakonito, ni vedno moralno. No, tako da moram reči, da je ta obisk bil zares nekaj lepega, nov doprinos kisika in v tej preprostosti, v tej skromnosti papeža, bi rekel, da je bil močnejši kot kakršnokoli orožje, postal je orodje miru, kohezije, vibracije Božje navzočnosti in mislim, da bomo še dolgo časa živeli iz teh treh oziroma velikih trenutkov Pariz, Lourdes in Metz v nadaljnem razvoju naše duhovnosti in naših medsebojnih odnosov.
9: Gospod Jože Kamin, slovenski župnik v Freiming-Merlebachu v Franciji, hvala za ta pogovor.
10: Hvala vam.
2: Sklenili smo oddajo, v kateri ste lahko slišali utrinke iz papeževega bogatega potovanja po Franciji. Uredila sem jo Marjana Debevec, z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
8: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

0: Ura nas opozarja, da smo že pri naslednji ponovitvi. In sicer bo to nedeljski klepet, v katerem bomo gostili Janija Kramarja iz Slovenskega društva Hospic.
1: Nedeljski klepet.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oktobrskem nedeljskem klepetu. Tokrat je z mano Jani Kramar, vodja detabuizacije v Slovenskem društvu Hospic. Jani, dobrodošli.
3: Dobro večer.
2: Vaše delo se imenuje detabuizacija. Lahko to nekoliko bolj razložite in poveste, kaj pri smrti še vedno ostaja tabu?
3: Še enkrat dober večer vsem poslušalcem in poslušalkam vašega radija. Detabuizacija je pravzaprav najbolj učeno ime programa v Slovenskem društvu Hospic. Seveda smo bolj poznani po programih, kot so spremljanje umirajočih in njihovih svojcev, žalovanje otrok in mladostnikov in pa seveda naš program prostovoljstvo, ki brez prostovoljcev si mi seveda naše dejavnosti ne moremo predstavljati. No, kot sem rekel, ta detabuizacija je pa ena tuja beseda, ki pa pomeni, tako če bi malce poetično jo razložil, pravzaprav je, detabuizacija pomeni odkrivanje nekih tančic, razkrivanje tančic, ali pa bi rekel, če poskušam biti malo bolj dobeseden, torej smrt je tabu, o smrti se ne bi pogovarjali, smrt smo izrinali iz naših razmišljanj, iz naših pogovorov, smrt je nekaj pravzaprav prepovedanega, mi pa si v društvu želimo, da bi se o smrti vendarle govorilo. Če se malce pošalim, zato da človek pride na svet, da se rodi, mora imeti malce sreče. Ne? Za smrt pa seveda ni potrebno kaj veliko sreče, ampak kako ljudje pravzaprav razmišljamo, funkcioniramo. O rojstvu se strašno radi pogovarjamo in je pravzaprav, ja, absolutno nekaj veselega, dobrega. O smrti, ki nas pa zagotovo čaka, ne, se pa ne bi pogovarjali in spet, če malce ne, ko smo hodili v šolo, če smo vedeli, da bomo pisali kontrolno nalogo, ne, smo se vsaj poskušali malo učiti o smrti, ki nas zagotovo čaka, če ne, bi rekel drugače, smrt naših bližnjih, prijateljev, znancev in na koncu seveda tudi lastna, o tem se pa najrajš ne bi pogovarjali.
2: Kaj pa mislite, veliko imate izkušenj z tega področja, zakaj pa se o tem ne bi pogovarjali? Česa nas je tako strah?
3: To, bi rekel, je odgovor, se mi zdi zelo enostaven, zaradi tega, ker nas pogovor o smrti lastni ali pa, bi rekel, bližnjih znancev nas spominja na lastno krhkost, minljivost in nehote, bi rekel, v nas sproža en strah, ja, pravzaprav zdrah pred tem neizpodbitnim dejstvom. Zanimivo, ne, da se iz podobnega razloga kot pogovorom o smrti imamo velike težave pri komunikaciji z žalujočimi, z neozdravljivo bolnimi in tako naprej. Nam se zdi pravzaprav detabuizacija pomembna iz enega preprostega razloga. Še prevečkrat se nam dogaja, ko vstopimo v družino, da ko se pogovarjamo s svojci, nam svojci pravzaprav potem rečejo, lejte se, zdaj boste šli k našemu bolnemu očetu, materi, ki je v sosednji sobi, ampak njej nič govor, ali pa njemu nič govoriti o tem, da je neozdravljivo bolan. No in potem se gremo pogovarjati s neozdravljivo bolno osebo in ko od nje odhajamo, nam ta svojec reče, veste, jaz vem, da bom umrl, ampak svojci ničesar ne vejo, nim nič povedati o tem, kako zelo sem jaz bolan. In to je tist, bi rekel, težava pravzaprav, ki jo želimo na nek način z detabuizacijo smrti s tem programom nekako nagovoriti. Namreč pogovarjati se o smrti seveda je težko, ni lahko, ni fajn. Ampak iz izkušenj pa vemo, da če se o smrti pogovarjamo takrat, ko je še čas, potem so zadrege ob koncu življenja manjše. Ne pomeni, da jih ni, ampak so manjše. Smrt je pravzaprav ena taka stvar, ki nas prizadene tako ali drugače, ampak in prinese številne zadrege, ampak če se o tem pogovarjamo vnaprej, potem so te zadrege manjše. Kakšne zadrege? Torej, sem imel prijatelja, ki me je enkrat poklical že pred leti in je rekel, pravi, veš, moja mama je bolna, pa ne vem, ali bi jo dal v bolnico, ali v dom. Jaz sem rekel, pa ste jo vprašali, kje bi ona bila. Ja, to pa ne smemo. Ja, seveda, bi rekel, izkušnja pravi, da je običajno večja zadrega pri svojcih, kot pa bi rekel pri neozdravljivo bolnih osebah. In zato se je vredno o tem pogovarjati vnaprej. Naslednja stvar, ne, ki bi rekel tak primer, zakaj se je vredno o smrti pogovarjati. Ne. Eno taka, seveda, zadnja avtonomija neozdravljivo bolnih je tudi odločanje o lastnem pogrebu. Ne. In spet je, bi rekel, zadrega na strani svojcev. Ne? In potem se zgodi, da ne vemo, kdo lahko na pogrebu govori, ali lovci imajo lahko govor kot primer, ali godba ja, godba ne. In naša izkušnja pravi, da se je o tem potrebno pogovarjati tudi z neozdravljivo bolno osebo. Ni potrebno reči, ti draga mama, ti dragi oče, kako bi pa ti želel biti pokopan. Ne, pristopiš in začneš pogovor o pogrebu. Sem bil na enem pogrebu, pa je bila godba, pa je bil ta govornik. In moja izkušnja je, ne, pri spremljanju umirajočih, da se običajno neozdravljivo bolnemu zasvetijo oči in prileti kakšno vprašanje. In potem je samo še korak do tega, da nam neozdravljivo bolna oseba razloži, kakšen pogreb želi imeti. To je ena zadnjih avtonomij, ki jih še imajo neozdravljivo bolni. In spet bi rekel, lahko povem primer, ne, ki ga bom nosil v svojem srcu do konca življenja in tudi upam, da se ga bom spomnil tudi, ko bom sam na tem. Ne, smo spremljali, jaz prihajam z Dolenske, ne, enega gospoda, ki je strašno, on je ves čas je govoril, jaz se smrti ne bojim, bojim se pa umiranja, ampak smo to umiranje skupaj s prostovoljci pravzaprav olajšali do te mere, da se je lepo ulegel. Žena je res skrbela za njega lepo in jaz sem bil tam ene tri dni pred smrtjo, ko je bil že komatozen in je so ženo se pogovarjala in se zasliši iz bolniške sobe, Ivi, pridi! No in so šla k njemu v sobo in rekel prav, še nekaj sem pozabil v zvezi s pogrebom povedati. Pravi, glej, da bo v mrliški vežici tudi belo vino, ker vsi ne pijajo cvička. Torej, ja, seveda minister za zdravje opozarja, da naj ne delamo reklame za alkohol. Hotel sem samo povedati, ne, torej, želijo si vplivati na to, samo če mi uspemo pravzaprav vzpostaviti, če smrt do te mere, če se zdaj vrneva k vašemu prvotnemu vprašanju, če uspemo smrt do te mere detabuizirati, da padejo vse maske, če hočete, vsi tabuji in se o tem odprto pogovarjamo.
2: Kako pa razložiti ljudem, da vključitev hospica ni obup nad življenjem, obup nad nekim človekom, nad bolnikom, ampak je lahko pravzaprav odločitev, da bomo čas, ki nam ostaja, živeli čim bolj polno. Velikokrat se morda zdi, da če bomo poklicali hospic, bo pa naša ljubljena oseba, ki je recimo bolna, ki se počasi poslavlja, mislila, da smo jo že odpisali, če se lahko tako izrazim.
3: Ja, tudi to je, bi rekel, pravzaprav še en razlog več, ne, o tem, da je treba smrt detabuizirati. Ne. Pravzaprav izkušnja pravi, da nekako ob koncu pravzaprav smo soduhovniki in pa hospic tisti, ki nekako v očeh predvsem svojcev pomeni, aha, zdaj je pa vsega konec. Ko pa ti pridejo hiši, ne, je pa vsega konec. Sej, pravzaprav do neke mere to tudi drži. Ne. Je pa res, ne, da ob podpori hospica, samo o hospicu lahko v tem trenutku govorim, seveda, ne, ob podpori hospica se pravzaprav tudi tu zadrege ob koncu življenja manjšajo. Kaj hočem povedati? Bi rekel, imamo en zelo empiričen na nek način dokaz v Slovenskem društvu hospic o tem. Namreč iz družin, kjer smo vključeni v spremljanje umirajočih, torej neozdravljivo bolne osebe. Če smo vključeni v to spremljanje, potem iz teh družin v našem programu žalovanje skoraj nimamo uporabnikov. Zakaj? Zaradi tega, ker smo te, bi rekel, stvari, ki so potrebne ob koncu življenja, uredili že prej. Mogoče še ta izkušnja, ne, seveda, ob diagnozi neozdravljive bolezni, ob vključitvi v paliativno oskrbo, ko se specifično zdravljenje konča, seveda to pomeni, da se je začelo zaključevanje življenja. To je neizpodbitno dejstvo. Ne? Pa vendarle ne je ta čas dragocen, teče hitreje, ampak je še vedno dragocen, ne? In moram, bi rekel, tukaj biti zelo oseben. Ne? Jaz se spomnim, moja mama je stara 86 let in je bila onkološki bolnik, je bila operirana za rakom pred 15 leti približno. No in enkrat je ona mene vprašala, seveda je rekla, pravi, ti, ki si v hospicu, zakaj pa ti misliš, da sem jaz še na svetu? Ne? No in jaz sem ji rekel, takrat je bila, bi rekel, v zelo slabi koži, nekako je nismo mogli spraviti k sebi in jaz sem ji seveda malce freh, priznam, rekel, sem rekel, mami, mogoče pa zato, da jaz vidim, kako nočem jamrat, ko bom star, ne? No in seveda, kadar je v boljši koži, ko se slišiva, se vsak dan slišiva, no, mi reče, pravi, ej, še se lahko učiš, še sem živa. Sej, morda ta, bi rekel, tako zelo osebna anekdota, se na prvi pogled zdi banalna, ampak hotel sem poudariti to, človek, ki je nemočen, ki je krhek, ki je odvisen od pomoči drugega, je ena, bi rekel, živa šola za nas, ki še nismo na tem, ampak se lahko ob njem učimo pravzaprav, kako sprejemati krhkost, minljivost. In meni se zdi, bi rekel, ne, da je ta naš program detabuizacija smrti, ali pa bi rekel, vsi tisti, ki nekako, nekakršen koli način spravljamo smrt v razmišljanje in zavedanje, ne delamo dobro samo zato, ker sem prej rekel, torej, da nekako spodbujamo te pogovore, da so zadrege ob koncu življenja manjše, ampak s tem delamo posredno še nekaj drugega. Torej, naša izkušnja je, da osebe, ki so imele priložnost biti ob krhkemu, neozdravljivo bolnemu človeku, ki so videle njegovo krhkost, ki so se pogovarjale o minljivosti, ti ljudje gredo v življenje, bi rekel, po smrti, v, bi rekel, z enim drugim, drugačnim pogledom na svet, ne, in se mi zdi, da je to tisti pravi način ustvarjanja bolj sočutne družbe.
4: Torej, zelo dragoceni čas, ki ga preživimo z umirajočimi, z žalujočimi. Zdi pa se mi, da se veliko krat bojimo tega stika, predvsem se bojimo, da bomo rekli kaj narobe. Kako torej zbrati pogum za pogovor z umirajočimi, žalujočimi, ne glede na to, ali so naši svojci ali ne, in kako premagati ta strah, da bomo rekli kaj narobe ali pa morda jih skušali tolažiti z nekimi frazami, kot je vse bo v redu, nič se ne boj. Kako pristopiti in kaj reči?
3: Ja, prvi pogoj je, bi rekel, biti resničen, torej govoriti samo in edino resnico, kar pomeni, da, kar pa ne pomeni, da moramo na vsako vprašanje tudi odgovoriti. Bom rekel s primerom spet, ne. Jaz mislim, da naši poslušalci in tudi vi verjamete, da smo mi veliko krat vprašani strani neozdravljivo bolnih, ali bom jaz umrl. eno vprašanje, bi rekel, en odgovor ste že sami podali prej, ko ste rekli, ja, sej bo vse v redu. Ne bo v redu, pač jasno, da ne bo v redu, ampak nisem jaz tisti, ki tukaj v tem primeru, ali pa svojci, ne, ki bi sodili in dali dokončno vprašanje, odgovor na to vprašanje. Bi rekel, moja izkušnja je, ne, da je treba, bi rekel, pustiti neozdravljivo bolni osebi, da sama na nek način to vprašanje sprocesira in si sama odgovori. Zato je jaz, kadar sem vprašan, ali bom jaz umrl, jaz vedno rečem, kako se pa počutite? Ali bom jaz dočakal Božič? Ne vem, kako se pa počutite. Torej, s tem ne zaprem nobenih vrat, ampak bi rekel, enostavno držim prostor, da pravzaprav neozdravljiva bolna oseba sama pride do odgovora. Je pa, bi rekel, strah pred pogovorom za neozdravljivo bolno osebo ali pa potem kasneje tudi žalujočo, je nekaj človeškega, iz preprostega razloga, oseba, ki je neozdravljiva bolna ali pa ki žaluje, je pravzaprav za nas, ki nismo še na tem, nekakšen opomnik, nekakšna slaba osebo ali pa potem kasneje tudi žalujočo, je nekaj človeškega, iz preprostega razloga, oseba, ki je neozdravljiva bolna ali pa ki žaluje, je pravzaprav za nas, ki nismo še na

0: Pic, se vam zdi, da današnja družba smrt še bolj skriva kot nekoč? Umiranje se je iz domačega okolja v veliki meri preselilo v bolnišnice in druge ustanove. Je zato smrt za nas postala bolj tuja?
1: Ja, zagotovo je en razlog, da smo smrt odrinili tudi to, kar ste omenili. Moram pa reči, ne, da predno pravzaprav na nek način podelim kakšno izkušnjo s tem, kako se lahko pravzaprav hospic ustvari tudi doma, ne. Je treba reči eno stvar, ne. Torej, jaz bom spet zelo osebe, ne, jaz sem imel očeta, ki je bil zdravnik, ne, in on je umrl v bolnici in za njega je bilo najbolj varno mesto za smrt ravno bolnica, kjer je, bi rekel, preživel vso svojo delovno dobo, ne. In bi rekel, reč na prvo žogo, katera ustanova oziroma kater kraj je najboljši za umiranje, je težko reči. Spet smo pri tistem. To mora povedati tisti, ki je pač neozdravljivo bolan, in tukaj je treba vprašati, draga, kje se ti počutiš varno? In potem bi rekel, ko dobimo ta odgovor, je potrebno pač to željo v čim večji meri, v čim večji meri tudi upoštevati. Ja, ne, velikokrat je pa treba družinam za neozdravljivo bolno osebo tudi pravzaprav sprožiti pogovor na to temo, kaj so naši predniki delali, ko se je pojavila smrt, ne. Nočem nič idealizirati, ampak se vemo, včasih, ne, ko je nekdo umrl, je bil 3 dni doma, pa je bil 7. dan, pa je bil 30. dan in tako obletnica in tako naprej. Seveda, za verne ljudi je to pomenilo veliko tudi predvsem iz tega verskega razloga, ne, torej verovanja. Ampak to ni bil samo, bi rekel, ta verski moment, religiozni, ampak zagotovo tudi, se pravi, ko je nekdo umrl, pa je bil 3 dni doma, ne, kaj je to pomenilo? Ja, 3 dni, takrat, ko je bilo najhujiš, družina in svojci niso bili sami. Pa je bil 7. dan, pa če še kaj manjkalo do nebes, ne, je bila maša, ne, ampak 7. dan so se ponovno dobili, kako ste, kaj potrebujete, je še kaj, kar lahko naredimo za vas. In 30. dan in tako naprej. Torej, pomembno je, da družina po smrti ne ostane sama, in tudi tukaj velja eno hospičevo pravilo, ne, običajno tisti, ki so žalujoči, rečejo, se bom poklical, če bom kaj rabil, ne. Nikoli ne pokliče. Mi smo tisti, ki moramo poklicati, vprašati, pa ne, kako ste, kako češ biti po v enem kratkem časovnem obdobju po smrti drage osebe. Jasno, da si slabo. In normalno je, da si slabo. Ampak, da pokličeš, rečeš, ej, tukaj sem, če kaj rabeš, sem na voljo.
0: Jani, bi rekli, da lahko človek, ki sprejme dejstvo, da njegovo življenje ni neskončno, zaradi tega živi bolj polno?
1: Slovenski pesnik Sever in Šali, Novomeščan, Dolenjec, je v eni svojih pesmi napisal, ker vem, za smrt sem zaljubljen v življenje. Ja, pogovori o smrti se običajno tudi, to lahko povem iz lastne izkušnje, zelo kratek čas vrtijo okoli smrti. Vrtijo se okoli življenja. En bistvenih, bi rekel, ena bistvenih naših nalog slovenskega društva hospic je pri spremljanju umirajočih predvsem to, da sprožimo, bi človek rekel, en proces zaključevanja odnosov. Zaključevanje odnosov so pomembni zato, ker pa ne mislim tukaj, bi rekel, kakšnih pravljic pripovedovati, ampak spravljenost sami z seboj, z bližnjim in s presežnim, kakorkoli ga že imenujejo, je pravzaprav en pogoj za tisto, kar so naši predniki znali reči lepa smrt, ne. Treba je pravzaprav pripeljati družino

0: in neozdravljivo bolne osebe, da se naredi ena življenjska bilanca in potem je tudi ta prehod v večnost lahko lep.
1: In še čisto za zaključek, je smisel detabolizacije, kar je v veliki meri vaše delo, da se ne bi več bali smrti ali da bi se z njo nekoliko bolj pomirili, jo sprejeli?
0: Bom povedal iz lastne izkušnje. Torej, predno sem jaz začel še kot prostovolec delati v slovenskem društvu hospic, ne, sem si želel hitre smrti. Infarkt, prometna nesreča, pa da ne bom nobenemu nič naredil. Seveda nekje v ozadju je vedno tudi, pa karkoli že bo, da ne bi preveč bolelo. Ne. Kar delam v slovenskem društvu hospic, je pač moje mnenje, če bom seveda vprašan, kako bom umrl, ker vem, da ne bom. Ne. če bi pa bil vprašan, ne bi pa rekel, ja, mi pripada tudi ta del življenja, ki pomeni krhkost, minljivost, odvisnost od drugih zaradi sebe, torej, da lahko komu rečem adijo, oprosti, žal mi je, in pa bi rekel, predvsem pa seveda tudi zaradi mojih dragih, ne, da bi imeli to priliko se posloviti od mene. In če ste rekli, v bistvu v tem času, ker delam v slovenskem društvu hospic, se svojo smrtjo počasi sprijaznjujem, ali kako bi to človek rekel, pač tudi jaz sem si naložil že šesti križ na ramena, ne, torej, ker nisem želva, še enkrat toliko ne bom, ne, je treba o tem razmišljati, mogoče bi rekel, me je v tem trenutku bolj strah smrti mojih dragih, bližnjih, jaz mislim, da se smrtjo popolnoma ne sprijazniš nikoli, če drugega ne obstaja en tak strah pred neznanim, pred tem, kaj bo, seveda pa vsi upamo, da bo tudi, da je to, kar verujemo, torej na drugem svetu bo še lepše, kot je na tem.
1: In s to mislijo bova zaključila najin klepet. Jani, hvala za vaše misli, upanje in delo, ki ga opravljate.
0: Hvala tudi vam za možnost, da smo predstavili svoje delo.
1: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili z nama. Moj gost je bil vodja detabolizacije v slovenskem društvu hospic Jani Kramer. Oddajo je tehnično uredil Jakob Čuk, vodil pa sem jo Jon Kanir. Nasvidenje in lahko noč.
2: Poslušali ste nedeljski klepet.
3: To je bila ponovitev nedeljskega klepeta, ki ga je pripravila Damjana Medved. Do dveh ponoči bo zdaj na sporedu glasba, ob dveh pa ponovimo petkov večer.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče. Med nočnimi ponovitvami iz našega programa boste zdaj lahko prisluhnili petkovemu večeru. Pripravil ga je Marjan Bunič ob filmu Nenačrtovana pota.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, življenje se redko vpraša za dovoljenje, preden spremeni naše načrte. Kolikokrat smo prepričani, da ga trdno držimo v svojih rokah, potem pa nas ena sama novica in sam dogodek postavi na povsem novo pot. In prav o tem pripoveduje novi slovenski film Nenačrtovana pota, v katerem igra tudi eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev, človek duhovite besede in globokih življenjskih razmišljanj. Gregor Čušin, lepo pozdravljen in dobrodošel.
3: Živjo, pozdravljen.
2: Zgodba pripoveduje o mladem paru, Anji in Davidu, ki ima ta težavo, ne?
3: Ja, zdaj, da bo poslušalcem jasno, jaz nisem ta mladi par, ne?
2: Dobro.
3: Čeprav me je dost za dva, ampak ja, zgodba govori o stvarih, ki se nenačrtovano zgodijo sploh med mladimi, izmeri pogoste.